0: Ta đã thấy huynh đau khổ tột cùng, nhưng ta không xoa dịu nỗi đau giúp huynh.
1: Không đâu, ta hiểu rõ việc muội làm, nhưng ta vẫn lựa chọn muội.
0: Tại sao huynh lại vì ta? Ta không xứng đáng với tình yêu của huynh.
1: Muội đã quên rồi sao? Muội là định mệnh mà ta đã chọn.
0: Tại sao?

0: Vì ta sợ rằng chúng ta có thể sẽ thay đổi và cuối cùng sẽ bị hủy hoại.
1: Muội đừng sợ mà. Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.
0: Dan à,
1: nương tử của ta, muội là người ta yêu thương.

0: Đây là viên đá hộ mệnh mà mẫu hậu đã để lại cho ta.
1: Hãy giữ viên đá này. Viên đá này sẽ bảo vệ cho con. Nhờ ngươi bảo vệ cho công chúa.
2: Đúng rồi, ta nhớ chiếc vòng cổ này. Hôm đó cố hoàng hậu đã đưa chiếc vòng này cho muội.
0: Từ giờ trở đi nó sẽ giúp huynh được an toàn. Và cũng chính vì điều này, tượng trưng cho định mệnh làm phu thê của cả hai chúng ta.

0: Ta muốn biết việc học võ thuật của con có tiến triển gì không?
1: Ngô tướng quân đang bận chuyện quân sĩ, nên dạo gần đây con đang luyện tập một mình.
0: Nếu như bỏ một ngày thì con sẽ phải mất 10 ngày để trở lại đúng hướng. Nhớ phải luyện tập chăm chỉ.
1: Dạ. Nhưng mà có phải dạo gần đây cung điện được canh gác nghiêm ngặt bởi vì Ngô Chu Ga phải không?
0: Đó không phải là việc của con.
1: Con cầu xin người, lúc này người nên giải quyết vấn đề ở mức độ nghiêm trọng nhất.
0: Con ăn đi.
1: Dạ. Phụ hoàng, phụ hoàng à, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng à, người có sao không? Có ai ở ngoài không? Phụ hoàng.
2: Tại sao ngươi lại có mặt ở nơi này chứ?
3: Bởi vì ta nghe nói bệ hạ không khỏe cho nên
2: ngươi
3: ta...
2: Ngươi quên mình đang bị quản chế sao? Sao ngươi dám đến đây?
3: Hoàng hậu à...
2: Mau quay về tẩm điện của ngươi. Ngươi định giở trò gì? Ngươi đang khóc sao? Thực ra là đã xảy ra chuyện gì?
4: Bệ hạ dùng thuốc trị chứng khó tiêu cấp tính, nhưng tình trạng của người lại không thuyên giảm. Nhịp tim của bệ hạ rất nhanh nữa. Quả thật, thật không thể tìm ra được vấn đề là gì.
2: Người là thái y mà lại nói như vậy sao?
1: Có khi nào trong thức ăn của bệ hạ bị bỏ độc hay không?
2: Thế tử,
5: tất cả thức ăn đều được kiểm tra kỹ, nhưng không tìm thấy bất kỳ độc tố nào.
4: Nôn mửa và tiêu chảy là những triệu chứng của chứng khó tiêu cấp tính.
2: Vậy tại sao ngươi lại không kê thử những loại thuốc khác hả?
4: Thật không thể tùy tiện được. Thuốc phải sử dụng rất cẩn trọng, không thể tùy tiện. Bệ hạ.
1: Phụ hoàng.
2: Bệ hạ.
1: Phụ hoàng.
2: Bệ hạ. Bệ hạ.
1: Người không sao chứ phụ hoàng? Phụ hoàng à.
6: Thần đoán được rằng một luồng tà khí nguy hiểm đã bao trùm bệ hạ. Sẽ sớm thôi. Chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ sớm gặp phải vận hạn của mình.
2: Dự đoán của người đã diễn ra rồi. Bệ hạ đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.
6: Thần cảm thấy rất tiếc.
2: Nếu như người giỏi tới như vậy thì ngươi cũng sẽ biết cách để ngăn chặn giận xuôi, đúng vậy không?
6: Cũng không có gì đáng khoe khoang, nhưng quả thật thần cũng có hiểu biết đôi chút. Nếu hoàng hậu cho phép, thần muốn được ý kiến bệ hạ trước khi nghĩ ra giải pháp cho người.

0: chuẩn bị thuốc giải độc đi. Bởi vì cô đã sáng tạo ra ổ khóa thì chắc chắn cô đang giữ chìa khóa.
1: Nhưng đây không chỉ là một loại thuốc độc thông thường. Bất kỳ ai hạ độc nhà vua cũng có thể ngụy trang như cái chết thông thường. Tiểu nữ không thể đảm bảo rằng thuốc giải của mình sẽ có tác dụng hữu ích.
0: Mô dâu ngờ. Cô hãy cứ làm theo lệnh của cha ta và cũng chuẩn bị cả thuốc giải đi. Như vậy cô mới có thể an toàn. Ta không thể nói trước cho nhà vua. Bởi vì nếu ta có bị hỏi về người đã hạ độc nhà vua, ta cũng không thể trả lời người đó chính là cha của mình.
1: Nếu vậy, ngài dự định sẽ dùng thuốc giải như thế nào? Tiểu nữ tin chắc rằng ngự y sẽ yêu cầu ngài phải giải thích.
0: Có thuốc giải nhưng ta vẫn phải khổ tâm.
1: Nếu vậy, ngài tin tiểu nữ không?
2: Ê, tiểu thư nói rằng thuốc giải này sẽ là thứ cứu mạng của ngươi.

Ngươi không xứng đáng được chết trong yên bình như vậy. Chờ khi đất nước của ngươi sụp đổ, chờ đến khi các con của ngươi phải nôn đờ máu, ngươi phải tận mắt nhìn thấy cảnh địa ngục tươi đẹp mở ra, rồi mới được chết.

0: tiểu nữ nào đâu dám trái lệnh của ngài chứ. Tiểu nữ chắc chắn thuốc độc đã có hiệu quả.
1: Người mau cút đi.

0: Đây chính là ngự lệnh để chuyển quyền kiểm soát quân đội của triều đình cho Nam Tộc. Thần xin thế tử đồng ý.
1: Lý do ngài muốn gặp ta gấp bởi vì việc này sao?
2: Những hành vi phản nghịch cần phải được kìm hãm ngay lập tức. Người hãy ra lệnh cho Dương Tộc. Một khi thế tử đồng ý, hai mục tiêu sẽ được hoàn thành ngay lập tức.
3: Nếu bác thế tử đưa ra nghị lệnh, vậy thật tốt biết bao nhiêu. Trước hết chúng ta có thể kìm hãm lũ phản nghịch, sau đó thì khi đến đúng thời cơ, vào lúc đó sẽ đẩy trách nhiệm cho thế tử. Thế tử ra ngự lệnh chứ không phải là chúng ta.
0: Hiện tại thì nhà vua vẫn còn sống, nhưng thế tử lại tự mình đưa ra ngự lệnh được sao? Điều đó sẽ khiến thế tử trở thành đứa con bất trung.
3: Mặc dù nó có thể giữ được cái mạng, nhưng nó sẽ không thể giữ được ngôi vị thế tử nữa. Với lại, ta gọi ngươi đến vì để xem bói liệu Gunmo của ta có thể nào lên ngôi vua được không đây.
1: Thể thông qua thứ này.
0: Sao vậy thế tử?
1: Đây là quyết định do nhà vua đưa ra. Còn ta, sao ta dám nhúng tay vào kia chứ?
2: Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất nguy cấp.
1: Hơn nữa, trước khi phụ hoàng lâm bình, người đã nói rõ về số phận của tộc Suno với tất cả rồi. Ngoài ra, vì ta là con trai của người, ta không thể làm trái lời người.
4: Người quả thật là đứa con trai có hiếu, nhưng thần cho rằng người cần nghĩ đến sự an toàn của công chúa.
1: Về việc tộc Suno đang đe dọa tỷ tỷ của ta, đó cũng chỉ là chủ trương của riêng ngài thôi.
4: Nhưng đó chính là sự thật.
1: Nhưng tỷ tỷ của ta không phải là người dễ bị kẻ khác kiểm soát như vậy đâu. Và ta cũng như vậy. Ta cũng không muốn bản thân mình bị vậy.
0: Thế tử à.
2: Sao ngài lại cười như vậy chứ?
4: Không phải sự gan góc của thế tử rất đáng ngưỡng mộ sao? Nếu như không thể thuyết phục được nó thì chỉ có thể dùng kỹ năng.
0: Ý ngài kỹ năng là sao?
4: Đơn giản là tộc Suno dễ dàng bị khuất phục dưới đội quân của tộc Kiero. Quân lính tinh nhuệ của ta đã ở đó rồi. Bây giờ các ngài chỉ cần đồng ý dưới vai trò năm tộc cho đội quân riêng của ta thôi.
5: Chúng ta cần có thêm hai người nữa để canh giữ mỏm đá cáo đúng không? Đường phụ đến làng có thể dễ dàng bị nhìn thấy từ đó.
1: Cô già sang cũng có thể rời đi.
5: Sao?
1: Đây là trận chiến của tộc Suno. Người gô tốt các cô không cần phải tham gia vào.
5: Nè sao bông ghê.
1: Bởi vì ta chỉ lo lắng cho cô sẽ gặp nguy hiểm. Thì cô vốn là người hành động quá mức. Cho nên ý của ta cũng chỉ nói. Dòng muốn nè.
6: Chúng thở đi.

0: Đây là gì vậy?
1: Nó là của tướng quân Onyop. Hãy làm nên một thanh kiếm tốt.
0: Được.
2: Nếu đây là thanh kiếm đã anh sử dụng, ta cần phải làm nó thật tốt.
3: Trưởng thông ơi, tránh đường.
1: Hả?
3: Tránh đường.
1: Gì vậy?
3: Trưởng thông ơi.
1: Sao lại
3: trưởng thông ơi?
0: Lại vào đây.
1: Không biết có chuyện gì nữa.
0: Người đã đến đúng lúc rồi. Người từng cùng ta chinh chiến với tướng quân On, cậu ta tên là Uyon. Đây là công chúa Bionga.
4: Thần rất vinh hạnh, xin được tham kiến công chúa. Thưa công chúa, tên thần là Udon.
1: Ngài hãy đứng dậy đi.
0: Có vẻ như đội quân của họ đã đến đây ngay sau khi nhận được thư mật của thần.
4: Theo thần được biết, các binh lính xưa của bộ tộc cũng đang tập hợp lại để đến đây. Chúng thần biết mình cần phải tham gia cuộc chiến quan trọng này. Trong nhiều năm tháng oán hận, thần rất biết ơn người, thưa công chúa.
1: Nói thật, ta cảm thấy như mình đã có được ngàn quân vậy.

0: đã thấy các ngươi rất quen mặt. Các ngươi đang có bao nhiêu người và vũ khí? Mau nói cho ta biết đi.
1: Có khoảng 10.000 quân và hơn 1.000 ngựa chiến. Người bất ngờ quá phải không?
0: Đúng là loại mồi rợ vô dụng.
1: Sao chứ?
2: Okay.
1: Tên khốn như ngươi không đáng gọi là ngươi. Thật đúng là một tên rác rưởi.
2: Có sao không?
3: Dưới chân ngọn núi này có hàng chục lính của Gheru. Chúng đang cố thủ dưới ngọn núi.
4: Vậy theo như ta đoán, chúng là lính tinh nhuệ.
5: Chúng theo dõi sát sao nên biết ta đang củng cố thành lũy, nên chúng tạm dừng việc tấn công. Như lời công chúa đã nói, xây dựng thành lũy quanh làng quả thật rất quan trọng.
1: Chỉ có một vài tên lính ở đó thôi, chúng ta có thể đến đó ngay và loại bỏ chúng.
4: Nhưng nếu như ta ra chim bị thương thì sao? Ngươi đừng lo, ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để cứu muội muội của ngươi.
6: Hey, tiểu thư.
7: Ngươi hãy chờ ta ở bến cảng.
6: Cô tính bỏ trốn trong đêm như vậy sao?
7: Nếu ta phải đi, ngài có chịu để ta đi không? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
6: Ta nghĩ vẫn chưa xong đâu. Ta chưa muốn để cô đi như vậy.
7: Ta thật lòng không muốn mình bị lợi dụng nữa. Đặc biệt là bởi một nam nhân đã có hình bóng khác ở trong tim từ lâu.
6: Vậy sao cô không bước vào đó luôn đi? Ta sẽ mở lòng để cô có thể bước vào đó.
7: Ta chắc rằng ngài chưa nghe tin này. Người mà ngài đang giữ hình bóng ở trong tim, hiện giờ cô ấy đang gặp rắc rối rất lớn.
0: Jin, cô ổn chứ?
2: Ta ổn. Còn ngươi thì sao? Sao lúc đó ngươi lại phun ra những lời ngớ ngẩn làm gì chứ?
1: Thì phải nói như vậy, để chúng ta không bị thương nữa.
8: Đúng vậy, chính hắn đó.
9: Ngươi là ai?
4: Ta là trưởng nữ của vua Goguryeo, công chúa Biongan.

0: 보통, 보통아.
1: 군 à, trước khi sông mệnh rắc rối đó tiếp diễn, nhà vua vẫn đang trên ngai vàng thì Goguryeo vốn dĩ đã thuộc về gia tộc chúng ta và đã đến lúc phải giành lại vị trí của chúng ta. Con đã sẵn sàng hay chưa?
2: Không lẽ người định tạo phản thật hay sao?
1: Đó là quy hàn. Tất cả binh lính của tộc Gyeru sẽ tụ hội trước hừng đông. Hãy tiến lên và tấn công. Hãy tấn công và giành lấy công chúa của con đi.
3: Phụ thân à, ta đã khơi mào sự hỗn loạn này nhưng con đã kiểm soát nó.
1: Và đó chính là việc của trưởng tộc Gyeru kế tiếp nên làm.

0: vâng lời của phụ thân.
1: Nếu như vậy thì con phải cẩn thận.
0: Dạ.
2: Mau thả chúng đi.
3: Tuân lệnh.
4: Mọi thứ đã ổn hết rồi, mọi người hãy về làng đi.
5: Vậy còn cô?
4: Bông Ghê, mình có làm sao không?
5: Bọn ta không thể bỏ cô lại được.
4: Ta sẽ đi ngay sau mọi người.
5: Cô nghĩ ta sẽ tin như vậy sao?
6: Cô đừng tin công chúa. Công chúa lựa cô đó.
4: Chẳng lẽ mọi người quên rồi sao? Ta là công chúa. Ta chính là con gái của nhà vua. Xem họ dám làm ta bị thương không.
2: Thả chúng đi đi.
3: Tuân mệnh.
5: Cẩn thận.
6: Cẩn thận, hãy chăm sóc cho Dông Muôn.
7: Sao vậy?
5: Sao vậy? Con ngươi.
6: Ta đến chỗ của Đan.
5: Cái gì? Nè.
6: Ta phải đến đó.
5: Nè. Nhưng mà. Nè, Bông Ghê.

我呢？福安啊，福安。

0: Sư phụ đã đến rồi sao?
1: Đàn à?
0: Bông Ghê à? Ngươi làm gì ở đây?

0: biên giới Rodeo.
1: Công hổ rồi.
2: Trời ơi,
1: có chuyện gì vậy?
2: Là quân bắt
1: giặc đi.
2: Là quân bắt giặc.

0: Thần nghĩ rằng công chúa nên quay về cùng với thần để có thể đem đến bình an cho đất nước này. Xin người hãy đứng lên đi. Công chúa à,
1: người đang nói đến bình an cho đất nước, nhưng sao người lại đem quân đến đây?
0: Người chỉ cần quay về cùng với thần là được rồi.
1: Vậy đây chính là lệnh của vua Chu Ga, phải vậy không?
0: Không phải đâu. Thần tới đây cũng chỉ vì công chúa mà thôi. Thần ở đây là vì người và Goguryeo này.
1: Nếu ta nghe theo lời của ngươi, ta biết rằng mọi người ở đây sẽ bị giết chết. Đó là lý do ngươi đến đây và thuyết phục ta về. Nếu như vậy, ngươi chỉ cần giết một mình ta thôi.
0: Dù công chúa có nghe theo lời thần hay là không, thì những kẻ phản quốc vẫn sẽ bị trừng trị. Xin người đừng để bất kỳ ai đổ máu. Xin người hãy theo thần hồi cung đi.
2: Gachina!

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
2: Dạ, thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì, thầy cứu giúp con. Lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này, cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất, cho thật kỹ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi giời, kinh nhỉ.

0: Ăn phở rồi. Đi.
1: Những ý tưởng, mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
2: Biển này xem tướng xem số. Tướng số tình duyên này mày định lừa ai? Nôn tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
3: Con xin
2: mày xin xỏ cái gì?
3: Con xin U tha cho con lần này. Chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?
4: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong. Thủ tướng đề nghị chính phủ, các bộ cơ quan địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
2: Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện một cách thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo không cần thiết, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất. Có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất.
1: Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào chặng đường mới với tinh thần đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp, nâng tầm doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa phải có khát vọng trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực thế giới.
0: Chiều ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
1: Việc tổ chức trao huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những người đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách.
0: Sáng ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị mới, chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ gia công, lắp ráp sang công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, chính phủ hai nước có trách nhiệm cụ thể hóa các định hướng, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến các định hướng hợp tác thành giá trị mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
0: Chiều ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, phiên thứ 2, tập trung cho ý kiến về 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội.
1: 11 dự án luật gồm luật đấu thầu, sửa đổi, luật về văn bản quy phạm pháp luật, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Thủ tướng nhấn mạnh, đây đều là những dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm an ninh quốc phòng, sức khỏe của nhân dân. Do đó, cần tiếp tục rà soát để tránh chồng chéo, phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết.
0: Sáng ngày 27 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố.
1: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng đánh giá năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Định hướng trong năm học 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả, từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.
0: Ngày 27 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN.
1: Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường duy trì đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong các cấu trúc chuẩn mực ASEAN như kiên trì tham vấn, đối thoại, thống nhất trong đa dạng, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển. Thủ tướng đề nghị ASEAN nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư nội khối, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
0: Chiều ngày 28 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Phối hợp quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, nhất là vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào.
0: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025.
1: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 10 năm qua, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, mỗi con bò giống, con lợn giống trong tay, mỗi học sinh được nâng bước tới trường, mỗi con nuôi đồn biên phòng được học tập trưởng thành, mỗi lớp học tình thương được duy trì là những viên gạch hồng có phần bồi đắp thêm thế trận lòng dân vững chắc. Để triển khai các mô hình chương trình đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trong toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đổi mới tư duy và phương thức triển khai các mô hình chương trình, phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo đảm thực chất, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng.
0: Tại diễn đàn du lịch cấp cao trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 diễn ra vào ngày 27 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng thành sản phẩm chiến lược của du lịch Việt Nam.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, đồng bộ hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh của phát triển du lịch, kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu cho Chính phủ triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa lợi thế của một số đô thị quốc tế, trung tâm giao thương quốc tế và cửa ngõ du lịch, tập trung phát triển những sản phẩm có tính biểu tượng và đặc trưng như du lịch đô thị

0: văn hóa lịch sử, ẩm thực, mua sắm và du lịch cộng đồng.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đối với 13 nhiệm vụ đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo thẩm định, đến ngày 5 tháng 9 phải phê duyệt xong để có 21 nhiệm vụ bắt tay vào các công việc tiếp theo. Cùng với việc đẩy nhanh phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ triển khai nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2026 phải có một vài sản phẩm về công nghệ chiến lược.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam VLP 2026 tại Đại học Columbia ở New York.
0: Chương trình VLP 2026 tập trung vào 3 nội dung chính về đánh giá triển vọng và những diễn biến đáng chú ý của kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn, các xu thế chuyển đổi lớn và tác động tới kinh tế Việt Nam, các động lực tăng trưởng mới và khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mô hình phát triển mới tại Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ mang lại các góc nhìn đa chiều, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần hỗ trợ cho Việt Nam trong hoạch định chính sách phát triển, đồng thời thực hiện hóa các dự án hợp tác cụ thể, thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 28 tháng 8 tại Tây Ninh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hơn 100 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 915.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết tại hội nghị là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã từng bước vận hành thông suốt, niềm tin của nhà đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh ngày càng được củng cố. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh, tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tạo kết nối đồng bộ trong tỉnh, liên vùng và quốc tế, lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư tư nhân nhằm phát huy lợi thế địa kinh tế chiến lược của Tây Ninh. Đối với các bộ ngành trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động đồng hành, hướng dẫn tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, kèm phương án xử lý cụ thể.
1: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet tại Việt Nam phải tăng cường xác thực thông tin và bảo vệ tài khoản người sử dụng. Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 333 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng.
0: Theo nghị định, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện các hoạt động bảo đảm an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp phải xác thực thông tin người sử dụng khi đăng ký tài khoản số và xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu người sử dụng không có số điện thoại Việt Nam, việc xác thực được thực hiện bằng số định danh cá nhân hoặc phương thức định danh điện tử hợp pháp khác.
1: Tại công điện 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự để người dân đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9 an toàn.
0: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương chủ động quản lý chặt chẽ địa bàn, tuyến và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại. Lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm luật, nhất là những hành vi thường xuyên xảy ra tại nơi tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong dịp Quốc khánh.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Lan.
1: Anh trốn em đi đâu đấy?
0: Lan ơi, cho anh lên Điện Biên nhá.
1: Ấy, anh về nhà lo 49 ngày cho U xong đã chứ.
0: Nếu anh ở nhà lo 49 ngày cho U thì lỡ chiến dịch vẫn lan ạ.
1: Này, nhưng mà chỉ còn 9 ngày nữa thôi. Anh cứ ở nhà lo việc cho U xong đi, rồi hai đứa mình cùng lên Điện Biên. Anh sẽ vào bộ đội, còn em sẽ làm cứu thương. Chúng mình sẽ phục vụ Điện Biên cho đến ngày toàn thắng. Và nếu như lúc ấy mà anh còn thương em, thì chúng mình sẽ tổ chức đám cưới ngay tại mảnh đất Điện Biên ấy. Có được không hả Long?

0: Em là nữ cứu thương trên chiến trường. Như thế thì nhất em nhỏ.
1: Nhưng lên Điện Biên, chưa chắc hai đứa mình đã ở cùng một đơn vị.
0: Lan ơi,
1: lúc đấy em phải tự chăm sóc cho mình ấy. Nghe chưa?

0: Em ơi, phía đằng kia có rất nhiều đốm sáng. Kia kìa, đang lôi nhố người đấy. Em có nhìn thấy không?
1: Hình như đấy là đoàn dân công đang chở lương thực lên Điện Biên anh ạ. Nhưng có vẻ mọi người không dám đi qua làng mình, vì làng mình vẫn là làng Tề mà.
0: Thế để anh ra dẫn họ đi đường vòng.
1: Anh này, anh cứ ở đây. Anh là con trai, có khi anh ra họ sẽ sợ đấy. Để em đi cho.

0: mọi người ạ. Bác ơi, cho mời bác vào đây. Dạ thưa bác, có phải bác và mọi người đang chở lương thực lên Điện Biên đúng không ạ?
1: Bác ạ.
0: Dạ, chúng cháu là người làng này. Kìa anh.
1: Bác ơi, vợ cháu đã theo sẵn ạ.
0: Thưa bác, làng cháu vẫn còn lính Pháp và lính Dõng canh gác, rất nguy hiểm. Cháu sẽ dẫn mọi người đi đường vòng để đi qua được vùng này ạ.
2: Có đường vòng thì tốt quá.
0: Dạ. Bác ơi, cháu và chồng cháu cũng rất muốn lên Điện Biên, nhưng mẹ chồng cháu mới mất, chưa được 49 ngày. Ở nhà lo việc cho mẹ xong, chúng cháu sẽ lên Điện Biên, sẽ tham gia ngay vào chiến dịch ạ.
2: Bác gửi lời chia buồn đến gia đình cháu.
1: Cháu cảm ơn ạ.
0: Dạ.
2: Cháu tên là gì?
0: Dạ, cháu tên là Lan, còn chồng cháu là Long ạ.
2: Lan, Long, bác nhớ rồi. Cả nước đang hướng về Điện Biên.
0: Dạ.
2: Điện Biên vẫy gọi. Nào, giúp bác.
0: Dạ.
2: Mọi người đang đợi.
0: Mọi người đi theo cháu ạ. Cố gắng khẽ thôi ạ.
1: Bác ơi, để cháu giúp.
3: Đấy ạ.
1: Mọi người ơi, đi theo hướng bác nhé. Đi hướng này.
3: Cẩn thận.
1: Để em giúp. Tìm nối đuôi nhau rồi nhá. Đây. Đi lối này.
3: Lối này.
1: Mọi người cứ bình tĩnh. Đi khẽ khẽ thôi nhé.
3: Đây. Nhâm hướng này.
1: Phía này. Đây. Để em giúp ạ.
3: Hướng này anh ơi. Đi theo đây nhá.
1: Bám sát vào xe trước.

0: Cậu có nhìn thấy không? Điện Biên đang vẫy gọi chúng mình đây.
1: Chúng mình lên Điện Biên đi.
0: Đi.
1: Vĩnh ơi, tôi cũng muốn lên Điện Biên. Tôi cũng muốn tham gia chiến dịch. Nhưng ông tớ mới mất chưa được 49 ngày. Tớ phải ở nhà là 49 ngày cho ông tớ xong. Tớ sẽ lên Điện Biên. Tớ sẽ đi theo cậu. Bây giờ nhá, cậu cứ chờ ở đây. Vừa có một đoàn dân công đi qua đấy xong, kiểu gì cũng có đoàn nữa đi qua. Lúc đấy cậu đi theo. Lên Điện Biên, cậu xin vào bộ đội.
0: Cậu biết có được không?
1: Tớ lo.
0: Lo gì?
1: Thì cậu cứ nói là cậu vùng Tề mới trốn ra, muốn xin vào bộ đội.
0: Giời ơi, lên Điện Biên mà cầm mỗi cái áo này.

Nghe nói đây là vùng tè, đi qua đây rất nguy hiểm. Thôi, mình cứ để đoàn dân công nghỉ ngơi ở đây đã, rồi tính tiếp. Mọi người ơi, vào cả trong này đi. Thần thương lên, đây là vùng tè, nói khẽ thôi nhá, khẽ thôi.

0: Bây giờ nghe được.
1: Bây giờ thì nghe được rồi.
0: Tôi nói đây là vùng tê.
1: Vùng tê nói cho người ta nghe chứ.
0: Có lính dõng, lính pháp canh chừng hết sức cẩn mật. Đi qua đây nguy hiểm lắm. Mà đoàn ta ấy, lại nhiều đàn bà và con gái. Vì vậy tôi quyết định là đoàn chúng ta dừng ở đây, nghỉ lại đây rồi ăn uống lấy lại sức. Sau đó rồi cùng nhau vượt qua vùng tề. Nhưng mà khi đi qua đấy nhá, mọi người phải chạy thật nhanh, đừng để bị bắt nhé. Bị bắt mà đã đến đây. Mọi người thủng chưa?
1: Rồi.
0: Tốt, bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi để đưa tin thủng được nhé. Rồi rồi.
1: Chắc tụi ăn cơm.
2: Chú ơi, chú ơi.
0: Chú
2: hả? Cháu là người ở làng này ạ.
0: Thế à?
2: Làng cháu vẫn là làng tề. Ở đây vẫn còn lính pháp, lính dõng.
1: Không.
2: Ôi, chú mà dẫn đoàn đi qua sẽ rất nguy hiểm nhá.
0: Đúng rồi.
2: Chú để cháu dẫn đấy. Mọi người đi đường vòng qua làng ạ.
0: Thế à?
2: Vâng.
0: Tốt quá, đi thôi đi thôi.
2: Chú ơi, để cháu dẫn đường cho. Cậu là ai?
3: Dạ, cháu tên là Vĩnh. Còn đây là Long bạn cháu ạ.
2: Chú ơi, thanh niên ở các vùng tề ai cũng muốn vào bộ đội, lên Điện Biên để tham gia chiến dịch đấy chú ạ.
3: Thế thì tốt.
2: Dạ. Chú ơi,
3: hả? Bọn cháu sẽ dẫn đường, nhưng mà khi nào lên tới Điện Biên ý, chú giới thiệu bọn cháu vào bộ đội chú nhá.
2: Đúng rồi đấy chú ạ.
3: Nhá chú nhá.
0: Được rồi, cháu cứ dẫn đoàn đưa lương thực lên Điện Biên.
3: Vâng.
0: Lúc đó chú hứa sẽ giới thiệu cả hai thằng vào bộ đội, được chưa?
2: Cháu dạ, vâng đi nào. Trước, cháu đi sau ạ.
0: Ừ, được. Nào, dạ. Vinh, dẫn đường đi.
3: Vâng ạ.
1: Bây giờ đi qua suối.
0: Này, bà Thủy ơi. Thế mọi người ăn uống xong chưa?
1: Để chú yên tâm.
0: Có người dẫn đường rồi.
1: Nào,
0: chuẩn bị.
1: Đi.
0: Cẩn trương, cẩn trương. Mọi người, theo tôi. Đi theo đi.
2: Đi lối này anh ơi, lối này, lối này.
0: Chạy thôi nhá.
2: Đây, anh ơi, đi lối này.
1: Bám sát nhau vào.
2: Anh ơi, không phải đi ra đấy, anh đi lối này này.

0: Lan, em nhìn thấy không? Đoàn người đang tiến về Điện Biên, thích quá em ạ. Đúng là Điện Biên vẫy gọi. Lan ơi, em nhìn kìa.
1: Này thì đi kêu với Minh nè. Phan gây rồi tội mặt.
2: Bà ơi, chúng tôi xin lỗi.
3: Thì ra hai đứa chúng mày định dẫn đường cho Việt Minh lên Điện Biên, đúng không?

0: của chúng mày, vợ mới tờ mở sáng. Mà hai đứa chúng mày đã đứng ở đầu làng. Chúng mày định dẫn đường cho Việt Minh lên Điện Biên, đúng không?
1: Dạ. Sẽ không phải đâu.
0: Nói.
2: Chúng con định ra cày nốt cái thửa ruộng hôm qua bà giao thôi ạ. À.
0: Cày nốt thửa ruộng. Chăm chỉ nhờ. Bà chỉ... Ôi! Lão này! Lão béo này!
3: Gì?
0: Ôi! Suốt ngày chỉ ăn mới ngủ.
3: Thế làm sao?
0: Bây giờ mà hai đứa nó theo Việt Minh lên Điện Biên thì ông dỗ tù.
3: Ôi trời ơi!
0: Ôi!
3: Ôi trời ơi! Thế nào? Thế nào?
0: Thì con cũng được cái nước non gì?
3: Chúng nói định theo Việt Minh để đón lên Điện Biên à?
0: Chứ còn gì nữa?
3: Tuổi nết rồi! Con đen nằm ở nhà này mà theo Việt Minh thì ông mày chết! Thôi đúng rồi! Thôi đúng rồi! Này! Thế còn 3 đồng mày vay của ông, mày mua thuốc chữa bệnh cho u mày, bao giờ mày trả?
0: Đúng rồi,
3: mày nhà mày định ăn quyền của ông đúng không?
0: Được rồi.
3: Mày ăn quyền à?
4: Ông ơi, ông đừng đánh chồng con. Ông ơi, ông xin ông đừng đánh chồng con. Ôi, xin ông.
0: Đúng rồi, rồi. Mày dám đánh chồng bà. Ôi giời ơi.

0: Hai thằng kia.
1: Dạ.
0: Mày còn dương mắt đến đánh nhìn gì đây à? Hả? Ra đấm lưng cho ông. Khổ thân. Đã hay lên cơn hen suyễn, lại còn bày đặt đánh người. Hai thằng quỳ xuống nghe bà nói đây. Từ lần sau, việc đánh người là của chúng mày, của con ăn kẻ ở. Ông rõ chưa? Thằng Long, con Lan, dạ. Nghe bà nói đây này. Bà truyền đời báo kiếp cho hai đứa chúng mày. Khôn hồn thì trả đủ cho bà 3 đồng. Rồi đi đâu thì đi. Đi đâu thì đi.
2: Bà ơi, đi đâu. Đi đâu. Sao bà ơi, chồng con đi thế bà ơi.
3: Nó đánh còn ác hơn cả ông. Cái tán quạt cái kia mà nó đúi vào người. Thì con đi là người. Đi là người.
4: Ông bà ơi, bà đồng anh Long vay ông bà để chữa bệnh cho ông anh ấy. Còn đưa bà Hảo đây, con xin gửi lại ông bà. Xin ông bà tha cho bà chồng con ạ.
3: Đúng bà Hảo thật.
0: Đưa đây.
3: Của nuôi, của nuôi.
0: Tiền nào của ông? Chồng như cái giỏ, vợ như cái hòm. Tất cả vào cái hòm này.
3: Thì bà cũng phải để cho tôi 1 hào. Nuôi còn đánh nổ nôm.
0: Nổ nôm? Nổ nôm cái gì? Lịch, đêm nay ông là của tôi, đêm mai tổ tôm thong.
3: Vừa đêm qua nông
0: nín.
2: Ôi cái mặt, cái mặt, cái mặt.
0: Bây giờ đi về. Về đây. Về tôi. Hai thằng này ở đây canh chừng. Để hai đứa mặt trời thiết nghiệp à. Về đây. Về đây tôi cho ông ăn tổ tôm. Biết thế nào là tổ tôm này. Về đây.
5: Anh Long. Anh Long. Em cũng muốn lên Điện Biên lắm. Nhưng bây giờ em trốn đi thì lão Tránh bỏ tù vợ con em mất. Mà giờ em cứu anh thì vợ lão ta giết chết em. Bây giờ thế này. Em về nhà. Nếu có động em báo anh ngay. Còn bây giờ anh ở đây Tìm cách mà trốn đi ạ.
4: Long ơi, anh phải lên Điện Biên trước đi. Bán nhà trả nợ cho cô Tránh, lo việc cho U xong em sẽ lên Điện Biên tìm anh. Anh đi trước đi.
5: Lan ơi, Lan ơi, anh không muốn đi một mình đâu Lan ơi.
4: Em nói với anh rồi mà, anh cứ đi trước đi. Trả nợ cho cô Tránh, lo việc U xong em sẽ đi tìm anh. Đi đi.
5: Đúng rồi, em phải trả nợ cho cô Tránh. Không mình mang tiếng Lan quỷ em nhá.
4: Anh đi đi. Đi đi.
5: Lan ơi.
4: Đi đi.
5: Lan ơi, anh đi nhá. Bây giờ anh vượt qua khúc sông này là sẽ đi tiếp lên Điện Biên. Lan ơi, chúng mình sẽ gặp nhau trên Điện Biên em nhá.
4: Anh đi nhá. Đi đi.
5: Anh đi đây.

0: Nào, cô gái ra đây. Đây đây, tôi giới thiệu. Xin giới thiệu với bà con và các chú bộ đội. Đây là cô gái người đồng bào Thái ở bản bên. Cô thấy bà con chúng ta đang tải lương thực lên Điện Biên, cho nên là ra để giúp đỡ. Bây giờ cô nói gì bà con thì nói đi.
1: Xung khỏi é, hợp khẩu mưa Mương Thành, khẩu bộ đội tạp dân.
0: Nói gì đấy?
2: Tôi
3: nói chậm lại đi.
1: Xung khỏi é, hợp khẩu mưa Mương Thành, khẩu bộ đội tạp dân.
0: Không hiểu gì cả. Nói tiếng đúng rồi, nói tiếng Kinh đi.
1: Xin lỗi, mình quen nói tiếng của mình rồi. Mình cũng chỉ muốn giúp bộ đội lên Điện Biên đánh giặc thôi mà.
0: Tốt quá, cảm ơn nhá.
1: Không phải cảm ơn mình đâu.
4: Này, này, này, này, này.
0: Đấy, các bạn.
4: Này, tắt máy đi, thật sự tắt máy đi. Lên xa rồi còn nổ máy thế à? Không biết quý xăng như máu à?
5: Anh xa ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi.
4: Đợi tí.
0: Chưa đi à?
4: Tất cả mọi người nghe tôi phổ biến đã. Bến phà này là bến phà cuối cùng dẫn đường lên Điện Biên. Hiện chưa bị máy bay của bọn Pháp oanh tạc. Nhưng với ngày hôm nay, đa cô ta của bọn chúng lượn đi lượn lại trên vùng trời của bến phà này. Chính vì thế, bà con là phải hết sức cẩn thận. Khi có hiệu lệnh của tôi, tất cả mọi người phải chấp hành rõ chưa?
0: Được rồi.
4: Còn bây giờ, chuyến phà này sẽ ưu tiên cho ô tô và xe thồ chở lương thực lên Điện Biên đi trước, cùng với một số bà con nữa. Còn chuyến phà sau sẽ đến lượt bà con còn lại và các đoàn dân công. Tất cả đã rõ chưa?
5: Rõ rồi ạ.
4: Nào bây giờ chuẩn bị nhá.
0: Anh Thái ơi.
4: Cái gì đây?
6: Anh ơi, anh cho em hỏi, đoàn công pháo đại đoàn 351 đã đi qua đây chưa ạ?
4: Qua rồi.
5: Anh ơi, chúng em là lính tân binh mới xong khóa huấn luyện, được bổ sung vào đại đoàn công pháo 351 ạ.
4: Ờ.
5: Dạ, em tên là Nguyễn Văn Long. Ở đơn vị anh em hay trêu là Long đẹp trai. Còn đây là Vĩnh Đạt Thà.
4: Long đẹp trai, Vĩnh Đạt Thà.
6: Dạ.
4: Đây này này, mọi người có thấy đẹp trai không?
0: Đẹp trai đấy ạ.
4: Thôi được rồi, cậu Vĩnh, cậu Long.
6: Dạ.
4: Ra đây cho bà. Thế này nhá, hai cậu giúp tôi cho phà qua sông.
6: Vâng.
4: Nhưng mà nhớ là phải kéo phà thật mạnh vào.
6: Vâng.
4: Đơn vị của tôi ít người lắm, có mấy đồng chí còn phải đang bận sửa dốc để cho xe lên đường. Thôi, giúp tôi triển khai vào nhiệm vụ.
0: Thôi, vâng, đi rồi, đi rồi.
5: Anh ơi, em nhờ anh một tí.
0: Sao vẫn chưa đi thế?
5: Hai vợ chồng em hẹn sẽ gặp nhau ở trên Điện Biên. Em đi trước, vợ em đi sau.
4: Ừ.
5: Cô ấy tên là Lan, Nguyễn Thị Lan. Bao giờ mà có cô nào tên là Lan hỏi về em, anh cứ bảo em đi trước rồi nhá.
4: Ừ.
5: À, em còn ít gạo. Lúc nào anh gặp Lan, anh đưa cho Lan giúp em, cô ấy sẽ biết ạ. Nhưng mà anh nhớ, em là Long đẹp trai nhá.
4: Tôi biết rồi, cậu Long đẹp trai.
5: Vâng ạ.
4: À, mà vợ cậu là Lin à? À, Lan. Nói tóm lại là Lan hay Lin?
0: Lan.
4: Lin hay Lan?
0: Trời ơi, nói xong
5: cái này. Lan, Nguyễn Thị Lan ạ.
4: Rồi, tôi nhớ rồi, cô Lan, cậu Long đẹp trai.
5: Dạ.
4: Thôi, bao nhiêu vụ, triển khai nhé. Nào.
0: Này,
6: bà con ơi, xuống đây.
4: Nhanh lên, mời bà con, trường lên.
6: Nhanh
4: lên, nhanh
5: lên.
4: Nào, khẩn trương lên.
0: Đây.
5: Nào,
4: nào tất cả ổn định chưa?
5: Rồi.
4: Chuẩn bị, cho phà qua sông. Nào, 1, 2, 3. Ông kìa, cô sang sông rồi thế quay lại bên kia làm gì?
7: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Xung khỏe, tháo khẩu mương mương thành, thở vô đôi tạp sất.
4: Tôi biết rồi, cô giúp chúng tôi đưa bà con sang sông đúng không? Được rồi, nào, tất cả đồng chí, cho phà về bên kia để đón người. Cần trương lên. Nào, 1, 2, 3. Hai ba nào. Hai ba nào. Nào, xuống lên. Hai ba nào. Nào, hai ba nào. Ôi giời. Nào, khẩn trương lên bà con. Nào, các đoàn dân công nhá. Khẩn trương lên. Lên phá đi.
2: Em còn hai đứa công nhờ.
4: Nào, tất cả ổn định chưa?
2: Rồi,
4: nào, chuẩn bị cho vào sang sông. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Được rồi. Ui. Nào nào, khẩn trương lên. Đang quân ta của chúng đến đây. Khẩn trương che đèn đi. Nhanh lên. Con thả bom đây. Nhanh lên các đồng chí.

0: Em ơi, xin xin đập. Trời ơi, sao ra nhiều máu thế này? Mọi người ơi, làm gì đi chứ? Nào, cố lên, giúp tôi đi.
1: Mình cũng chỉ muốn giúp bộ đội lên đánh giặc thôi. Giải phóng Điện Biên.
0: Em ơi!

chỉ muốn giúp bộ đội giải phóng chiến dịch Điện Biên thôi. Em ơi, em tên là gì? Em tên là gì?

0: Các đồng chí, khẩn trương lên, cho phà lên bờ sửa nào.
1: Anh Phà! Anh Phà! Anh Phà ơi! Anh Phà!
0: Chuyện gì đây?
1: Anh ơi! Đường lên Điện Biên đi thế nào đây hả anh?
0: Đi qua bến phà này, rồi đi thẳng tiếp, sẽ lên đến biên.
1: Các đoàn dân công đã qua sông hết chưa hả?
0: Qua rồi! Chắc là sắp lên Điện Biên rồi đấy!
1: Vậy thì... Anh ơi! Anh cho em qua phà với!
0: Cô không nhìn thấy à? Phà bị bom đánh hỏng rồi! Phải đợi sửa tiếp!
1: Thôi chết! Đợi thì đến bao giờ hả anh?
0: Bao giờ sửa được thì qua!
1: Thôi chết! Thế thì bao giờ mới sửa xong đấy ạ?
2: À? Anh ơi! Anh ơi!
3: Anh ơi!
2: Anh ơi! Chó bò ném thôi! Làm rắn để quá được bơ bên kia!
4: Chào các chị!
0: Cô bảo cái gì đây?
2: Trời ơi! Làm rắn để quá được bơ bên kia!
0: Đi qua bến phà này rồi sẽ qua nhá!

0: rửa đoan dính công nghệ án là quá được chưa ạ?
1: Quá rồi.
0: Chết rồi, xe của bọn em bị hư, chứ mới lên được đèn đây, làm rắn để sáng mơ cho kịp được ạ.
2: Giúp bọn em với ạ.
1: Thôi thôi thôi, bao giờ tôi sửa được pha, tôi quay lại đón các cô. Thế nhá.
0: Để khi mơ, đi đi muộn luôn.
1: Nào các đồng chí.
3: Các chị ơi, chờ một lúc xem thế nào đấy các chị ạ.
1: Đây đây đây.
0: Dạ.
1: Các cô nhìn kìa, trên phía thượng nguồn có một con đò đang trôi về kìa.
0: Rồi anh.
1: Các cô gọi người ta, rồi đi nhờ nhá.
0: Muốn đâu?
1: Cửa chưa lên các đồng chí.
0: Có thấy chị
1: cho hòa lên bờ để sửa đâu.
3: Các chị ơi.
0: Hả?
3: Đúng là có một con đò đang trôi về phía này này.
0: Mơ mơ đâu mơ.
3: Anh đò.
2: Ai trả lời nhở?
3: Các chị ơi, sao lại không có ai trả lời? Hay là anh lái đò? Anh lái đò anh ấy làm sao rồi?
2: Không, hay là không có ai ở trên đó?
0: Ôi,
2: kìa, đi xuống
0: xem
2: đi.
0: Xuống xem nào.
2: Đưa em cầm cho.
4: Đèo đèn này em cầm cho.
2: Đưa đây, đưa đây. Cẩn thận đấy. Cẩn thận.
3: Các chị, giúp em một tay nào.
2: Cẩn thận.
3: Có đá ngầm hay sao? Chỗ này mất quá.
2: Kìa.
3: Anh Đỗ ơi. Anh Đỗ ơi. Anh ơi. Anh lấy đồ. Anh ơi.
0: Thắng được.
3: Các chị ơi. Các chị. Anh lấy đồ. Anh lấy đồ. Anh ấy hy sinh rồi.

0: ơi, chúng em muốn vượt sông chở lương thực lên Điện Biên, nhưng phà bị máy bay đánh hỏng rồi. Anh cho chúng em mượn con đò này để chúng em lên Điện Biên cho kịp chiến dịch anh nhá. Anh ấy đồng ý rồi các chị ạ. Các chị giúp em đưa anh ấy vào bờ nào. Đi.
1: Mấy anh ấy vào bờ nào.
0: Dạ.
1: Cô lên bờ thôi.
0: Nhẹ tay thôi các chị.
2: Nhẹ tay thôi, các chị em mỗi người một tay cố lên nào. Từ từ đấy. Cẩn thận. Đỡ anh ấy dậy.
0: Giúp em một tay nào.
2: Ây ạ.
0: Nào, đẩy thuyền ra đây.
2: Đẩy ra.
0: Anh ơi, anh nằm lại ở đây nhá. Anh ơi.
2: Để em giữ thuyền nhá. Mọi người cho xe lên đi. Nữa đi, cho lên nữa đi.
0: Đợi các chị ơi.
2: Từ từ đã.
0: Để em giúp một tay nào.
2: Lùi lại, lùi lại. Từ từ, từ từ thôi. Nào, cho đầu lên trước nhá.
0: Ừ, cho đầu lên trước. Hai.
2: Xác định.
0: Ba nào.
2: Cố lên. Ây.
0: Hai ba nào,
2: cố lên một chút nữa, cho dịch vào, cho nào,
0: đưa đây, cậu, đấy, các chị, cẩn thận đấy, bám chặt vào nhá,
1: chắc không ngưng,
0: do dòng là nước chảy xiết lắm đấy,
2: cho đây vào,
1: mọi người bám chắc vào,
0: nào các chị, chúng ta chuẩn bị vượt sông tiến thẳng lên Điện Biên,
2: bám chặt vào chị ơi, nhiều, cẩn thận đấy.
0: Ôi, cẩn thận! Ôi, trời ơi! Thưa thông lúc chẳng chết lắm, mọi người bám chặt vào!
2: Lên đó, đó giúp em
3: rồi! Kẹt em!
2: Bám chặt vào mọi người ơi! Đừng chạy xiên
0: vơ lấy xe đỏ, các chị! Các chị ơi! Lúc chẳng chết của em không thương ơi!
2: Cố lên,
0: bám chặt vào.
2: Cố lên, bám chặt vào. Cố lên,
0: cố lên,
2: cố lên.

0: Nào lên đi.
1: Lấy ạ.
0: Nào. Ai? Cô gì ơi?
1: Dạ.
0: Cho tôi hỏi, đoàn dân công của các cô có cô nào tên là Lan không?
1: Anh ơi, anh thử hỏi chị kia xem sao ạ.
0: Ừ. Cô ơi, cho tôi hỏi, đoàn dân công của các cô nào tên là Lan không?
1: Lan ạ? Lan, nhưng mà Lan nào? Lan quê ở đâu hả anh?
0: À, quê thì tôi cũng chẳng biết quê ở đâu đâu. Nhưng mà cô Lan có chồng là cậu Long đẹp trai ở đại đoàn công pháo 351. Có cậu bạn thân là cậu Vĩnh thật thà đấy.
1: Sao cơ? Anh ơi, anh biết anh Long nhà em ạ. Đúng rồi, anh Vĩnh là bạn thân của chồng em ạ.
0: Cô là cô Lan à?
1: Vâng, em Lan đây anh.
0: Ôi,
1: chồng em nhắn với anh cái gì đấy ạ?
0: Tôi hỏi mấy đoàn dân công trước mà chẳng cô nào tên là Lan cả.
1: Sao?
0: À đây. Cậu Long, cậu nhờ tôi gửi tay nải gạo này cho cô. Nào, cô cầm đi. Cậu dặn tôi là nhắn với cô, cố gắng lên Điện Biên, rồi hai vợ chồng sẽ được gặp nhau. Nhá. Nhớ là cậu Long, cậu ở đại đoàn công pháo 351. Cố lên, lên Điện Biên tìm chồng. Thế em nhé.
1: Tôi em cảm ơn anh.
0: Tôi còn nhiều việc lắm.
1: Vâng.
0: Tôi đi trước đã.
1: Em cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh ạ.
0: Ôi, mày quá.
1: Đại đoàn công pháo 351. Long ơi, vậy là em đã nhận được tin của anh rồi. Anh đã lên được đến Điện Biên. Chờ em. Chờ em.

Cô sao? Đây là đâu thế này? Sao đi mãi mà không ra được gọi điện dùng như này? Liên, Liên ơi, Liên, Liên ơi, thôi chết, Liên ơi, tỉnh lại đi Liên, em ơi, Liên.

0: Lên Lên ơi Lên
1: Thầy Lan.
0: Chị đây.
1: Thầy Lan ơi, chắc em không sống nổi đâu.
0: Nào em không được nói như thế chứ. Cố gắng lên, cố gắng lên em.
1: Lỗi do em yêu cô, không cho chị cần. Nên đi ra. Ngày qua không gặp được chị. Chị Lan ơi, chắc em không sống nổi đâu.
0: Nào em đừng nói như thế. Chị sẽ thổ em đi. Hai chị em mình sẽ chờ bằng được lương thực lên Điện Biên. Em cố gắng lên. Nào lên.
1: Chị Lan ơi, chị còn to mấy chục cân gạo thôi. Chị giúp em mau lên Điện Biên để em hoàn thành nhiệm vụ.
0: Liên, em đừng nói như thế mà. Chị sẽ thổ em đi chứ. Hai chị em mình sẽ cùng đi. Chúng ta sẽ chờ bằng được lương thực lên Điện Biên.
1: Chị ơi, không được đâu.
0: Kìa, kìa em.
1: Nơi đây được lũ chập rồi. Thì tôi để em ở lại đây. Tốt một ngày em muốn nhỏ chi.
0: Sao? Em muốn gì?
1: Túi áo em. Có ghi địa chỉ của bố mẹ, làng quê em đang ở.
0: Chị thấy rồi.
1: Khi nào quyết định chiến thắng, chị nhớ về quê để chiến thắng bên bố mẹ.

hai ngày. Khi quân mình chiến thắng, chị sẽ về quê em, sẽ kể chuyện Điện Biên cho bố mẹ em nghe, rồi cùng bố mẹ em đưa em về quê. Còn chỗ lương thực này, chị sẽ thay em mang bằng được lên Điện Biên.

0: Nào, đoàn dân công các tỉnh, đi theo tôi. Đoàn Nghệ An, nhanh chân lên.
1: Vào đây thôi,
0: bà con đoàn Thanh Hóa, vào trong này.
1: Nào, đi nhanh lên.
0: Đoàn Nam Định.
1: Đây, Nam Định đây.
0: Bà con lại đây, tập trung ở đây. Đoàn Thái Bình.
1: Dạ, Thái Bình đây ạ.
0: Nam Định đủ chưa? Các bà kiểm tra xem, đã đủ người chưa?
2: Đủ rồi, Nam Định đủ rồi bác ơi.
0: Tôi đề nghị bà con im lặng. Thưa bà con, bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3. Bà con nghe rõ chưa?
1: Nghe rồi.
0: 1, 2, 3, ngồi xuống.
2: Ngồi xuống thì bác nói luôn.
0: Kính thưa các cụ.
3: Ôi, bác ơi, cháu trẻ lắm.
2: Cụ nào toàn các cô trẻ gì, cụ nào.
0: Ây chết, tối quá, tôi nhìn không rõ, xin lỗi nhá. Thưa bà con, mỗi xe đều có một chiếc đèn cầy. Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3. Bà con giơ cao đèn lên. Mọi người nghe rõ cả rồi chứ?
2: Được rồi, giơ cao đèn đi.
0: 1, 2, 3. Tốt rồi. Vậy là có đủ ánh sáng để biểu diễn văn nghệ tối hôm nay rồi.
2: Hát một bài.
0: Kính thưa các đồng chí dân công nam nữ từ các vùng miền, theo tiếng gọi của Điện Biên, chúng ta tạm rời xa ruộng đồng, cùng nhau vận chuyển lương thực lên cho bộ đội để quyết đánh thắng trận này. Nhận lệnh của cấp trên, đêm nay chúng ta tập trung tại khu rừng này để cùng nhau hò lơ, cùng nhau ca hát.

0: thêm sức mạnh giải phóng Điện Biên. Bây giờ tôi họ trước.
1: Vâng ạ.
0: Bà con họ lơ sau.
2: Vâng.
0: Tiếp theo là tinh thần xung phong của các đồng chí bộ đội. Bà con có đồng ý không?
3: Đồng ý ạ.
0: Đấy. Bà con nhìn tôi xem có thấy tôi già không?
4: Dâu dài thế kia cơ mà.
0: Ai cũng nói tôi già. Có người còn nói già lấy đâu sức mà đi dân công. Thế nên tôi mới có câu già đầu, già tóc, già râu,
3: ai đi hò lơ,
0: cái chân tiếp vận.

0: Còn câu này, câu này mới hay được bà con ạ.
1: Câu gì đấy ạ? Câu gì đấy ạ?
0: Cụ ông thắng trận trở về,
2: ai hiểu lờ.
0: Cụ bà phấn khởi,
2: ai hiểu lờ.
0: Cụ bà cong mông hò lơ, hò lơ. Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Bà con có vui không?
2: Vui à.
3: Khỏe cả người ta lắm ạ.
0: Bây giờ là tinh thần xung phong của các đồng chí bộ đội.
1: Đúng rồi.
0: Nào,
1: chú hò đi. Hò đi chú ơi.
0: Đồng chí tên là gì?
4: Dạ, em tên là Bình. Anh em hay gọi em là
1: Bình Tươi. Cái gì? Tươi hay tươi?
0: Thưa bà con,
1: tươi.
0: Đây là đồng chí Bình Tươi. Thế đồng chí đã chuẩn bị câu hò chưa?
4: Dạ, có rồi chị ạ.
1: Hò thôi chú ơi.
4: Dạ vâng ạ. Thưa toàn thể anh chị em dân công, những người đã tiếp thêm sự sống cho bộ đội ở chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng và cảm động vì được tham gia buổi liên hoan văn nghệ của các đoàn dân công đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình. Tôi biết ở đây có rất nhiều chị em đã trốn ra từ các vùng tề tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì vậy, tôi có câu hò này. 3 năm sống ở vùng tề. Hôm nay sung sướng. Bộ đội về với
1: gì đấy?
4: Các cô.
0: Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lờ. Bà con, bà con cứ bình tĩnh. Che xe lại. Trời mưa.
2: Thì mặc trời mưa.
0: Nếu trời mưa thật,
2: ta mặc áo mưa.
0: Hò lơ,
2: hò lơ.
0: Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Nào,
5: bà
0: bây
5: con,
0: giờ
5: bà ơi, các anh, các chị ơi,
1: không ai đẩy xe cho em à?
5: Hả?
0: Lan,
1: em ở tỉnh nào đấy?
0: Có Liên đâu? Tình hình thế nào? Nói bác nghe.
5: Bác ơi, bác cử cháu đi tìm em Liên. Em ấy bị lạc sâu vào trong rừng quá. Cháu đi đến ngày thứ 3 mới tìm được Liên. Hai chị em đi mãi mà không ra được khỏi rừng.
0: Nó đâu rồi? Thế nào? Bình tĩnh. Cháu nói nghe. Có Liên đâu?
5: Liên, Liên có nhờ cháu là chuyển bằng được số lương thực này lên Điện Biên để em mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn Liên,
0: Liên sao?
6: Sao đây em?
5: Liên hy sinh rồi bác.
0: Tội nghiệp con bé. Ngay từ đầu thì nó yếu, bác không muốn cho nó đi, nhưng mà nó cứ quyết tâm. Thưa bà con dân công đoàn Thái Bình, cháu Liên trên đường vận chuyển lương thực lên Điện Biên vì sức khỏe yếu đã hy sinh trên đường. Tôi thông báo

0: để bà con biết, cùng nhau chia sẻ. Còn về phần gia đình, tôi sẽ tìm cách liên lạc. Hình như có một đoàn dân công đang đến.
1: Tỉnh nào nữa đấy?
2: Không biết là tỉnh nào.
3: Tỉnh nào?
0: Xin chào mọi người.
4: Chào bà.
3: Bộ đội.
2: À, bộ đội à? Chúng bộ đội.
0: Ôi, anh Văn. Thưa bà con, tôi xin giới thiệu, đây là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
4: Xin chào bà con.
2: Chào bà con.
4: Chào các đồng chí. À. Thế bà con ở đây là ở vùng mô.
5: Nghệ An.
4: Từ Nghệ An ra đây, có ai bị ngã nước hay bị ốm không?
6: Dạ, không ốm đâu ạ.
4: Thế thì tốt rồi. Con bác, sức khỏe bác tốt chưa?
0: Dạ, cảm ơn đại tướng. Sức khỏe của tôi vẫn tốt ạ.
4: Dạ. Thế còn bà con ở bên đi, là ở vùng mô.
6: Dạ, thưa bác Nam Bình ạ.
4: Nam Bình à? Thái Bình à? Ờ. Thưa bà con, thay mặt cho bộ đội Điện Biên, cảm ơn tất cả bà con đã không quản ngại đường xá xa xôi, vận tải lương thực lên Điện Biên để cùng bộ đội Điện Biên đánh giặc. Chúng ta hãy quyết tâm đánh thắng trận Điện Biên Phủ. Các đồng chí có nhất trí không?
5: Nhất trí.
4: Rồi.
0: Thưa đại tướng, trong buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm nay, đại tướng có thể tặng bà con một câu hò được không ạ?
6: Vâng ạ. Đại tướng hò đi ạ.
4: Người quản binh là phải biết hò hề. Thế đang sinh hoạt văn nghệ thì hò điệu gì?
6: Dạ, hò lơ ạ.
4: Hò lơ hả?
6: Vâng ạ.
4: Rồi, tôi sẽ hò lơ. Đó, sấm là sắp có mưa rồi đó.
0: Trời mưa.
5: Thì là trời mưa.
4: Tinh thần thi đua rất tốt. Vậy mọi người hò theo tôi hề.
0: Dạ.
4: Trời mưa ướt áo ướt quần.
5: Ai hò lơ.
4: Nhưng không ướt được.
5: Ai hò lơ.
4: Tinh thần thi đua
5: hò lơ. Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ.
4: Vui quá.
0: Dạ thưa đại tướng, đây là cô Lan, người đã dẫn đoàn dân công đi vòng qua vùng Tề đấy ạ.
4: Cảm ơn cô.
7: Dạ, dạ thưa bác. Bác ơi, bác có thể cho cháu hỏi đại đoàn công pháo 351 đang đóng quân ở đâu không ạ?
4: Cháu hỏi đại đoàn công pháo 351 có việc chi ấy?
7: Dạ, dạ là cháu muốn hỏi chồng cháu ạ.
4: Chồng cháu?
7: Dạ thưa bác, hai vợ chồng cháu có hẹn là sẽ gặp nhau trên Điện Biên, rồi cùng nhau tham gia chiến dịch. Hơn một tháng nay cháu đi tìm chồng, có những lúc tưởng chừng như sắp gặp được rồi, thì đơn vị anh ấy lại di chuyển ạ.
4: Được rồi. Bác sẽ giúp cháu có thể gặp được chồng mình trong thời gian sớm nhất thế.
7: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
4: Sao?
7: Dạ.
4: Chân cháu bị thương rồi.
7: À không, dạ không sao đâu, vết thương nhẹ thôi ạ.
4: Ờ, cháu phải cẩn thận, không vết thương nhiễm trùng là rất nguy hiểm. Cách đây 2 cây số có trạm cứu thương, cháu qua đó để kiểm tra vết thương này.
7: Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
4: Trong không khí văn nghệ, cháu có thể hò cùng mọi người một câu được không?
5: Hò đi, hò đi, hò đi.
7: Dạ thưa bác, cháu không biết hò đâu ạ. À, nhưng cháu có thể tặng mọi người một câu thơ được không ạ?
6: À, được, được.
2: Tặng thơ cũng được chị ạ.
7: Dạ, cháu có câu thơ như thế này ạ. Anh đi chiến dịch Điện Biên, tóc xanh em đợi, lòng son em chờ ạ.
2: Ôi hay quá,
6: hay quá.
2: Ý nghĩa quá.
4: Bài thơ rất hay. Vậy chúng ta cùng nhau hò lơ theo bài thơ này hề.
6: Vâng ạ.
4: Anh đi chiến dịch Điện Biên,
5: ai đi hò lơ.
4: Tóc xanh em đợi,
5: ai đi hò lơ.
4: Lòng son em chờ,
5: hò lơ hò lơ.
4: Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Điện Biên đang vẫy gọi. Nào, bà con, chúng ta hãy cùng nhau tiến thẳng lên Điện Biên.

0: À, đồng chí, Đại tướng Tổng Tư lệnh đến thăm đơn vị.
1: Chào đồng chí. Chào các đồng chí.
2: Chào
1: các đồng chí.
2: Chào bác.
1: Chào các đồng chí.
3: Chào đại tướng ạ.
4: Chào đại tướng.
1: Chào các đồng chí.
2: Chào đại tướng ạ.
1: Chào các đồng chí dân công. Chào các đồng chí cứu thương này. Rồi.
5: Dạ thưa bác.
2: Dạ bác ơi, cháu mời bác ăn bưởi Đoan Hùng quê cháu ạ.
1: Chà, bưởi Đoan Hùng hả? Đây là giống bưởi quý rất là ngon đấy.
2: Chú vào đồi ạ.
1: Các đồng chí, ăn đi.
3: Dạ vâng.
1: Ăn bưởi đi. Nào, lại cả đây.
2: Lấy thêm. Ăn đi các bác. Cô các bác ăn đi ạ.
5: Rồi.
6: Xin cho một miếng ơi, cho miếng.
5: Đây ngồi đây chị em ơi.
2: Miếng miếng.
1: Giống bưởi Đoan Hùng là giống bưởi quý đấy. Chú, ăn đi.
3: Dạ.
1: Ăn đi.
3: Dạ, xin bác ạ.
1: Bưởi Đoan Hùng có vị ngọt nhẹ, có một chút chua, vị rất là thanh. Bưởi ni mà chấm với cả muối ớt, rã ớt săn ở Quảng Bình là tuyệt vời đó. Các cô các chú này, ăn bưởi xong mình gom cái hạt lại, mình rải ra khắp cánh rừng này. Sau này ở đây sẽ mọc lên cả một rừng bưởi. Làm như thế là giữ được giống bưởi quý cho con cho cháu sau này. Đồng chí,
3: dạ.
1: Trong đơn vị mình có ai là Nguyễn Văn Long không?
3: Báo cáo đại tướng có.
1: Cho tôi gặp đồng chí.
3: Long nhá.
4: Có.
3: Long nhá.
4: Báo cáo đại tướng, cháu Nguyễn Văn Long có mặt ạ.
1: Rồi. Đồng chí Long có vợ là Lan hả?
4: Dạ đúng ạ. Sao đại tướng biết ạ?
1: Tôi đã gặp cô Lan là vợ đồng chí Long đây. Lúc gặp thì cô ấy đang ở đoàn dân công của Thái Bình vận tải lương thực lên Điện Biên. Thì hai vợ chồng gặp nhau chưa?
4: Dạ vẫn chưa ạ.
1: À, tôi còn nói là sẽ giúp cô Lan gặp được chồng của mình. Đồng chí, đồng chí tìm đoàn dân công Thái Bình nói với cô Lan là đồng chí Long đang đóng quân tại đây để vợ chồng họ gặp nhau.
4: Báo cáo rõ. Cháu cảm ơn đại tướng ạ.
1: Không cần chi. Các đồng chí ạ, quyết định đưa pháo 105 tham gia vào chiến dịch Điện Biên là một quyết định táo bạo. Đường lên Điện Biên vô cùng gian nan, vận chuyển hậu cần đã khó, vận chuyển loại vũ khí nặng 2 tấn như ri thì lại càng khó khăn vất vả hơn. Các đồng chí biết không, trước ngày tôi lên đường ra mặt trận, bác có căn dặn tôi. Bác nói Tổng Tư lệnh ra trận là tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Bác dặn trận này quan trọng, chú phải đánh cho thắng. Chắc thắng hay đánh, không chắc không đánh. Để đảm bảo chắc thắng, đảng ủy bộ chỉ huy chiến dịch và tôi Tổng Tư lệnh mặt trận đã ra lệnh thay đổi kế hoạch tạm dừng giờ nổ súng của chiến dịch Điện Biên, lần cho kéo pháo ra, thay đổi phương châm đánh từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc, với quyết tâm giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược này. Vì vậy tất cả chúng ta phải khắc phục mọi khó khăn, đưa bằng được lưu pháo quay trở lại trận địa. Các đồng chí có nhất trí không?
7: Nhất trí ạ.
1: Tốt. Lần đầu tiên lưu pháo tham gia chiến dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy chúng ta phải đảm bảo an toàn và tuyệt đối bí mật trên đường hành quân, đưa được người vũ khí vào đến trận địa an toàn là chúng ta có được 60% thắng lợi. Tôi đã giao nhiệm vụ trọng trách này cho đại đoàn công pháo 351. Trận này là trận công kiên

0: với quy mô lớn nhất trong lịch sử của quân đội ta từ trước tới nay, là những trận đầu có lựu pháo và pháo cao xạ tham gia phối hợp chiến đấu. Tôi kêu gọi hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu liên tục, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ địch trên cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi trong chiến dịch. Các đồng chí có quyết tâm không?
1: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
2: Này! Đơn vị chúng mình được bố trí pháo trên đỉnh đồi, ra thẳng vào đầu giặc, thế mới sướng, đúng không? Ui dồi ôi! Không phải buộc! Sau này về cứ tha hồ mà diệt quần áo mới, đúng không? Buộc làm cái gì? Rách thì thôi!
3: Đưa đây tớ! Tớ phải buộc lại! Các cậu biết rồi đấy, đại tướng đã nói, lan của tớ đã lên đến Điện Biên rồi đấy nhá. Lan mà tìm tới đơn vị chúng mình nhá. Nhìn thấy quần áo tôi rách dưới thế này lại sót đấy.
2: Ôi giời ơi, này, trông Long nó ăn mặc rách dưới thế này, nhưng mà vẫn đẹp trai, đúng không?
4: Đúng rồi, vẫn đẹp
2: trai. Chả thế nhá, mà Lan nó lặn lội lên tận Điện Biên để tìm Long này.
4: Đúng rồi.
2: Long, cái lúc mà bọn cậu chia tay ấy, lúc cậu trốn lên đây ấy, hai người chia tay nhau như nào?
5: Kể bọn tôi nghe.
4: Kể đi.
3: Hôm đấy, Lan đưa tôi ra bến sông.
4: Ôi rồi.
3: Lúc đấy nhá, đoàn dân công vừa qua sông xong.
4: Rồi.
3: Tớ chỉ kịp nắm tay Lan.
4: Nắm tay rồi.
3: Giữ lại chút hơi ấm từ bàn tay của cô ấy để vượt qua dòng sông lạnh giá.
2: Này. Bọn cậu đã là vợ chồng rồi. Chỉ là chưa tổ chức đám cưới thôi.
4: Đúng rồi.
2: Thì tôi hỏi thật nhá, các cậu đã...
4: Gì chưa?
2: Ôi giời ơi.
3: Nhưng mà có mấy lần tôi đòi.
2: Đòi như nào?
3: Thì cái hôm mà bọn tôi nằm ôm nhau đống rơm. Lúc đấy người tôi cứ cứng hết cả lên. Tớ định nói đi. Nhưng mà Lan lại đẩy tớ ra.
4: Ôi giời.
3: Lan bảo là để dành anh ạ. Để dành bao giờ chiến dịch Điện Biên toàn thắng. Lúc đấy anh muốn gì em cũng cho. Này, tớ mới bảo nhá, anh sẽ lên Điện Biên, biết đến bao giờ gặp lại nào?
4: Đúng rồi.
3: Cậu có biết Lan bảo thế nào không?
4: Bảo
6: sao?
3: Đây.
4: Nói đi.
2: Mơ mộng.
3: Lúc đấy Lan bảo...
4: Bảo gì?
3: Em sẽ lên Điện Biên tìm anh.
2: Này, cái việc mà Lan lên Điện Biên tìm chồng ấy mà, đã lan truyền đến toàn mặt trận rồi.
4: Đúng rồi.
2: Đơn vị nào được đón cô ấy á, họ chiều lắm. Này, chiến sĩ ta thương quá nhá.
3: Cứ đòi cắm người này.
5: Mà Lan nó xinh như thế nhá.
2: Sao cậu biết?
3: Đây này, chồng của cô ấy đây này. Thế mà Lan cũng không cho cống.
2: Này, ông ơi, thế mà tôi nghe khác đấy.
3: Cậu nghe thế nào?
2: Tôi nghe nói nhá, có một chiến sĩ đẹp trai lắm.
4: Long
2: là cái gì? Này, dẫn Lan đi tìm Long, cõng cô ấy suốt, lên, cõng như này.
3: Thì cõng này, cõng này.
2: Dỗi rồi.
6: Dỗi.
2: Long ơi, thôi, tôi xin lỗi.
6: Thì thôi.
2: Có được người vợ như Lan ấy thì đúng là sướng thật. Nhưng mà tiếc chưa được.
3: Không bao giờ tớ tiếc nhá. Tôi nói cho các cậu biết, kiểu gì Lan sẽ trở thành vợ của tớ, đúng không nào?
6: Đúng.
3: Hai đứa tớ đã hẹn với nhau, bao giờ chiến dịch Điện Biên toàn thắng, bọn tớ sẽ tổ chức đám cưới ngay trên mảnh đất này. Như thế hạnh phúc nhất còn gì, đúng không nào?
7: Các đồng chí, chuẩn bị đưa pháo vào trận địa.
4: Đó.
7: Và đơn vị chú ý, theo mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta chuyển phương án từ đánh nhanh, giải quyết nhanh, sang đánh chắc, tiến chắc. Mất bao nhiêu công sức chúng ta mới đưa được pháo lên đỉnh đồi này. Trong các chiến sĩ của chúng ta, đã có những tấm gương lấy thân mình chèn pháo, cứu pháo. Đó là đồng chí Tô Vĩnh Diện. Tôi yêu cầu các đồng chí học tập theo tấm gương đồng chí Tô Vĩnh Diện. với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Các đồng chí rõ chưa?
1: Rõ.
7: Đưa pháo vào trận địa.
1: Rõ.
3: Nhanh lên các đồng chí ơi.
8: Nhanh lên.
3: Khẩu đối pháo trận địa.
8: Nào, bóc dây đi.
3: Nhanh lên, hai đồng chí bám vào càng. Đưa pháo vào trận địa, nhanh lên.
9: Tập trung vào.
7: Hơi bước. Hơi.

0: Tất cả vào vị trí chiến đấu.
1: Các đồng chí chuẩn bị pháo bắn yểm trợ các đồng chí công binh đang đào chiến đạo lên đồi A1. Trung đội chuẩn bị mục tiêu hầm chỉ huy đồi A1, góc tầm 386,
2: góc tầm 386,
1: độ ta 3202,
2: độ ta 3202,
1: độ hướng 252,
2: độ hướng 252,
1: ngắm điểm chân chính 4 phát nạp đạn,
2: nạp đạn, nạp đạn xong,
1: chuẩn bị.

0: Loạt 2 chuẩn bị.
1: Loạt 2.
0: Góc tầm 385.
1: Góc tầm 385.
0: Độ tà 30-02.
1: Độ tà 30-02.
0: Độ hướng 23-2.
1: Độ hướng 23-2.
0: Ngắm điểm trong chính. Tạp phạt. Nạp đạn.
1: Nạp đạn. Nạp đạn xong.
0: Chuẩn bị.

0: Trốn chợ mà, anh vào đây, vào đây.
1: Chị ơi, chị cho tôi về đơn vị đi chị ơi.
0: Vết thương của anh chưa lành, anh lại trốn chạm, thế anh định đi đâu?
1: Chị ơi, vết thương của tôi chưa lành, nhưng tôi hết sốt rồi. Chị cho tôi về đơn vị đi, đơn vị của tôi thương vong nhiều lắm chị ơi. Chị cho tôi về đi.
0: Tôi không biết đâu, anh hết sốt rồi, nhưng mà vết thương của anh, cái chỗ này này, nó chưa lành. Anh mà về đơn vị, chỗ đấy nó mà hoại tử là phải cắt cả cánh tay đấy.
1: Chị ơi, mong chị thông cảm, chị cho tôi về đơn vị đi, đơn vị của tôi thương vong nhiều lắm. Đi, chị ơi.
0: Tôi không biết đâu, vậy để tôi đi báo cáo bác sĩ vậy.
1: Chị ơi, chị.
0: Anh nhớ là phải đứng yên ở đấy đấy. Báo cáo bác sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Long trốn trạm ạ.
2: Trốn ở trốn thế nào? Trói lại.
0: Ấy chết, sao lại trói ạ? Anh ấy xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu anh ạ.
2: Thôi được rồi, cô ở lại đây chăm sóc cậu thương binh này. Để tôi ra ngoài xem như thế nào.
1: Bác sĩ. Long đấy à? Bác sĩ ơi, bác sĩ giải quyết cho em về đơn vị đi ạ. Bác sĩ, đơn vị của em thương vong nhiều lắm. Bây giờ không còn đồng chí nào chiến đấu ạ.
3: Tay cậu đang bị thương thế này, về đơn vị cậu chiến đấu như thế nào?
1: Tay em bị thương, nhưng tay phải em vẫn cầm được súng ạ.
3: Cậu có biết rằng vết thương này mà bị hoại tử là cưa cả một cánh tay không?
1: Bác sĩ ơi, mong bác sĩ thông cảm, bác sĩ giải quyết cho em về đơn vị đi ạ. Bác sĩ, đi
3: được rồi. Cầm những liều kháng sinh này về uống cho tôi, uống đúng liều nghe chưa?
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ, em về đơn vị đây. Cảm ơn bác sĩ, em về đơn vị đây.
4: Này, đừng để bị thương nữa nhá.
1: Dạ.
2: Cô đi ra ngoài.
0: Vâng ạ.
4: Y tá, đèn đóm làm sao mà cứ phục vụ lúc sáng tối như thế này?
0: Dạ, báo cáo bác sĩ, máy nổ là do hai anh bộ đội thay nhau đạp động cơ, như kiểu đạp xe đạp ấy ạ. À? Nhưng mà chắc do đêm qua các anh ấy thức suốt đêm để đạp mệt quá, nên bây giờ vừa đạp vừa ngủ gật đấy ạ. À?
2: Cô còn cười được à? Thương binh người ta đang bị thương ở ngực, bây giờ cần phải mở lồng ngực ra, sai sót một ly là dẫn tới tử vong. Cô ra ngoài bảo họ thay người đạp xe phát động động cơ cho tôi.
0: Dạ, nhưng mà hết người rồi ạ. Các chiến sĩ đã được huy động toàn lực để tấn công lên cứ điểm cuối cùng của địch, đồi A1 đấy ạ.
2: Cô đi tìm người đi, nhanh lên.
0: Vâng, thế em bảo các anh ấy cố gắng thêm ạ.
2: Y tá.
0: Dạ.
2: Y tá đâu?
0: Dạ. Dạ.
2: Tôi lấy viên đạn ra rồi đấy.
0: Vâng.
2: Cô băng bó cho cậu ấy.
0: Vâng ạ.
2: Kiểm tra cả huyết áp nữa.
0: Vâng. Báo cáo bác sĩ, huyết áp đang dần ổn định rồi ạ.
2: Tốt. Cậu ấy bị mất nhiều máu, cô băng bó cho cẩn thận.
0: Vâng.

0: Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, cấp cứu, cấp cứu. Bác sĩ ơi, đồng đội của tôi bị trúng mảnh nặng phó, bác sĩ cấp cứu giúp cho.
1: Anh, tôi bảo, anh nói khẽ thôi, tôi không phải là bác sĩ. Kìa kìa, bác sĩ Hiển kìa kìa. Nhưng mà anh ấy đã tiến hành nhiều ca mổ nguy cấp suốt mấy ngày đêm qua, cho anh ấy chợp mắt một lát. Như vậy anh mới có đủ tỉnh táo để mà mổ những ca tiếp theo anh ạ. Toàn những ca khó thôi.
2: Này, các chị mệt thì không chết, còn chúng tôi đang chiến đấu ở ngoài kia. Người thì chết, người thì bị thương. Bây giờ đưa vào đây cấp cứu, các chị lại bảo chờ, chờ chết à?
1: Tôi đã bảo là anh phải nói bé rồi cơ mà. Thế ai nói với anh là quân y chúng tôi không chết? Hôm qua, vừa mới hôm qua thôi, máy bay của Pháp đã xả hàng tấn bom, đã bắn hàng tràng đại liên xuống dưới hầm cứu thương, khiến cho những đồng đội của chúng tôi bị thương và tử vong. Trong đó có Phượng. Cô Phượng là bạn học cùng lớp bê tá với tôi đấy, anh có hiểu không, có hiểu không?
3: Vĩnh ơi, chảy nhiều máu quá.
0: Tôi đã bị làm sao?
1: Bác sĩ
0: ơi, đồng đội của tôi bị trúng mảnh đạn pháo ạ. Đưa vào trong này nhanh lên.
3: Vâng ạ.

0: Chị ạ, tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi có hơi quá lời, chị thông cảm giúp tôi.
1: Đồng chí thương binh tên là gì, ở đơn vị nào ạ?
0: Dạ, đồng chí ấy tên là Nguyễn Quang Hưởng, ở đại đoàn công pháo 351, cùng đơn vị với đồng chí Long đang cấp cứu tại đây ạ.
1: Đồng chí Long, có phải đồng chí Long bị thương ở cánh tay mà trông rất đẹp trai đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, tôi là Vinh, là bạn thân của Long.
1: Thế ạ?
0: Dạ.
1: Thế anh Long, anh Lệ vừa xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu rồi anh ạ.
0: À, thế ạ?
1: Vâng.
0: Tôi xin phép chị nhé. À,
1: anh gì ơi?
0: Tôi tên là Vĩnh.
1: Vâng, tôi quên mất. Anh Vĩnh, anh giúp tôi một tay chuyển những đồng chí thương binh đã được phẫu thuật về hầm ở đằng sau nhá.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh ạ. Hằng ơi, em cố gắng lên nhá. Đi. Đây. Các anh ơi. Đây. Các anh.
0: Nào,
1: các anh cố gắng lên.
0: Để tôi dìu. Đồng chí nằm xuống.
1: Đi. Cố gắng lên.

0: Chào chị.
1: Chị tìm ai ạ?
0: Tôi đến tìm bác sĩ Hiền.
1: Ôi, không được đâu chị ơi. Bác sĩ Hiền đang có một ca phẫu thuật. Ca này nặng lắm. Chị tìm sau nhá. Tìm sau vậy.
0: Tôi cũng là bác sĩ.
1: Chị cũng là bác sĩ á?
0: Vâng, để tôi vào giúp anh ấy một tay nhá.
1: Chị Hiền, có phải chị Hiền và anh Hiền không?
0: Đúng
1: rồi. Ôi dồi ôi, vậy thì tốt quá rồi. Chị vào đây đi. Chị mặc áo blue vào đi chị. Tốt quá, đang cần người chị ạ.
2: Mà vợ chồng anh chị gặp nhau ở đây
1: thì thích nhá.
0: Thôi, để em vào em báo anh Hiền đã nhá.
1: Anh Hiền ơi, chị Hiền, vợ anh lên đấy. Chị đi, chắc là vất vả lắm chị nhờ. Sao lâu thế nhờ? Này, em hỏi thật nhá, có phải vợ chồng anh chị đang giận nhau không?
0: Không, làm gì có chuyện đấy.
1: Thế sao em vào em báo chị lên mà anh lại không ra nhờ? Có khi anh ấy mải phẫu thuật, anh không nghe thấy. Để em vào, em báo lại. Anh Hiền ơi.
3: Cái gì?
1: Chị Hiền, vợ anh lên đấy.
3: Ừ.
1: Anh ấy ra đây rồi ạ. Thôi, chị cứ đi vào đi.
0: Được không?
1: Được. Chị cứ đi vào đi. Vâng.
3: Vào đi, nhanh lên.
4: Vâng ạ. Anh này, em phải xin mãi. Ban lãnh đạo trường y mới đồng ý bổ sung cho em đi chi viện lên Điện Biên đấy.
3: Giao.
4: Thế là em vội vàng gửi con về cho bà ngoại. Thuyết phục ngoại, bà ngoại mới cho đi.
3: Kẹp.
4: Thế là em xách ba lô và lên đường.
3: Kéo.
1: Cái anh Hiển này, buồn cười thật ấy. Vợ thì đường xá xa xôi lên đây, lại còn làm phụ tá cho. Thế mà cứ cắm cẩu.
3: Tháo kẹp.
4: Bà ngoại bảo, mong con rể lập nhiều chiến công, để khi về trên ngực đeo đầy huy chương.
3: Kiểm tra huyết áp.
4: Huyết áp tụt rồi anh ạ.
3: Chết rồi. Chuyển máu ơi.
4: Chuyển máu dự phòng nhóm máu.
1: Dạ, báo cáo bác sĩ, nhóm máu ơi, dự phòng đang hết ạ.
3: Hết, hết là hết thế nào? Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Thương binh bây giờ người ta không có máu, người ta hy sinh bây giờ.
0: Anh cứ bình tĩnh đã nào.
3: Bình tĩnh.
1: Chị ơi, chị yên tâm. Em cũng đã báo cáo với chị Huy rồi. Đã có một đội nữ dân công tình nguyện cho máu. Em còn đã cho xét nghiệm và phân loại nhóm máu rồi đấy ạ.
0: Thế họ đâu?
1: Ồ, đây rồi. Các chị ơi, các chị vào nhanh đi. Nào, đưa giấy xét nghiệm cho em.
0: Chị ơi.
1: Đưa đây. Chúng xem nào. Ôi, sao không ai có nhóm máu O thế này? Dạ, báo cáo bác sĩ, không ai có nhóm máu O ạ.
5: Chị ơi, có tôi nhóm máu O đây ạ.
1: Tốt quá rồi ạ, đưa cho tôi. Báo cáo bác sĩ, có nhóm máu O rồi ạ.
3: Cho chuyển máu ngay.
1: Rõ. Nào, em ơi.
0: Ô, dạ vâng.
1: Em bị làm sao thế? Em bị thương à?
0: Không, chị ơi. Chân em đi bộ nhiều. Nó bị trượt da, em băng lại thôi chứ không phải bị thương đâu ạ.
1: Thế tí nữa chị xem lại cho nhá. Em nằm lên đây.

0: Từ từ từ, nhẹ nhàng thôi. Em nằm xuống đây. Các chị em cứ ngồi nghỉ đi, rồi cũng đến lượt mình cả đấy. Đưa ống hoa đô cho tôi. Em tên là gì?
1: Dạ tên Lan ạ.
0: Lan, thế từ sáng đến giờ Lan đã ăn gì chưa?
1: Chưa chị ơi. Bác sĩ lấy máu lên xuống cho ăn ạ.
2: Em ăn một nắm cơm từ tối hôm qua rồi ạ.
0: Được rồi, nên lát nữa lấy máu xong em ăn suất cơm của chị vào cho khỏe nhá.
2: Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, cho máu thế nào đấy ạ?
0: Bây giờ chị sẽ cắm một ống dẫn trực tiếp vào động mạch của em để lấy máu, qua một bộ phận lọc, rồi truyền trực tiếp cho thương binh. Em bình tĩnh nha.
2: Dạ.
3: Báo cáo bác sĩ, nhóm máu O đã sẵn sàng truyền máu ạ.
4: Truyền máu ngay.
3: Rõ.

0: chút nữa thôi. Nắm chặt tay vào. Được chưa?
1: Được rồi.
0: Được rồi em ơi. Được rồi, hãy em ngồi lên một chút nhá. Từ từ. Các chị em giúp tôi một tay nhá.
2: Em không sao đâu.
0: Nào nhá. Cứ từ từ đã. Lan. Lan. Lan ơi.
3: Ôi,
0: cô Lan mất rồi ạ.
1: Thì em cho cô ấy một vui trong sông.
0: Cho cô ấy vào đây cho chị. Để chị xem. Em đỡ cô ấy dậy giúp chị nào.
4: Khổ thân. Em truyền nhiều máu quá đây mà. Nhưng không sao, ổn rồi em ạ. Em ơi, em tên là gì?
5: Lan.
6: Lan ạ.
4: Là Lan này.
5: Dạ.
4: Lan ơi, thay mặt các bác sĩ và những người thương bệnh binh ở đây, mọi người cảm ơn em nhiều lắm.
2: Các chị không phải cảm ơn em đâu. Ngoài kia có biết bao nhiêu đồng chí đã hy sinh vì chiến dịch. Em cũng chỉ muốn góp một chút sức nhỏ của mình thôi.

0: Các chị biết không, hơn một tháng nay em đi tìm chồng em. Hai vợ chồng em đã hẹn là sẽ gặp nhau trên Điện Biên, rồi cùng nhau tham gia chiến dịch. Sau này, khi chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, chúng em sẽ tổ chức đám cưới ngay trên mảnh đất Điện Biên.
1: Vậy thì thích quá rồi. Này, hôm em đám cưới, mời các anh quân đội, rồi cả các chị em mình nữa đến dự, chắc là sẽ vui lắm đấy. Thế chồng em tên là gì? Ở đơn vị nào?
0: Dạ, chồng em tên là Nguyễn Văn Long, ở Đại đoàn Công pháo 351 ạ.
1: Nguyễn Văn Long à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Có vẻ anh Long đẹp trai, mà có một anh bạn cùng làm tên là... tên là Vĩnh đúng không? Ôi chị ơi, chị biết chồng em à? Vậy thì chắc chắn rồi, anh Long, anh ấy vừa điều trị vết thương ở trạm cấp cứu Tiền Phương này đấy.
2: Sao cô chị, chồng em bị thương à? Chồng em bị thương thế nào hả bác sĩ?
1: Lan, em cứ yên tâm, vết thương của anh Long cũng đã tạm ổn rồi. Anh ấy còn xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu rồi đấy em ạ.
2: Chị ơi, đơn vị anh ấy có xa đây không ạ?
1: Ừ, cũng không xa lắm đâu. Em đi ra khỏi lán về phía tay phải, khoảng 3 km đường rừng là tới nơi thôi.
2: Vậy thì em phải đi tìm chồng em ngay ạ.
1: Để chị xem chân tôi đã. Lan ơi,
2: sẽ không cần đâu.
1: Lan, cần đặt vào
2: cầu chị.
1: Lan ơi,
3: Lan ơi,
1: em phải cẩn thận đấy Lan ơi.
4: Các đồng chí chuẩn bị pháo tiêu diệt trận địa coi của địch. Nhắm điểm đối chính, một phát nạp đạn.
5: Nạp đạn xong,
4: chuẩn bị bắn.

0: Ngâm niệm chương trình. Sau phát. Ngâm đạn.
1: Ngâm đạn xong.
0: Chuẩn bị.

0: Long ơi, Long ơi.
1: Vinh, sao đây?
0: Ở trên đài quan sát, tôi thấy có một cô gái cõng thương binh đang bắt chạy về phía chúng mình. Trông giống Lan lắm.
1: Đưa tôi xem nào. Đúng là Lan rồi. Là Lan rồi Vinh ơi. Lan ơi, chạy về phía anh. Lan ơi, thấp người xuống, nguy hiểm lắm. Nằm xuống đi Lan. Các đồng chí, chuẩn bị loạt ba, nạp đạn.
2: Nạp đạn xong.
1: Chuẩn bị. Bắn. Sao rồi Vinh? Có nhìn thấy em không?
2: Quân ta chiếm được đồi A1
3: rồi!
4: Mình này bị thương nặng.
5: Cảm ơn.
1: Lan
5: ơi. Em ơi tỉnh dậy.
1: Lan ơi. Trời ơi. Sao người em đẩy máu về thế này hả Lan ơi?
5: Long.
1: Anh đây.
5: Long. Cậu thương binh. Cậu thương binh em vừa cõng. Tên nào rồi?
1: Đồng chí ấy đã được đưa về trạm cấp cứu tiền phương rồi. Em không phải lo nhá.
5: Long ơi.
1: Anh đây.
5: Quân ta chiến thắng rồi đúng không?
1: Đúng rồi. Mình chiến thắng rồi em ạ. À.
5: Cho em đứng dậy đi. Em muốn được nhìn thấy lá cờ quân mình cắm trên đồi A1.
6: Cố lên nào. Nào,
5: nào. Nào, bên chị.
1: Lan ơi, lá cờ của chúng ta đang bay phấp phới trên đồi A1 kia. Em nhìn thấy không?
5: Em thấy rồi. Em nhìn thấy lá cờ của quân ta đang bay phấp phới trên đồi A1 kia. Chúng ta chiến thắng rồi. Long ơi, chúng ta chiến thắng rồi. Mọi người. Mọi người ơi.
6: Cố lên.
5: Em ơi. Vậy là chúng em đã thực hiện được ước mơ. Chồng em. Chồng em là chiến sĩ Điện Biên. Còn em. Em là nữ cứu thương của mặt trận. Quân ta chiến thắng rồi. Chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Mọi người. Mọi người. Mọi người đến chung vui với vợ chồng em.
6: Em ơi.
5: Em ơi. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Lan ơi.
1: Lan ơi. Lan ơi. Sao em bị thương em không nói gì với anh? Em lại bảo là vết thương cũ là sao?

0: Em xin lỗi. Vậy là chúng mình không tổ chức đám cưới được nữa.
1: Kìa, Lan ơi, tỉnh dậy đi em. Đừng bỏ anh mà, Lan ơi, đừng bỏ anh.

0: Đừng
1: bắt. Không biết có được không nhỉ?
2: Có một thứ này này này
3: trả lại cái lâu lâu
4: quỳ xuống
2: hết cả.
1: Anh Dũng về rồi. Anh Dũng về rồi mọi người.
2: Anh
1: sao anh ơi? Tình hình thế nào rồi?
2: Xong. Xong cả rồi. Đây đây đây đây đây. Đây là quyết định của ủy ban xã đồng ý cấp đất cho đồng chí Long và xây dựng nhà trên mảnh đất này.
0: Đấy, phải như thế. Chúc mừng nhá.
2: Các đồng chí ạ, đơn vị pháo binh của chúng ta ấy vẫn đóng quân ở đây. Đồng chí Long thì ra quân rồi, nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm với đồng chí Long.
0: Đúng,
5: đúng.
2: Chính vì thế đơn vị mới cử tôi lên ủy ban xã để xin cấp đất cho đồng chí Long vì một lý do rất đặc biệt. Đồng chí Long nói đi.
1: À, mọi người chờ tớ một tí, chờ em một tí nhá.
2: Ô, ngồi cả đi.
0: Đây, đây.
1: Ơi, đây.
0: Có chè xanh.
1: Chè xanh tớ mới ăn xong.
0: Xong rồi uống cho mát.
6: Nào, chính bát nào.
7: Đây. Uống đi, tôi uống rồi.
1: Lan ơi. Mọi người ạ. U của Lan đã mất rồi. Trước khi mất, cụ có lời trăn trối là em gái của Lan phải theo tôi lên mảnh đất Điện Biên này để xây dựng cuộc sống mới. Và để tiện bề chăm sóc cho mộ phần của Lan.
2: Thôi thôi, không phải buồn, phải vui lên chứ các cậu. Này này, nghe đây này, để tôi nói cho các cậu mấy bí mật.
8: Mấy bí mật rồi,
2: bí mật nhiều lắm. Bí mật thứ nhất ấy là em gái của Lan cũng tên là Lan. Bí mật thứ hai ấy
8: là gì?
2: Là gì? Là em gái của Lan giống Lan như đúc. Này, lại đây.
8: Thế còn cái thứ ba là gì ạ?
2: Còn bí mật thứ ba ấy. Là em gái của Lan
8: sao
2: đã có mầm.
9: Anh giải giải chung đây được đấy, được.
2: Có đúng không hả đồng chí Long?
1: Đúng ạ.
8: Chúc mừng cậu nhá.
1: Được hơn 2 tháng rồi ạ.
2: Bí mật của tôi đến rồi kìa.
10: Dạ, em chào các anh.
8: Chúng ngay rồi.
10: Em chào các anh, chào mọi người ạ. Dạ.
11: Chào em.
10: Dạ vâng, em chào mọi người.
2: Chào em.
10: Em chào anh ạ.
2: Chào em.
10: Dạ vâng.
2: Chúc mừng nhé.
10: Dạ, cảm ơn.
2: Chúc mừng cậu nhé.
1: Em cảm ơn anh.
2: Các đồng chí này, với tinh thần của những chiến sĩ Điện Biên, chúng ta phải dựng cho đồng chí Long một ngôi nhà thật khang trang để chúc mừng hạnh phúc cho đồng chí Long.
9: Đúng rồi.
2: Và cũng để đón một thế hệ mới. Thế hệ mới ấy sẽ tiếp tục chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với truyền thống của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng.
8: Chúc mừng, cảm ơn các đồng chí.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, một hàm răng trắng sáng luôn giúp nụ cười trở nên tự tin và thu hút hơn. Chính vì vậy, khi răng gặp tình trạng xuống mọc, ố vàng, thì bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên?
1: Mình nghĩ đến tẩy trắng răng.
2: Mình sẽ đi tẩy trắng răng.
3: Tôi sẽ đến nha khoa để tìm hiểu phương pháp làm trắng răng.
0: Vâng, là tẩy trắng răng. Thế nhưng trước khi quyết định tẩy trắng răng, bạn có những băn khoăn gì đối với tình trạng răng miệng của mình?
1: Vì khi nghĩ đến tẩy trắng răng, mình sợ nó đau hoặc buốt nhiều, gây khó khăn trong việc sinh hoạt và ăn uống.
2: Mình đang điều trị một xíu về răng miệng thì không biết có làm được hay không.
3: Mỗi lần đi lấy cao răng, tôi hay bị buốt. Không biết khi tẩy trắng răng thì tôi có gặp lại tình trạng đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, đây cũng là những băn khoăn rất thường gặp khi một người bắt đầu tìm hiểu về tẩy trắng răng. Thực tế, mong muốn có một hàm răng trắng sáng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điều nhiều người quan tâm hơn cả vẫn là tẩy trắng răng có an toàn hay không? Có gây e buốt khi răng khá nhạy cảm hay không? Đặc biệt không phải là tình trạng răng ố vàng nào cũng giống nhau. Màu răng có thể bị thay đổi bởi nhiều nguyên nhân, từ thực phẩm, đồ uống có màu cho đến thói quen chăm sóc răng miệng và có thể là bệnh lý răng của mỗi người. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng răng phù hợp cũng rất quan trọng. Hãy cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk giải đáp những băn khoăn này ngay sau đây nhé.
4: Những trường hợp mà nằm trong cái chỉ định tẩy trắng răng, thứ nhất là cái men răng của bạn hoàn toàn là khỏe mạnh. Thứ hai là không nhiễm màu quá nặng, có nghĩa là nó không xỉn màu quá nặng. Thứ ba là trong trường hợp mô níu của các bạn không bị những cái bệnh lý liên quan tới mô níu, như là răng đang bị lung lay, đang bị viêm rất là nặng thì mình không thể tẩy trắng được, đúng không ạ? Và những cái trường hợp mà chúng ta không nên tẩy trắng răng, đó chính là trường hợp mà men răng của bạn nó bị quá yếu. Người ta gọi một cái bệnh lý gọi là bệnh lý kém khoáng hóa men răng, thì cái men răng nó hay bị xốp.

nó hay bị trắng và nó hay bị ố trắng, quá trắng hoặc là nó bị xịn quá vàng, thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng để mình đảm bảo cái cấu trúc của men răng nó không bị thay đổi quá nhiều. Đặc biệt là những bạn đang

0: lấy đầy đủ tất cả các thông tin hình ảnh ngoài mặt cũng như trong miệng của em, nắm được cái tình trạng răng của em, thì anh đánh giá là cái trường hợp của em mình có thể tẩy trắng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái tiến trình tẩy trắng tại phòng khám.
1: Em thấy thì tẩy trắng thì nó có ảnh hưởng gì đến cái men răng không bác? Tại vì khi em thấy tẩy trắng chiếu đèn vào thì nó có thấm vào cái men răng, sau này nó ảnh hưởng gì đến men răng không bác?
0: Cái quá trình mà tẩy trắng bởi cái đèn chuyên biệt ở phòng khám của tụi anh ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới men răng, không ảnh hưởng gì tới cấu trúc em nhé. Tuy nhiên cái quá trình mà mình chiếu đèn ấy, thì nó sẽ hơi ê một chút, và cái cường độ thì bác sẽ điều chỉnh làm sao nó phù hợp.
1: Bác em hỏi thì khi tẩy trắng xong ấy, thì về nhà mình cần ăn uống như nào, kiêng kiêng như nào không bác?
0: Khi mà mình tẩy trắng xong thì có vài điểm cần lưu ý, mà cái quan trọng nhất là em phải uống nhiều nước. Khi mình tẩy trắng xong thì bản chất trong cái răng của mình đã quá trình mà mình chiếu đèn nó sẽ bị mất nước rất là nhiều, và mình phải uống nhiều nước để bù lại. Khi mà mình uống nhiều nước như vậy thì cái màu sắc nó sẽ trở lại khá là nhanh. Thứ hai là thời gian đầu thì mình sẽ hạn chế sử dụng những cái thực phẩm có màu, tại vì cái quá trình mà mình sử dụng những cái thực phẩm có màu hoặc là có ga thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc cũng như là cái men răng của em.
2: Vâng, thưa quý vị, tẩy trắng răng có thể giúp cải thiện màu sắc của răng, nhưng để đạt hiệu quả an toàn, điều quan trọng là lựa chọn phương pháp phù hợp và thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ. Một nụ cười đẹp không chỉ nằm ở màu sắc trắng sáng, mà trước hết phải là một hàm răng khỏe mạnh. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp với mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đẽ đĩa.

Trong kỷ nguyên số, thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Công nghệ mở ra những phương thức làm báo mới, những không gian tiếp cận công chúng rộng lớn hơn, nhưng đồng thời báo chí cũng đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ mạng xã hội, tin giả và cuộc đua về tốc độ. Giữa dòng chảy ấy, giá trị của báo chí không chỉ được đo bằng việc thông tin nhanh đến đâu, mà quan trọng hơn là sự chính xác, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Những năm gần đây là một chặng đường báo chí Đắk Lắk không ngừng thích ứng trước những đổi thay, dấn thân trong thực tiễn, đổi mới phương thức làm báo và từng bước làm chủ công nghệ. Dòng chảy truyền thông có thể thay đổi từng ngày, nhưng những giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn luôn là điểm tựa để mỗi người cầm bút giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và sứ mệnh phụng sự.

0: Tin đồn thất thiệt đã khiến hai vợ chồng anh BVT, 51 tuổi và chị BTNT, 40 tuổi, hốt hoảng dìu nhau chạy tránh lũ vỡ đập. Khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ gãy sập vì nước lớn. Chị T rơi xuống dòng nước, anh T lao theo cứu vợ. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về.
1: Chỉ một tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập lan truyền trong đêm đã làm rối loạn thông tin. Tin giả không chỉ gây hoang mang mà đã cướp đi sinh mạng con người.
2: Mẹ ngày con nó xuống sông, cái con nó bị bức ra tới cửa chùa. Nên mẹ con nhìn không kịp và thấy là không kịp. Mấy con ba mẹ con rớt xuống sông. Lúc đấy ba con ném cái đầu con lên để em vô.
1: Trước những cơn bão tin giả đe dọa sự an toàn của cộng đồng, sứ mệnh của người làm báo là phải bảo vệ sự thật và giữ vững dòng thông tin chính thống. Bản lĩnh của người làm báo Đắk Lắk được thử lửa hơn bao giờ hết, hiện diện qua sự tỉnh táo để kiểm chứng trước mỗi thông tin, qua những bước chân dấn thân không quản hiểm nguy và qua trách nhiệm giữ vững niềm tin của người dân.
3: Mười mấy năm trong người mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy, thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất, là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
4: Giống như là một cái cuộc chiến với giặc nước để làm sao có thể cứu được nhiều người. Và tôi cũng đã chứng kiến các đồng chí của lực lượng cảnh sát và kể cả quân đội, họ phải dầm mình trong những cái nguy hiểm mà nước sâu ngập đầu rồi, họ phải bơi trên những cái phao ngâm mình dưới nước. Họ đang nỗ lực để cứu người có thể càng nhiều càng tốt.
1: Giữa dòng thông tin cuộn chảy từng giây trên không gian số, nhanh là một lợi thế, nhưng chính xác mới làm nên giá trị của báo chí. Bởi phía sau mỗi thông tin không chỉ là uy tín của người làm nghề, mà còn là nhận thức, niềm tin và những quyết định của công chúng. Vì thế, biết dừng lại để kiểm chứng giữa áp lực phải nhanh, biết kiên định với sự thật giữa muôn chiều thông tin, đó không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh của người làm báo trong kỷ nguyên số.
5: Là người làm báo thì cái tính kiểm tra chính xác thông tin rất là quan trọng. Do đó là cái vai trò của người làm báo là phải kiểm chứng được nó, cũng như là làm sao để và đặt ra những cái yêu cầu là mình phải toát lên được cái sự thật và đưa được cái thông tin đó đến nhiều hơn với khán giả thông qua việc là đa dạng hóa các loại hình.
1: Dòng chảy công nghệ chưa bao giờ dừng lại. Những năm qua, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống báo chí. Từ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu, chuyển đổi âm thanh thành văn bản, dịch thuật, đến hỗ trợ xây dựng nội dung, xử lý hình ảnh. AI đang giúp nhiều công đoạn của quá trình làm báo trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng cùng với những tiện ích chưa từng có là những thách thức mới. Khi máy móc có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh chỉ trong vài giây, khi thật giả ngày càng khó phân định, người làm báo không chỉ đứng trước yêu cầu biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết làm chủ công nghệ. Bởi AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng lựa chọn điều gì cần được kiểm chứng,

0: đâu là sự thật cần được bảo vệ, câu chuyện nào cần được đi đến tận cùng và trách nhiệm với mỗi thông tin được công bố vẫn thuộc về người làm báo.
1: Thực tế hiện nay cho thấy thì yêu cầu đối với người làm báo thì ngày càng cao và khắt khe hơn. Nhà báo thì không chỉ là phải thành thạo công nghệ, đòi hỏi còn phải có nhạy cảm, bản lĩnh chính trị và nhạy cảm chính trị. Bên cạnh đó là năng lực kiểm soát, kiểm chứng nguồn tin và điều chắc chắn là ý thức trách nhiệm còn phải cao hơn nữa. Pháp luật và những quy định liên quan đến nghề báo đều có cái quy định là nhà báo phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình. Như vậy thì AI chỉ có thể là công cụ hỗ trợ chứ không thể là thay thế tư duy, sự thẩm định và trách nhiệm của con người. Tôi nghĩ là người làm báo nói chung và người làm báo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phải làm như thế nào để mà nhất quán cái tinh thần là AI, làm chủ AI chứ không để AI làm chủ ngòi bút của mình.
0: Sự thay đổi của công nghệ cũng đang làm thay đổi chính người làm báo. Nếu trước đây mỗi khâu trong quá trình sản xuất thường gắn với một vị trí chuyên biệt thì hôm nay một phóng viên có thể vừa viết, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, dựng video, vừa truyền thông tin trực tiếp từ hiện trường và đưa sản phẩm đến công chúng trên nhiều nền tảng. Chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một tòa soạn thu nhỏ, nhưng để trở thành một nhà báo đa năng, có thêm thiết bị hay biết thêm vài công cụ là chưa đủ. Người làm báo phải liên tục học hỏi, cập nhật kỹ năng, thay đổi tư duy kể chuyện và hiểu đặc trưng của từng nền tảng để một câu chuyện có thể đến với công chúng bằng nhiều cách khác nhau. Từ người làm báo truyền thống đến nhà báo đa năng, đó không chỉ là sự thay đổi về kỹ năng mà còn là hành trình tự làm mới mình để thích ứng với một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
2: Thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, cơ thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin.
3: AI không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật là phải phá cái tư tưởng, rồi cái tình cảm, rồi cái phong cách của người làm báo vô cái nhân vật của mình.
0: Công nghệ có thể đưa người làm báo đến gần hơn với kho dữ liệu khổng lồ, nhưng để chạm đến sự thật của đời sống vẫn cần những bước chân. Đó là những bước chân đến với vùng sâu vùng xa, có mặt giữa thiên tai bão lũ, đi vào những điểm nóng, những nơi khó khăn và cả những câu chuyện bình dị của cuộc sống. Bởi có những điều chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, người làm báo mới có thể cảm nhận đầy đủ và phản ánh chân thực. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về thông tin, hình ảnh hay một tác phẩm báo chí, đó còn là hành trình tích lũy vốn sống, nuôi dưỡng sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
4: AI cũng hỗ trợ rất là nhiều trong công tác tác nghiệp cũng như là xử lý tác phẩm. Thì tuy nhiên là nó chỉ là một công cụ. Đối với những người làm báo, tận dụng AI là một điều tốt, nhưng mà phải có những chuyến đi để có những trải nghiệm và có những cái tác phẩm ghi dấu ấn hơn.
0: Kiểm chứng từng thông tin, dấn thân đến hiện trường và làm chủ công nghệ, tất cả sự nỗ lực ấy đều hướng về một đích đến, giữ chọn niềm tin của công chúng. Đó chính là thước đo bình dị và chân thật nhất cho bản lĩnh của người làm báo.
5: Bà con thì sử dụng Facebook, cả Zalo, các trang mạng chính thống của ví dụ như là truyền hình Đắk Lắk của mình hiện thì trong YouTube này kia. Thì trong này thì bà con muốn xem thứ nhất là tin tức về trong xã của mình, trong tỉnh của mình. Thứ hai là về tin tức về phát triển kinh tế xã hội như về nông nghiệp á.
0: Trong dòng chảy số, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk không chỉ là mái nhà chung, tập hợp đoàn kết đội ngũ những người làm báo, mà còn giữ vai trò đồng hành, định hướng và tạo động lực đổi mới nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, tổ chức giải báo chí và xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp, hội góp phần giúp hội viên nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ và phương thức làm báo mới. Nhưng trên hết, giữa một không gian truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều thách thức, vai trò của hội còn là cùng đội ngũ người làm báo giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, những giá trị cốt lõi để báo chí không bị cuốn theo dòng chảy số mà đủ bản lĩnh làm chủ và tạo nên những giá trị tích cực trong dòng chảy ấy.
6: Báo chí chính thống là nó tạo ra những giá trị lâu dài, bởi vì báo chí chính thống là những cái sản phẩm mà được tạo ra bởi vì một cái đội ngũ làm báo chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, rồi qua một cái quy trình từ thu thập thông tin, xử lý thông tin, rồi quy trình là biên tập, rồi duyệt. Cho nên là những sản phẩm làm ra là nó đạt những cái giá trị lâu dài.
0: Sự đồng hành, định hướng và tạo môi trường sáng tạo của hội đã góp phần tiếp thêm động lực để hội viên không ngừng rèn nghề, dấn thân và cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng. Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng những con số và thành quả cụ thể trong nhiệm kỳ qua. 229 tác phẩm chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Dấu ấn tại giải báo chí quốc gia với 1 giải C, 3 giải khuyến khích. Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với 3 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba, 5 giải khuyến khích. Và tại giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, 392 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh.
7: Về cái tác phẩm Làng Dân Sinh Tử thì cái cá nhân tôi cũng như là đồng nghiệp thì cũng xuất phát từ cái việc mà phản ánh thực tế những cái hình ảnh rất là sinh động và cái sự chung tay của cộng đồng rất nhiều để mà giúp bà con nhanh chóng, nhanh nhất, sớm nhất vượt qua cái khó khăn của bão lũ.
0: Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đội ngũ những người làm báo Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng và chiều sâu thông tin, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
8: Trong thời gian tới thì theo tôi, đây là một cái sự chuyển bước mạnh mẽ để đáp ứng với cái yêu cầu chuyển đổi số. Nhưng muốn gì thì muốn, chúng ta phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là luôn luôn nhắc nhở việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Trong đó có cái quy tắc ứng xử mạng xã hội. Tại vì hiện nay trên mạng xã hội thì có rất nhiều cái thông tin. Thông tin tốt có, thông tin không tốt có. Điều đó chúng ta phải ghi nhận. Và vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng cái mạng xã hội như thế nào để thể hiện cái trách nhiệm của người làm báo và trách nhiệm của công dân. Vấn đề đặt ra nữa là chúng ta phải cố gắng cập nhật và thực hiện cái chuyển đổi số một cách quyết liệt hơn.
0: Dòng chảy số có thể rất mạnh, nhưng niềm tin của công chúng, sự thật và đạo đức nghề nghiệp sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người làm báo. Phát huy truyền thống đầy tự hào và những thành tích trong nhiệm kỳ qua, những người làm báo tỉnh Đắk Lắk vững tin bước vào chặng đường mới, nơi ngọn lửa nghề tiếp tục thắp sáng khát vọng, đưa Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

0: Tôi thấy có động tĩnh rất đáng nghi ngờ ở khu vực giáp biên giới, dùng trong kẻ thù sợi. Tôi không chụp được mặt, nhưng mà tôi chắc chắn là tên La Bu chính là đàn em của tên Lhasa. Còn một kẻ nữa cũng không nhìn rõ mặt, có thể là tên Lhasa. Tôi nghĩ là chắc trong vài ngày tôi sẽ đi thám thính thử xem.
1: Nhưng mà cậu cũng định hành động lộ liễu qua đó Travis, để tránh bọn chúng sẽ nhận ra cậu.
0: Dạ rồi.

0: 你等等，老婆，我系某啲吊炸腿上，黄忠乃。
1: Nè, hôm nay anh muốn đi đâu thì nói đi. Muốn đi xem mấy cây thùa sợi nữa không?
2: Thôi không đi nữa.
1: Trời ơi, tôi tưởng anh muốn đi bắt trăng tiếp chứ.
2: Trời ơi, cái gì vậy cô? Tôi lỡ có một lời ngờ cũng định chọc tôi cả đời sao?
1: À nè, nếu anh không đi đâu á, vậy tôi đi làm việc riêng của tôi nha.
2: Cô đi đâu vậy? Cho tôi đi chung được không?
1: Được.
3: Sai, ra đây coi nè. Đang đúng lúc mẹ của mình cũng đang ngồi dịch giải đó.

0: Vậy có cô làm đẹp lắm đó.
1: Cảm ơn con.
0: Nếu ba con mà thấy, chắc sẽ mê lắm luôn.
1: Ồ, ba của con thích giải lụa hả?
0: Dạ, thích lắm luôn đó cô. Vậy cô cho con xin phép chụp vài tấm có được không?
1: Được.
2: Hôm nay con có buổi phỏng vấn nhà thiết kế giải để tìm người thay thế cho vị trí hiện tại đang bỏ trống. Nhưng mà vẫn chưa có ai dự ý hết. Người sắp tới con sẽ phỏng vấn đã là người thứ năm.
3: Nè Thép à, bản tiền công này sao lại như vậy hả? Đến 20 triệu sao mà đắt quá vậy?
2: Con cũng thấy vậy. Tiền catalog vừa rồi có 2 triệu bạc mà thôi. Đúng vậy đó. Tại sao tự nhiên bản kê lại cao gấp mấy lần như vậy chứ?
4: Thì nào là tiền người mẫu nè, tiền thợ nhiếp ảnh tầm cỡ quốc tế nữa. Nè, bây giờ chủ đề của chúng ta là giải lụa trải dài 4 miền, cho nên bắt buộc cần phải đi quay chụp trên phạm vi cả nước. Cho nên giá cả buộc lòng phải đắt một chút. Chỉ có vậy thôi mà. Ba, nếu như ba muốn công ty của mình phát triển tới tầm cỡ quốc tế giống như những gì mà ba từng mong muốn, thì chúng ta cần phải đầu tư. Có đúng không hả ba?
1: Sao rồi anh Thép? Vậy cuối cùng ba anh có chấp nhận hay không?
4: Anh chỉ mới nịnh có một chút thôi là ba đã chịu ký cho anh luôn rồi.
1: Ôi, anh giỏi quá đi. Vậy là tụi mình có tiền đi du lịch châu Âu rồi đó anh Thép.
4: Đúng.
1: Anh Thép là số 1.
5: Ra đây chút xíu đi.
6: Gì vậy?
5: Ra đây đi.
6: Hả?
5: Ba sai nè. Cái anh trai quýt này á, trở thành bạn của cậu từ lúc nào vậy? Sao mà mình chưa nghe cậu kể về anh ấy bao giờ hết?
6: Thì bạn cùng trường đại học mà.
5: Nhưng mà anh ấy cứ đi theo cậu suốt như vậy luôn đó hả? Có phải anh ấy thích cậu không đó?
6: Cậu bị điên hả? Sao lại hỏi như vậy?
5: Nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn cậu á, mình thấy lạ dữ lắm đó nha.
6: Cậu đừng có nói nhảm nữa. Không có chuyện đó đâu. Mấy ngày nữa thôi là anh ấy về rồi.

0: nè.
1: À. À, mát thiệt luôn đó nha.
0: Đây là nước uống mà.
1: Đưa đây.
0: Nè anh.
1: À, đã khát thật sự luôn á. Nè. Rửa tay cũng được, uống cũng được. À, bây giờ cô có chịu nói với tôi chưa? Hôm nay á, cô đưa tôi đi chụp ảnh dạch dãy ở đây, cô định làm gì?
0: Tôi định làm website bán dãy lụa online, cho mọi người thấy hình mẫu dãy lụa trên website. Sau đó ai thích tấm nào, kiểu nào thì đặt hàng trên đó. Xong rồi mình gửi hàng cho họ theo đơn thôi.
1: Định bán đồ online đúng không?
0: Thì tại vì làng của tôi ở xa trung tâm mà. Nếu mà người dân phải mang vải tới tận trung tâm để bán thì sẽ vất vả cho họ lắm đó. Với cách này sẽ làm cho mọi người trên toàn thế giới thấy được vải lụa của làng tôi. Nếu mà buôn may bán đắt á, cuộc sống của dân làng tôi cũng sẽ trở nên tốt hơn.
1: Lại nghĩ cho người khác rồi. Cô ấy cũng tốt bụng ghê đó chứ.

0: 아이고, 몽디도 남진인 공간도 그래, 너의 거꾸이 니 공간이 구도이냐 너 거꾸냥 거꾸냐
1: Đừng lên nhà đi.
2: Đừng có làm gì mà. Lên nhà giùm con đi.
1: Lên nhà đi.
2: Không có cái chuyện nữa mà.
1: Trời ơi.
2: Ôi.

0: Ngon không? Ăn uống kiểu gì giống như người chết đói vậy hả?
1: Nè, thôi anh, cứ móc họng người ta làm gì vậy không biết?
0: Thì ta anh ghét nó.
1: Thôi đi.
0: Nè, vẫn chưa no nữa sao? Ăn gì nhiều dữ vậy? Không biết chừa phần cho người khác hả?
2: Vậy con để xuống nha.
3: Thôi con dọn nha.
1: Dẹp đi, dẹp đi con, dẹp đi. Dẹp. Rồi hôm nay anh định đi đâu?
2: Đi với cô đó.
0: Bà sai. Tay của ba sao cứ bị giật liên tục vậy con? Bây giờ tới cái chân luôn rồi. Bấm chân cho ba nha con. Sao nó cứ giật liên tục vậy?
1: Ba.
2: Cô Pha Sai à, hôm nay cô định đưa tôi đi chụp hình dạch giải ở nhà nào vậy?
1: Nhà Giao Rên đó. Bởi vì hôm qua tôi quên mất, không có kêu anh chụp cả người dạch giải nữa.
2: Vậy mau đi thôi hả?
1: Ba, con đưa anh ấy đi chụp hình. Tối gặp lại nha ba.
4: Anh ơi, Pha Sai sắp tới rồi đó anh.
0: Hả? Thì không?
4: Dạ anh.
0: Đâu. Đi coi thử.
4: Tốt lắm.
2: Tôi nghĩ nếu như khách hàng mà thích kiểu mẫu giải lụa mà dì dệt đó, chắc chắn là sẽ bán được với giá cao.
1: Nếu như mà bán được giá cao giống như anh nói, tôi sẽ rất là vui luôn đó. Cái gì vậy? Trời ơi. Anh xuống đi.
2: Ai để kỳ ghê vậy?
0: Có đồ gì đáng giá không? Móc ra hết đi.
2: Bọn tao không nói giỡn đâu. Đem ra đây.
0: Còn đứng đó nhìn nữa. Móc ra.
2: Đem ra.
5: Hai người mau dừng lại mau. Cậu là ai vậy? Sao lại dám tới cướp người của làng tôi? Coi hai anh đẹp trai đây sẽ xử lý các người.
0: Mày lên đi.
5: Thách kìa. Con nè, nhào vô. Xem chút sắp mặt luôn, làm hết hồn.
6: Nè, các người muốn gì hả?
0: Nè, bây giờ tụi tao sắp đá nha.
5: Đá đúng không?
0: Đúng rồi.
5: Nhẹ thôi đó.
6: Trời. Anh ơi, mạnh tay vậy.
5: Sao cậu đó đá mà thụ vô bắt tôi vậy?
6: Cái này lỡ tay thôi. Trời ơi. Anh ơi, có sao không anh? Anh ổn không vậy?
5: Mà sao lại đá?
0: Lần này tao sẽ đá.
6: Đá hả?
0: Đá thiệt.
6: Đá đi. Trời, thấy chưa? Né được hết trơn á. Sao hả? Trời, sao vậy anh ơi?
5: Cậu né kịp nhưng mà tôi né không có kịp.
6: Trời ơi. Cố lên anh.
5: Còn chơi dao nữa hả?
2: Cẩn thận đó.
5: Hết chối cãi rồi.
2: Nè, cầm tay tao. Cô à, cảm ơn cô nha. Cô đau không?
1: Tôi không sao.
5: Phải sai, là đây với anh. Cái thằng đây với em á, là cái tên khốn khó ưa. Hắn là kẻ lừa đảo.
1: Hả?
2: Tôi là kẻ lừa đảo sao?
5: Đúng. Em nhìn thẻ này nè, hắn làm thẻ cảnh sát giả đó nghe.
6: Nhìn thử đi.
5: Pha Sai em coi đi. Đó.
1: Đây là gì?
5: Nhìn cái mặt của hắn kìa, hết đường chối cãi rồi. Đệ tử,

0: Dạ.
1: Mà bắt hắn lại.
0: Ừ, chạy đi.
1: Giao hắn cho cảnh sát đi.
0: Ừ, chắc là kẻ trộm sợ bị bắt nên giả làm cảnh sát chứ
1: ừ,
0: gì.
1: Đã nấu đồ đừng có tin ai hết, không chịu nghe. Tin mỗi anh thôi, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời luôn. Đừng có tin thắng. Dạ, nè Thanh Tra, chứng cứ nè, bắt hắn, bỏ vô tù đi.
0: Bắt hắn đi.
2: Anh Thanh Tra, nói tôi nghe đi, rốt cuộc chuyện này là sao?
1: Ê Pa Sai à, còn chuyện gì nữa hả? Cái tên khốn nạn lừa đảo này, làm giả thẻ cảnh sát, hắn là người xấu đó.
3: Tôi không phải là người xấu.
1: Người tốt
3: cái tạo
1: người, người, người tốt gì mà làm thẻ cảnh sát giả? Đúng là tên giả tạo mà.
3: Thẻ này giả chỗ nào chứ hả?
2: Nếu là thẻ thật, anh là cảnh sát thật còn gì?
3: Phải.
1: Anh làm sợ đứng tim luôn à.
0: Anh ơi, sao hắn là cảnh sát được?
1: Anh Thanh Tra ơi, em vậy có nghĩa là cái kẻ lừa đảo này là cảnh sát đúng không?
3: Đúng.
0: Hắn là cảnh sát thiệt đó.
2: Thanh Tra có biết chuyện này không? Cũng không phải là nhiếp ảnh gia thật hả?
3: Nè Pha Sai à, Pha Sai à, nè khoan đã cô, khoan đi mà, cô nghe tôi nói đi.
2: Tôi không thích nói với kẻ giả dối.
3: Tôi không cố ý nói dối cô đâu mà, tôi làm vậy là vì bắt buộc thôi. Tôi là cảnh sát điều tra. Tôi tới điều tra vụ buôn bán ma túy quốc tế ở khu vực giáp biên giới nè. Nếu như tôi không giả danh á, chúng biết hết rồi còn gì nữa.
2: Anh tới làm việc, anh cũng không nên kéo tôi vô. Nhưng đúng là tôi ngu thật á.
3: Cô Pha Sai à,
2: tôi nói cho anh biết nha, tôi chấp nhận chăm sóc anh không phải bởi vì tôi sợ bị bắt vô tù, mà tôi làm bởi vì tôi thấy có lỗi với anh. Nhưng anh lại không nhìn thấy điều đó, vậy nên anh ra khỏi nhà tôi đi. Đi đi.
3: Cô Pha Sai à,
4: tôi đã có vợ rồi, tôi đã có vợ rồi, tôi đã có vợ rồi.
3: Sao vậy Quang?
5: Bây giờ anh đang ở đâu vậy?
3: Anh đang ở phòng tập nè.
5: Ở đó có ai?
3: Trời ơi, ở đây nhiều người lắm em ơi, mấy người tới tập trung đó.
5: Vậy có phụ nữ không đó?
3: Không có đâu mà em.
5: Vậy thôi. Ờ, anh Ben nè, em có hẹn với chị Rin đi mua sắm, chiều nay mình sẽ gặp nhau ở nhà nha.
6: Wanapa.
5: Dạ.
6: Để mẹ dạy cho con điều này. Phụ nữ chúng ta đó, đừng có chuyện gì cũng tra hỏi cặn kẽ, như ở đâu với ai, lúc nào làm cái gì, hỏi để làm gì chứ con. Làm như vậy đàn ông sẽ chán. Nè, ở với nhau á thì phải tin tưởng lẫn nhau. Cứ giống như mẹ nè, mẹ rất tin tưởng ba của con. Mẹ chưa bao giờ hỏi ba con điều gì hết trơn.
7: Eo Ly nhớ anh Thiên quá đi nè.
1: Anh cũng nhớ em lắm, em yêu à.
7: Vậy lúc nào mới tới gặp em? Em nhớ anh quá rồi đây nè. Mau tới với em nha.

0: đẹp trai vậy trời. Hết tập nổi rồi.
1: Anh bên đó hả? Người đó chính là con trai thứ ba của Đại Gia Thiên, chủ công ty lụa Methosia, là công ty lụa lớn nhất cả nước đó.
0: Ồ.
1: Nhưng mà tiếc là anh ấy đã có vợ rồi.
0: Có vợ rồi thì có làm sao chứ.
1: Sao vậy con gái?
2: Ủa, anh trai Quyết đi đâu rồi? Lúc đi còn đi chung mà.
3: Đừng có nhắc tới anh ta nữa.

0: con nói ba nghe coi. Nó làm gì để con giận vậy hả? Hay là nó định cưỡng bức con?
1: Ba à, không phải như vậy đâu. Con giận là bởi vì anh ta đã nói dối con. Thực ra anh ta không phải là nhiếp ảnh gia, anh ta là cảnh sát.
2: Hả? Cảnh sát sao? Ôi trời ơi, cảnh sát đó.
0: Trời ơi, con mau giải thích rõ cho ba đi. Cái tên đó sao mà làm cảnh sát được?
2: Phải, nói đi chị.
3: Anh Thiên nè, tôi xin được mời anh Thiên tới dự khai trương club mới của tôi.
4: Mời anh tới vào ngày mai ha. Tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Mấy em chân dài, vũ công, xinh đẹp, hừng hực cả đêm.
0: Anh đã có lòng như vậy thì tôi phải đi chứ.
5: Ông xã, anh định đi đâu vậy?
0: Thì cái tên mập Silly, anh ấy hẹn anh ngày mai đi họp về giải quyết chương trình từ thiện.
5: Nếu mà việc tốt như vậy á, em sẽ ủng hộ anh hết mình. Anh mau đi nha, làm hết sức mình nha anh.
0: Được. Hey, phải ôm lại một chút, để lúc lên sân khấu lại không múa được.
5: Hả? Nè, phải làm vậy luôn hả? Trời ơi, dẻo chữ ta.
0: Đúng rồi.
6: Nè, cô đang làm sổ sách hả? Giỏi thật đó. Nè, pha sai à? Bao giờ thì cô mới hết giận tôi đây? Tôi đã nói cô rồi mà, tôi không muốn nói dối cô đâu. Thực sự là vì tôi bị bắt buộc thôi. Công việc nhiệm vụ của tôi, nếu như mà để lộ thân phận thật ra thì không làm việc được đâu. Thôi mà, đừng có giận nữa nha. Hả? Nhá.
1: Không được. Vì lúc mà tôi hiểu lầm anh, nghĩ anh là tên biến thái trộm đồ lót, anh đã đòi nhiều điều kiện trao đổi lắm mới chịu tha cho tôi. Chính vì vậy, nếu anh muốn tôi tha lỗi cho anh thì...
6: Dạ đây, đồ ăn sáng đây.
1: Tốt lắm.
0: Xôi hơi cứng chút.
7: Xôi ăn được mà anh. Cứng đâu mà cứng, biết gì. Được rồi, làm lần đầu tiên mà làm được như vậy là giỏi lắm á.
6: Cảm ơn bác ạ.
0: Gì? Đâu có giỏi, cứng ngắc à. Đối với người già như anh á, nó cứng lắm, răng của anh không được tốt.
1: Đi đâu vậy?
6: Thì tôi định lên trên dọn phòng đó, vừa lòng chưa?
1: Tốt lắm. À, lúc dọn giường nhớ kéo ra cho căng, nếu không căng tôi ngủ không có được.
6: Dạ.
0: Lau nhà cho sạch sẽ nha. Lau thật nhiều lần, lau 3-4 lần luôn. Nếu còn bụi tôi ngủ không được đâu, tôi bị dị ứng.
6: Dạ bác.

0: chủ chịu tin tôi chưa? Nếu như không phải vợ, cậu trai Quýt cũng đâu có chịu làm vậy chứ.
1: Ồ, vậy có nghĩa là trai Quýt nó phải yêu cô gái này nhiều lắm, nên nó mới làm tới mức này nè. Ôi, vậy nó đâu có chịu quay về nhà chứ.
2: Cô không định cho tôi nghỉ ngơi hay sao?
3: Tôi đâu có nhẫn tâm đến mức như vậy. Nếu anh làm xong việc này, anh có thể nghỉ ngơi rồi.

0: nè cô, tính kêu tôi làm gì?
1: Đây nè, tắm cho con trâu.
0: Hả? Tắm cho trâu hả? Tôi không làm được đâu nha. Được rồi, tắm thì tắm. Tắm sao?
1: Bỏ ủng ra đi.
0: Hả?
1: Bỏ cái ủng ra.
0: Ướt quần hết sao?
1: Anh xuống dưới thì cũng ướt thôi mà.

0: nè nè, tắm cho tử tế một chút đi, tắm cho sạch sẽ đó.
1: Thì tôi cũng biết làm đâu chứ, nhưng phải tắm sao đây? Vậy hả? Vậy đúng không? Đúng chưa?
0: Tát nước cho mạnh vô, biết chưa? Tắm cho sạch sẽ.
1: Cái này cho nó ăn mà.
0: Không phải để nó ăn.
1: Hả? Vậy đó hả? Nhìn nó đang thoải mái kìa. Để tôi giúp cho.
0: Nè, xong rồi đó. Có thấy khó chỗ nào đâu?
1: Đâu có khó chút nào. Xong rồi đúng không? Tôi về nghỉ được chưa?
0: Nè, hóa ra anh lừa tôi xuống tắm trâu dùng cho anh đó hả?
1: Nè, cô. Nè, ướt hết.
0: Nè. Dám lừa tôi hả?
1: Ướt hết, nè, được rồi.
0: Ai kêu anh lừa tôi?
1: Nè, được rồi mà.
0: Lừa tôi hả?

0: Việc nhỏ xíu như vậy anh làm cũng không xong nữa.
1: Hả?
0: Anh vẫn chưa nghĩ được đâu. Đồ đáng ghét.
1: Thì cô tự tắm mà.

0: 열이 와.
1: Anh Thiên cho hỏi, vậy bà chủ ở nhà không nói gì hay sao?
2: À, vợ tôi hả? Cô ấy dễ lắm, cô ấy không dám nói gì tôi đâu.
1: Cứ thoải mái đi hả?
2: Đang thoải mái nè.
3: Bà chủ ơi.
4: Bình thường bà chủ đâu có ngủ sớm vậy chứ.
3: À, mà tôi thấy vậy cũng tốt. Mình có thể nhân cơ hội này làm những chuyện mà mình muốn làm đó.
4: Định làm cái gì hả?
3: Đây nè, mình uống sữa dê tươi thơm ngon nguyên chất đến từ New Zealand mà anh Thiên thường ngày anh đi mua cho bà chủ uống.
4: Sẵn quay.

0: Chào hạn.
1: Ở đây rộng hơn chỗ cũ của anh đó.
0: Phải.
1: Nội thất bên trong cũng cao cấp.
0: Ờ. Con gái tôi mới tốt nghiệp nước ngoài về, nó lo mảng này á, nó tốt nghiệp ngành kiến trúc nên tự tay xử lý. Những thiết kế như vậy là chuyên môn của nó hết.
1: Anh có con gái nữa sao?
0: Ờ.
2: Ba ơi.
0: Ơi. Để tôi giới thiệu với anh ha. Lại đây con.

0: còn chào anh Thiên.
1: Đẹp lắm, học vấn lại tốt, có địa vị nữa. Vậy con đã có bạn trai chưa?
2: Anh Thiên nè, nói vậy không ổn lắm. Để mặt tôi chút, anh đừng nói giỡn vậy chứ.
1: Nè Silly, tôi quan tâm tới con gái của anh thôi, là vì muốn tìm vợ cho con trai Út. Vậy tôi nói thẳng luôn nha, tôi muốn Onicha con gái của anh làm con dâu Út tôi.
2: Là sao? Chừng nào tôi mới có hàng?
3: Chắc phải quản lại một thời gian thôi, vì dạo này có đôi nam nữ lạ mặt quanh đi quẩn lại khu vực đó suốt, không giống như người bình thường chút nào. Bây giờ tôi đang cho Labo đi điều tra xem có phải người của cảnh sát hay không.
2: Nếu là người của cảnh sát khiến chúng ta rắc rối, anh cứ mạnh tay xử lý nó, đừng để ảnh hưởng tới tôi.
4: Có vẻ như chuyện công khai thân phận của đội trưởng đã xảy ra vấn đề rồi. Người trong làng của tôi có nói là mũi của tên Lhasa rất thính, có vẻ như hắn đã biết được chuyện anh lén lút điều tra bọn chúng ở đây rồi. Hắn mới trốn qua khu vực biên giới, bởi vì vùng núi Son Narai nó nằm sát với biên giới của nước bạn.

0: Chào chỉ huy.
1: Tôi biết chuyện bỏ trốn của Lhasa từ thanh tra Thanu rồi, Trai Quýt.
0: Là do sai sót của tôi. Để hắn biết thân phận rồi bỏ trốn.
2: Đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của đội trưởng đâu. Bởi vì việc trà trộn và người dân địa phương như vậy, luôn có những sự cố bất ngờ, khó lường trước xảy ra.
1: Tôi cũng thấy vậy, Trai Quýt. Và tôi cũng muốn cậu rút khỏi làng Bương Nam Ngam nhanh nhất có thể. Vì tôi nghĩ là nếu chúng biết cậu còn ở đó, chúng sẽ quay lại xử lý cậu bất kỳ lúc nào.
2: Tôi cũng nghĩ như vậy. Và quan trọng là chuyện này sẽ bảo đảm an toàn cho cả nhà của Pha Sai.
3: Về Bangkok hả? À ha, anh sợ ba và tôi Sai làm việc nặng nên anh vội trốn về sao? Ui, đồ yếu đuối.
0: Không phải vậy đâu. Tôi không phải sợ cô và bác Miên Sai việc nặng. Tôi biết là tôi đã làm sai, lừa dối mọi người. Vì vậy nên tôi phải trả giá. Nhưng mà tôi phải quay về là có lý do đó.
3: Là lý do gì?
0: Bây giờ đó, bọn buôn ma túy đã bắt đầu biết rằng tôi tới đây là để điều tra chuyện của bọn chúng rồi. Tôi sợ là gia đình của cô sẽ không an toàn.
4: Vừa lòng ba lắm. Về được cũng tốt lắm rồi. Cái tên nước ngoài này chỉ toàn mùi hôi thôi.
5: Phấn khích ra mặt rồi. Anh đáng ghét thiệt. Kỳ cục.
6: Không vui sao được. Ba sợ tên nước ngoài tới tán tỉnh chị Pha Sai ngay từ đầu rồi mà. Đúng không?
4: Đúng rồi. Nói đúng lắm. Mai, đã qua đây ba thưởng cho.
6: Trời ơi, ba dễ thương quá.
0: À, tất cả hình của cô ở trong này, giữ lấy đi, làm kỷ niệm.
3: Anh đưa thẻ nhớ cho tôi luôn sao?
0: Ừ. Tất cả hình đẹp tôi đã tải về rồi. Chỉ có những tấm hình ở làng mà tôi chụp thôi, để cô đăng lên website đó.
3: Cảm ơn anh. Vậy để tôi xem chút nha.
0: Đẹp không?

0: trai quyết à, chừng nào con mới chịu về đây với mẹ hả? Mẹ nhớ con lắm đó con trai.
1: Con mới xong việc mà mẹ.
0: Ủa, công việc xong rồi hả con? Vậy ngày mai con về nha, để mẹ cho người đi đón con ha.
1: Không cần đâu mẹ à, vì con vẫn chưa về.
0: Trời, sao còn không về nữa vậy? Con mới vừa nói công việc xong hết rồi mà, con về đi. Con không nhớ mẹ, không thương mẹ nữa có đúng không nè?
1: Mẹ à, không phải như vậy đâu mà. Con thương mẹ lắm đó.
0: Ờ, à, nếu mà con thương mẹ, vậy sao lại không về nhà? Hay là con đã có chuyện gì ở đó rồi? Con có vợ ở đó rồi, phải không vậy?
1: Mẹ à, mẹ nghe từ đâu ra vậy chứ? Ai đã nói với mẹ như vậy?
0: Mẹ nghĩ chắc chắn là đúng rồi nè. Nếu không thì tại sao con lại không về nhà? Bộ con không thấy nhớ mẹ hay sao vậy? Con đó, cho dù có vợ đi nữa thì mẹ cũng không có nói gì hết. Mẹ chỉ mong một điều là con phải thường xuyên về nhà thăm mẹ nha con.
1: Mẹ nghĩ mình có vợ đến nỗi không chịu về nhà sao?
2: Đây, tôi đã đăng hết hình lên website rồi, cho nên không cần nó nữa. Tôi trả lại cho anh nè.
1: Pha Sai à, hay là chúng ta kết hôn nha.
2: Gì chứ?
1: Nói nhỏ thôi.
2: Cái gì?
1: Nói nhỏ nhỏ thôi. Tôi nói thật với cô đó. Nè, chúng ta chỉ cưới trên danh nghĩa thôi. Lúc đó ba cô cũng sẽ đỡ hà khắc với tôi hơn. Hả?
2: Không muốn. Chỉ trên danh nghĩa, nhưng tôi cũng bị tổn thất. Ba mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào hả? Tôi không có điên với anh đâu. Tránh ra đi.
1: Trời ơi.
3: Chị tôi á muốn học lên cao rồi đem kiến thức về giúp dân làng, nhưng cũng bởi vì nhà tôi không có tiền, muốn học lên nữa thì cần rất nhiều tiền, nên chị mới nói là không đủ thông minh để đi học tiếp.
1: 5 triệu, tôi cho cô 5 triệu. Vậy nếu như cô muốn học gì á thì tôi sẽ trả hết tiền học phí cho cô luôn, được không? Chỉ xin cô kết hôn với tôi nhé. Ở với tôi 1 năm thôi. Và quan trọng là cấm để cho ai biết chuyện giữa hai chúng ta, ngoại trừ hai chúng ta. Ok không? Nhá. Nè, tôi thêm tiền cho cô. Cô cũng biết là ba của tôi làm công ty kinh doanh xuất khẩu lụa mà. Tôi sẽ xin ba của tôi nhận cô vào công ty thực tập. Cô sẽ học được tất cả mọi thứ, đem kiến thức về giúp cho dân làng 10.000 của cô nha, được không? Chỉ cần cô ký tên với hợp đồng thỏa thuận, cô chỉ tốn thời gian 1 năm là cô vừa có tiền nè, lẫn việc học mà cô mong muốn, lại còn được thực tập trong công ty của ba tôi nữa. Điều kiện tốt như vậy cô nỡ từ chối hay sao hả? Kết hôn đi nha nha nha nha. Hả?
4: Hai người này rủ nhau vô phòng làm gì mà yên tĩnh dữ vậy trời? Nói cái gì vậy ta?

0: gì hả? Gọi lại cho đúng đi. Tôi có con gái, còn cậu là con trai. Gọi như vậy dân làng hiểu lầm là chết luôn á.
1: À, ba thì đúng rồi. Còn bác gái á thì phải gọi là mẹ chứ.
2: Gọi là ba mẹ như vậy có nghĩa là anh trai Quýt và chị.
1: Đúng rồi đó Mai à. Con và Pha Sai đã trở thành người một nhà rồi.
3: Hả? Anh Đạt,
0: Cậu nói vậy nghĩa là sao hả? Pha Sai, mau xuống đây.
3: Pha Sai.
4: Dạ, hôm qua con và anh trai Quýt ký giấy đăng ký kết hôn rồi.
3: Cái gì? Pha Sai,
2: tối qua anh và chị đã ngủ chung phòng với nhau rồi.
0: Chung phòng hả?
2: Đúng.
0: Má ơi, tụi nó ở chung phòng kìa. Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi. Cậu chiếm con gái tôi rồi. Bà ơi, bà ơi.
3: Anh đã lấy nữa, tỉnh lại đi cậu
0: đừng có trốn nữa,
1: đừng dí theo con mà.
3: Anh à, chuyện đã như vậy rồi, đánh chết nó là anh tự đánh chết con rể của mình đó.
1: Mẹ vợ nói đúng rồi đó, vừa nãy ba vợ cũng đã tha lỗi cho con rồi mà, còn dí theo con như vậy là không đúng đâu đó.
0: Cậu đừng có giở trò đó với tôi nữa. Cậu cướp con gái tôi rồi còn giở trò với tôi hả?
4: Đừng giận mà ba. Dù anh trai Quýt không được đẹp trai giống như James G, nhưng mà anh ấy cũng là cảnh sát, còn giàu có nữa. Chắc bà cũng thấy mừng gì còn lấy được người chồng cảnh sát, địa vị tốt mà.
2: Đúng rồi á ba, chị lấy được người chồng giống như anh trai Quýt con còn mê mà.
4: Mai,
2: em nói thiệt chứ bộ. Chị nếu không cưới được anh ấy, chị còn kiếm đội trưởng con của triệu phú ở đâu chứ?
3: Anh à, đừng có kiếm chuyện nữa nha.
1: Ba.
0: Rồi, tha cho cậu cũng được thôi, không thì lại nói tôi nhỏ mọn nữa. Nhưng mà tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái này mà thôi, có lấy chồng mà cũng phải tổ chức lễ cưới cho đàng hoàng chứ.
4: Anh trai Quýt cũng nói để tổ chức, nhưng mà con nói là không cần. Ba cũng biết là con không thích náo nhiệt rồi mà, chỉ cần ký giấy kết hôn thôi là đủ.
3: Đúng rồi, cũng đủ thể hiện được sự thật lòng rồi. Được rồi anh.
1: Còn có một chuyện con muốn nói nữa, ba mẹ nghe nha.
0: Cậu đừng có nói là Pha Sai nó có thai rồi nha. Cậu
1: Không phải mà.
3: Anh à.
1: Trời ơi, người chứ có phải là cá đâu mà mang thai nhanh tới như vậy chứ. Con chỉ muốn nói là con sẽ trở về Bangkok nên mới tới xin phép ba mẹ vợ. Xin ba mẹ cho con đưa Pha Sai về nhà để ra mắt ba mẹ của con có được không?

Địa thế của vùng đất Hoa Lư vốn được đánh giá là độc đạo, phù hợp với phòng thủ thời chiến, mà không phù hợp với thế mở mang phát triển của một kinh sư muôn đời. Chính lẽ này mà nhà Tinh sau khi dẹp tan loạn 12 sứ quân lên ngôi và mở ra triều đại phong kiến đầu tiên sau hơn ngàn năm bị đô hộ, chỉ có thể tồn tại đến năm 980, rồi nhường ngôi cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Nhà Tiền Lê kế tục nhà Đinh, bảo vệ tổ quốc toàn vẹn trước giặc Tống xâm lược. Nhưng với việc lựa chọn Hoa Lư tiếp tục là kinh sư, nhà nước Đại Cồ Việt vẫn bị hạn chế, khó mở mang phát triển. Và vì vậy, nhà Tiền Lê sau 29 năm ngắn ngủi tồn tại đã phải chuyển ngôi sang nhà Lý năm 1009. Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên nhà Lý với tài năng và tầm nhìn xa vượt trội, đã có một quyết định lớn thiên đô, ra vùng đất mới, vùng đất địa linh có thế rồng quận hồ ngồi để phát triển. Hơn ngàn năm lịch sử đã đi qua, nhưng vùng đất địa linh Thăng Long Hà Nội vẫn không ngừng phát triển vững vàng với tư cách là kinh đô của nước Việt. Dấu ấn văn hóa thủa đầu định đô vẫn hiện hữu hôm nay như khẳng định sự sáng suốt của Đức Thái Tổ khai sáng triều Lý khi thiên đô về Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay.

Tiếp Thái Tổ Lý Công Uẩn là một nhà chính trị đại tài, một bậc minh quân hàng đầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Khi ở ngôi cao nhất thiên hạ, Đức Thái Tổ đã kỳ vọng thay đổi, đưa nước Đại Cổ Việt khi đó bước sang giai đoạn phát triển mới. Đức vua đã có hàng loạt quyết sách lớn, và trong đó quyết định rời đô ra thành Đại La được đánh giá là vô cùng quan trọng. Trong Thiên Đồ Chiếu, Đức vua Lý Thái Tổ đã nhận định Kinh Đô mới là vùng đất địa linh, là nơi quan yếu của trời đất, là vùng đất của đế đô muôn đời. Vùng đất ấy hội tụ được thế rồng quận hồ ngồi, nhìn sông dựa núi, lại chính giữa ngôi Nam Bắc Tây Đông. Cái nhìn đậm chất phong thủy, văn hóa dân gian ấy là một phần quan trọng của các triều đại phong kiến khi xưa. Cùng với Kinh Đô Thăng Long, bốn ngôi đền thiêng với quan điểm để trấn giữ sự bình yên kinh thành cũng đã được xây dựng. Bốn ngôi đền thiêng này biến thiên qua ngàn năm, giờ vẫn hiện hữu và lưu giữ những dấu tích văn hóa thời gian lịch sử ngàn năm qua. Ngôi đền Bạch Mã, ngôi đền phía đông kinh thành Thăng Long xưa, được xem là trấn quan trọng hơn cả. Ngôi đền ngày nay còn hiện hữu trên phố Hàng Buồm, là nơi linh thiêng, nhang khói thờ thần Long Đỗ Đại Vương. Vị thần được Đức vua Lý Thái Tổ phong là quốc đô Định Mang thành Hoàng Đại Vương. Vị thành hoàng của kinh thành Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay. Ngôi đền được mang tên Bạch Mã và tượng Bạch Mã được thờ trong ngôi đền chính là hiện thân thứ hai của thần Long Đỗ. Bạch Mã khi xưa đã có công lớn giúp nhà vua Lý Thái Tổ xây dựng kinh thành Thăng Long thuở đầu.

0: trấn Vũ Quán, trấn Bắc của kinh thành Thăng Long khi xưa, giờ là một nơi thờ tự linh thiêng của người dân Hà Nội. Trấn Vũ Quán thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, một vị thánh trong đạo giáo. Tương truyền khi xưa, Đức Huyền Thiên Trấn Vũ đã có công giúp vua An Dương Vương diệt Kê Tinh để nhà vua có thể hoàn thành công cuộc xây dựng kinh thành cổ loa. Trấn Vũ Quán hay đền Quán Thánh, cái tên vẫn được người dân hôm nay quen gọi là ngôi đền linh thiêng hàng đầu của kinh thành Thăng Long. Ngôi đền trấn giữ phía bắc kinh thành với mong muốn của người xưa để ngăn cản tà khí phương Bắc tràn xuống kinh đô Thăng Long. Sự hiện diện của ngôi đền thờ của đạo giáo giữa kinh đô Thăng Long Hà Nội hơn ngàn năm là minh chứng cho nét văn hóa thờ bách thần trong tín ngưỡng văn hóa dân gian của người Việt. Sự hiện hữu của dòng sông Tô Lịch, con sông ven thành Thăng Long xưa, cũng chính là dấu tích của hơn ngàn năm trước khi Thăng Long được định danh là kinh đô nước Việt. Giáp với dòng sông ấy, phía tây kinh thành Thăng Long là trấn Tây, ngôi đền Voi Phục, một trong bốn ngôi đền linh thiêng hàng đầu của Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay. Ngôi đền là tối linh từ thờ Đức Linh Lang Đại Vương. Tương truyền, ngài là hoàng tử của Đức vua Lý Thái Tông. Trong cuộc đời mình, ngài đã ba lần cưỡi voi ra trận, đánh giặc Chiêm Thành, đuổi giặc Vĩnh Trinh và đánh bại quân giặc xâm lược nhà Tống trên dòng sông Như Nguyệt. Chính huyền tích này mà ngôi đền trấn giữ phía Tây mang tên đền Voi Phục. Và đặc biệt, trong đền Voi Phục giờ vẫn có một gian thờ riêng thờ ông voi. Trấn Nam Thăng Long xưa là trấn được hình thành muộn hơn cả. Nơi đây thờ Đức Cao Sơn Đại Vương, vị thần được người dân làng Kim Liên rước từ cố đô Hoa Lư về đây thờ tự. Điểm độc đáo của trấn Nam kinh thành Thăng Long xưa đó là một địa điểm văn hóa tâm linh lưỡng dụng. Nơi đây vừa là nơi thờ tự vị thần quản phương Nam kinh đô Thăng Long, lại có thêm công năng là một ngôi đình làng của người dân Kim Liên. Trấn Nam Thăng Long, đỉnh đền Kim Liên giờ còn lưu giữ những nét kiến trúc văn hóa độc đáo có từ thời Lý, đời Trần, Lê mà không nơi nào có được. Truyền thuyết kể rằng với sự giúp sức của Bạch Mã, một hiện thân của thần Long Đỗ, Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn đã cho xây dựng kinh đô Thăng Long xưa theo những dấu chân của Bạch Mã và trên nền cũ của Thạch Đại La, một lỵ sở hàng đầu thủ ấy. Theo biến thiên thời gian hơn ngàn năm, những dấu tích thủa đầu định đô giờ vẫn đang hiện hữu giữa cuộc sống hiện đại hôm nay. Đặc biệt, sau những phát hiện khảo cổ, khu di tích Hoàng Thành vào những năm đầu thế kỷ 21 đã phát lộ nhiều di tích, nhiều hiện vật quý độc đáo cho thế hệ hôm nay có cái nhìn sâu rộng hơn, toàn diện và đầy đủ hơn về mọi mặt đời sống xã hội của thời gian đầu thành Đại La được khởi dựng thành kinh đô của nhà nước Đại Cổ Việt. Nhiều phát hiện khảo cổ trong quần thể di tích Hoàng Thành Thăng Long còn cho chúng ta hôm nay có được những hiểu biết, những đánh giá chính xác về vùng đất địa linh Thăng Long Hà Nội. Theo suốt chiều dài lịch sử, từ khi còn là thành Đại La đến kinh đô Thăng Long và thủ đô Hà Nội hôm nay. Chiều dài lịch sử văn hóa ấy không chỉ là 1.000 năm mà là chặng đường phát triển không ngừng của vùng đất địa linh này suốt 13 thế kỷ.
1: Trong cái phát hiện khảo cổ học thì chúng ta đều thấy rằng là các cái dấu tích kiến trúc cung điện và rồi các cái đồ dùng vật dụng trong đời sống hoàng cung và các đồ gốm sứ nước ngoài tìm thấy trong hoàng cung thì đều phản ánh một trình độ rất là cao, đặc biệt về kiến trúc cung điện của nhà Lý dường như đã làm cho rất nhiều nhà khoa học thế giới ngạc nhiên. Chúng tôi đã tìm thấy là hơn 150 các cụ kiến trúc ở trong hoàng cung trong hoàng thành Thăng Long trong cuộc khai quật từ hiện nay và đã đều để thấy rõ là các kiến trúc cung điện của nhà Lý đều rất quy chuẩn về phương vị và thước đo. Tất cả kiến trúc đều quay rằng là bắc lệch đông khoảng 4 đến 5 độ, và đều có thể các bước gian bước cổ

0: chiều dài chiều rộng, tất cả đều có thể chia cho ba. Đấy là một cái rất là kỳ tài của các cụ. Chúng ta chỉ thấy rằng là việc mà chúng ta sẽ cái trình độ lúc đó bây giờ mà họ đưa ra được phương vị như vậy thì phải nói là rất là tài giỏi.
1: Đặc biệt khi Hà Nội xây dựng tòa nhà Quốc hội mới đã là dịp thuận lợi để khảo cổ học nước nhà phát hiện nhiều điều đặc sắc, mới lạ, góp phần đa dạng và hoàn thiện nhận thức về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Khu khảo cổ dưới nền nhà Quốc hội được khẳng định là khu tử cấm thành của kinh đô Thăng Long xưa. Việc phát lộ các di vật khảo cổ nơi đây đã giúp những nhà nghiên cứu có cái nhìn rõ nét hơn về kiến trúc văn hóa, cung đình, hoàng tộc khi xưa. Cũng qua các hiện vật khảo cổ tìm thấy được trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long này, khiến hôm nay có được những hiểu biết về đời sống kinh tế, giao thương của kinh đô Thăng Long xưa qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê. Và hơn thế, các hiện vật tìm thấy được đã cho thấy sự cầu kỳ tinh xảo của các công trình kiến trúc cung đình khi xưa đã từng hiện diện nơi đây. Dấu ấn văn hóa, tôn giáo mà các triều đại Lý, Trần, những giai đoạn đầu Thăng Long cũng hiện ra qua những hiện vật khảo cổ được tìm thấy tại di tích Hoàng Thành này.
0: Nghệ thuật trang trí kiến trúc cung điện của nhà Lý phải nói là một nghệ thuật rất đặc sắc, phải nói rằng chưa từng thấy ở các nước châu Á. Đấy là một điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Ví dụ như là trên mái của các cung điện của nhà Lý thì phổ biến là trang trí ngói màu đỏ và các mà sử dụng các loại ngói ống mà lập diềm mái lại gắn na đề trang trí rồng phượng. Rồi là trên các cái bộ vì bộ lóc thì rất nhiều cái là ngói úp cũng trang trí rồng phượng. Đặc biệt chúng ta để nhìn thấy rất phổ biến rồng và phượng và cho thấy là bộ mái có vẻ đẹp mà cực kỳ là sang quý và phản ánh được không những là biểu trưng cho quyền lực mà các cái biểu tượng đó còn phản ánh cho nhà là cái vương tính vương quyền và thần quyền của nhà Lý.

không chỉ sử sách ghi chép, giá trị toát lên từ các di vật khảo cổ, mà thực tế đời sống xã hội văn hóa hôm nay cũng đã chứng minh giai đoạn nhà Lý Trần, Phật giáo là một tôn giáo phát triển cực thịnh. Nhiều ngôi chùa cổ đang hiện hữu hôm nay của Hà Nội có niên đại từ những thuở đầu định đô ở vùng đất này. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hơn ngàn năm qua, những ngôi chùa cổ này đã là một phần văn hóa làm dày thêm truyền thống ngàn năm văn hiến của vùng đất đế đô muôn đời.

Kim Liên Tự. Ngôi chùa ngàn năm tuổi này được xem là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Sử sách xưa lưu lại rằng nơi đây xa xưa là cung Tử Hoa của công chúa Tử Hoa, còn vua Lý Thần Tông, rồi sau này được dựng thành chùa Kim Liên. Chính điều này khiến kiến trúc chùa có những nét độc đáo, ảnh hưởng từ nguồn cội, là một trong những cung điện của nhà Lý khi xưa. Những hoa văn họa tiết, mái chùa, đầu đao cũng vô cùng tinh xảo. Đặc biệt nhất ở Kim Liên Tự chính là kiến trúc tam quan chùa với kiến trúc gỗ độc đáo, toát lên một vẻ thầm kín nhưng kiêu hãnh,

Vạn Niên Tự, cũng là một ngôi chùa cổ từ thuở đầu hình thành kinh đô Thăng Long xưa. Chùa nằm ở phía tây kinh thành, sát mép nước Hồ Tây từ năm Thuận Thiên thứ 2, năm 1000.

2011. Ngôi chùa độc đáo này thuở khởi dựng có tên là Vạn Tuế, rồi sau này được mang tên Vạn Niên Tự như hôm nay. Nổi tiếng là một ngôi cổ tự linh thiêng và có kiến trúc đặc sắc. Theo biến thiên thời gian, ngôi cổ tự này đã nhiều lần được tu sửa nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc khi khởi dựng. Ngôi chùa là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo xưa và nay. Đặc biệt, Vạn Niên Tự là ngôi chùa duy nhất của Hà Nội có được bức tượng Phật bằng ngọc tự nhiên được tạo tác từ Myanmar. Ngôi cổ tự đặc biệt này giờ đây là một điểm nhấn văn hóa tín ngưỡng của người dân thủ đô Hà Nội. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Lý lưu lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ với quyết sách mang tầm nhìn thiên niên kỷ của Đức Thái Tổ là rời đô ra Thăng Long, mà hơn thế, nhà Lý còn lưu dấu ấn sâu sắc trong tiến trình phát triển dân tộc. Với việc cho dựng văn miếu và cho xây dựng Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của người Việt,

là một dân tộc coi trọng việc học và truyền thống ấy được gìn giữ theo thời gian, cho dù lịch sử, xã hội biến động. Điều này giúp chúng ta hiểu vì sao giờ đây di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn còn giữ được những dáng vẻ thuở đầu khởi lập cách nay ngàn năm. Những giá trị trọng học, trọng tài, tôn sư, trọng đạo qua thăng trầm của ngàn năm lịch sử vẫn đang được gìn giữ và ngày càng phát huy ở nơi di tích văn hóa tiêu biểu hàng đầu, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội này.

0: Những dấu tích Thăng Long thuở đầu Định Đô được phát hiện qua các di tích khảo cổ trong di tích Hoàng Thành Hà Nội là những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo. Đó không chỉ làm dày thêm truyền thống văn hiến ngàn năm của vùng đất Đế Đô này, đó còn là niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung trước bạn bè quốc tế. Mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa quý giá đã được đánh giá không nơi nào có được. Những giá trị độc đáo ấy cũng đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiểu được những giá trị văn hóa độc đáo của những di vật thuở đầu Định Đô đó, một phòng trưng bày các hiện vật khảo cổ này đã được Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu tổ chức. Với cách tổ chức độc đáo, lấy tiêu chí hiệu quả và dễ hiểu với người tham quan, khu trưng bày đặc biệt này đã được hình thành ngay dưới tầng hầm nhà Quốc hội với hai tầng trưng bày và cũng là hai giai đoạn quan trọng của vùng đất Đế Đô này suốt chiều dài 13 thế kỷ.
1: Ở đây chúng tôi ứng dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ mapping, công nghệ hologram, công nghệ media, rồi là từ trên mặt sàn hay là trên tường, rồi là trên vách kính. Thì phải nói rằng là nó gần như nó sẽ kết hợp hòa quẹn lại để mà lột tả được những cái phát hiện khảo cổ học ở đây với những các cái dấu tích cung điện, những đồ dùng vật dụng trong đời sống hoàng cung, rồi đến các không gian văn hóa trong hoàng cung. Đấy, thì tất cả đó đều kể thành những câu chuyện mà người ta có thể tự cảm nhận bởi những hiện vật được trưng bày đó. Và họ đọc nghe thuyết minh hoặc là nghe audio guide thì họ có thể cảm nhận được một những cái giá trị của những phát hiện khảo cổ học. Và đây là một cách gọi là tìm tòi để làm sao cho mọi người, người ta cảm thấy rằng là hiểu rõ hơn, sâu hơn về những giá trị khảo cổ học, đặc biệt là tăng được cái niềm tự hào với cái về cái di sản của ông cha ta để lại.
0: Tự hào vì sở hữu trong mình những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Với không chỉ những di tích mặt đất khai quật được, mà đó còn là những minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài. Đặc biệt là Phật giáo, Nho giáo và những mô hình vương thành phương Đông, mô hình kiến trúc quân sự phương Tây, để tạo nên nét độc đáo, sáng tạo của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của quốc gia, vùng đồng bằng, châu thổ sông Hồng. Những hiện vật của di tích Hoàng Thành còn là những minh chứng về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng suốt chiều dài lịch sử 13 thế kỷ và vẫn đang được tiếp nối đến hôm nay. Những dấu ấn Thăng Long xưa đang hiện hữu cũng là minh chứng thuyết phục về sức sống và khả năng phục hưng của một quốc gia sau hơn 10 thế kỷ bị nước ngoài đô hộ.
1: Giá trị của cái Hoàng Thành Thăng Long chính là cái bề dày lịch sử mà hiếm nơi nào có được. Đó là một lịch sử kéo dài liên tục dài lâu, một hàng nghìn năm. Đấy, mà trong cái hồ sơ di sản thế giới đều được đánh giá đó là một dòng chảy lịch sử liên tục, tiếp nối lâu dài mà không có di sản nào có được. Bởi vì phần lớn các di sản trên thế giới, các kinh đô thì thường thường mỗi một triều vua lên thì người ta lại rời đô đi chỗ khác. Còn ở Việt Nam thì đến từ nhà Lý cho đến nhà Lê dường như không có sự chuyển đổi đó. Đấy là sự khác biệt. Cái thứ hai nữa là cái dòng chảy lịch sử, tính liên tục của dòng chảy lịch sử đó nó tạo lên một cái dấu ấn trung tâm quyền lực mà xuyên suốt một bề dày mà cũng hiếm mới là có được. Mà chúng ta thấy là suốt từ thời Đại La, đúng không, cho đến bây giờ là trong một dòng chảy lịch sử ấy, Hà Nội, Thăng Long Hà Nội vẫn là trung tâm quyền lực. Cho nên cái điều và cái chiếu giờ đô của Lưu Quẩn, giá trị của nó vẫn mang tính thời sự đến hôm nay và vẫn cho thấy rằng đây là vùng đất thiêng mà vùng đất là muôn đời cho con cháu mai sau.
0: Trải hơn ngàn năm từ quyết định sáng suốt của vị thái tổ đầu triều nhà Lý, kinh đô Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay vẫn đang lưu giữ những giá trị văn hóa từ thuở đầu hình thành đó. Những giá trị văn hóa độc đáo, không nơi nào có được ấy, đã góp phần vào tiến trình phát triển vùng đất Địa Linh, đế đô này qua thời gian

Những giá trị văn hóa ấy cũng đang đi cùng thời gian, làm dày hơn truyền thống văn hiến ngàn năm nơi đây. Những dấu ấn thủa đầu định đô ấy giờ là niềm tự hào của không chỉ người dân Hà Nội, mà còn là niềm tự hào chung của mỗi người dân đất Việt.

là một trong những di sản văn hóa nổi bật mang tính toàn cầu, được bạn bè quốc tế công nhận và ngưỡng mộ. Hơn bao giờ hết, việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa ấy là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng của thế hệ hôm nay. Để những giá trị văn hóa độc đáo không nơi nào có được này được tiếp nối, trao truyền tới các thế hệ mai sau.

0: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Giờ chị em mềm luôn cả cây cà lem của nhau thế này.
1: Thôi tôi nói với bà nhé, xã hội bây giờ chẳng tin được một con thằng nào đâu. Ăn ăn nhãn đi, nhãn ngon đấy.
0: Con kia, ai làm gì mày mà mày chạy như ma đuổi đấy?
2: Ôi em nói với chị, em vừa mới đi can ngăn một vụ đánh ghen của hai chị em Kết Nghĩa về. May thế, đúng là làm phúc bảy tội. May mà phòng trọ của nhà chị gần đây thì em về kịp, không là ngày mai thầy U không nhận ra mặt em nữa rồi.
0: Mày ngồi lùi về đây tao xem nào.
1: Ngồi đây,
0: ngồi đây. Tao á, thầy có trời có đất, tao có ê đến già cũng không bao giờ tao làm cái trò như thế luôn.
1: Wow. Đúng, thầy tao bảo với mày hay ho gì cái chuyện mà dùng chung hàng với cả bạn thân. Như thế người ta cười vào mặt trò chứ.
2: Ui dồi ôi, hai bà chị mồm to thế, thế có dám thề không?
1: Cái này, chị nói với em á, với danh nghĩa là một lương y, thề là nghề của chị.
0: Wow. Gì mà không dám thề?
1: Đó.
0: Này, hôm nay ngày lành tháng tốt, còn nguyện ở đây lập đàn lời thề làm chị em Kết Nghĩa.
1: Chúng con tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện sẽ không giải chung người yêu của nhau.
0: Nếu làm sai thì
1: trời tru đất phạt.
2: Lâu thế không biết được ấy, sốt cả ruột.
1: Hẹn mấy giờ rồi mà bây giờ vẫn chưa đến, tí đến nó chửi sắp mặt nó luôn.
2: Để em gọi điện. Đến rồi, không phải gọi.
3: Ôi trời ơi.
0: Hello, hello.
4: Xin chào mọi người.
0: Xin lỗi mọi người, Nga đến muộn. Giới thiệu với mọi người nhé, đây là người yêu Nga.
4: Xin lỗi mọi người nhé, tại đường tắc quá. À, để xin lỗi mọi người, mình sẽ mời mọi người đi ăn buffet. Một bữa phê như con tê tê luôn nhá.
1: Ôi trời ơi, đúng là người yêu Nga có khác. Vừa đẹp trai, ga lăng phong độ, như này chắc là trung tình lắm nhờ.
5: Chị Nga, lần sau chị nhớ giới thiệu một anh nào đẹp trai nha, anh ý cho em nhá.
0: Rồi, yên tâm. Mà để bọn Nga vào trong xóm chuẩn bị đồ đạc rồi đi luôn.
4: Okay. Đúng rồi.
0: Này, trông hộ cái xe.
1: Chị yên tâm. Nga này số hưởng thật đấy.
0: Em ơi, em ước.
1: Ước cái gì?
0: Cũng có bạn trai giàu thế.
1: Đừng có mơ, bạn trai đấy sẽ thuộc về chị nhá.
5: Chị ơi, chị bình tĩnh đã. Chị cứ như thế này thì hỏng hết việc.
0: Nhưng mà ta không bình tĩnh nổi. Mang tiếng là chị em lập chung một lời thề, có phúc cùng hưởng. Thế mà nó hưởng luôn cả người yêu chị.
5: Trời ơi, nhìn cái phong thủy đấy là em đã biết rồi. Chả ra gì đâu, chị cứ không tin em cơ.
0: Tao đúng là mù thì tao mới tin nó. Ngày hôm nay nhá, tao nó sẽ bóc trần bộ mặt của nó.
5: Được. Với tư cách là chị em bảy đời của chị, ngày hôm nay em sẽ dốc lòng dốc sức giúp chị vạch trần cái con tư này đấy.
0: Mày đúng là chị em tốt của chị.

0: Cảm ơn anh Hoàng nhé. Giữa trời nắng nóng như thế này, anh cho em lượn hồ hộn, quả thật là thích thú.
1: Có gì đâu Hoa. Nếu mà Hoa thích ý, thì ngày mai anh lại dẫn Hoa đi đánh tennis nhá.
2: Wow.
1: Ừ, xong rồi tiện thể hai đứa mình lên Hồ Tây ngắm cái mặt hồ nhún nhảy. Xong rồi tiện đường công tác, chúng mình đi vào ngõ cụt luôn có được không?
0: Anh nói đúng cái em thích. Em bảo này, em rất thích đi lượn Hồ Tây đấy. Nhưng mà em chỉ sợ bạn em nhìn thấy thôi. Bởi vì nếu mà bạn em nhìn thấy, bạn em lại tưởng là em thích anh. Mà em đã lập lời thề với nó rồi, là không cưa bồ của bạn thân.
1: Có gì đâu phải ngại. Tình cảm giữa anh với Hoa nó cực kỳ trong sáng mà lại. Mà anh nói luôn nhá, đứa nào mà động vào Hoa ấy, anh xử hết.
0: Trời ơi, anh đúng là người yêu lý tưởng của em.
1: Đợi anh tí nhá. Em à.
3: Anh đang ở đâu đấy?
1: À, anh á, anh đang ở hồ câu cá, về cho má anh nấu canh chua. Ủi em ơi, chỗ này hồ mát lắm, anh thề là nhiều cá cực kỳ luôn.
3: Anh đang câu cá.
1: Ừ, anh
3: hay
1: câu cá
3: đang câu
1: mà.
3: Con nào?
1: Anh câu cá mà em, anh thề đấy.
2: Này, thì câu cá này.
1: Em
2: giải thích ngay.
1: Em hiểu nhầm rồi, bọn anh có cái gì đâu.
2: Bọn anh chưa có gì mà sừng tôi đã dài 2 mét. Anh có gì rồi? Anh bị biến rồi, anh có tuần lộc à?
0: Nga ơi, tất cả không như những gì cậu nhìn thấy đâu.
1: Đúng rồi.
2: Con này nữa nhá, mang tiếng à chị em à, lập chung một lời thề à, mà bây giờ mày bêm luôn cả cây cả lem của chị à. Ngày hôm nay nhá, tao nhá sẽ cho cả thế.

0: giới này nhìn thấy cái khuôn mặt thật của mày.
1: Không như cậu nghĩ đâu.
2: Mọi người ơi, mọi người ơi,
0: quay lại, quay lại.
2: Đây là thằng trai nhá, kia bạn cua luôn cả bạn của người yêu.
3: Ôi,
2: ở đây bạn, đây là
0: hai đứa này,
2: chị em kết nhá. Mà cua luôn cả người yêu của bố bạn.
3: Con
2: kia, anh cho mọi người ơi, con đây mà xem rồi.
1: Mày thích à? Thì mày thích nào?
0: Mày thích mày à?
3: Không, mày không thích. Em ơi,
4: em họ của Nga này, em có biết không? Em ý, chính em mới là tình yêu chân ái của cuộc đời anh đấy.
5: Wow. Nhưng mà em không thích lần nào mình gặp nhau cũng phải lén lút như thế này đâu. Anh dứt khoát đi, là em hay là chị ấy?
4: Đương nhiên là em rồi. Vợ yêu của anh ạ. À. Nhưng mà em biết không, anh không muốn công khai là bởi vì anh sợ nếu mà công khai ra ấy, người ta tán anh mất thì chỉ khổ em mất thôi. Đừng lo. Em,
0: mày nhá, hôm nay nhá, tao nhá, tao giết mày.
4: Thôi em ơi, từ từ, có gì mình về đóng cửa bỏ nhau chứ, ngoài này đông người, người ta đánh giá mình chết nhá. Nghe anh,
0: mày là cái thằng sở hành.
4: Ôi dồi, anh biết rồi, thôi anh xin lỗi.
0: Ôi giời ơi, làng nước ơi.
4: Thôi em ơi,
0: em họ tôi, nó cướp đồ của chị nó.
4: Thôi
0: nhá, ngày hôm nay nhá, tao sẽ cho cả thế giới này biết.
4: Còn
0: nỗi nhục nào nhục hơn cái nỗi nhục này không?
4: Anh biết rồi. Nhưng mà em này, anh phải nói thật chứ, đàn ông bây giờ lúc nào chẳng có rít có rát. Em cứ làm quá lên đi chứ.
1: Ôi giời ơi, thế là bây giờ tôi biết rồi nhá. Trong khi anh đang yêu con Nga bạn thân tôi thì anh lại đá sang tán tôi. Trong khi anh đang nhắn tin cho tôi thì anh lại nhắn tin cho con em họ của cái Nga. Ôi giời ơi, thế là tôi ngu quá. Ôi giời ơi.
0: Hôm nay không nói nhiều nữa. Hôm nay nhá, tôi sẽ xử anh trước, rồi xử con này sau.
4: Em ơi, em nghe anh nói đã. Đấy, ui, từ từ. Đấy là cô ta dụ dỗ anh.
0: Oh,
4: anh chỉ là cà nể thôi, chứ thực sự anh là bị dụ dỗ mà.
2: Cái gì? Cái đồ lợn mặt này, anh nói cái gì đấy?
4: Anh nói thật đấy. Thôi, chuyện chị em trong nhà qua em tự giải quyết nhá.
0: Đứng lại. Đi đâu?
4: Dạ. Ôi. Dạ. Em chào sếp ạ.
6: Ông mượn xe anh hơi lâu anh ạ.
4: Dạ, em cũng chuẩn bị sẵn để trả anh rồi đây ạ.
2: Cái gì đấy? Thế tại sao anh bảo đây là xe của anh? Anh bảo anh là đại gia phố cổ, nhà ở hàng gia hả?
6: Ôi giời, đó, có mà ít thịt nhiều da thì có.
4: Dạ.
6: Phố cổ á? Ổ chuột em ơi, lấy đâu ra phố cổ? Ê, đây chỉ qua đây.
4: Vâng ạ. Anh ơi, anh đội mũ vào, không công an bắt anh mất ạ.
6: Mày cũng có tâm ra phép đấy.
4: Dạ.
6: Ra ra đây. Mà thôi, chào các em nhá. Ở lại mà tự giải quyết nhá.
4: Vâng ạ.
0: Này, ra đây em bảo.
2: Mày Sở Khanh này.
1: Này, sao lại đánh anh ấy? Anh ơi, anh lại đi, em bảo. Anh có đau không? Anh đi lại đây. Anh có đau không ạ?
4: Anh đau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 8 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, ngày 30 tháng 8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Algeria sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh phía đông bắc nước này gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện đến Thủ tướng Sifi Griev, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Azos Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Khalida Boufedeche. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao, cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf. Báo Chính phủ đưa tin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Một số công trình vẫn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, trong khi nhiều dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, nhưng khối lượng còn lại lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, đồng thời khẩn trương bảo đảm nguồn cung vật liệu, kiểm soát giá và đẩy nhanh thi công. Tối 30 tháng 8 tại Hà Nội, tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập lần thứ 11, chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Chương trình gồm 3 chương tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, tôn vinh những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Các tiết mục kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại tạo không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Dịp này, ban tổ chức trao quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, thương binh và người có công. Thông tin đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2026 và 2027. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Mức giảm 30% cũng được áp dụng với thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026-2027. Thông tin chi tiết trên Thông tấn xã Việt Nam. Báo Việt Nam Plus đưa tin, 8 tháng năm 2026, Việt Nam ước xuất khẩu 6,03 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,91 tỷ đô la Mỹ, giảm lần lượt 5% và 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt 481,5 đô la Mỹ một tấn, giảm 5,9%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu đã có tín hiệu tích cực từ tháng 7. Giá bình quân đạt 511 đô la Mỹ một tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ, lần đầu tăng trong năm nay, tạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch những tháng cuối năm. Trên thị trường quốc tế, giá gạo Thái Lan và Ấn Độ đều tăng do nhu cầu và lo ngại nguồn cung.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, ngày 30 tháng 8, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường, đặc khu.
1: Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức xác nhận chương trình xác lập kỷ lục với danh hiệu số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất. Kỷ lục được xác lập với sự tham gia đồng thời của 34 tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức tiếp nối hoạt động do Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng. Với thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam bền vững, chương trình hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Thông tin chi tiết có trên Thời báo VTV. Trải nghiệm tàu điện miễn phí dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nét đẹp văn minh của thủ đô là tiêu đề bài viết đăng trên Báo Nhân dân. Theo bài viết, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đông đảo người dân và du khách lựa chọn tàu điện để di chuyển, trải nghiệm thủ đô. Tại ga Cát Linh, dù lượng khách tăng cao, việc nhận vé qua cổng kiểm soát và lên tàu vẫn diễn ra nhanh chóng, trật tự, không chen lấn, ùn ứ. Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến 2A và 3.1 trong 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến 2 tháng 9. Các tuyến hoạt động từ 5 giờ 30 đến 22 giờ, khoảng 10 phút một chuyến. vé không đồng được phát trực tiếp tại nhà ga dưới dạng mã QR, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Tối 30 tháng 8, lễ hội Mùa Vàng 2026 với chủ đề Sắc Vàng Non Cao, Khát Vọng Phát Triển khai mạc tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Báo Vietnam Plus đưa tin, lễ hội diễn ra đến tháng 10 với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch như múa khèn mông, trình diễn trang phục dân tộc, vẽ hoa văn bằng sáp ong, giã bánh dày, biểu diễn đường phố và giải marathon Mù Cang Chải Ultra Trail 2026. Du khách cũng có thể khám phá chợ phiên, các sản phẩm nông sản, dược liệu, ô cốp và trải nghiệm tuyến phố thông minh gắn với bản đồ số du lịch. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, trước thềm năm học 2026-2027, ngành giáo dục Thái Nguyên còn thiếu 5.857 biên chế so với nhu cầu, trong đó có 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên. Toàn ngành được giao 26.585 biên chế, dự kiến có 26.327 viên chức, trong khi nhu cầu thực tế là hơn 32.400 người. Ngành giáo dục đang phối hợp rà soát nhu cầu theo từng cấp học, môn học để điều động, bố trí và hợp đồng lao động, hạn chế ảnh hưởng đến việc dạy và học. Cùng với bổ sung nhân lực, Thái Nguyên đã hoàn tất sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm 505 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng hơn 54%. Trong ngày 30 tháng 8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết và 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm hơn 31%, số người chết giảm hơn 38%, nhưng số người bị thương tăng hơn 11%. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 18.400 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Các lỗi chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, sử dụng điện thoại khi lái xe và vi phạm về ma túy. Thông tin chi tiết trên báo tin tức.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, chính phủ Nepal đã chôn cất tập thể hơn 200 thi thể chưa xác định được danh tính tại khu rừng Depyas, quận Chiwan sau trận lũ quét nghiêm trọng hôm ngày 26 tháng 8.
1: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, lần lượt 96 và hơn 100 thi thể được đưa đi an táng do đã phân hủy nặng, không thể nhận dạng bằng mắt thường. Quyết định được đưa ra nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng trong điều kiện các thi thể phân hủy nhanh. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và quan chức đang ghi nhận thông tin, chụp ảnh, thu thập mẫu ADN và hỗ trợ thân nhân nhận dạng. Các vị trí chôn cất được đánh dấu, lưu tọa độ để có thể khai quật khi xác định được danh tính. Theo giới chức Nepal và Trung Quốc, thảm họa khiến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Nepal đang phối hợp với chuyên gia pháp y của Ấn Độ và Trung Quốc để xác định danh tính các nạn nhân. Tin trên báo VN Express. Báo Dân trí đưa tin Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Caracas đã đạt thỏa thuận năng lượng với Mỹ có thời hạn 25 năm nhằm phát triển 17 mỏ dầu chiến lược hướng tới nâng sản lượng lên hơn 1,5 triệu thùng một ngày. Theo bà Rodriguez, đây là bước khởi đầu trong kế hoạch mở rộng ngành năng lượng, bao gồm phát triển thêm 8 lô dầu khí mới. Thỏa thuận được kỳ vọng mang lại khoảng 209 tỷ đô la Mỹ nguồn thu cho Venezuela trong 25 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu trong tổng trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Một phà chở 267 người bị lật ngoài khơi Kyrenia, phía bắc Cyprus, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai. Báo Tiền Phong đưa tin, chiếc phà chở 259 hành khách cùng 8 thành viên thủy thủ đoàn rời cảng Kyrenia trưa 30 tháng 8 để đến cảng Tasuku, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Không lâu sau khi xuất bến, nước tràn vào phà giữa lúc biển động, thuyền trưởng cố gắng quay lại cảng. Nhưng phà bị lật khi cách bờ khoảng 7,5 km. Cảnh sát biển, trực thăng và nhiều tàu dân sự được huy động cứu hộ. Đến cuối ngày, 237 người được đưa vào bờ an toàn, trong khi 23 người vẫn mất tích. Nguyên nhân khiến phà nhanh chóng bị nước tràn vào và lật úp đang được điều tra. Báo Thanh Niên đưa tin cử tri Iceland đã bỏ phiếu phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Theo dữ liệu kiểm phiếu, phe phản đối giành khoảng 52,5% số phiếu so với 47,5% ủng hộ. Dù kết quả trưng cầu ý dân không mang tính ràng buộc pháp lý, chính phủ Iceland khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của người dân. Thủ tướng Kristjón Frostadóttir cho biết nếu đa số phản đối, vấn đề gia nhập EU sẽ không được đưa trở lại chương trình nghị sự trước khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2028. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự Olympic. Sau khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 tại Thiên Tân. Chiến thắng giúp Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch châu Á, đồng thời giành suất trực tiếp.

0: của châu lục dự Olympic Los Angeles 2028. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ nước này góp mặt tại đấu trường Olympic. Đây cũng là lần thứ tư Thái Lan vô địch châu Á sau các năm 2009, 2013 và 2023. Thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ sầu riêng năm 2026 nhằm chủ động ứng phó biến động thị trường, hạn chế nguy cơ ùn ứ ép giá trong cao điểm thu hoạch.
0: Toàn tỉnh hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 33.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn. Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng được phía Trung Quốc phê duyệt và 73 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Trong cao điểm năm nay, tỉnh định hướng tiêu thụ khoảng 300.000 tấn với xuất khẩu trái tươi chiếm 65-70%, chế biến cấp đông 20-25%, tiêu thụ nội địa và du lịch 10-15%. Các kịch bản được xây dựng từ thuận lợi đến khó khăn, sẵn sàng chuyển hướng sản lượng sang kho lạnh, chế biến sâu hoặc thị trường nội địa khi xuất khẩu gặp trở ngại. Thông tin trên báo Công Thương. Đắk Lắk gỡ vướng mặt bằng, tăng tốc thi công đường Tôn Đức Thắng 565 tỷ đồng là tiêu đề bài viết đăng trên báo Xây Dựng. Theo bài viết, dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng mức đầu tư 565 tỷ đồng, dài hơn 1,2 km, đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phân đấu hoàn tất bàn giao trước ngày 10 tháng 9. Dự án thu hồi hơn 22.800 mét vuông đất, ảnh hưởng 127 hộ dân và 5 tổ chức. Đến nay, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số hộ vẫn kiến nghị liên quan nguồn gốc đất, mức bồi thường và bố trí tái định cư. Chính quyền hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An đang rà soát từng trường hợp, tập trung giải quyết các kiến nghị, hoàn thiện thủ tục tái định cư và nguồn vốn chi trả. Nắng nóng gay gắt, hanh khô kéo dài khiến nhiều khu vực rừng ở phía đông Đắk Lắk đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất, cấp 5, cực kỳ nguy hiểm. Từ ngày 24 đến 27 tháng 8, liên tiếp xảy ra vụ cháy rừng tại một số địa phương. Trong đó, vụ cháy tại tiểu khu 313 xã Sông Hình làm khoảng 55 hectare rừng bị cháy. Nguyên nhân ban đầu của một số vụ cháy được xác định do người dân đốt dọn thực bì trong điều kiện nắng nóng, gió mạnh, khiến lửa lan nhanh và khó kiểm soát. Trước nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức cao, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương rà soát khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng, đặc biệt kiểm soát việc sử dụng lửa tại các khu vực có nguy cơ cao. Người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức phòng cháy, không sử dụng lửa tùy tiện trong rừng và khu vực ven rừng, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt. Tin trên báo Vietnam Plus. Ngày 30 tháng 8, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các lực lượng và ngư dân cứu sống 4 thuyền viên trên tàu cá BD95831TS gặp nạn trên biển. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, khoảng 6 giờ cùng ngày, khi đang hoạt động cách bờ khoảng 5 hải lý, tàu cá PI62047TS phát hiện tàu BD95831TS gặp nạn. Trên tàu có 4 ngư dân do ông Nguyễn Tổng Trần làm thuyền trưởng. Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam lập tức huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ. Khoảng 10 phút sau, tàu PI62047TS tiếp cận hiện trường và cứu vớt toàn bộ 4 ngư dân. Sức khỏe các nạn nhân hiện ổn định, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế cho các ngư dân, đồng thời huy động 2 tàu cá hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào cảng Vũng Rô do thời tiết xấu. Báo Tiền Phong đưa tin ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho 2 cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng vì có thành tích xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026. Tại giải đấu, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận chung kết, qua đó lần thứ 4 đăng quang giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Việc khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của 2 cầu thủ là người con Đắk Lắk đối với bóng đá Việt Nam.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk hơn 4.000 người tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Đắk Lắk hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ. Đắk Lắk thu hút khách du lịch biển dịp lễ 2 tháng 9. Trải nghiệm du lịch mùa sầu riêng Đắk Lắk. Hy Lạp và Israel triển khai mạng phòng không trị giá 3,1 tỷ euro. Nepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 30 tháng 8 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, hơn 4.000 người tham gia chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Lễ khai mạc chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp tại các tỉnh thành trên cả nước. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Yizhang Grinier-Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Yinyuan Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Đồng hành cùng chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại điểm cầu quảng trường mùng 10 tháng 3 có hơn 4.000 người tham gia đến từ 5 khối: khối học sinh, sinh viên, khối cán bộ, công chức, khối lực lượng vũ trang, khối nhân dân và khối báo chí. Sau lễ phát động đi bộ trên toàn quốc, đại biểu và các lực lượng tại điểm cầu Buôn Ma Thuột tham gia đi bộ với lộ trình dài 2 km. Cung đường đi bộ có điểm xuất phát từ quảng trường mùng 10 tháng 3, đi theo đường Trường Chinh đến đường Trần Nhật Duật, qua đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh và về lại quảng trường mùng 10 tháng 3. Chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hưởng ứng mục tiêu Net Zero, cắt giảm phát thải carbon và xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Đây là năm thứ hai chương trình cùng Việt Nam tiến bước được Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức. Với việc đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng, ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ Đắk Lắk đối với thành tích của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia.
0: Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắk đã tổ chức lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắk năm 2026 với chủ đề Men Say Đại Ngàn, Hồn Mơ Nông bên Hồ Lắk. Với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
1: Lễ hội có nhiều hoạt động như diễu hành voi và thuyền độc mộc, trải nghiệm không gian con đường rượu cần, tiệc buffet cho voi, hội thi làm rượu cần, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương. Đây là dịp để các nghệ nhân, người dân tộc Mơ Nông giới thiệu, trình diễn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống gắn với rượu cần, tạo không gian giao lưu trải nghiệm văn hóa cho nhân dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hồ Lắk, Liên Sơn Lắk, từng bước xây dựng rượu cần trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương.
2: Tổ chức lễ hội này thì chúng tôi sẽ quảng bá thêm và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mơ Nông này lên các cái trang mạng xã hội chính thống để quảng bá.
3: Niềm tự hào của tôi lớn hơn nữa là được mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một.
1: Với nhiều hoạt động hấp dẫn và được truyền thông mạnh mẽ, lễ hội đã thu hút lượng khách đông đảo đến với Liên Sơn Lắk. Thông qua những trải nghiệm tại lễ hội, du khách càng hiểu hơn về đời sống văn hóa, tinh thần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắk.
4: Đến với lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắk hôm nay là tôi được biết qua các thông tin ở trên các trang mạng

0: đến với lễ hội. Mặc dù là đi bằng xe máy nhưng mà chúng tôi phải tới đây lễ hội rất là đông vui. Không uống được rượu cần, không thử được rượu cần, chắc chắn là chúng tôi sẽ mua rượu cần để mang về làm quà.
1: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tại tỉnh Đắk Lắk. Một tàu cá cùng 4 ngư dân tỉnh Gia Lai gặp nạn trên biển đã được các tàu cá tỉnh Đắk Lắk hoạt động gần khu vực hỗ trợ đưa người vào bờ an toàn.
2: Tàu cá bị nạn mang số hiệu BD95831TS do ông Nguyễn Tổng Trần, 51 tuổi, trú phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 3 ngư dân gồm Tôn Văn Thảo, 45 tuổi, Phạm Ngọc Đông, 38 tuổi, cùng trú phường Hòa Nhân Đông và Nguyễn Văn Hành, 40 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ngày 30 tháng 8, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã vận động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tàu BI62047TS do ông Trần Hữu Lý làm thuyền trưởng đã đưa 2 ngư dân là ông Thảo và ông Đông vào bờ an toàn. 2 ngư dân còn lại được tàu BD97869TS và BI95627TS tiếp cận, cứu, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hai tàu này cũng đã lai dắt tàu cá BD95831TS gặp nạn vào bờ trong chiều ngày 30 tháng 8 tại cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân.
1: Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ vượt tiến độ quân khu 5 giao hơn 4 tháng. Như vậy, Đắk Lắk là một trong số 17 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ trong toàn tỉnh.
3: Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 trên 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Các lực lượng đã khai quật 4.019 trên 4.019 mộ liệt sĩ, đồng thời thu được 1.472 mẫu sinh phẩm, đạt 37%. Có 2.547 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 63%. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các lực lượng tham gia chiến dịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Từ ra soát danh sách, xác định vị trí phần mộ, khai quật đến lấy mẫu, bảo quản sinh phẩm và hoàn thiện hồ sơ đều được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Việc hoàn thành khai quật 4.019 phần mộ và lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia. Qua đó thể hiện quyết tâm của ban chỉ đạo và các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ sầu riêng năm 2026 nhằm chủ động ứng phó biến động thị trường, hạn chế nguy cơ ùn ứ ép giá trong cao điểm thu hoạch. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 33.000 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn. Đắk Lắk hiện có 420 mã số vùng trồng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt với diện tích khoảng 11.821 ha và 73 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Tỉnh đang đề nghị cấp mới 25 mã số vùng trồng với khoảng 590 ha và 35 cơ sở đóng gói. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu chủ động các phương án tiêu thụ, bảo đảm đầu ra thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ ép giá, rớt giá diện rộng. Trong cao điểm năm 2026, tỉnh định hướng tiêu thụ khoảng 300.000 tấn, tương đương 60% tổng sản lượng dự kiến phục vụ thương mại. Cơ cấu tiêu thụ gồm xuất khẩu chính ngạch trái tươi 65-70%, chế biến sâu cấp đông 20-25%, tiêu thụ nội địa và du lịch 10-15%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ tương ứng với các diễn biến của thị trường, từ thuận lợi đến khó khăn. Trọng tâm là cân đối giữa xuất khẩu sầu riêng tươi, chế biến cấp đông và tiêu thụ nội địa, đồng thời chủ động chuyển hướng sản lượng sang kho lạnh, chế biến sâu hoặc thị trường trong nước khi xuất khẩu gặp khó khăn. Tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc, tăng cường thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và phát triển các sản phẩm sầu riêng chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ trong cao điểm thu hoạch. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày trọn vẹn đã tạo làn sóng du lịch sôi động trên khắp cả nước. Trong đó, dải duyên hải phía đông tỉnh Đắk Lắk với trọng tâm là các bãi biển Tuy Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Nhờ thời tiết thuận lợi, không chỉ tạo không khí hân hoan mừng ngày Tết độc lập mà còn mang đến những tín hiệu khởi sắc cho du lịch địa phương.
3: Những ngày này, các điểm du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk thu hút đông đảo người dân và du khách về giải nhiệt, thư giãn. Tâm điểm là quảng trường Tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa. Thời tiết lý tưởng kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đã mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn.
4: Em chọn Đắk Lắk là điểm đến trong kỳ nghỉ của mình. Em thấy nó rất là đẹp. Và trong nghỉ lễ này thì nơi đây là một nơi rất là đẹp và lý tưởng.
5: Đây phong cảnh rất đẹp, khách đông nhưng mà lại đi lại rất là thoáng. Khách của các đoàn đa số là đông người, mà đi cái xe điện thì nó thoáng mát. Mà ngắm được cái toàn bộ cái phong cảnh của thành phố biển Tuy Hòa.
3: Bước vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, dải du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về lượng khách. Nhiều lượt người đã đổ về tham quan, nâng công suất phòng tại các khách sạn homestay đạt tới 80% đến 100%. Sức hút này không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn nhờ sự chủ động nâng cấp hạ tầng, giữ gìn môi trường du lịch văn minh, mang lại nguồn thu lớn cho các dịch vụ địa phương.
6: Còn mình thì có thể là đi đến di tích lịch sử Vũng Rô hoặc đi đến những cái khu du lịch núi Nhạ, mình sẽ đi thăm tất cả. Mình đi để đây không những là mình tham quan nhưng mà để giáo dục cho con mình những cái về truyền thống như Vũng Rô hoặc là những cái nơi đó rất là đẹp.
3: Bầu không khí nhộn nhịp tươi vui của người dân và du khách tại khu vực biển Đắk Lắk trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 không chỉ tô điểm cho kỳ nghỉ Tết độc lập thêm trọn vẹn mà còn là minh chứng cho tiềm năng bứt phá mạnh mẽ của du lịch biển địa phương. Sự hài lòng của du khách cùng niềm phấn khởi của các hộ kinh doanh chính là nền tảng vững chắc để du lịch biển Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch miền Trung.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ thị trường mua sắm đến các sản phẩm, dịch vụ, nhiều đơn vị đã sớm đưa ra những sản phẩm, chương trình mới, vừa đón nhu cầu tăng cao, vừa tạo thêm sắc màu cho mùa lễ hội năm nay.
7: Tại nhiều địa điểm tại phường Tuy Hòa, không khí mừng ngày lễ Quốc khánh trở nên trang trọng và rực rỡ. Dù trang trí đơn giản hay bắt rào, cầu kỳ theo chủ đề, thì những tiểu cảnh mang không khí mừng đại lễ luôn được nhiều người đón nhận một cách hào hứng. Gắn yếu tố văn hóa, lịch sử và sản phẩm và dịch vụ đang trở thành xu hướng được nhiều đơn vị kinh doanh lựa chọn mỗi dịp lễ lớn. Đó cũng là cách để mỗi người dân cùng chung tay lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
8: Trang trí lên ấy, mình thấy rất là tự hào, mình là một người thanh niên, cũng là một người công dân Việt Nam thì cái ngày là ngày lễ, ngày Quốc khánh thì mình lại có một cái quán cà phê ấy, thì mình muốn làm một cái điều gì đó, cái điều đấy nó rất là ý nghĩa.
7: Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu tiêu dùng được dự báo tập trung vào các sản phẩm phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan, dã ngoại. Tại các hệ thống siêu thị, lượng cung ứng một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống tăng 130-200% so với ngày thường. Cùng với đó, các hệ thống bán lẻ cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, hàng Việt được bố trí tại các vị trí dễ nhận diện, kết hợp không gian mua sắm mang sắc màu Quốc khánh nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.
9: Trưng bày đẹp và bắt mắt và tăng cường cái nhân sự lên hàng trên quầy kệ được kịp thời đầy đủ, không để tình trạng mà thiếu hụt hàng trong cái dịp cao điểm. Trong cái dịp 29 thì đơn vị của chúng tôi cũng tăng cường cái chương trình khuyến mãi.
7: Mùa hè năm nay, du lịch biển Đắk Lắk có nhiều khởi sắc, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tăng cũng khiến sức mua các mặt hàng đặc sản địa phương tăng so với trước. Dịp lễ dài ngày 2 tháng 9 năm nay, một số cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản đã nhận đơn đặt hàng trước tăng khoảng 30%. Hiện các điểm kinh doanh cũng đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng sản phẩm để chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như hải sản khô và tươi, bò một nắng.
10: Khách đến đây thì mua những cái mặt hàng của đặc sản Phú Yên thì cũng rất là ok, thấy thích thú, nhất là giá cả hợp lý, thứ hai thì đồ ăn ở đây ngon, mua những con cá tư, mực tư ở đây đầy đủ nhưng mà đồ chất lượng.
7: Theo các đơn vị kinh doanh, lễ Quốc khánh không chỉ tạo không khí tự hào

0: tươi vui trong cuộc sống mà còn mang lại sức tiêu thụ lớn, tạo sức bật trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Do đó, hầu hết các đơn vị, điểm kinh doanh đều đã có sự chuẩn bị từ sớm về nguồn hàng và sản phẩm dịch vụ nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ này. Từ một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, sầu riêng đang trở thành chất liệu để Đắk Lắk xây dựng những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Đến vùng trồng vào mùa quả chín, du khách không chỉ được tham quan những khu vườn trĩu quả mà còn trực tiếp thưởng thức sầu riêng tại vườn, hòa mình vào không khí lễ hội và khám phá văn hóa của cư dân bản địa.
1: Bước qua cánh cổng vườn là một không gian trải nghiệm hoàn toàn khác. Dưới những tán sầu riêng xanh mát, du khách được tận mắt nhìn những chùm quả lúc liễu trên cây. Nghe nhà vườn kể về quá trình chăm sóc, thu hoạch và cách nhận biết từng giống sầu riêng. Những khoảnh khắc gần gũi với người trồng và vùng đất sản sinh ra loại trái cây đặc sản đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình về Krongpak.
2: Nó khác hẳn với việc là mình ăn sầu riêng ở nhà hàng hoặc là mình mua về nhà mình ăn, mà thậm chí là nếu mà còn thích hơn nữa, nếu như mà trời không mưa thì có thể ra ngồi ở gốc cốc sầu riêng, đổ sầu riêng để ăn, chắc là sẽ cảm nhận cực kỳ tuyệt vời nữa.
1: Sầu riêng vừa được hái xuống, tắt vỏ và thưởng thức ngay tại vườn. Hương vị tươi mới cùng không gian xanh mát khiến trải nghiệm mùa quả chín trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn với mỗi du khách.
3: Lễ hội này mang đến cho mọi người biết đến được vườn sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk, nơi ở đây là thủ phủ sầu riêng. Nên qua cái lễ hội này chắc mong được mọi người biết tới lễ hội được nhiều hơn, sầu riêng được nhiều hơn.
1: Từ những chuyến tham quan, thưởng thức trái chín tại vườn, du lịch sầu riêng đang dần được mở rộng thành chuỗi trải nghiệm gắn với lễ hội, văn hóa bản địa và đời sống của người dân vùng trồng. Đây cũng là hướng đi giúp Krongpak kéo dài giá trị của mùa thu hoạch, đưa du khách đến gần hơn với nhà vườn và góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.
4: Những năm gần đây, thì cây sầu riêng khi đã trở thành nổi tiếng thế giới, qua hai kỳ lễ hội cũng như đến nay thì là kỳ lễ hội cấp tỉnh. Thứ nhất thì sầu riêng Cẩm Bắc chúng tôi đã đem đến được rất nhiều cái ý nghĩa và giá trị cuộc sống cho người dân ở nơi đây.
1: Mỗi mùa sầu riêng chín không chỉ mang về những chuyến xe đầy ắp trái ngọt mà còn mở ra những hành trình trải nghiệm mới, khi khu vườn trở thành điểm đến, người trồng trở thành người kể chuyện và lễ hội trở thành cầu nối. Sầu riêng không còn chỉ được biết đến bằng giá trị của từng quả chín. Từ hương vị đặc trưng của vùng đất, Krongpak đang từng bước tạo dựng một sản phẩm du lịch riêng, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư, Đắk Lắk đã triển khai sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn. Đây không chỉ là sự thay đổi về số lượng, mô hình trường lớp mà còn hướng tới mục tiêu tổ chức lại nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học.
5: Theo phương án tổng thể đã được tỉnh phê duyệt, Đắk Lắk sẽ sắp xếp giảm 642 trên tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,7%. Theo đó, sau sắp xếp, hệ thống giáo dục mầm non còn 150 cơ sở, tiểu học còn 134 cơ sở, trung học cơ sở còn 90 cơ sở và trung học phổ thông còn 68 cơ sở. Mô hình trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở được mở rộng lên 164 cơ sở. Hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và 7 cơ sở giáo dục liên cấp, trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục được giữ nguyên. Ở khối giáo dục nghề nghiệp, 24 trung tâm, trường nghề được sắp xếp thành 10 đơn vị. Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được sáp nhập vào trường Đại học Phú Yên.
6: Mô hình trường học mới thì sẽ góp phần là tạo cái môi trường học tập, đảm bảo được các cái điều kiện cho học sinh khi mà tham gia học tập thì có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, rồi có cái đội ngũ tốt nhất để mà có thể giúp các con có cái điều kiện học tập tốt, thì nó sẽ tạo được cái sự công bằng trong cái tiếp cận giáo dục.
5: Từ phương án chung của tỉnh, các địa phương cơ sở giáo dục đang cụ thể hóa việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục không thực hiện máy móc mà căn cứ vào quy mô học sinh, khoảng cách địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm dân cư. Mục tiêu là vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, được học tập thuận lợi và không bị gián đoạn.
7: Theo tôi thì là việc này là một đường lối là đúng đắn. Làm từ đó là làm sao mà để sẽ gây dựng, giảm bớt được cái xây dựng cơ sở vật chất rồi là để tập trung lại chỉ còn 3 trường là thôi, thì từng bước để xây dựng trên chuẩn quốc gia cũng như là đưa cái cái mặt bằng của dân trí của xã, cái xã ta ngày một đi lên.
0: Việc sắp xếp trường lớp gây tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ, bố trí vị trí việc làm và điều kiện công tác sau sắp xếp. Vì vậy, quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, công khai và minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định tư tưởng và tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm công tác.
8: Cán bộ mà viên chức hợp đồng thì vẫn bố trí để tạm báo trí trong cái thời gian sắp xếp cho điều kiện hắn phù hợp với thực điều kiện thực tế. Về cái phù hợp điều kiện thực tế và đảm bảo về cái điều kiện năng lực để phục vụ cho cái công tác giảng dạy cũng như của địa phương không bị ngắt quãng.
9: Xác định ngay từ đầu về cái động cơ, thái độ và cái trách nhiệm khi thực hiện cái công việc của mình, vừa làm vừa học hỏi và thực hiện làm sao cho nó được đồng bộ, có cái sự đoàn kết gắn kết giữa các điểm trường.
0: Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục là một chủ trương lớn trong quá trình đổi mới, phát triển giáo dục, là bước cụ thể hóa những định hướng lớn về đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Từ việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn, Đắk Lắk hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Chuyển sang phần tin quốc tế, trong ngày 31 tháng 8, Hy Lạp và Israel ký các thỏa thuận tại Tel Aviv, chính thức khởi động triển khai lá chắn Achilles, mạng phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng trị giá khoảng 3,1 tỷ euro, tương đương 3,6 tỷ đô la Mỹ.
10: Lá chắn Achilles sẽ kết nối các hệ thống Patriot hiện có của Hy Lạp với nhiều hệ thống phòng thủ do Israel phát triển, gồm Spider của tập đoàn Rafael, Barak MX của tập đoàn công nghiệp hàng không Israel và David Link, đồng thời bổ sung năng lực đối phó máy bay không người lái. Điểm đáng chú ý của dự án là xây dựng một mạng phòng thủ tích hợp thay vì vận hành riêng lẻ từng hệ thống. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ tổng hợp dữ liệu, nhận diện và phân loại mối đe dọa, sau đó đề xuất hệ thống đánh chặn phù hợp. Cách tiếp cận này nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và giảm chi phí khi đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau.
0: Bỉ không có ý định chấp thuận việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine, bất chấp sáng kiến mới của một số nước thành viên Liên minh châu Âu EU nhằm đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự.
11: Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ công bố việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời khẳng định cánh cửa đã đóng. Ông cũng cảnh báo các nước Baltic không nên tiếp tục đưa vấn đề này trở lại bàn thảo luận của EU. Động thái trên của Bỉ được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tuần này, Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha đã đề nghị Ủy ban châu Âu EC xem xét lại các phương án sử dụng khoảng 200 tỷ euro, tương đương 231,6 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. EU xác nhận đã nhận được đề nghị và sẽ phản hồi sau.
0: Tính đến ngày 30 tháng 8, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 734 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại, hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.
10: Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy. Trong khi đó, việc bảo quản và xác định danh tính các thi thể đang trở thành vấn đề cấp bách. Hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể. Nepal cũng đề nghị hỗ trợ thiết bị bay không người lái vận tải hàng nặng để đưa lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm tới những cộng đồng miền núi đang bị cô lập, nơi việc tiếp cận bằng đường bộ gần như không thể.
0: Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố chương trình trí tuệ nhân tạo AI quốc gia với mục tiêu đưa Israel trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về AI, đồng thời khai thác công nghệ này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
11: Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Netanyahu nhận định AI đang mở ra một cuộc cách mạng có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với kinh tế và xã hội, tương tự tác động của cách mạng công nghiệp. Theo ông, Israel đang đứng trước một cửa sổ cơ hội lịch sử, nhưng cần hành động nhanh để duy trì lợi thế công nghệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng quyết liệt. Chương trình đặt ra hai mục tiêu chính là đưa Israel trở thành một cường quốc AI toàn cầu và biến những tiến bộ trong lĩnh vực này thành động lực nâng cao năng suất, tăng trưởng và mức sống của người dân. Israel kỳ vọng có thể phát huy kinh nghiệm từng giúp nước này vươn lên vị trí hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ y tế và nông nghiệp.
5: Kinh tế đêm đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng nhu cầu trong nước và phát triển dịch vụ tại Trung Quốc. Từ những khu chợ đêm truyền thống, hoạt động kinh tế ban đêm đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giải trí, thể thao, biểu diễn và mua sắm. Thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây là một trong những địa phương có nhiều cách làm đáng chú ý trong phát triển mô hình này.
10: Là thành phố thí điểm tiêu dùng văn hóa và du lịch cấp quốc gia, Nam Ninh những năm gần đây xác định kinh tế đêm, kinh tế biểu diễn và kinh tế thể thao là những động lực tăng trưởng tiêu dùng mới. Năm 2024, Nam Ninh đón 176 triệu lượt khách du lịch, tăng 13,83% tổng doanh thu du lịch, đạt hơn 196,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 14,02%. Năm 2025, thành phố đón gần 200 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% doanh thu du lịch, đạt hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 12,5%. Việc gắn kinh tế đêm với văn hóa và du lịch cũng góp phần tạo bản sắc riêng cho từng địa phương. Khi các hoạt động biểu diễn thể thao, triển lãm, mua sắm, ẩm thực và du lịch được kết nối, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách có thể được kéo dài, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực, dịch vụ.
5: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026 do Liên đoàn bóng bàn Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức đã bế mạc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích thi đấu xuất sắc.
1: Giải diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng tham gia có 16 đoàn với 120 vận động viên đến từ các xã, phường, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ, trung tâm thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Tại giải các vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ được chia theo 4 nhóm tuổi: U7, 9, U10, 11, U12, 13 và U14, 15 tuổi. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, giải đã bế mạc vào tối ngày 30 tháng 8. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc. Giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Thông qua giải đấu, phát hiện tuyển chọn lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên bóng bàn của tỉnh.
0: Đội tuyển kickboxing tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc hành trình thi đấu ấn tượng tại giải vô địch kickboxing các nhóm tuổi quốc gia diễn ra tại Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần thi đấu quả cảm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các võ sĩ Đắk Lắk đã xuất sắc mang về tổng cộng 8 huy chương các loại, bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
1: Với tinh thần thi đấu quả cảm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các võ sĩ Đắk Lắk đã xuất sắc mang về tổng cộng 8 huy chương các loại, bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích cụ thể của các vận động viên: 2 huy chương vàng được mang về bởi Trần Thị Kiều Vi, lứa tuổi 16-18, Đinh Tuấn Đạt, lứa tuổi 16-18. Trong khi đó, Huỳnh Thị Hoa mang về chiếc huy chương bạc duy nhất cho đội tuyển kickboxing Đắk Lắk ở lứa tuổi 19-40. 5 huy chương đồng được mang về bởi Phùng Thị Hiền, lứa tuổi 19-40, Văn Thị Ngọc Huyền, lứa tuổi 19-40, Nguyễn Ngọc Lâm, lứa tuổi 19-40, Nguyễn Văn Thái, lứa tuổi 19-40 và Lê Tuấn Anh, lứa tuổi 13-15. Đây là kết quả rất đáng tự hào, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc cũng như công tác đào tạo trẻ đúng hướng của thể thao thành tích cao Đắk Lắk ở bộ môn kickboxing. Thành công này sẽ là động lực lớn để các vận động viên tiếp tục rèn luyện hướng tới những giải đấu lớn tiếp theo.
0: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2026 chính thức khép lại tại thành phố Huế. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8, quy tụ nhiều cung thủ xuất sắc đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc giải đấu, đoàn thể thao Đắk Lắk đã gặt hái thành công với tổng cộng 8 huy chương các loại, bao gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
1: 8 huy chương vàng duy nhất và đầy ý nghĩa của đoàn bắn cung Đắk Lắk thuộc về hai vận động viên Nguyễn Thị Hải Châu và Trần Thị Huyền Trang ở nội dung đôi nữ công 3 giây, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ thi đấu xuất sắc của các vận động viên. Ngoài tấm huy chương vàng này, Hải Châu còn mang về cho đội tuyển bắn cung Đắk Lắk 2 tấm huy chương bạc ở các nội dung 50 và 60 m cung 3 giây nữ. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của ban huấn luyện và các vận động viên bắn cung Đắk Lắk mà còn góp phần nâng cao vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh nhà trên đấu trường quốc gia.
0: Ngày 30 tháng 8 tại bờ đông cầu sông Hàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc giải đua thuyền truyền thống mở rộng thành phố Đà Nẵng.
1: Đây là năm đầu tiên sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng, vì vậy số đơn vị tham dự giải đông hơn. Cùng với các đội mạnh của Đà Nẵng có thêm nhiều đội thuyền đua từ khu vực tỉnh Quảng Nam cũ như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Giải năm nay có sự tham dự của 19 đội thuyền đua với 323 vận động viên, trong đó có 13 đội thuyền nam, 6 đội thuyền nữ. Mỗi vòng đua tính từ cầu quay sông Hàn đến cầu Rồng, thuyền nam thi đấu cự ly 7,5 km, còn thuyền nữ đua 4,5 km. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa chào mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9, cũng là sự kiện để người dân, du khách trong và ngoài nước có thêm sự lựa chọn kỳ nghỉ lễ này.
0: Hôm qua ngày 30 tháng 8 tại Mỹ đã khởi tranh giải quần vợt US Open 2026, một trong những giải Grand Slam lớn nhất trong năm. Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của US Open 2026, các trận đấu đáng chú ý ở những nội dung được quan tâm nhất là đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra.
1: Ở nội dung nữ, Alina Svitolina Jessica Pegula, Yasmin Paulini sẽ là những tay vợt đáng chú ý nhất tranh tài trong ngày. Trong khi đó, tại nội dung đơn nam, Daniil Medvedev, Novak Djokovic hay Zvereva sẽ là những vận động viên được chú ý nhất. Năm nay, nội dung đơn nam vắng đi sự tham dự của Denis Sinner, nhưng chào đón màn tái xuất của Alcaraz sau nhiều tháng chấn thương. Dù vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch như phong độ của vận động viên người Tây Ban Nha ở giải này ra sao vẫn sẽ là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, nội dung đơn nữ hứa hẹn sẽ rất khó đoán với nhiều tay vợt có khả năng tranh chấp chức vô địch. Ngoài những tay vợt ở top đầu, Alexandra Ella hứa hẹn sẽ mang đến cơn sốt tại các sân đấu phía xin mi đầu. Lực lượng cổ động viên Philippines cùng nhiệt của Ella đã phủ kín các khán đài để hy vọng tay vợt 21 tuổi có thể tiếp tục tạo thêm những cú sốc.
0: Bản tin thể thao hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, việc kết nối đúng nhu cầu giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng đang trở thành cầu nối quan trọng giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, từ những nghề truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào, nhiều người dân cũng đang tìm hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho người lao động, đồng thời giới thiệu những hướng đi mới trong phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình, những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.

0: tuyển 10 nhân viên làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng từ dữ liệu công ty, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo tổng hợp số liệu cho quản lý, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp, liên hệ tư vấn và chăm sóc khách hàng mở rộng kinh doanh, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nhân viên nam làm việc tại phường Bình Kiến, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm cơ khí, hàng, tiền, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, được đóng góp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 công nhân may làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có tay nghề may, ứng viên chưa biết may sẽ được công ty đào tạo, thu nhập thực tế khoảng trên 14 triệu đồng trên tháng, tùy theo thời gian làm việc và tăng ca. Công nhân ở tỉnh khác đến làm việc được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 2 tháng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 12 nữ lao động đóng gói cơm hộp tại thị trường Đài Loan, thu nhập 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam lắp ráp Trần Thành Cao làm việc tại thị trường Nhật Bản, mức lương cơ bản 35 triệu đồng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nam trang trí nội thất làm việc tại thị trường Nhật Bản, khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, mức lương 30 đến 35 triệu đồng trên tháng, được tăng lương 1 lần trên năm, thưởng 2 lần trên năm, được bố trí chỗ ở miễn phí, được hỗ trợ 8 triệu trên tháng trong thời gian đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới, việc tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động đang được xem là giải pháp thiết thực, giúp người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tại phường Thành Nhất, Ngày hội Việc làm với chủ đề Kết nối việc làm vững bước tương lai vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn.
0: Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Thành Nhất tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngay từ đầu chương trình, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra khá sôi động. Hơn 900 người lao động của phường Thành Nhất đã đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.
2: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Đối với nhiều người lao động, thay vì phải tìm kiếm thông tin việc làm qua nhiều kênh khác nhau, ngày hội là dịp để trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc, mức thu nhập, chế độ và điều kiện làm việc. Không chỉ có những người đang thất nghiệp, ngày hội còn thu hút lao động có nhu cầu chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn hoặc muốn tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Từ nhu cầu thực tế của người lao động, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời bước đầu tìm kiếm những ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân lực.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Hôm qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong rồi mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Thông qua hoạt động tư vấn và kết nối trực tiếp, người lao động không chỉ được tiếp cận các vị trí đang tuyển mà còn có thêm thông tin về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu của từng ngành nghề và những kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tìm được việc làm. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng trong các hoạt động kết nối cung cầu lao động.
4: Thứ nhất là trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Tạo nên một kênh kết nối trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giúp người lao động tiếp cận những công việc phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi người lao động có việc làm ổn định, doanh nghiệp tuyển được nhân sự đáp ứng yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, ngày hội việc làm còn là dịp để người lao động nhận diện rõ hơn những yêu cầu của thị trường. Từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong, khả năng thích ứng, mỗi vị trí việc làm đều đặt ra những tiêu chí nhất định đối với người lao động. Vậy, người lao động cần chuẩn bị những gì để không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể thích ứng và phát triển lâu dài? Sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
4: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên phiên giao dịch làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên, thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, nhiều nghề truyền thống đang được người dân duy trì và phát triển, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Trong đó, nghề làm rượu cần là một ví dụ. Gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, rượu cần từ lâu đã xuất hiện trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi và các sinh hoạt cộng đồng. Từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, ngày nay nhiều người đã phát triển nghề làm rượu cần theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm đến với thị trường.
0: Với những người gắn bó với nghề, rượu cần không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, đó còn là một phần trong đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi phát triển nghề, điều người làm quan tâm là làm sao giữ được nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ công việc gắn với đời sống gia đình, nghề làm rượu cần đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân. Khi duy trì được đầu ra, nghề có thể mang lại nguồn thu tương đối ổn định, tận dụng được thời gian và lao động của các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là nghề không đòi hỏi người dân phải rời quê để tìm việc. Ngay tại nhà, những người có kinh nghiệm có thể tiếp tục duy trì nghề, tạo ra sản phẩm và từng bước mở rộng lượng khách hàng.
5: Nấu rồi để hợp vệ sinh, nấu rồi ủ, rồi để uống được thì tầm một tháng trở lên là có thể uống được rồi. Mình nấu gạo, vo gạo, nấu gạo, xong là mình nấu chín, mình bỏ xuống xong là đổ trong cái nia để cho nó nguội. Rồi xong là trấu là mình cái lọc cái bột không có lấy, chỉ lấy cái phần cái trấu cái lớn lớn á. Rồi xong là mình rửa sạch sẽ cái trấu này, rồi phơi khô xong là mình trộn rồi vô trong cái cơm đã chín rồi đó, rồi men nữa, rồi tầm xong rồi mình cái bỏ vô trong cái hũ. Rồi bỏ trong cái hũ là tầm 1 tháng trở lên mà có thể uống được. Tùy theo, có người thì người nhà thì nấu 1-2 tuần, 3 tuần là uống được rồi. Nhưng vẫn uống được nhưng mà mau nhạt. Cho nên mình ít nhất là 1 tháng là được rồi.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang bản sắc địa phương, nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để một nghề truyền thống có thể tạo sinh kế lâu dài, việc giữ hương vị đặc trưng cần đi cùng với nâng cao chất lượng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và uy tín sản phẩm. Đây cũng là bài toán mà những người làm nghề phải từng bước thích ứng nếu muốn mở rộng thị trường và duy trì nghề cho thế hệ mai sau. Với một nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại không phải là điều dễ dàng, nhưng khi sản phẩm vẫn có nhu cầu, người làm nghề có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Mỗi ghe rượu được làm ra không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, tập quán và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với người dân, phát triển nghề cũng là cách để tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ. Với cộng đồng, đó là cách để một nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Là gia đình của chị Hamad, gọi là chỉ là tập trung nhỏ lẻ thôi. Chỉ nấu vài bình thôi, coi như là để mà phục vụ cho gia đình, là bán cho những gọi là anh em bạn bè gần thôi. Đến lúc mà tiếp cận được nguồn vốn á, là chị Hamad là vay bên gọi là chương trình giải quyết việc làm. Từ đó là chị mở rộng cái gọi là cái mô hình nấu rượu cần của chị. Chị tăng cái số chè lên, rồi tăng gọi là cái nguyên vật liệu á, để nhập cho khách hàng nó nhiều hơn á. Vì giờ là khách hàng của chị Hamad cũng nói chung là cũng khá là nhiều, nên bởi vậy là chị phải tăng công suất lên, tăng cả số chè, tăng cả nguyên vật liệu, rồi tăng cả nhân công luôn, để mà kịp thời đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trên thị trường.
0: Từ những sản phẩm được làm ra ngay trong mỗi gia đình, nghề làm rượu cần đang cho thấy giá trị của việc phát triển sinh kế dựa trên chính những lợi thế sẵn có của địa phương. Để nghề tiếp tục phát triển, người làm cần vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa chủ động nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Khi giá trị văn hóa được gắn với giá trị kinh tế, nghề truyền thống sẽ có thêm sức sống và người dân có thêm một lựa chọn để tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Nghề làm rượu cần từ giá trị truyền thống đến sinh kế hôm nay là câu chuyện về những người đang gìn giữ một nghề quen thuộc và từng bước tìm hướng đi để nghề tiếp tục được trao truyền, phát triển trong cuộc sống hiện đại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: coi như là người sự có sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong cái khu phố này, thì chắc chắn là chồng nghĩ là khi mà bầu bác Nhu lên làm hội trưởng hội phụ nữ á, thì tất cả người khu phố này sẽ bỏ phiếu bầu cho bác Nhu. Nó vậy thôi. Con vợ còn trẻ tuổi,
1: được tín nhiệm, được mọi người bình bầu. Mà mọi người chưa bình bầu cho bả, mà tại sao cháu bả nói bây giờ là bả đã lên cái chức là hội trưởng hội phụ nữ rồi? Thì được mọi người tín nhiệm. À rồi được rồi, tôi có ý rồi. Ông đi chợ này, ông gặp bà con chòm xóm tất cả đó, mọi người xung quanh này đó, đó ông tìm cách cái ông lân la, ông lấy lòng. Ông lấy lòng lúc đó mọi người tới ủng hộ mình rồi ta, rồi người ta sẽ bình bầu cho mình thôi, chứ có gì đâu lạ, có gì đâu khó.
0: Ôi, mắc cỡ lắm, làm mấy chuyện nó kỳ cục lắm.
1: Đi ăn cắp ăn trộm hả mắc cỡ? Cái chuyện rất là đơn giản mà.
0: Không phải, nhưng mà tự nhiên á, ê, bầu cho vợ tôi nha. Ê, bầu cho vợ tôi làm hội trưởng hội phụ nữ nha. Ê, ê, bạn bè hàng xóm ở chú 6, chú 7 làm gì kỳ lắm.
1: Đâu có gì đâu, chuyện đó là bình thường, là nói của mình mà. Bây giờ tôi hỏi là làm không?
0: Không làm đâu.
1: Làm không?
0: Thôi mà, chồng cũng làm đâu.
1: Không làm thì tôi làm.
0: Thôi, được rồi. Làm chưa?
1: Làm đi đi.
0: Trời ơi, thiệt. Con người hám danh hám lợi. Trời ơi,
1: có như vậy mới chịu đi. Tôi nói mà, cái gì cái làm sao qua được tôi.
0: Dạ mời mọi người vô đây. Dạ ơi.
1: Gì đó anh?
0: Có mấy người bên khu phố xuống thăm nhà mình nè.
1: À vậy hả? Em ra liền.
2: Ai ai mời chịu nữa.
3: Dạ à.
0: Ai.
1: Dạ em chào mấy chị.
4: Ủa
3: hả? Nam.
1: Chào chú.
4: Nam khỏe không?
1: Dạ con khỏe.
4: Nhìn là thấy khỏe rồi.
1: Dạ chú hỏi chi vậy?
4: Câu chào cửa miệng của tao mà trả lời chi cho nó mệt vậy?
1: Dạ móc hỏi đâu, con không có trả lời lại đâu nha.
4: Vậy à? Khi dễ tao hả?
0: Dạ, xin phép nha. Dạ mời mấy chị uống nước à, vô trong xuất chuyện coi.
4: Ê, đứng lại Kiều. Mày kêu ai mấy chị vậy? Mày nói mấy chị vậy là có nghĩa mày gom tao luôn á hả?
0: Dạ xin lỗi, tại không để ý. Dạ, dạ mấy chị uống nước. Dạ, dạ thiếp uống nước thiếp. Dạ.
4: Mày đó nha mày. Mày thấy nó không? Chồng mày nó xúc phạm chú kìa.
1: Đâu có, làm sao mà anh Kiều dám xúc phạm chú. Cái từ đó là một cái từ thân thương gửi cho chú đó.
4: Thân mật cái gì mà thân mật? Cái đó là trước mặt mọi người không có kêu được vậy. Chẳng lẽ ở nhà nó kêu mày sao?
1: Trời ơi, vợ chồng con ở nhà thoải mái lắm. Nè bây giờ nó vợ chồng con nhiều khi kêu con bằng chồng, ổng là vợ.
4: Trời.
1: Bởi vì sao? Bởi vì công việc nhà là ổng làm hết. Mà chú biết là công việc nội trợ là thường thường là đàn bà làm.
3: Hạnh phúc lắm á, nhà nào
4: ơi. Là thói quen đó hả?
1: Thành thói quen đó hả? Vợ này kia là ổng có biết cái gì đâu, yếu nhớ. Cái gì cũng con không?
4: Thói quen là được nha.
1: Dạ.
4: Chứ mà kiểu mà phong long phong lá cái kiểu đó là giận tím người à.
3: Ê. Áo tôi tím rồi, ông có được tím nữa.
4: Mệt ghê không? Mệt không? Ai mà tranh? Dạ. Thôi uống nước đi.
1: Thôi uống nước đi. Dạ. Ủa mà mấy chị hôm nay trong hội phụ nữ mình có gì vui không?
3: Nhắc mới nhớ. Cô từ ngày đăng ký tới giờ chưa có thấy mà cái mặt ở trong hội sinh hoạt ngày nào luôn á. Sao
1: dạ,
3: vậy?
1: Dạ tại vì công chuyện lu bu quá rồi cái quên luôn à. Nhưng mà không sao, từ đây về sau là bắt đầu phải cập nhật thông tin nhiều của cái hội mình. Dạ. Rồi có cái gì mới lạ không?
4: Có chứ.
1: Có gì chú?
4: Hỏi là hỏi đúng lúc luôn đó.
1: Vậy hả?
4: Ừ. Biết bà Nhung không?
1: Dạ biết chứ.
4: Bà Nhung hội trưởng hội phụ nữ của mình đó.
1: Dạ.
4: Bà sắp chuyển đi rồi. Thì bây giờ trong hội á đang là có kế hoạch để mà kiếm một cái người khác để thay thế bà.
1: Dạ.
4: Mà giờ chưa kiếm người ra.
3: Ừ, nhắc mới nhớ nha. Từ lúc mà hả chị Nhung nó làm hội trưởng tới giờ á, chưa có thấy em luôn á Nam ơi.
1: Dạ thì từ nãy em nói em bận quá thành ra em không có tới được. Dạ nhưng mà từ đây về sau là em sẽ gặp gỡ mọi người thường xuyên.
4: Đúng rồi.
1: Nhưng mà chú nói là tìm cái người mới để làm hội phụ nữ mà có chỉ định chưa, ai chưa?
5: Thì cô Nhu chứ ai?
1: Bác Nhu đấy hả?
4: Đúng rồi. Chú thấy là bà Nhu ở trong khu phố mình là một người rất là năng nổ nè,
1: dạ.
4: Năng động nè, năng nghĩ nè, năng suất rồi năng
1: lực. Năng
4: không phải năng lực, cái gì năng gì vậy để làm năng lực.
1: Ủa sao năng lực con mới nói mà chú nói không phải?
4: Ủa mày mới nói hả?
1: Dạ.
4: Ủa ta tưởng mày nói năng suất.
1: Ủa con nói năng lực rõ ràng mà.
4: Ủa phải không? Thì đó. Nói chung là bà là con người như vậy đó. Bà Nhu á là chú thấy là người thích hợp giữa cái chức này nhất.
1: Dạ, chú thì chú nói vậy thôi chứ theo con là con thấy bác Nhu không phải vậy đâu. Tại vì bác Nhu thứ nhất là lớn tuổi rồi. Thứ hai nữa bác Nhu phải lo cho hai đứa cháu. Thứ ba nữa bác Nhu phải lo cái tiệm nước của bác Nhu nữa, thời gian đâu mà dành cho hội mình. Thì ra con nghĩ bác Nhu không có đủ năng lực làm cái hội phụ nữ mình đâu.
5: Vậy ý chị làm sao?
1: Ý của Nam thì vậy nè. Nam không có nghĩ là mình khoe khoang hay là mình tự hào về mình, nhưng mà mình nghĩ cái chức đó để cho nam làm nó hợp lý hơn. Bởi vì chú biết làm sao không, nhà con á thì công chuyện nhà chồng con làm hết rồi, con rất là rảnh rang, đâu có vướng bận gì đâu, con cái cũng lớn hết rồi, con sẽ dành nhiều thời gian cho cái chức hội phụ nữ đó để con chăm chút cho chị em, con lo lắng cho chị em. Chú thấy đồng ý không?
4: Đúng
6: rồi đó, đúng đó, thiệt. Dạ
0: dạ, ăn ít trái cây với bánh. Dạ
1: mấy chị ăn, ăn đi thím. Quên. Ăn đi chú. Quên. Dạ.
0: À, nói nào ngay, cũng thưa với lại các anh chị là vậy. Nào giờ thì vợ tôi thì cũng biết chuyện gia đình không à, cũng không ra ngoài xã hội làm gì hết. Thì hôm nay thấy cũng có cái ý là muốn ra ngoài xã hội để mà làm giúp ích cho xã hội. Thì cái chuyện gia đình đó, tôi là sẵn sàng đứng sau để mà tôi gánh hết tất cả những cái chuyện mà nấu nướng giặt giũ này nọ cái để chi, để vợ tôi ổn định, chăm lo được cho xã hội là tôi vui rồi. Dạ.
3: Năm bà quan rồi.
1: Cảm ơn chị. Cái gì vậy chú?
4: Cái gì vậy? Sao tôi nghe mùi khét quá vậy?
1: Mùi khét đâu, cái bánh này.
4: Mùi khét khét à?
1: Cái bánh này nó là cái mùi sô cô la, không có.
0: Chơi.
1: Gì vậy?
0: Cá đang trên dưới bị khét rồi.
4: Trời đất ơi.
0: Trời ơi trời.
3: Đi.
0: Cảm ơn thím nhiều thím.
4: Trời đất. Mày thấy chưa, chồng mày nó xúc phạm chú nữa kìa.
1: Không có phải xúc phạm chú. Đã nói rồi, cái từ thím dành cho chú đó là một cái từ thân thương nhất.
4: Thân thương cái gì mà thân thương, nghe xong thì có giận tím người luôn à. Nó hoài à bà.
1: Biết làm sao mà dành cho chú cái từ thím không?
4: Sao?
1: Bởi vì thứ nhất là chú lớn tuổi, thứ hai là chú độc thân, mà tối ngày cứ đi chơi với chị em phụ nữ không mà, thành thư đó dùng cho chú cái từ thím là như vậy đó.
4: Vấn đề là đi chơi với phụ nữ dễ chịu hơn, hiểu không? Chơi đàn ông ganh tị lắm.
1: Dạ.
4: Chơi trên đầu cha chú không
1: đó,
4: mà.
1: Thôi đừng có giận ảnh nghe không?
4: Giận.
1: Từ thím con thấy dễ thương mà.
4: Thương.
1: Thôi nè, sẵn mấy chị với thím qua đây rồi. À, mấy chị với chú ở đây, em sẽ tặng cho mấy chị một cái thẻ tập yoga miễn phí 1 tháng. Em là người đứng hướng dẫn cho mấy chị luôn.
7: Tốt. Trời ơi, như vậy á, đợt này bầu nam là hợp lý nhất luôn á. Dạ. Bởi vì đó hội trưởng phải biết chăm lo sức khỏe sắc đẹp cho chị em phụ nữ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ rảnh là ngày mai mình tập luôn nha.
7: Ủa, ngày mai luôn rồi.
3: Mẹ vậy hả?
1: Dạ, mình nói mình làm liền chứ.
3: Rồi quần áo sao?
1: Trời, quần áo tự do, mấy chị muốn mặc cái gì cũng được, tập với em mà sợ gì.
3: Đỡ tiền lắm á nha, 1 phiếu ở ngoài cũng phải 1.000.000.
1: Cái gì chú?
4: Nó nghe nè Nam.
1: Cái gì chú cứ nói, cái gì đâu.
4: Cái thẻ mà tập yoga miễn phí đó.
1: Dạ.
4: Có phần của chú không?
1: Dạ có chứ, trời làm sao mà thiếu chú được.
4: Hồi nãy nghe nói cho mấy cái chị em phụ nữ không à, không có phần chú tự nhiên chú chạnh lòng.
1: Dạ. Tại vì vậy nè, chú là nam mà chú cứ đi chơi chung với hội phụ nữ không à, thành ra con nói, con tưởng là mấy chị mấy thiếu con nói chung chung vậy luôn.
4: Dạ,
1: vậy chắc là... chắn là có chú rồi.
4: Có phần chú đúng không?
1: Dạ.
4: Mỡ trong máu nhiều quá phải tập thôi con ơi.
1: Lớn dạ. Tuổi là phải tập giữ sức khỏe thôi chú.
4: Nhưng mà nó nghe nè.
1: Dạ.
4: Đừng kêu chú thiếu nữa. Nghe thì ở đây có mấy người đây nghe nó ngại ngại lắm. Mặc dù bề ngoài chú vậy, nhưng mà chú không phải vậy, mà chú thích vậy.
1: Dạ, vậy cho đời nó vui.
4: Chị Nhu, chị vẫn khỏe hả chị Nhu? Câu cửa miệng của tôi mà chị trả lời làm chi?
8: Hỏi anh mua cái
4: gì? Đâu có, qua đây thông báo ông tin nè.
8: Tin gì?
4: Bởi tao nói cái hồi nãy á, vợ chồng của con Càm Niêu đó.
8: Ủa, nhà nào mới dọn qua hả anh?
4: Tao có vợ chồng của con Kiều Nam. Trời ơi, bởi vì nghe cái tên của hai vợ chồng này thôi cũng nghe bực bội à. Đó, con gái tên Nam, chồng tên Kiều. Ghê không? Bởi vậy tao nói vợ chồng Càm Niêu đó.
8: Cái gì
4: nữa? Lộn nữa. Vợ chồng Kiều Nam, con gái của ông Cương. Đó, con nhỏ tên Nam á.
8: Dạ.
4: Chồng tên Kiều Càm Niêu gì đó.
8: Dạ, rồi thôi, giờ đứa nào?
4: Đó, là con Nam.
8: Rồi.
4: Là nó đang nhắm tới cái chức hội trưởng phụ nữ đó nha chị.
8: Có gì liên quan tới tôi đâu.
4: Sao không liên quan, cái chức đó là của chị mà.
8: Thì đúng rồi, cái chức đó trước sau cũng là của tôi. Trời ơi, nó nhắm nó qua được tôi không?
4: Đúng, làm sao mà qua được chị, chỉ có một mình chị thôi. Tôi nghe rõ ràng á, ở bên đó bàn á, là coi như là cho chị em phụ nữ là cái khóa học yoga miễn phí đó.
8: Là con Nam mấy cái gì? nó tính cho học miễn phí một khóa hay là một tháng một năm gì đó là chiêu trò của nó, nhưng mà đâu có ảnh hưởng tới uy tín của tôi đâu anh.
4: Đúng, quan trọng là phải là chữ tín, chị hiểu không? Bởi vậy người ta nói đúng lắm, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng tôi vẫn ủng hộ Nhu đến cùng.
8: Anh đọc thơ kỳ vậy?
4: Thơ 68 nó vậy đó, phải ngắt ngắt ngứa nó mới ra thơ. Thôi tôi đi nghe.
8: Dạ.
4: Ráng đi. Bản thiếu trai nghe.
8: Nản ghê á.

0: Trời ơi, làm gì ở ngoài mà giờ cũng không vô ngủ nữa trời. Gì vậy? Làm gì giờ mới vô ngủ mà mặt mày sao vậy? Cái gì?
1: Mãi coi phim. Nhỏ lắm, dễ thương quá. Đẹp, bị ung thư chết uổng.
0: Trời ơi, riết em không hiểu anh sao luôn á. Có đó là phim. Rồi tự nhiên coi phim ở ngoài đó rồi khóc rồi như vậy đó, rồi vô đây rồi cái mặt mày vậy đó hả?
1: Ủa, phim nhiều khi phim ta lấy ở ngoài đời. Ngoài đời có người ta mới đưa lên phim.
0: Thì biết là ở ngoài đời đời có người ta mới đưa lên phim, nhưng mà đằng nào mình cũng đang xem phim. Còn ngoài đời mà chừng nào mà bản thân gia đình dòng họ mình á thì mình hả vậy. Thôi, mình sẽ ngủ đi. Ngồi đợi lâu dễ sợ lắm, nôn muốn chết luôn vậy đó.
1: Thôi nha.
0: Gì?
1: Tôi không thích đâu á. Cái đó phải là có sự đồng ý hai bên á.
0: Anh nói cái

0: những cái chuyện gì mình đáng suy nghĩ suy nghĩ, còn những chuyện vậy không có đáng phải suy nghĩ. Lý do đơn giản là ông Tư ông rất thích mua đồ thiếu, ai ông cho ông thiếu là ông thích người đó à. Mình có cho ông thiếu gì chưa? Chưa cho gì hết. Ông không thích là đúng rồi. Trời ơi,
1: cái tính ông vậy hả?
0: Tính ông xưa giờ vậy rồi.
1: À nếu mà tính như vậy thì à ngày mai anh có đi chợ sớm á, à anh mà gặp chú Tư á, cái anh coi có cái nào mà ngon ngon tốt tốt gì đó, cái anh mua anh tặng cho chú Tư đi. Anh nói là hồi vợ chồng con tặng chú, rồi nói với chú là nếu mà cảm thấy mà khó khăn về kinh tế á, thì cứ mở miệng cứ nói đi, vợ chồng mình sẵn sàng giúp. Đâu có gì đâu, chồm sớm với nhau, đùm bọc lẫn nhau mà, nói vậy đó.
0: Có nghĩa là mai đi chợ kiếm gì ngon ngon sang sang mua cho chú Tư đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Sang hả?
1: Ừ.
0: Không ấy mua vài ký tôm hùm giống nước tiêu này nọ đồ chơi được không?
1: Cái đó là sang quá. Mình cho vậy người ta nói mình ngu.
0: Chứ tôi mua gì mà sang?
1: Vừa vừa phải phải thôi, ví dụ như cỡ thịt bò hay là cá hồi hay cái gì đó, một cái món quà gì đó. Trời ơi là trời.
0: Rồi biết rồi, biết rồi. Vậy chuẩn bị tiền nữa cho ổng luôn đúng không?
1: Ai kêu?
0: Thì chuẩn bị tiền đưa cho ổng nếu mà ổng có nhu cầu mượn.
1: Không, nó mình cứ mở lời với người ta, khi nào mà người ta cần người ta tìm tới mình, anh hiểu không? Chứ không phải là mình chuẩn bị trước mình móc mình đưa người ta. Hai rồi, cái đó nó khác.
0: Rồi hiểu rồi, rồi.
1: Hiểu chưa?
0: Rồi hiểu rồi.
1: Ừ. Đi đi. Ủa đi đâu?
0: Đi chợ rồi cho hỏi ông có cần tiền cho ông mượn.
1: Giờ là 11 giờ khuya mà. Đi đâu vậy? Em nói là ngày mai.
0: Trời coi phim tới 11 giờ không nhớ luôn trời. Thì thôi đi ngủ.
1: Biết em sợ anh thiệt luôn.
0: Ngủ đi.
1: Tắt đèn đi, ngồi dậy.
0: Thôi nha, phải có sự đồng ý của hai người nha.
1: Tắt đèn không, đi ngủ.
2: Không thích đâu.
3: À, chị Nhu.
4: Ủa,
3: sáng sớm dọn hàng sớm vậy chị?
4: Trời ơi, buôn bán mà. Đi tập thể dục mới về đó hả?
5: Dạ không, để qua nhà Nam tập thu gia chứ.
3: Chị, Nam nó tốt tính lắm á nha. Nó hướng dẫn tụi em nè, cho tụi em được lớp học miễn phí nữa.
4: À, vậy hả? Ờ à, đúng rồi, tập yoga đi, vừa có sức khỏe mà vừa đẹp dáng nữa ha.
5: Ừ. Công nhận, con Nam tâm lý thiệt luôn á. Lúc nào cũng chăm lo chị em mình hết á. Đợt này á, mình bầu chọn nó làm hội trưởng hội phụ nữ mình đi.
4: Ờ à, vậy thôi đi tập đi ha. Ờ à, tôi không có rảnh tiếp chuyện hai người đâu ha.
3: Chị, đi tập đi cho nó khỏe.
4: Tôi bận bán quán, tôi không có giờ.
5: Ủa, vậy là khỏi mua nước luôn hả?
3: Ờ à, quên. Cho em hai chai nước suối đi, lấy 10 ngàn trả chị đi.
4: Nè.
5: Đây.
3: Nam nó nói đúng quá nha. Chị Nhu chỉ bận tiệm tạp hóa như vậy, bán nước tối ngày, làm sao làm hội trưởng mình được.
6: Chị Nhu, chị khỏe không?
4: Mới là tối.
6: Câu hỏi xã giao thôi trả lời chi
4: vậy? Ờ, dạ khỏe.
6: Ừ. Gì?
4: Đừng nói tôi là qua bên nhà Nam tập yoga nha.
6: Đúng rồi. Trời đất ơi, cô Nam công nhận tốt dễ sợ luôn á. Cho tôi cái phiếu tập yoga. Tính không có tập rồi mà thấy bỏ uổng quá cho nên đi tập. Với lại hồi sáng tự nhiên cho tôi ký thịt bò nữa. Trời người mà tốt quá.
4: Ủa sao vậy anh Tư?
6: Hả?
4: Anh vì cái phiếu tập, vì cả ký thịt bò đó mà anh bỏ đội nhà qua đội bạn vậy đó hả?
6: Bậy, bậy không mà nhu nhu nhu bậy lắm luôn á. Tôi là tôi ủng hộ Nhu hết mình đó chứ. Nhưng mà tại vì người ta tốt quá, hiểu không? Đó, sáng còn cho tôi mượn tiền nữa đó. Tốt quá.
4: Thì ra anh cũng vật chất dữ ha.
6: Bậy nè, cứ bậy vậy hoài.
4: Cái gì vậy?
6: Tôi đã nói rồi, ủng hộ hết mình luôn. Nhưng mà tại vì cái chức hội trưởng á thì hiểu không? Cái vấn đề là họ tốt với tôi quá cho nên là tôi cũng khó từ chối. Đó, hiểu không?
4: Nà. Hiểu.
6: Ừ.
4: Đi tập đi.
6: Ừ, tôi đi tập nha.
4: Trâm à.
7: Dạ.
4: Trâm là biểu nè.
7: Con nghe nội.
4: Nè, tình hình khẩn cấp lắm rồi. Bây giờ con và nội hai người cùng lên phương án, lên chiến lược chiến thuật. Đánh.
1: Trời ơi, nôn quá bà ơi.
8: Sao giờ này không chưa tới vậy?
1: Nè,
6: quay mắt. À.
1: Rải quá.
6: Rồi. Tập.
8: Gì mà tập?
6: Trời, đi công chuyện. Tôi phải đi công chuyện xong xuôi rồi mới tập thể dục được chứ. Vô nhà người ta sao không bỏ giày dép ra? Hả?
8: Ủa đi tập mà.
6: Tập chứ, tập mà mang giày mà trong nhà đâu có.

0: được.
1: Thì lát nữa Nam nó ra nó hướng dẫn đi rồi biết.
2: Chú, hai chào mấy chị. Mấy chị
0: Nam khỏe không?
2: Dạ con khỏe. Chú có vậy rồi.
0: Thông cảm đi. Câu cửa miệng.
2: Dạ. Mà có thói quen mà không trả lời cái chú giận.
0: Không có ai làm vậy.
2: Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ thôi mình tập nha.
0: Tập.
1: Cũng phải từ từ chứ hả?
2: Thì tập thì nói chung là cũng phải từ từ, thì ngồi nghỉ mệt chút xíu đi. Em sẽ nói vài cái nội dung cơ bản trong cái buổi tập thôi. Dạ bây giờ nha nè. Trước tiên là mình sẽ khởi động. Nhưng mà ngày hôm nay là em sẽ chỉ cho mấy chị với chú ở đây
0: rồi.
2: Là cái phần mà bài tập về giảm lượng mỡ thừa. Thứ nhất là phần bụng, phần eo, cơ bắp và cơ chân.
0: Đúng rồi, trời đất ơi, bụng chú nè, không biết tập nó có xuống không ta. Ấy lắm mà.
2: Trời ơi, cứng dữ vậy hả?
0: Mỡ cứng lắm. Chú nghe nói mỡ mềm nó mới xuống nhanh đúng không?
2: Dạ đúng rồi, chú đúng biết không? Đó, mỡ mềm rất là dễ xuống. Mỡ cứng này nó hơi khó, mình phải chịu có cái thời gian nó dài.
0: Đúng.
2: Mình phải tập luyện siêng năng.
0: Mà nghe nói yoga này xuống mỡ dữ lắm nha.
2: Dạ, tập xuống mỡ mà tốt cho sức khỏe lắm.
0: Cố gắng
2: lắm. Dạ, tùy theo mỗi người, thì em mới nói rồi đó, tùy theo cái lượng mỡ mỗi người.
3: Tập luôn đi.
2: Dạ, thì bây giờ bắt đầu tập nè. Em sẽ chỉ cho chú với mấy chị đây là từ cơ bản tới nâng cao.
0: Rồi tập.
2: Ủa, hai chai nước và hai chị đem hả?
1: Đúng rồi.
2: Trời ơi, em nói hai chị nghe nè, mình đi tập á là mình lất mất cái lượng nước rất là nhiều bởi vì mồ hôi mình nó ra. Mình phải bù lại lượng nước, nhưng mà với điều kiện mình uống chút xíu cho nó thấm giọng thôi, chứ mình uống nhiều là không có tốt cho sức khỏe.
0: Đúng rồi, nghe lời huấn luyện viên đưa.
2: Trời, không phải động đi nha. Khó nghe.
3: Alo,
2: giảng đơn giản tốt đúng không?
0: Đang tập ai nhớ nhéo mình bệnh vậy? Ai nói gì vậy?
2: Thôi lo tập đi, đừng có tập trung ở ngoài. Đừng có lo ra.
1: Chăm. Giờ này phải giờ ca. Trời đất ơi, đọc loa đi cái con trai kia vậy. Tập đi.
3: Dạ. Bới làng nước ơi, bới làng nước ơi. Sau một thời gian mấy chục năm mà nội con trùm sò, thì hôm nay bà nội con đã hết trùm sò rồi. Cô chú ơi, hôm nay cô chú mua nước sẽ được giảm 50% tất cả các loại nước. Nhưng mà chỉ mua giờ vàng này thôi, giờ con đang đọc loa nè. Nên cô chú ơi, lẹ lên chứ bà nội.
1: Chăm. Trời ơi, con tố nội hả? Con nói nội trùm sò hả?
4: Ủa chứ sự thiệt là vậy mà nói.
1: Không có sự thiệt được, nói lẹ lên, nói đàng hoàng lên đi.
4: Trời ơi, nội
1: nói đàng hoàng thôi. Hôm nay sale 50%, sale sập sàn.
0: Có nó gì kìa.
3: Quán nước nhà bà Nhung sẽ sale bà Nhung sale 50%.
4: Bên nó có sale nữa hả?
3: Ơi, làm ơn hãy nhanh tay. Tại vì số lượng có hạn, nhanh tay.
0: Trời đất ơi, nó nói sale 50% luôn. Không có gì vậy.
4: Bây giờ không đi là có chuyện cũng kịp ấy
0: nhỉ.
2: Không, tập.
0: Trời ơi Nam, làm bạn với bà bao nhiêu năm nay rồi đó. Bây giờ lần đầu tiên bà mới xem mà xem 50% luôn mới ghê. Để chú đi qua bển.
2: Ủa chú đi luôn hả?
0: Không, chú phải đi nha.
2: Không, ở đây tập đi, đâu có cái gì đâu mà chú đi.
0: Chú qua bển xong rồi chú qua chú tập lại nha. Đợi chú xíu nha. Đợi tôi với.
2: Trời đất ơi, mấy người này già làm gì mà rần rần vậy trời. Đi qua bển cái giống ôn gì mà sao xeo rần rần á.
0: Ủa trời đất ơi, sale 50% luôn hả? Ê, cái này của tôi nha.
1: Dạ, khoan, bình tĩnh, ở trong nhà còn nhiều lắm. Sale 50% là hôm nay mục đích là coi như là tri ân khách hàng. Về cái vấn đề mà là tôi được chức hội trưởng hội phụ nữ đó. Dạ, coi như là tri ân khách hàng. Nè ha, bây giờ hả, coi như là bây giờ mình tri ân đi. Cái mai mốt mà ai mà bầu tôi làm chức hội trưởng hội phụ nữ hả, là tôi sale 100% luôn.
0: Chị, vậy luôn hả?
4: Dạ. Bầu cho chị liền. Được hai người cũng bầu luôn.
1: Dạ, 50%.
0: Rồi, bây giờ mình đổi luật đi. Đổi luật mai mốt là mình đổi mình bầu gì đó cho hội trưởng đó, hai người được không?
1: Dạ.
0: Rồi giảm nha.
4: Chủ này được còn nghe mà ai hội trưởng mà gì nhu với Nam là có lời cho mình quá rồi.
1: Dạ,
3: tính tiền đi con ơi,
1: tính tiền đi con ơi.
3: Dạ rồi tính tiền.
1: Nếu mà nổi rồi.
3: Ủa?
1: Đưa 150 đúng không?
0: Nhiêu vậy?
4: Đúng rồi.
1: Cái này bao nhiêu?
0: Ai biết, giảm nhiêu?
1: Dạ giảm 50%.
0: 50% còn lại nhiêu?
1: Anh Tư đặc biệt giảm anh Tư 70%.
0: Trời, được cái 70% luôn hả?
1: Đừng có la.
0: Ôi ơi, vậy là tốt quá rồi. Giá như mà ngày nào cũng sale kiểu này là coi như tôi mừng lắm luôn á nghe.
1: Dạ, bà con nói. Cô bác ơi, cứ bầu tôi làm chức hội trưởng hội phụ nữ đi nha.
4: Bác Nhu.
1: Kêu ai ạ?
4: Kêu bác á.
1: Tôi tên Nhu chứ nhú hồi nào hả? Nó tè lét tét lét thì nhú hồi nào nữa.
4: Dạ bác Nhu, tại vì tình thế nó thay đổi quá thành ra nó bị lạc giọng luôn. Con cứ tưởng bác là không có ủng hộ cái việc mà mua chuột phiếu bầu, mà sao bây giờ bác có...
1: Cái này là coi như là tôi tri ân khách hàng, là đã có ý là bầu tôi làm chức hội trưởng hội phụ nữ, là bởi vì trong thời gian vừa qua họ thấy ở trong khu phố này chỉ có mình tôi mới xứng đáng là hội trưởng hội phụ nữ, đúng không bà con?
0: Đúng rồi.
1: Vậy đó mà có người còn nói tôi là tôi già rồi không kham nổi chức này, đúng không bà con?
3: Đúng
0: dám nói nhu vậy? Ai? Ai vậy hả?
4: Bác Nhu. Bác nói mà con tưởng bác là đang nhậm cái chức đó luôn vậy đó bác.
1: Thì chắc chắn là tôi phải nhậm chức này rồi đúng không anh Tư?
0: Đúng rồi, trời Nhu dễ thương lắm.
1: Sao có mua không? Mua thì tôi khuyến mãi. Bà con của bác có mua đi nghe chưa? Một khi tôi đã lên chức là 100% sale sập sàn.
0: Đó, mua đi kìa, ủng hộ bà đi, bà sale cho. Lý, mua.
4: Dạ con, dạ con.
5: Cấp bao. Trời ơi, chuyện quan trọng, thỉnh ra coi. Mỗi cái la coi, chuyện quan trọng quá.
4: Vậy ông đi đâu mà như mà ma rủi ông vậy ông Kiều?
5: Cái la hư rồi, cái chuyện rất quan trọng.
4: Cái gì vậy ông Kiều?
5: Ủa, mà bữa nay là gì vậy?
0: Giảm
4: 50%.
1: Sale 50% coi như là tri ân khách hàng.
4: Đúng rồi.
5: Dạ 50% hả? Chị, bán còn lắp nè.
1: Rồi,
4: không được, uống nhiều, uống nhiều cái này, trả lại bả đi.
1: Sao, kinh gì?
5: Bây giờ, cái tin cấp báo này có liên quan tới bác luôn á.
1: Vậy hả? Sale 100% luôn.
5: Hứa nha.
1: Ừ.
5: Không được rút lại chứ.
4: Chuyện gì vậy?
5: Chuyện rất quan trọng. Chuyện là vậy. Bữa giờ mấy người đang thu thập phiếu bầu cử hội trưởng hội phụ nữ đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
4: Sao?
5: Thôi đừng làm nữa, công cốc rồi. Thiệt, cái bà hội trưởng cũ á, bây giờ bà bán nhà không được, bà quyết định bà ở lại đây luôn, bà giữ cái chức hội trưởng hội phụ nữ.
4: Vậy một tháng tập yoga miễn phí của tôi sao?
5: Coi như xong rồi đó.
1: Mấy chị, cái vụ sale này sale giỡn chơi thôi, làm ơn đưa thêm 50% còn không trả hàng lại cho em, trả tiền lại mấy chị ơi.
4: Đâu có được, tôi trả tiền rồi, đâu có được. Giỡn chơi. Trả tiền rồi,
1: đi về. Yeah. Nè mấy chị ơi,
4: trả tiền rồi, đâu có giỡn chơi.
1: Anh Tư, hồi nãy 70% là giỡn chơi, trả anh 30.000 nè, làm ơn trả cho tôi lốc nước cam đi.
0: Nhu kỳ lắm luôn. Một lời nói ra là không có được rút lời lại, hiểu không? Cái này tôi đã trả tiền rồi thì tôi gom về chứ ở nè, đâu ra trả.
1: Anh Tư ơi.
5: Mấy con người này sống là của cải vật chất, không có tình làng nghĩa xóm gì hết. Phải công nhận là vậy đúng không? Thôi về.
1: Mày cũng đâu có tình làng nghỉ sớm gì đâu.
5: Ủa nãy cũng nói cho giảm 50%, cấp báo thêm 50 nữa là 100% mà.
1: Cái tin bộ tin vui lắm hả? Cái tin này là toàn lấy tiền mày hên nữa chứ là mày đưa mày 100%.
5: Trời, tự nhiên cấp báo chi mất hết lốc nước. Thôi đi về bà ơi, đi về.
4: Vậy thôi hả?
5: Đi về.
6: Nói. Ừ. Thôi, vậy là bữa nay lỗ nhiêu mà.
1: Phải con nữa đó. Nghĩ cách gì gây cục cả. Bây giờ muốn sạc nghiệp rồi nè.
4: Thì ai kêu nội muốn giành chức thì con nghĩ cách cho nội thôi. La cũng gì.
1: Con trả xe cái nội nè hả? Đi vô trong nhà lau nhà đi. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Lỗ mới vốn của tôi là trời ơi trời.
7: Em, ăn miếng cá khô thôi. Chứ không còn gì để ăn nữa.
8: Miếng gì cũng được hết.
7: Thôi.
8: Anh em đói bụng quá.
7: Cá khô này hơi bị ngon, chú Nguyễn chơi luôn nè.
0: Đang làm gì đó nó hả? Vợ mày đâu rồi?
7: Vợ con ngon. Nó ngon.
0: Gì đi qua đến quýnh vậy?
7: Vợ đang ở ngoài phòng tập yoga.
0: Chiên bá khô hả? Đừng có chiên cháy nữa nha. Cái gì vậy? Sao mày làm cái gì vậy? Kêu.
7: Phỏng.
0: Thôi làm đi.
7: Dạ.

0: bạn ơi, gió.
1: Ủa, hồ dí luôn trời.
0: Anh ra nhìn thử, bạn ơi, gió.
1: Đi rồi.
0: Sao có gì ăn?
2: Không có, anh thử, không phải, anh thử coi. Không, anh giỡn chơi mà, đang giỡn mà. Giỡn thôi.
0: Em đứng lên không nổi luôn á.
2: Anh giỡn chơi cho vui mà. Nè, lên đây. Nè.
0: Được á. Ai cho mẹ ăn?
1: Chết.
3: Này, tao đâu có chứa mày. Mày nói mày đi một năm mà mới có mấy bữa mày trồi đầu về đây là sao? Đi ra khỏi nhà đi.
2: Ba ơi, ba bình tĩnh, ba ngồi xuống đi ba.
3: Không có bình tĩnh gì hết.
4: Ba bình tĩnh đi chứ có gì đâu mà.
2: Em nói mấy cái này nó đói, tội nghiệp nó tàn.
3: Đói kệ, nó hốt ba cái chữ văn chương nó ăn con. Ha, ha. Cái vỏ đường rộng thênh thang chờ mày ha. Mà mày đâu có coi ra gì. Mày coi cái việc mà kế nghiệp cái dòng họ, cái gia đình này là cái chuyện xa xỉ. Bây giờ mày lấy văn chương mày ăn đi. Ai cho phép ăn cô tập
4: hả? Nói bụng quá ba.
3: Hả? Bỏ đồ cơm thuốc.
2: Ba ơi, ba nghe con nói nè. Ba, con lại ba luôn á. Người ta có câu là hổ dữ không ăn thịt con. Mà ba là ba ruột mà. Tại sao ba có thể đối xử nó ác như vậy?
3: Ủa, nó đâu có phải là con ta. Mày ăn hả? Mày ăn hả?
2: Cho em ăn miếng đi ba. Mấy mình này nó ăn liền.
3: Tao không cho. Tao kêu mày để cái nồi cơm thuốc. Hả? Mày làm gì vậy hả? Mày đói lắm rồi phải không? Ôi ơi, đói còn hơn Robinson ở một mình trên đảo. Còn nó ăn uống là nghiến kìa. Nhà văn gì vậy hả? Sao mày trần tục quá? Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao.
4: Đi.
3: Bỏ nồi cơm thuốc. Mày bỏ nồi cơm thuốc. Bỏ xuống.
4: Bơi.
5: Anh Kiều. Bao. À, cũng đại ba hết á.
6: Anh đau quá.
7: Đi. À,
6: mau.
3: Để đó tao lo. Còn mày, xéo khỏi nhà tao.
5: Ba có cần phải như vậy không?
3: Đi. Bỏ lại nồi cơm. Không mang bất cứ cái gì trong cái nhà này ra khỏi đây. Bỏ xuống.
4: Cái nồi cơm mà cũng hân thui với con.
3: Mày nhà văn hả? Bây giờ dòm cái tướng mày. Chòi văn còn không được, liêu văn còn không được. Mày gầm cầu văn chứ làm cái gì mà nhà văn.
6: Ba,
5: đừng có bức phạm con nha.
3: Nhả miệng ra, mày nhả ra. Mày ăn đồ tao hả? Mày đi.
5: Một ngày nào đó con thành công đó.
3: Mày thành công được. Mày thành công. Mày đi. Mày thành công nè. Thành công nè. Thành công nè. Trời ơi là trời.
6: Trời ơi, máu ra nhiều quá.
3: Còn mày, mày tính làm lê lai cứu chúa hả?
6: Không có, ba ơi. Máu ra nhiều lắm ba ơi.
3: Máu đâu?
6: Máu.
3: Máu đâu? Mở ra coi máu.
2: Sao không có ta?
3: Bây giờ nó mới có nè.
6: À, chết chừng ơi.
3: Tao nói cho mày biết nha. Mày liệu hồn nha. À, mày mà còn tiếp tế cho nó nữa là mày biết tay tao nha Kiều.
6: Con thương em chứ bụ.
3: Tao mà trở vô mà hai miếng khô này mất là mày chết mày với tao. Đi ra sao quét xong đây.

tương truyền kể rằng ai ăn phải bịch snack ma ám sẽ rơi vào cái chết bí ẩn. Quốc ơi, mày hay quá. Cuối cùng cũng hoàn thành xong 3 tác phẩm trong series ẩm thực ma ám. Nghe cái tên xong á là thấy quyến rũ. Mặn quá.

Ba, cũng tại vì ba á mà con không có cơm ăn, con có làm gì sai đâu. Thôi ba nói đi, ba nói cho con nghe nè, con có làm gì sai đâu. Chẳng qua là cái bụng con nó đói thôi chứ bộ. Cũng vì cái nồi cơm mà ba hơn nuôi với con, ba thấy ba quá đáng không? Hả ba? Ba thích nồi cơm đó đúng không? Con sẽ tặng cho ba một cái nồi cơm siêu to khổng lồ. Ok. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một quái vật là nồi cơm, chuyên dành cơm của những em nhỏ. Mỗi lần nhắc tới quái vật nồi cơm, các em nhỏ tự động ăn hết cơm ngay lập tức.

0: Quốc ơi. Quốc.
1: Trời đất ơi. Ây da. Tội nghiệp em tôi. Làm gì thăng say quá trời đất. Sao trên giường không ngủ mà ngủ ghế gì thiệt tình. Trời ơi trời, ăn khô gì khô khóc làm sao mà ăn được. Ôi trời, trời. Ôi trời. Ây da. Snack mà. Trời ơi, thằng này nó có khiếu hài hước thiệt á. Bé thằng con nghe.

nóng quá. Ba bớt nóng đi, ba nóng tính quá. Ba bớt nóng đi.

0: Em nghe anh ơi.
1: Ủa em, tới chưa? Sao sáng giờ chưa tới nữa?
2: Ôi, anh coi có lộn quán không chứ? Em nãy giờ em ngồi chờ anh 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
1: Ủa, gì? Đúng quán mà. Đúng mà, đúng mà. Anh hẹn đây mà.
2: Ê, anh phải anh bới tóc giống đàn bà không?
1: Trời. À, đúng. Sao?
2: Ê, em ngồi sau lưng của anh nè. Anh gì ơi? Này là anh gì ơi?
1: Trời ơi, quỷ. Trời đất ơi. Ngồi dưới nãy giờ hả?
2: Dạ, anh chờ anh 2 tiếng mùa á.
1: Trời đất ơi, tao ngồi đây nãy giờ. Vô đây, đây. Xuống, đây, đây. Nhanh.
2: À? Ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi á. Nghe tên anh là lâu.
1: Không, câu này ai cũng nói anh hoài. Xuống đi. Rồi, nói. À. Anh nghe, mấy câu chuyện game viết á, nít nhà anh thích lắm. Mà anh thích nhà anh đây nha, mà anh nít nhà anh không đâu. Mấy đứa nít trong xóm thích hết trơn luôn. Ngày xưa á, mấy đứa nít nhà anh là không chịu ăn, không chịu uống, không ngủ, kêu cực kỳ ly. Mà từ lúc mà cái nhân vật mà quái vật nồi cơm cái ông xuất hiện á, thôi đưa ra cái là ăn, đưa ra cái là ăn, vì mập ú trên.
2: Ủa anh, câu chuyện tiểu thuyết của em vậy là nó phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi à?
1: Tất nhiên. Trời đất ơi, em nói rồi, bây giờ cái lứa tuổi thiếu nhi bây giờ nó không có như mình ngày xưa. Thấy không? Cái nhận thức của nó phát triển mẹ lắm. Cho nên là nó hiểu hết trơn mấy cái cách em viết hết trơn à.
2: Bên xuất bản của anh tính là cũng lão ha.
1: Thời lạ mà nổi tiếng cho em. Thấy không? Nói em nghe. Bây giờ á, em cứ giữ theo cái kiểu mà em cho anh nó màu sắc và nội đồ nó nhiều lên. Thấy không? Câu chuyện của nó là phải có kịch tính. Nhân vật là nó phải đa dạng. Đó.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Cảm ơn anh. Ba em mà hiểu được như anh thì hay quá. Vậy em sẽ bám sát với những câu chuyện đời thường, hàng ngày, cuộc sống như thế đúng không?
1: Đúng rồi, đưa những cái văn hóa vô là càng hay.
2: Dạ. Như sáng ngủ dậy là tô phở ma quái nè, bánh nước đậm máu, ly cà phê chết người. Đúng không anh?
1: Dễ bẫy. Không phải. Ý nói cái kiểu như là nó nghe thằng nít nó không phải như người lớn đâu. Người lớn mình cần cái sự logic, cần cái hợp lý, cần cái tình huống nó cảm động drama, còn nít cười được rồi. Thầm thầm vô cười cũng được rồi, không quan tâm đó là chi. Thấy không? Ví dụ như mấy đứa nít mà ví dụ như đi chung chơi trung thu xong làm đèn cháy. Nó đi vụ đạp huyện thảo công viên, có đạp cái nút ra cái

0: dịch ba nơi cái nhóc đi nơi dù nhảy xuống hồ bơi cái bơi xuống cái còn cái phao không thấy đứng nít đâu nó dù như vậy dù mới giặt nồi cơm điện cho ông được biết cơm Việt Nam không bao giờ em cho cơm cơm chay cơm mặn cơm bì cơm sườn cơm chả nội đồ vô cũng được nữa thấy không vậy là nó vui nó cười nó khoái lắm á à, vừa biết chưa đó
1: chắc phải suy nghĩ lại mới được thằng cha nó sàn còn hơn mình nữa giết tào lao kiểu đó là sau này mình nổi tiếng lại ảnh hưởng tới tiền đồ của mình
0: anh lên tìm những bút luôn nhá những bút anh lên chắc cỡ không cái kiểu của em là đặc biệt ý tưởng hay mà bây giờ người ta đang thích nữa lên gấp 5 lần
1: anh nói lại để em ghi âm nhé ghi âm là những gì anh nói á rồi để em nhớ để em bám thêm viết á
0: ví dụ như mà em về em viết mà cái kiểu mà như nói nọ đồ á ha biết hay biết ý tưởng tốt nọ đồ á thì nhận bút của anh từ từ đi coi được hình lên
2: dài tao mày
1: anh tính anh em biết anh là trước nói sao thì xong nó vậy thôi chứ
0: cái gì nó giỡn chứ mấy cái này á mình làm hợp đồng cho rõ ràng chứ em ghi vậy chết anh chứ em thu vậy chết anh sao
1: không ý em thu vậy là để em lưu ý lại những cái ý mà anh nói rồi em bám sát em viết thôi
0: nói
1: cảm ơn anh nhiều nha em không nghĩ thành công đến với em nhanh như vậy
0: gì đâu coi cứ như vậy mà phát triển không cứ biết theo cái kiểu của anh nói gì đó nếu mà rồi được á từ từ coi bán cổ phần cho mày luôn
1: thiệt hả anh
0: được
1: dạ, anh gì cảm ơn nhiều nha
0: có gì
1: tương lai em nằm trong tay anh á
0: rồi không gì hết
1: kỳ này em nở mày nở mặt trước mặt ba em rồi
0: rồi không sao đáng nha
1: dạ
0: đáng nha cứ như vậy mà viết cho anh nhớ thàm vui là được
1: dạ
0: cần cái logic người nít mà trời ơi cơm dạ. Việt Nam cơm
1: em bán thêm gì anh nói mày biết
0: đúng rồi cơm Thái Lan cơm Việt Nam cơm Hàn Quốc cơm trộn cơm gì đó
1: cảm ơn
0: cứ cười được là cho
1: tính tiền em ơi tính tiền em ơi
3: từ nay ba sẽ không xem thường mình nữa mình cũng không phải cái nghiệp võ đường
1: yeah.

0: Oh. Ay, dale. Thôi, tụi con làm đi.
1: Dạ con chào bác. Mấy đứa nhỏ nhà con á theo dõi bác Vũ lắm. Bác cho con xin chụp bác mấy tấm hình nha.
0: À, mấy đứa nhỏ theo dõi bác hả?
1: Dạ.
0: Vậy là chắc tụi nó biết cái dõi đường vô xong. À, được, được, được. À, chụp. Rồi bây giờ dây chạy chút xíu. Chụp là phải vô thấy đàng hoàng tử tế. Chút cất cái nón vô ha. À, rồi, con đứng ở đó ăn canh máy đi. Bắt đầu chú đi mấy đường quyền thì con muốn chụp giờ nào cũng chụp ha. Một, hai, ba.
1: Không phải đâu bác, không phải đâu bác. Bác làm kiểu như vậy nè.
0: Không có kiểu đó, kiểu của con nít. Chú đâu, bác đâu có làm được.
1: Bác, kiểu này như hình vẽ nè bác.
0: Ở đâu mà có cái hình vậy?
1: Dạ, ở trên mạng á bác.
0: Ở trong truyện ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cái này là cái kiểu của con nít. Tôi già rồi, bắt tôi phải như vậy, bắt tôi phải như vậy, bắt tôi phải như vậy, sao tôi làm được? Tôi chỉ có thôi, cảm phiền nha, khỏi chụp. Thằng ông binh này nó bị xấu mình rồi, trời ơi.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Ngẫu hứng của em bây giờ là rất cao. Trong vòng 3 tháng tới, em sẽ viết được khoảng 103.
0: Alo.
3: Alo.
0: Tôi là ba của tác giả đây.
3: Ủa dạ. À, dạ sao bác?
0: Tôi yêu cầu ngưng xuất bản lại gấp. Tôi không muốn cái chuyện gia đình tôi bị bêu rếu ngoài đường.
3: Ủa sao vậy? Trời ơi, chuyện của Quốc Viết á đang được hưởng ứng dữ lắm luôn á bác.
0: Tôi không cần.
3: Cái này là cơ hội lớn của Quốc á.
0: Bây giờ tôi yêu cầu dừng lại. Nếu không, tôi sẽ tới nhà xuất bản. Thấy không? Lúc đó tôi quậy là đừng có trách.
3: Thì tính ra bác là nguyên mẫu của cái quái vật nồi cơm điện nữa hả?
0: Ai ai quái vật? Ai quái vật hả?
4: Ba. Đúng rồi, ba tôi là nam chính á.
3: Hay quá, lần đầu tiên con được nghe giọng của bác ở ngoài đời luôn. Ba, vậy bác sắp xếp cho con được gặp bác Phụng Nhất nữa được không?

0: chuyện đó, mấy người đừng có chọc tôi, cho tôi tới nhà xuất bản là mấy người đừng có trách nha. Bây giờ tôi không nói chuyện nữa, tôi cấm xuất bản đó.
1: Ok ok, cho cái địa chỉ đi cha con, tôi sẽ có đúng giờ.
0: Ai cho phép con làm vậy hả? Ai cho phép? Mày có biết bôi trò trá cấu tao không hả? Mày theo cái phe của bà Nhu phải không?
1: Đâu có. Đúng rồi. Đúng rồi bà ơi. Quái vật giành điện thoại. Cảm ơn mới.
0: Trời
1: bà.
0: Ơi là trời.
1: Cảm ơn bà.
2: Cảm ơn con khỉ khô.
0: Trời ơi, tôi điên cái thằng này đâu.
2: Hả? Quái vật của quái vật.
0: Quái vật hả? Nè, tao cho mày biết một quái vật nè. Quái vật. Trời ơi là trời.
1: Quái vật giành điện thoại, sau đó phóng quà.

Các bạn nhỏ thân mến, mỗi buổi sáng ai là người gọi chúng mình dậy để chuẩn bị đến trường nhỉ? Ai chuẩn bị những bữa cơm thật ngon, chăm sóc chúng mình khi bị ốm và luôn ở bên cạnh một khi chúng mình buồn? Đó chính là ba mẹ, ông bà và những người thân yêu trong gia đình của chúng mình đấy. Gia đình là nơi có những bữa cơm quây quần, có những câu chuyện thật vui, những chuyến đi chơi và cả những cái ôm thật ấm áp. Dù mỗi gia đình có những thành viên khác nhau, nhưng đều có một điều giống nhau. Đó chính là tình yêu thương dành cho nhau. Và hôm nay, chúng mình hãy cùng đến với một ngày thật đặc biệt, nơi có thật nhiều niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình nhé.

0: Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay có gì mà vui quá vậy ta? Ngay từ sáng sớm, các gia đình đã cùng nhau đến đây. Ba mẹ dẫn các bé đi check-in, chụp thật nhiều bức ảnh xinh xắn và lưu lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Có những nụ cười thật tươi, có những bàn tay nhỏ xíu nắm tay ba mẹ, và cũng có thật nhiều sự háo hức chờ đợi một ngày thật vui phía trước. Bởi hôm nay, chúng mình sẽ không chỉ đến đây để vui chơi, mà còn được cùng ba mẹ, ông bà và những người thân yêu tham gia thật nhiều hoạt động thú vị.
1: Để chuẩn bị cho chương trình thì các cô đã ở đây vào buổi chiều trước trước cái sự kiện để mà chuẩn bị mọi thứ cho tươm tắt, lên một list các trò chơi cho các bạn, đồng thời là các cô cũng sẽ chuẩn bị mọi cái đồ dùng, đồ chơi trước cái trò chơi đó để cho phụ huynh có thể tham gia được cái trò chơi một cách trọn vẹn nhất ạ.
2: Những cái trò chơi mà mình sẽ chuẩn bị trong những cái ngày hội ngày hôm nay là những cái
1: Trò chơi để chuẩn bị cho ngày hội hôm nay thì chúng ta sẽ, phụ huynh và các bạn sẽ đi qua từng trạm và lấy từng món đồ dùng. Sau đó đến trạm cuối cùng chúng ta sẽ có một cái khung tranh và các bạn sẽ hoàn thành cái khung tranh đó để làm một cái kỷ niệm mà đáng nhớ để mang về ạ.
2: Những cái trò chơi đó là mình tự mình nghĩ hay là mình sẽ như thế nào đây?
1: Đó là ý tưởng sáng tạo của từng phụ huynh để cho một phần thì các bé sẽ trải nghiệm được làm mọi thứ đều là handmade hết. Thứ hai thì các bé sẽ dùng sự sáng tạo của mình cũng như là sự gắn kết giữa bé và phụ huynh để tạo ra một bức tranh gia đình thật là đáng nhớ ạ. Tụi em cũng tham khảo theo trên mạng một xíu. Sau đó thì các cô cũng nghĩ ra và các cô cũng tự chuẩn bị đồ dùng hết ạ. Ví dụ như là dùng dây thừng, nơ, bong bóng, vỏ sò, những cái vật liệu thiên nhiên, cát, màu, vỉ, rất là nhiều đồ dùng khác nữa ạ. Không thể nào nói được là bao nhiêu tiếng đồng hồ bởi vì các cô đã chuẩn bị khoảng tầm một tuần những cái công đoạn làm ở trường. Sau đó thì dành một ngày để đi ra ngoài này để chuẩn bị thêm nữa.
2: Nếu mà chuẩn bị gì thì có làm việc gì thì có khó khăn gì nhiều không?
1: Dạ, cũng không có khó khăn gì nhiều bởi vì niềm đam mê đối với các bạn thì từ cái niềm đam mê đó đối với các bạn thì tụi em có thể làm rất là nhiều thứ. Ra ngoài này thì tụi em bơm bong bóng nè, duyệt sân khấu để chuẩn bị những cái tiết mục mang đến cho phụ huynh xem thật là đẹp mắt nè, và có những cái chuẩn bị đồ ăn thức uống để nếu mà phụ huynh có đói thì phụ huynh dùng, và chuẩn bị rất là một cái cung đường thật là đẹp để phụ huynh có thể check in nhiều địa điểm, nhiều chỗ.
0: Để chuẩn bị cho ngày hội này, các cô đã dành rất nhiều thời gian để nghỉ trò chơi, chuẩn bị từng món đồ và sắp xếp mọi thứ thật tươm tất. Tất cả cũng chỉ mong các bạn nhỏ và ba mẹ sẽ có một ngày thật vui và thật nhiều kỷ niệm bên nhau. Và rồi, ngày hội chính thức bắt đầu. Sau màn check-in thật dễ thương và những tiết mục múa đáng yêu đến từ các bạn nhỏ lớp Dolphin, Mickey, ba mẹ cùng các bé bắt đầu hành trình khám phá những thử thách thú vị. Không chỉ có tiếng cười và những màn phối hợp thật đáng yêu, mỗi trò chơi còn là cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn và cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui. Với các bé, mỗi trò chơi là một trải nghiệm mới. Còn với ba mẹ, đây cũng là dịp để tạm gác những bận rộn thường ngày, cùng con chơi, cùng con làm và lưu lại những khoảnh khắc thật vui bên nhau.
3: Gia đình em dậy từ 6 giờ chuẩn bị đồ xong rồi mình di chuyển bằng xe nhà, xe cá nhân ạ. Sáng thì bé tự động dậy, bình thường thì phải kêu dậy, mẹ phải kêu dậy. Nhưng mà sáng nay thì bé tự dậy, tự giác dậy xong rồi tự thay đồ này kia là kêu ba mẹ dậy để mà tham gia hoạt động như này ạ.
4: Mẹ thì dậy từ lúc 6 giờ, còn con thì 6 rưỡi, bắt đầu dậy rồi cho con ăn rồi mới đi ạ. Rất là hào hứng, rất là thích. Đi tới đây là đã đi tìm cô rồi. Ảnh thì cũng chưa có biết là ngày mai sẽ đi chơi. Có nghĩa nói rồi là một hồi là quên, cũng chưa để ý. Nhưng mà tới sáng nói là con ơi đi chơi với cô Ninh nè. Là hào hứng đi. Cứ nói đi chơi mà có cô Ninh là cô chủ nhiệm của ảnh á, là ảnh sẽ rất là thích. Từ lúc mà con em mới vào là đã gắn bó với cô Ninh rồi. Và tới giờ luôn là gần 2 năm là, có nghĩa là ảnh rất là có một cái sự, dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho cô chủ nhiệm.
0: Sự háo hức của các bạn nhỏ cũng chính là tín hiệu để ngày hội bắt đầu trở nên sôi động hơn. Từ những cái nắm tay, những bước chân nhỏ xíu theo ba mẹ đến từng khu vực, các gia đình sẽ cùng nhau bước vào hành trình khám phá những trạm trò chơi đã được

0: chuẩn bị sẵn. Mỗi trạm là một hoạt động khác nhau với những thử thách nhỏ xíu để các bé cùng ba mẹ thực hiện. Trạm đầu tiên là phải khởi động đã nhé. Một hoạt động thật sôi động cho một ngày đầy hứng khởi. Ở đây không chỉ các bạn nhỏ mà cả ba mẹ sẽ cùng xỏ giày, sẵn sàng vận động và chạy hết mình cùng con. Những bước chạy có thể chưa thật đều, có lúc ba mẹ phải chờ con, có lúc các bé lại hào hứng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ai về đích trước, mà là cả gia đình đã cùng nhau bắt đầu ngày hội bằng được nhiều tiếng cười và tràn đầy năng lượng. Sau khi cùng nhau vượt qua trạm khởi động và mang về những nguyên vật liệu đầu tiên, hành trình của các gia đình vẫn chưa dừng lại đâu nhé. Bởi những món đồ nhỏ xinh ấy sẽ tiếp tục được mang đến một trạm thật đặc biệt, nơi ba mẹ và các bé sẽ cùng nhau biến những vật liệu quen thuộc thành một sản phẩm của riêng gia đình mình.
1: Trạm sự nghệ thuật gia đình gồm là trưng bày các sản phẩm của các bạn nhỏ của từ các lớp, từ lớp nhỏ tới lớp lớn, làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên như từ lá cây, sò, nghêu và đất sét để tạo ra các sản phẩm để trưng bày. Và đây là trạm đích khi mà tất cả các phụ huynh đã lấy tất cả các nguyên vật liệu ở tầng trạm khác nhau đến tới trạm đích, chúng ta sẽ tập hợp những cái nguyên vật liệu đó trang trí lên một cái khung ảnh để tạo ra một bức tranh đầy màu sắc. Cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị công tác cũng cỡ tầm 2 tuần. Các cô phải di chuyển từ trường ra ngoài này rồi sắp xếp các bàn ghế rồi cho các cháu học trải nghiệm qua các sản phẩm nên là mới trưng bày được để cho phụ huynh ngắm các sản phẩm của bé làm.
0: Không có một khuôn mẫu nào bắt buộc các bé phải làm giống nhau. Từ những nguyên vật liệu chúng ta vừa nhận được, mỗi gia đình lại có thể tạo nên một thế giới nhỏ theo trí tưởng tượng của mình. Có những lúc cần đến sự khéo léo của đôi bàn tay, có lúc lại cần một chút nhanh nhẹn, một chút sáng tạo. Có thể là một bãi biển với những chú cá, chú cua, chú rùa ngộ nghĩnh. Cũng có thể là những bức tranh đầy sắc màu được tạo nên từ chính đôi bàn tay của ba mẹ và các bé. Và có lẽ điều thú vị nhất không phải là cuối cùng bức tranh sẽ đẹp đến đâu, mà là trong suốt quá trình ấy, ba mẹ và con đã cùng nặng, cùng dán, cùng nghĩ ý tưởng và cùng tạo nên một kỷ niệm thật đặc biệt cho ngày hội gia đình.
1: Tranh làm biển từ đất sét này chúng ta sẽ chuẩn bị như là bìa cắt tông, đất sét, keo nến hoặc là keo hai mặt. Chúng ta sẽ tạo hình ra những con vật như con cá, con rùa, con cua. Xong rồi nặng từ đất sét chúng ta sẽ dán lên trên cái khung cái tông đó. Mình tạo ra một bên là biển, một bên là cát để tạo ra một bãi biển nhỏ nhỏ trên bìa cắt tông. Dạ, đây là mình sáng tạo, nên mình không có vẽ, mình chỉ cần dùng giấy màu, mình sẽ tạo thành biển và con vật từ đặc sét để tạo ra, nên là mình không có cần vẽ.
2: Dạ. Thì những cái công đoạn như thế này, thì cái công đoạn này là lâu nhất là mình tìm những vật liệu hay là mình làm
1: gì? Dạ, nguyên vật liệu thì trường sẽ cung cấp cho các bạn học, và khó nhất là khi các bạn tạo ra những con vật như con tôm, con cá, con cua thì nó hơi lâu. Các bạn phải tỉ mỉ từng chút một tạo ra mắt, mũi, miệng để thành một con vật nên là hơi lâu ạ.
2: Cái ý tưởng của em từ đâu để mẹ em tập dục những cái sản phẩm rồi thiên nhiên được những cái đồ thổ chó để mẹ em nhận lên đấy tính
1: ra. Dạ, đây là lễ hội sắc màu để tạo ra một kiểu như về biển nên là các cô lên mỗi lớp lên một ý tưởng như là làm bằng đất sét bằng biển hoặc là làm cung tranh cá sò hoặc là những bức tranh về biển cây cối đó nhỉ.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi để các bé thỏa sức chơi và khám phá mà còn là dịp để ba mẹ bước vào thế giới của con, cùng con thử thách những điều mới, cùng cười khi hoàn thành một thử thách và đôi khi cùng nhau loay hoay với những món đồ handmade. Mỗi gia đình mang đến đây một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đang cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui cho các bạn nhỏ. Và sau những tiếng cười, những trò chơi cũng dần trở thành những bài học nhỏ về sự phối hợp, kiên nhẫn và yêu thương. Bởi đôi khi điều các bé nhớ nhất sau một ngày hội không phải là mình đã thắng trò chơi nào, mà là hôm nay mình đã được chơi thật vui cùng ba mẹ.
3: Em cảm thấy là bé rất là vui bởi vì là nó có nhiều trải nghiệm dành cho gia đình. Thì mình thứ nhất là gia đình sẽ có một cái kỷ niệm, rồi bé nó cũng sẽ có kỷ niệm với bạn, rồi với chị, với em và với ba mẹ nữa. Nó có nhiều hoạt động mà rất là vui vẻ. Trước đây ấy thì tụi em cũng cho bé học thử rất là nhiều trường, nhưng mà khi mà qua trường này á thì em cảm thấy là bé mỗi khi về nhà thì bé vui vẻ hơn, và bé đi học thì bé nhớ cô, rồi nhớ bạn bè, với lại là trường rất là nhiều hoạt động ngoài trời, có nhớ rất là nhiều chương trình tham gia dã ngoại cho các bé. Thì em thấy học trường này thì em thấy là bé sẽ có nhiều trải nghiệm hơn là cứ ở trong trường khoa học không. Mục đích của tụi em ấy khi chọn trường cho con thì em muốn con em nó có trải nghiệm nhiều hơn khi mà tham gia các trường mẫu giáo, và có thể đi đây đi đó với các bạn bè và tham gia nhiều chương trình cùng với gia đình. Vợ chồng em thì có hoạt động kinh doanh thì cũng rất là bận, nhưng mà mấy cái chương trình mà về gia đình này thì tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia cùng với con và đi cả nhà như vậy, để cho các bạn có cái kỷ niệm vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè của các bạn. Các bạn đi học từ thứ hai tới thứ bảy nên là tụi em sẽ chỉ dành được thời gian là một ngày chủ nhật thôi chị, với lại tụi em cũng mua kinh doanh á, nên là tụi em sẽ chỉ có thể dành thời gian là trọn vẹn một ngày chủ nhật cho các bạn thôi.
4: Đầu tiên là phải vui, có nghĩa là con đi chơi về vui và có kỷ niệm cho con, rồi và sau đó là sẽ có thêm những cái bài học, những cái cách, ví dụ như đi tới các trạm thì sẽ có những cái hoạt động làm mấy cái mini game và cho con gọi là trải nghiệm. Cùng với đó là sẽ gia đình sẽ gắn kết với nhau hơn thông qua những cái hoạt động trải nghiệm này. Em có tìm hiểu trước, với lại là cũng xem mấy cái hoạt động của trường và những cái mô hình giảng dạy cho các bé, và các bé tới trường chơi và hoạt động ăn uống như thế nào, em mới cho con đi tới. Tại vì bé em khi mà mới vào thì nó còn nhỏ, cho nên em cũng chưa có quan trọng vào việc học tập nhiều. Có nghĩa là em muốn con em đi học nó phải thoải mái, vui vẻ, ăn uống ngon miệng và thích thú là ok.
5: Một ngày hội thật nhiều tiếng cười cũng đã dần khép lại. Từ những bước chạy đầu tiên, những trạm trò chơi đầy màu sắc, cho đến lúc cả gia đình cùng nhau hoàn thành những bức tranh nhỏ xinh, mỗi hoạt động đã mang đến một trải nghiệm thật đặc biệt. Có bạn hôm nay đã chạy thật nhanh, có bạn lần đầu tiên tự tay nặng một chú cá nhỏ, có bạn lại thích nhất khoảnh khắc được ngồi bên ba mẹ cùng làm một món đồ thật xinh. Mỗi bạn một niềm vui, nhưng tất cả đều có chung một điều thật đáng yêu: được vui chơi và ở bên những người mình yêu thương, đúng không nào? Ngày hôm nay, đôi bàn tay nhỏ xíu sẽ còn dính màu, quần áo vẫn còn lấm lem sau những trò chơi, nhưng đổi lại là thật nhiều tiếng cười và những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm. Các bạn nhỏ ơi, hãy nhớ nhé, những lúc được chơi cùng ba mẹ, được nắm tay nhau, được cùng nhau là một điều gì đó thật vui, chính là những kỷ niệm mà chúng mình sẽ muốn giữ thật lâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp gần 30% GDP, giải quyết việc làm cho hơn 75% dân số. Nhưng trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, nông sản không chỉ sản xuất và phân phối bằng cách làm truyền thống, mà phải áp dụng các phương pháp sản xuất hữu cơ mang giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu riêng để cạnh tranh với thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu cho nông sản bằng các chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận OCOP và bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp hiệu quả cho các mục tiêu này. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng 7 năm 2026, cá trình, một loại đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cả nông dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá trình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá trình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, những người nuôi cá trình như ông Nguyễn Văn Phú phấn khởi, có niềm tin vào giá trị và đầu ra cá trình trong giai đoạn sắp tới.
2: Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng. Thì cái con giống rõ ràng rồi bà con nuôi cũng an tâm, mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt hơn.
1: Hiện nay, vùng nuôi cá trình bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá trình giống đến các vùng nuôi toàn quốc. Được công nhận chỉ dẫn địa lý cá trình bông Phú Yên là quá trình xây dựng lâu dài, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của người nuôi, các nhà khoa học, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đây chính là bệ phóng để cá trình bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nhưng để sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của chỉ dẫn địa lý trong việc nâng tầm nông sản thì còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các nhà khoa học trong việc tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý. Tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá trình Đắk Lắk.
3: Cá trình bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam, trong đó thì tỉnh Phú Yên trước đây nay sát nhập vào tỉnh Đắk Lắk thì được biết đến là một trong những cái vùng mà được nuôi trồng với cái sản lượng và cung ứng ra thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thì cùng với đó thì cái vùng nuôi cá trình có một số các cái điều kiện tự nhiên tạo nên cái tính chất đặc thù của sản phẩm với nhiều cái vũng vịnh đầm phá nước lợ, cùng với đó là cái hệ thống sông suối. Tuy nhiên thì cái hệ thống sông suối ở đây thì có chiều dài ngắn, có độ dốc lớn để tạo nên cái khả năng lưu thông nước tốt, cung cấp nhiều cái lượng oxy cho cá, tạo được cái môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Cái mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu về cái hệ thống quy chế quản lý để giúp cho cơ quan quản lý, giúp cho người dân thực hiện có phần kiểm soát, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, áp dụng được các cái quy chế, quy trình mà tổ chức quản lý đã xây dựng và ban hành nhằm duy trì và nâng cao cái danh tiếng, chất lượng của sản phẩm cá trình bông.
1: Sau khi hoàn thành thực hiện chỉ dẫn địa lý, các nhà khoa học đã bàn giao toàn bộ tư liệu, đánh giá đề tài và đề xuất hướng ứng dụng hiệu quả vào trong thực tiễn sản xuất. Các nhà khoa học cũng mong muốn các sở ngành và địa phương có thể nuôi cá trình cần duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu tại các địa chỉ cá trình bông.com và truy xuất.cá trình bông.com. Những thông tin đã được dày công nghiên cứu tổng hợp trên các web này tích hợp bản đồ số hóa vùng nuôi hướng đến minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá trình bông nằm trong vùng quy hoạch sẽ được cấp một mã tem truy xuất nguồn gốc riêng biệt để sử dụng trên bao bì thương mại. Người tiêu dùng chỉ cần thao tác quét mã đơn giản đã có thể nắm rõ toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
4: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá trình bông thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
1: Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 60 sản phẩm 4 sao. Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, cacao, mắc-ca, trái cây đặc sản đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, có tiềm năng nâng cấp lên 5 sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và hướng tới xuất khẩu. Từ những nông sản thô, quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm OCOP đang trở thành một thương hiệu, thúc đẩy người nông dân và doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa chất lượng để đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
5: Cũng có cái định hướng là sẽ nghiên cứu cái mở rộng cái thị trường ra, đặc biệt là các cái tỉnh xe. Còn hiện giờ là chỉ có ở địa phương mình, trong tỉnh mình là chính. Xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông, qua truyền thông quảng bá, rồi các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác rồi mình tham gia, rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng, nhờ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP mà doanh thu và lợi nhuận tăng trung bình từ 10 đến 15% mỗi năm. Riêng năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận 380 triệu đồng với nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Có thương hiệu, có đầu ra, xã Hòa Thịnh đang có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sen từ 18 ha lên gần 25 ha, thúc đẩy chế biến sâu và đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Sự thành công của các sản phẩm mang thương hiệu OCOP không chỉ tính bằng doanh thu lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh. Việc ổn định đầu ra các mặt hàng nông sản có thương hiệu đã tạo sức lan tỏa, giúp nông dân tại nhiều vùng sản xuất khác nhau bắt đầu chú trọng và thực hiện xây dựng thương hiệu. Với sự đồng hành của các nhà khoa học, nông dân trồng sầu riêng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, E Ly và E Bá cũng đang tăng tốc xây dựng chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Từ sản xuất tự phát theo kinh nghiệm, hiện nhiều nông dân trồng sầu riêng đang nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt vụ và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại. Hiện nay, hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận nhãn hiệu đã được các nhà khoa học trình về Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định. Từ nay đến cuối năm sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Cục Sở hữu Trí tuệ và phấn đấu được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm nay.
6: Mà xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của Sông Hinh thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và có là cho người sản xuất và trong sầu riêng ở đất Trung Hình này.
7: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Bá mới sâu sắp nhập khoảng 450 hectare, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hectare. Đối với vấn đề xây dựng những hiệu sầu riêng Sông Hinh, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ và huyện thu nhượng nông hóa của Bộ Khoa Công Nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng Xuân Minh, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Trong nền kinh tế 4.0, khi nông nghiệp chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ, thương hiệu nông sản không chỉ là tên gọi mà đã trở thành tài sản cốt lõi, đóng vai trò quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường nội địa lẫn quốc tế. Thương hiệu chính là bảo chứng giúp nông sản vượt khỏi bẫy được mùa mất giá, chuyển từ bán hàng thô sang bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thương hiệu nông sản uy tín là cầu nối thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, chuỗi logistics lạnh, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho nông dân địa phương.
8: Tính đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026, thì tỉnh Đắk Lắk mới đã có 4 cái sản phẩm được bảo hộ chuyển lý, bao gồm cái cà phê Buôn Ma Thuột, cái sò huyết Đầm Môn Loan, cái tôm hùm bông Phú Yên, và hôm nay là chúng ta chứng kiến cái lễ trao, đó là cái cá chanh bông Phú Yên. Phải nói là trong quá trình triển khai thì chúng tôi đánh giá rất cao cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, của bà con. Đó là một cái rất thuận lợi cho cái việc mà lập hồ sơ cũng như triển khai hoạt động đăng ký bảo hộ. Cục chúng tôi thì cũng thông qua cái sự vào cuộc của vấn đề chuyên môn, chúng tôi

0: đoạn nộp hồ sơ xét duyệt, sau khi có giấy chứng nhận, họ bắt đầu chạy theo sản lượng, lơ là quy trình chuẩn, làm tổn hại đến uy tín chung của cả một thương hiệu vùng. Đó là những tồn tại đã từng xảy ra ở nhiều vùng nông sản được cấp thương hiệu, cũng là bài học để nông dân và cơ quan quản lý của tỉnh Đắk Lắk chú trọng giám sát, đảm bảo minh bạch và chất lượng của thương hiệu.
1: Thông qua cái việc bảo hộ này thì nhà nước ghi nhận cái quyền cho cái sản phẩm đó. Như tôi đã đề cập, cái việc ghi nhận cái pháp lý đó thì là căn cứ pháp lý rất tốt để chúng ta có thể quảng bá, chúng ta có thể quản lý sản phẩm. Quan trọng hơn là chúng ta có cơ sở pháp lý để cho thực thi quyền, chống xâm phạm thực thi quyền. Tuy nhiên thì để cái việc bảo hộ đó phát huy nhiều hơn nữa, đặc biệt là công tác khai thác, công tác thương mại hóa sản phẩm thì cần có sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân mà trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Như chúng ta đã biết, cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ, đó là cái sự cần phải có sự vào cuộc, cần có sự cam kết của chính những người sản xuất kinh doanh đó. Thì thực sự là nếu mà có sự đồng hành của nhà nước liên quan đến hỗ trợ pháp lý cũng như cái sự mà gọi là sản xuất kinh doanh một cách rất bài bản và nghiêm túc của doanh nghiệp thì tôi tin rằng cái sản phẩm bảo hộ nói chung cũng sản phẩm khác sẽ phát triển theo kỳ vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu và gìn giữ giá trị thương hiệu của nông sản đang là việc làm cấp thiết cần được thực hiện song song để gia tăng giá trị của nông sản và xây dựng ngành nông nghiệp bền vững. Trong đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra đột xuất chất lượng nông sản sau khi đạt OCOP, chỉ dẫn địa lý, kiên quyết thu hồi chứng nhận và công khai trên các phương tiện truyền thông đối với các cơ sở vi phạm làm giảm uy tín thương hiệu chung, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát chéo để các thành viên cùng hưởng lợi từ một thương hiệu, giám sát lẫn nhau để bảo vệ thương hiệu của toàn vùng. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nhiều sự kiện, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như một lời giới thiệu về bản sắc đa dạng và phong phú của các dân tộc trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại với các không gian văn hóa nghệ thuật để cùng cảm nhận vẻ đẹp của bản sắc truyền thống, lời ca, điệu múa của từng dân tộc, từng vùng miền hội tụ trên mảnh đất Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà Dài Show đã được đưa vào giới thiệu trong 3 đêm với mỗi đêm 2 show diễn. Mỗi show diễn dài 30 phút đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về những giá trị di sản của người ED. Nhà Dài Show, tác giả kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Mạnh Tiến, với sự cố vấn văn hóa từ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người ED. Các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân là người ED tham gia trình diễn. Chương trình Nhà Dài Show trân trọng bản sắc và những giá trị di sản nguyên gốc của người ED. Người xem trở thành một phần của cuộc sống đang diễn ra trước mắt, ấn tượng và sống động. Các diễn viên nói và hát bằng tiếng ED, không dịch và không phụ đề. Người xem chỉ có thể tập trung và cảm nhận bằng những âm thanh nguyên gốc của nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc dân gian. Thông qua mỗi phân cảnh ấy là đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ nghi, những di sản như nghi lễ, lời nói phần, sử thi được giới thiệu, qua đó cho thấy một đời sống gần gũi thiên nhiên,

0: mối quan hệ cộng đồng đoàn kết và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
1: Mình thấy cái show này nên quảng bá rộng rãi để thu hút nhiều khách du lịch đến. Và cái nền văn hóa của đồng bào Tây Nguyên mình và nên giữ gìn và bảo tồn và lan tỏa cho nhiều người khách trong nước và ngoài nước biết nhiều hơn nữa. Và qua cái show này mình cảm phục nhà đạo diễn, mình cảm phục được cái chương trình và cái sự phục dựng công phu, rồi giống như là ngoài cái sức mà tưởng tượng của mình thấy rất là đáng hoan nghênh và giống như là lưu giữ và phát triển và chia sẻ cho mọi người biết.
2: Thì tôi đánh giá rất là cao. Nên tôi cho rằng đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch, văn hóa du lịch, nghệ thuật chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Và nếu mà nói gì thì tôi cũng đánh giá rất cao từ các cơ quan quản lý, đặc biệt là từ sở văn hóa, rồi tới các diễn viên, kể cả các đạo diễn, những cái ekip này. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái sản phẩm văn hóa rất là đặc sắc. Mà nếu mà có dịp thì tôi sẽ coi nhiều lần.
3: Đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và tôi nghĩ là cái bảo tồn văn hóa của các dân tộc là một điều hết sức quan trọng. Vì nó hết sức là phong phú, hết sức là phong phú. Nếu chúng ta mà không bảo tồn được, chúng ta không phát triển được cái văn hóa, cái ngôn ngữ, cái văn hóa của các đồng bào dân tộc ấy, thì chúng ta mất mát đi rất là nhiều. Và đây, cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái, những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của dân tộc, một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Được đưa vào giới thiệu và dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk cũng đang đặt ra những kỳ vọng chương trình nhà dài show có thể tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch có giá trị để giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong thời gian sắp tới. Với những chương trình trình diễn di sản các dân tộc do Trung tâm Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk thực hiện hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, người dân và du khách khắp nơi có thể tiếp cận những nét đẹp đặc sắc nhất của văn hóa các dân tộc sống trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Tại không gian của Bảo tàng Đắk Lắk, đội cồng chiêng Buôn Mờ Đúc, phường E Cao và đội cồng chiêng Buôn Mờ Viao, xã Krông Năng đã mang đến những tinh hoa bản sắc trong văn hóa của người Ê Đê. Nghi lễ kết nghĩa anh em như một lời giới thiệu về nét đẹp trong đời sống và mối quan hệ cộng đồng mà các nghệ nhân Buôn Viao mang đến cho chương trình. Trong cộng đồng, người dân tộc Ê Đê, mối quan hệ gia đình và dòng họ không chỉ được xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống họ hàng, mà còn được xây dựng qua sự liên kết giữa những người trùng họ, khác họ trong cùng dân tộc hoặc khác dân tộc, thể hiện ước muốn mọi người sống chan hòa thân thiết và gắn bó với nhau như anh em một nhà, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn để xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, giàu đẹp. Nghi lễ như một lời cam kết khi đã là anh em sẽ luôn đặt niềm tin và yêu thương nhau như anh em một nhà.
4: Là lễ kết nghĩa anh em là rất quý. Có anh em giúp đỡ nhau, lễ cúng này phải có gặp hai bên bố mẹ bên A và bên B, và có cái ông bác đại diện cho hai gia đình để mà theo các tục lệ, có như là cái lễ cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ mượn với nhau, không được bỏ nhau.
0: Ngoài giới thiệu nghi lễ kết nghĩa anh em, các nghệ nhân Krông Năng còn thể hiện những giá trị văn hóa khác như hát ai rây, hát cuốt, hát kể sử thi và các loại nhạc cụ truyền thống. Đây là những di sản giá trị mà các nghệ nhân tại Buôn Viao đã bảo tồn và truyền lại qua các thế hệ.
5: Về cái nhạc cụ này là một cái truyền thống lâu đời từ cha ông để lại. May mắn chúng tôi là người thế hệ đi trước,

0: và may mắn như ngày hôm nay lễ hội sầu riêng của chúng ta, rất vinh dự được đón nhận và đón tiếp cả đoàn nghệ nhân Buôn Queo của chúng tôi được tham dự ca múa rồi ca hát, ca ví dụ như cái khan, ai rai, hát cướt vân vân, rất nhiều với cái loại truyền thống.
1: Trong khi đó, bằng sự rộn rã của âm thanh cổng chiêng, đội nghệ nhân Buôn Mờ Đúc phường E Cao lại mang đến một hơi thở mới trong trình diễn khi có những nghệ nhân trẻ biểu diễn cùng các nghệ nhân lớn tuổi. Các bài chiêng gọi về sum họp hay trong chóng quay được nghệ nhân hai thế hệ trình diễn cho thấy sự trưởng thành của những nghệ nhân trẻ trong nhiều năm qua.
2: Mà hôm nay thì bản thân tôi cũng có sự quan tâm đến các đội nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất của bản thân tôi, bởi vì tôi đã đào tạo được những cái lớp kế thừa của tôi. Sau khi lớp già cũng gần như đã mai một hết, mà họ đã, lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổng chiêng của các lớp lớp trước để lại, mà họ đã là thực hiện một cách những cơ bản mình đã đề ra và một cách trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất.
1: Được đắm mình trong không gian đầy bản sắc, đi từ vẻ đẹp của nghi lễ, của sử thi, của những bài dân ca đến những bài chiêng lúc rộn ràng, lúc trầm bồng, khi rồn rập và đặc biệt được hòa vào những điệu nhảy trong bài múa Cartoon Cat, hay còn gọi là điệu múa con sóc của người Ê Đê. Người dân và du khách có thể được cảm nhận về văn hóa của người Ê Đê chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
3: Múa kết tình anh em cũng là cái nhân dịp để cho chúng mình được quay về, trở về để gắn kết lại cái tình anh em của chúng mình đã xa cách nhau mấy chục năm. Là cũng nhân dịp cái lễ hội này của cái người Ê Đê cũng khơi gợi cho bọn mình có một cái chút văn hóa về người Tây Nguyên nói chung và người dân tộc Ê Đê nói riêng, là nói chung là rất vui, rất phấn khởi.
1: Cũng trong không gian của Bảo tàng Đắk Lắk, di sản của nhiều dân tộc khác cũng có dịp được hòa điệu. Đó là xòe Thái, là hát then đàn tính, là hát chèo và dân ca quan họ. Tất cả đã tạo nên một không gian sống động và giàu bản sắc qua 14 tiết mục được các thành viên đến từ 3 câu lạc bộ. Câu lạc bộ hát then đàn tính, câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk, đội văn nghệ Buôn Thái trình diễn. Người Thái có câu hát rằng: không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Xòe đã hiện diện trong đời sống cộng đồng của người Thái, trong những ngày vui, những mùa lễ hội và cả những cuộc gặp gỡ thân tình. Xòe Thái độc đáo với nhiều điệu và mỗi điệu lại mang những ý nghĩa khác nhau, biểu thị cho niềm vui, tinh thần đoàn kết và những nguyện cầu về cuộc sống sinh sôi, phát triển.
4: Thật sự mà nói trước kia nhận được tin là tỉnh là mời đội, gọi là đội văn nghệ của Buôn Thái xã Ê Kiết, thì chúng tôi rất là vinh dự và vui mừng. Mặc dù là cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà chúng tôi chỉ là những người nông dân chất phát, chân lấm tay bùn, nhưng mà nhận được cái tin thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập luyện cùng với các chị em tập luyện để đưa được cái văn hóa của dân tộc mình ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.
1: Trong khi đó, tiếng đàn tính hát then lại mang đến một vẻ đẹp dung dị và truyền thống, ngân nga và lôi cuốn qua từng bài then. Cùng với nhịp điệu nhẹ nhàng ấy, nhiều lời mới đã được sáng tác để truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, sự đổi thay và phát triển, phản ánh hơi thở mới trong nhịp sống hôm nay. Có thể kể đến rừng biển quê hương Đắk Lắk, nỗi nhớ niềm thương. Ở Đắk Lắk, mọi người có thể bắt gặp nhiều quê hương hội tụ về đây. Những làn điệu chèo, những bài dân ca quan họ như khiến cho du khách lạc vào một miền Kinh Bắc. Những bài hát với âm điệu ngọt ngào, luyến láy thể hiện nét văn hóa lâu đời của người Việt. Qua mỗi lời ca, mỗi giai điệu là tình yêu quê hương đất nước. Có thể kể đến như chèo hát về Tổ quốc hôm nay, ngôi đình làng quê, hay hát quan họ, ba quan mời chầu, vân vân. Câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk là một câu lạc bộ tập hợp được nhiều thành viên từ nhiều độ tuổi và cùng nhau nuôi dưỡng đam mê, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
5: Chúng tôi được đến đây để cùng với anh chị em các câu lạc bộ về đây để trình diễn, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, và được hiểu biết thêm một số những cái làn điệu của các vùng miền của trên toàn bộ trên tỉnh quê hương Đắk Lắk. Và chúng tôi cảm nhận được rằng là cái di sản văn hóa của chúng ta nên giữ lại những cái bản sắc dân tộc này.
6: Em là một người con miền Trung, nhưng từ nhỏ là em rất là đam mê và thích những cái làn điệu dân ca, và trong đó là có dân ca quan họ Bắc Ninh. Và một điều đặc biệt được là em đến sinh sống tại Đắk Lắk và được cơ hội tham gia với các cô chú anh chị đã đi trước, và được trải nghiệm dân ca quan họ Bắc Ninh. Và thật vui, và hôm nay có chương trình di sản các làn điệu dân ca ở tỉnh Đắk Lắk, thì em cùng tất cả các cô chú trong câu lạc bộ đã tham gia, và thật là vui vì được khán giả đón nhận rất là nhiều ạ.
1: Còn gì vui hơn khi trong mùa lễ hội chào đón Tết Độc Lập, người dân và du khách lại được là một phần trong các hoạt động của văn nghệ dân gian. Múa sạp chính là tiết mục có thể gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Từ những thanh tre, những nhịp điệu đều đặn vang lên rộn ràng như thúc giục mỗi người cùng hòa mình vào không khí sôi động ấy. Qua thời gian, múa sạp vẫn được gìn giữ trong đời sống văn hóa và trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần cộng đồng, của niềm vui, sự thân tình và sức sống văn hóa của người Thái.
7: Thì hôm nay được có dịp lên đây trải nghiệm cùng với mẹ, xem mọi người biểu diễn các cái bản sắc văn hóa, các cái làn điệu quan họ dân ca, thì đối với một người trẻ, em cũng cảm thấy đây là một cái dịp rất là thú vị để được trải nghiệm và được mở mang cái tầm hiểu biết của mình. Hy vọng là chương trình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa để có thể có cơ hội cho các bạn trẻ đến đây thưởng thức nhiều các cái bản sắc văn hóa của các dân tộc hơn nữa.
8: Ở cương vị là một học sinh cuối cấp thì đây là một cái cơ hội lớn để mà em có thể tiếp xúc cái văn hóa của các dân tộc, các vùng miền mới, thay vì chỉ ở trong một cái khu vực rất là nhỏ như này. Đó là một cơ hội để mình thoát đi ra khỏi những cái nhỏ để mình tiếp xúc những cái lớn, để mình tiếp thu thêm những cái kiến thức cho mình, và mình có thể truyền lại cho những em nhỏ, những người thân trong gia đình chẳng hạn. Đó là một gọi là một hạnh phúc và một vinh dự của em.
1: Có thể nói, với nhiều chương trình đa dạng từ hàn lâm đến dân gian, nhưng luôn hướng về một mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, đưa di sản trở về cộng đồng, gần hơn với du khách, trở thành một sản phẩm du lịch trong hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với Đắk Lắk.
9: Thưa quý vị và các bạn, trang vòng nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các phóng sự. Mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. Rác thải ven đường, câu chuyện từ ý thức. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài phút livestream có thể thu hút hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt xem. Với nhiều người, đó là cách chia sẻ thông tin, nhưng cũng có người xem, lượt tương tác và doanh thu như một cơ hội kiếm tiền. Khi đó, ranh giới giữa chia sẻ và khai thác câu chuyện của người khác để tạo nội dung trở nên rất mong manh.

0: Một nam du khách người nước ngoài không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích tại khu vực biển phường Tuy Hòa mới đây là một ví dụ. Trong những ngày lực lượng chức năng, người dân và các tình nguyện viên nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh video ghi lại cảnh gia đình đau buồn, hoạt động tìm kiếm, thậm chí cả những hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan. Một số tài khoản liên tục live stream đăng tải nội dung thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nỗi đau của một gia đình vì thế có nguy cơ trở thành chất liệu để tạo ra lượt xem, lượt tương tác và doanh thu trên mạng xã hội.
1: Ban đầu là em thấy là rất là ít nha. Khi mà xảy ra, ví dụ như 1-2 ngày từ khi xảy ra thì em thấy là ít. Nó đang còn mang cái tính nhân văn nhiều. Nhưng mà hiện bây giờ trừ những người dân hiếu kỳ ra thì em thấy những cái TikToker ở phương xa về thì họ làm rất lố. Quay đi những cái cảnh mà leo lên thúng chai và để đi ra ngoài khơi để tìm, rồi quay người thân khóc lóc các kiểu. Và còn cho, đặc biệt là em thấy là cho số những cái cơ quan chức năng để gọi điện tới đó chị. Cho những cái số ví dụ như là ở những cái cơ quan chức năng, là ví dụ như những để cho số điện thoại riêng để là điều động cano rồi tàu đồ ra cứu các kiểu.
2: Chúng ta không nên sử dụng hình ảnh của người nhà lên để câu view câu like, tại vì là khi mà gia đình của anh nam Trung Quốc đó vào đây thì mình chỉ nên là xem những bài báo cũng như là tin tức từ những trang chính thống đang. Chúng ta không nên xem quá nhiều về cái cách thức các thầy này, các thầy cúng, người ta cúng kiến, người ta tổ chức xong rồi tụ tập lại rất là đông người, như vậy sẽ làm gây mất trật tự.
0: Không dừng ở việc khai thác hình ảnh, một số trường hợp còn đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tự đứng ra kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân. Câu chuyện này cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người đang tạo nội dung và kiếm tiền từ mạng xã hội. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ đều có thể tạo ra giá trị nhưng cũng đồng thời tạo ra ảnh hưởng. Vì vậy, thông tin được đưa đến công chúng cần chính xác, phù hợp và tôn trọng cộng đồng. Kiếm tiền từ mạng xã hội đang trở thành một công việc của nhiều người. Lượt xem, lượt tương tác có thể mang lại thu nhập, quảng cáo và cơ hội phát triển kênh cá nhân. Điều đó không sai, vấn đề nằm ở cách tạo ra nội dung.
3: Theo tôi thì các cái Facebooker mà khai thác cái vấn đề này để vì cái mục đích mà lợi nhuận á, thu tiền á, thì là không nên. Mình khai thác cái nỗi đau của cái nạn nhân, của gia đình nạn nhân mà để mà mình kiếm tiền thì cái việc đó thì cũng không nên. Và cơ quan chức năng á, báo chí là cũng phải vào cuộc để hạn chế cái việc này và định hướng cái dư luận cho nó đúng với cái sự việc nó xảy ra.
0: Một video được xây dựng từ thông tin chính xác, nội dung hữu ích, tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của cộng đồng có thể tạo ra giá trị. Ngược lại, việc khai thác hình ảnh người gặp nạn, đưa thông tin chưa kiểm chứng, tạo nội dung giật gân hay lợi dụng sự hiếu kỳ để tăng tương tác có thể gây tổn thương cho người trong cuộc và làm nhiễu thông tin. Đặc biệt với những vụ việc đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn, việc live stream hoặc tụ tập đông người để quay phim, chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý hiện trường. Những thông tin chưa được xác minh cũng có thể khiến người dân hoang mang hoặc gây áp lực không cần thiết.
4: Thưa quý vị, mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài trách nhiệm. Mỗi tài khoản, mỗi lượt đăng tải đều gắn với trách nhiệm của người tạo nội dung. Khi mục tiêu kiếm tiền được đặt cao hơn sự thật, quyền riêng tư và nỗi đau của người khác, lượt xem có thể trở thành cái giá rất đắt. Vì vậy, trước khi bấm nút phát trực tiếp hay đăng nội dung lên mạng xã hội, cần tự hỏi: nội dung này có đúng không, có cần thiết không và có làm tổn thương ai không? Kiếm tiền từ mạng xã hội là một lựa chọn, nhưng kiếm tiền bằng nội dung có trách nhiệm mới là cách tạo ra giá trị bền vững cho chính người làm nội dung và cộng đồng. Thưa quý vị, mạng xã hội đang trở thành nơi nhiều người cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh và bày tỏ quan điểm về những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi thông tin chưa được kiểm chứng, việc đăng tải, livestream hay kêu gọi cộng đồng tham gia có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường.
0: Liên quan vụ một du khách nước ngoài bị đuối nước mất tích tại biển Tuy Hòa, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với một số trường hợp có hoạt động trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Trong đó, bà C.

0: TH, sinh năm 1993, trú tại phường Tuy Hòa, đã sử dụng tài khoản TikTok để live stream diễn biến tìm kiếm du khách, đồng thời kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Qua làm việc, bà H thừa nhận việc đứng ra kêu gọi đóng góp chưa đúng quy định pháp luật. Trong quá trình live stream, bà H cũng có phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Bà H cho biết không trục lợi từ hoạt động kêu gọi và toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được sao kê, trao cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Cũng liên quan vụ việc này, một trường hợp khác tại phường Tuy Hòa đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người liên quan. Người này sau đó thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ nội dung và khắc phục hậu quả. Tại phường Hòa Hiệp, lực lượng công an cũng làm việc với một người sử dụng Facebook và TikTok để đăng tải, phát trực tiếp nhiều video có nội dung cổ suý, mê tín dị đoan, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và có thể ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Người này cũng đã thừa nhận hành vi và gỡ bỏ các nội dung liên quan. Những vụ việc trên cho thấy trong môi trường mạng, một thông tin được chia sẻ rất nhanh, nhưng khi thông tin sai lệch được lan truyền thì việc khắc phục hậu quả lại không đơn giản.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thông tin giả, sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội, việc xác minh, cảnh báo và xử lý cần được thực hiện theo một quy trình cụ thể. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 328 ngày 19 tháng 8 năm 2026 quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
0: Theo quy định, tin giả, tin sai sự thật là những thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Quy trình xử lý được thực hiện qua 6 bước. Đầu tiên là phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật thông qua phản ánh của người dân, tổ chức hoặc hoạt động giám sát của cơ quan chức năng. Thông tin cũng có thể được phát hiện từ cảnh báo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và làm rõ nội dung. Nếu xác định là tin giả, tin sai sự thật, đơn vị trực tiếp kiểm chứng sẽ gắn nhãn, đồng thời công bố cảnh báo để người dân nhận biết. Tiếp đó là các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm và áp dụng hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, nghị định cũng phân loại tin giả, tin sai sự thật theo mức độ nguy hại. Những thông tin có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tác động trên diện rộng đến an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hoang mang trong dư luận sẽ được xác định ở mức độ nghiêm trọng hơn. Đánh vào tâm lý lo sợ bị kiểm tra, một số đối tượng giả danh cán bộ ngành y tế gọi điện nhắn tin cho các cơ sở khám chữa bệnh, dựng kịch bản về đoàn kiểm tra liên ngành để yêu cầu tiền quà. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Sở Y tế, Sở Công Thương hoặc lãnh đạo sở, đưa ra thông tin cụ thể về thành phần đoàn để tạo lòng tin. Sau đó yêu cầu cơ sở chuẩn bị quà, tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật. Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định đây là hành vi giả mạo, đồng thời khuyến cáo các cơ sở tuyệt đối không chuyển tiền, tặng quà hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, cần lưu lại thông tin, liên hệ đường dây nóng Sở Y tế 0964-611-818 hoặc báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột thời gian gần đây xuất hiện những điểm rác tự phát. Dù đã có biển cấm và được thu gom, chỉ sau một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến cảnh quan và công tác vệ sinh môi trường tại khu vực.
0: Tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, những điểm rác tự phát vẫn là hình ảnh dễ bắt gặp. Rác sinh hoạt, túi ni lông, bao bì và các loại phế thải bị bỏ ven đường tại những khoảng đất trống hoặc khu vực cây xanh. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra. Những điểm rác này tạo hình ảnh nhếch nhác, trong thời tiết nắng nóng còn phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
2: Đấy là có cái thùng rác nào đỡ đấy cho người ta nào ấy đỡ cho gọn vô chút cho nó sạch đẹp môi trường mình. Nhưng đỡ tháng do nó bừa bãi. Bây giờ tốt nhất là mình phải đăng ký bên rác đấy. Nó cũng đáng bao nhiêu tiền, một tháng có mấy chục ngàn. Dù nếu mà xe phương tiện mà vô gần, vô được thì mình cứ đưa xe vô. đã đăng ký cho nó sạch đẹp, cho nó môi trường mình cho đẹp. Để
3: buổi trưa đi qua cái đường này nó bay mùi hôi lắm chị, với lại trời gió rồi em thấy nó thổi bay ra giữa đường rồi tùm lum vậy đó. Nên nhiều lúc cũng mất quan. Thấy ở chỗ này thì người ta tập kết mấy năm nay rồi mà cũng không ai xử lý hết, mà cứ để bạn vậy thôi, nhưng mà có người cứ bỏ ra đây.
0: Tại một số vị trí, việc vệ sinh phải được thực hiện nhiều lần do rác tiếp tục phát sinh sau khi được dọn dẹp. Những bao rác sinh hoạt, rác thực phẩm hay phế thải bị bỏ lại ven đường khiến lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường phải mất thêm thời gian để xử lý.
2: Rác chỉ thấy như đoạn này thì còn đỡ, chứ còn đoạn phía trên này này nhiều lắm. Mà bây giờ là mùa sầu riêng nữa, vỏ sầu riêng đồ rồi xác động vật đồ người ta vứt nhiều lắm. Cứ chị thấy như hồi sáng chị thấy xe công ty chị là mới vừa hốt một đống rất là to trên này. Nên là mong là người dân họ ý thức.
0: Việc thu gom rác sinh hoạt đã được tổ chức, vì vậy người dân có thể thực hiện theo lịch và phương thức thu gom tại nơi mình sinh sống. Khi rác được đưa ra đường, khu đất trống hoặc những khoảng cây xanh không đúng quy định, cảnh quan chung sẽ bị ảnh hưởng và công tác vệ sinh cũng thêm phần vất vả. Giữ gìn vệ sinh môi trường là công việc diễn ra thường xuyên, tuy nhiên hiệu quả của việc làm sạch các tuyến đường sẽ khó duy trì nếu rác tiếp tục được bỏ sai địa điểm.
3: Có xe rác đó thì nhà nào thì cứ để trước nhà thôi, rồi người ta qua người ta bốc đi thôi chứ. Bây giờ ai muốn nhà mình sạch đó, rồi cứ để ra ngoài này thì sao mà được. Thì cái này bên cơ quan chức năng, ủy ban phường nó vào cuộc xử lý sớm để trả lại mặt bằng đẹp.
2: Người dân thì nên ý thức, sạch rác thì mình nên tập kết tới cái chỗ mà, tại vì xe rác thì người ta tới hầu như là tới mọi ngóc ngách rồi, cứ để đó rồi xe rác người ta thu gom thôi. Còn đem ra đây nó về cảnh quan thì đương nhiên là nó ô nhiễm môi trường, rồi nó xấu cảnh quan, rồi công nhân tụi chị thì nó cũng vất vả.
0: Một tấm biển cấm có thể nhắc nhở, công nhân môi trường có thể thu gom, nhưng nếu người dân vẫn xem những khoảng đất trống hay hàng cây ven đường là nơi tiện đâu bỏ đó thì rác sẽ tiếp tục quay trở lại. Giữ gìn môi trường đô thị vì thế không thể chỉ trông chờ vào lực lượng vệ sinh. Mỗi người dân cần thay đổi từ một việc rất nhỏ: bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian và không biến những tuyến đường công cộng thành điểm tập kết rác tự phát. Bởi một đô thị sạch đẹp không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường được đầu tư khang trang, mà còn bắt đầu từ cách ứng xử của mỗi người dân.
1: Chuyên mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính thưa quý vị các bạn, môi trường là không gian chúng ta sinh sống hàng ngày, thế nhưng những điều quen thuộc thường dễ bị chúng ta lãng quên. Giữa nhịp sống hôm nay, có rất nhiều bạn trẻ chọn hành động thay vì chỉ nói, bắt đầu từ những hành động nhỏ để giữ màu xanh cho nơi mình sống. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đặc biệt ấy nhé.
1: Cảm thấy là hình dung mắt mình nhìn thì nó sẽ cảm thấy là nó được không khí nó thoáng đãng hơn ấy ạ. Cảm thấy nó sạch sẽ và mình muốn sống ở cái khu vực đấy hơn ạ.
2: Là một thành phố rất là nhiều cây xanh, rất là đẹp đẽ, thoáng đãng, khiến cho mọi người có thể thích thú và tới đây ở nhiều hơn.
1: Cảm thấy là mọi người vẫn thường hay dọn rác ở xung quanh khu vực và cung đường của mình hay đi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn thì chưa có ý thức được những cái việc là xả rác bừa bãi hơn ạ.
2: Mọi người ở đây rất là có ý thức để dọn dẹp môi trường, nhưng mà trong đó thì có một số thành phần nhỏ không có ý thức được việc bảo vệ môi trường đó và vẫn xả rác ra.
1: Hay tham gia kiểu đi dọn rác ở đường phố theo đoàn trường đồ, là cảm thấy được là hành động đấy rất là ý nghĩa và tốt ạ. Dạ, giúp cho khu phố của mình xanh sạch đẹp hơn ạ.
2: Em cũng hay thường đi tham gia các hoạt động của đoàn trường, sạc cỏ rồi các kiểu xung quanh khu vực đấy. Thì em thấy làm xong công việc đấy thì thấy khu vực đấy trở nên đẹp hơn, sạch hơn.
3: Nắng sớm cuối tuần trải nhẹ trên những con đường ở Buôn Ma Thuột, in bóng những dáng người cúi xuống bên vệ cỏ, bên mặt hồ. Họ là những người trẻ, chọn bắt đầu ngày nghỉ không bằng một giấc ngủ nướng, mà bằng đôi găng tay, chiếc bao tải, lặng lẽ nhặt lên từng vỏ chai, mảnh túi ni lông còn vương lại. Không cần lời hô hào, họ để hành động thay cho tiếng nói, gửi vào đó một trăn trở giản dị mà bền bỉ. Làm sao để nơi mình sống mỗi ngày thêm xanh, thêm sạch, thêm đẹp.
4: Em chọn đi hoạt động nhóm vì kiểu muốn dọn rác cho môi trường nó sạch sẽ tí, cho không khí nó dễ thở. Chứ em là một người kiểu mũi hơi nhạy cảm ấy, nên là người thấy mùi hôi nó cũng khó chịu. Nên là em muốn không khí nó sạch sẽ hơn tí. Em sẽ thấy hài lòng hơn khi mà thấy môi trường nó sẽ trở nên là sạch sẽ và mát mẻ hơn. Khi mà thấy một cánh đồng nó rộng rãi nhưng mà nó xanh.
5: Đến với câu lạc bộ có những anh chị, có những câu chuyện, có những đóng góp tích cực cho Buôn Ma Thuột. Em thấy là dần dần mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ nào để Buôn Ma Thuột trở thành một nơi đáng sống nhất.
3: Từ một hành động cá nhân giản dị của một cô gái trẻ yêu môi trường, nhóm Buôn Mê Thở Cùng Cây đã ra đời, mang theo cái tên gợi lên khát khao sống chan hòa cùng thiên nhiên. Đều đặn mỗi cuối tuần, các tình nguyện viên nhiều độ tuổi, ngành nghề lại hẹn nhau ra đường, làm sạch đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực quanh bệnh viện, rồi bền bỉ trở lại hồ E Cao suốt nhiều tuần, trước khi mở rộng đến hồ Ông Giám, công viên Phủ Đồng và nhiều góc phố khác. Công việc lặng thầm ấy được gọi vui là môn thể thao kết nối những người bạn thiện lành với phương châm giản dị, bày tỏ, lan tỏa, không cố gây ấn tượng.
5: Lúc đầu là em ngại lắm, em bịt khẩu trang, bịt kín người hết luôn. Rồi lúc sau em thấy mình đi lao động công ích mà mình đâu có phải là đi làm điều gì xấu đâu, nên dần dần mọi người cũng tích cực giúp đỡ và ủng hộ bọn em. Xong bọn em cũng có nhiều cái nhiệt huyết hơn, nhiều cái năng lượng hơn để làm.
3: Điều khiến hành trình ấy đáng quý hơn cả là nó không đến từ những người rảnh rỗi. Ai cũng mang trên vai công việc, gia đình, những bận rộn của tuổi trưởng thành. Vậy mà vẫn dành ra một buổi sáng mỗi tuần cho việc chẳng mang lại lợi ích riêng tư nào. Có những người mẹ trẻ đưa cả con nhỏ theo cùng để con học cách yêu thương môi trường từ những va chạm rất thật. Chính giữa những buổi nhặt rác ấy, nhiều bạn trẻ thấm thía hơn nỗi lo rác thải nhựa đang bủa vây cuộc sống, để rồi tự điều chỉnh thói quen tiêu dùng của mình.
6: Có mấy cháu nhỏ thì anh sẽ dừng lại, anh nói là cháu có muốn trong khu vực này sạch sạch không? Thì kêu là dạ rất muốn. Vậy thì các cháu từ nay đi chơi, ví dụ như các cháu ăn cái gì, có thể những cái rác nhỏ các cháu bỏ trong túi, đến cái điểm nào mà có thùng rác cháu bỏ vào đó hoặc là mang về nhà mình để cho nó sạch môi trường, thì mấy cháu cũng rất là hưởng ứng.
3: Từ những bước chân bền bỉ suốt hơn một năm ấy, một số mốc mới đã đến. Tháng 6 năm 2026, câu lạc bộ Những Trái Tim Xanh chính thức ra đời, trực thuộc Hội Từ Tâm Đắk Lắk, đánh dấu bước trưởng thành của tinh thần tình nguyện mà những người trẻ đã âm thầm vun đắp. Không còn là nhóm bạn tự phát, câu lạc bộ giờ trở thành ngôi nhà chung, quy tụ đông đảo bạn bè cùng khát vọng hành động, được nhiều sở ban ngành và đơn vị trên địa bàn đồng hành. Những việc quen thuộc như trồng cây, nhặt rác, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng tiếp tục được duy trì và mở rộng.
5: Những Trái Tim Xanh là những trái tim trẻ và nhiệt huyết, yêu thiên nhiên và yêu một môi trường xanh sạch đẹp. Em muốn đóng góp một phần nhỏ nào sức lực, công sức tuổi trẻ của em để trả lại cho Buôn Ma Thuột một môi trường xanh sạch đẹp, một cảnh quan để mọi người đến với Buôn Ma Thuột có một cái nhìn khách quan và tích cực hơn đến thành phố này ạ.
3: Hành trình của những người trẻ Đắk Lắk cho thấy ý thức bảo vệ môi trường không cần khẩu hiệu to tát mà nảy nở từ sự tử tế giản dị rồi lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng. Khi mỗi người đều biết trân trọng và giữ gìn từng mảng xanh quanh mình, một tương lai xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn sẽ không còn là điều xa vời.
6: Mình sẽ làm một cái điều gì đó để cho mang lại cho lan tỏa đến cái giới trẻ. Càng ngày sẽ biết sống có ý thức về vấn đề rác hơn, để cho môi trường chúng ta càng ngày càng sạch đẹp. Thì tất cả du khách ở bốn phương người ta về đây, người ta cảm nhận được một cái điều là ở Buôn Ma Thuột mình là rất là tuyệt vời. Không khí thì trong lành, mà môi trường thì trong sạch thì rất tuyệt vời.
1: Dạ, em cảm thấy là mọi người có hành động rất đẹp ạ, rất tốt và cả làm cho khu phố mình xanh sạch đẹp hơn.
7: Dạ, chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình cho em và quý vị khán giả được biết được không ạ?
8: Mình là Tống Phi Hoàng, thì mình năm nay là 31 tuổi. Mình vừa mới về Buôn Ma Thuột công tác được tầm 2 năm trở lại đây. Nhưng mà bởi vì khi mà mình về đây thì mình thấy rằng là một cái thành phố rất là đáng sống. Và mình rất là muốn có cái cơ hội để có thể là định cư và phát triển lâu dài ở Đắk Lắk. Cho nên là mình rất là vui khi được đóng góp cho thành phố này.
7: Không biết động lực nào đã làm cho anh có ý tưởng hình thành, thành lập nên cái nhóm này?
8: Thật ra thì mọi thứ cũng rất là tình cờ thôi. Thì nhóm của mình có một bạn nữ tên là Bảo My, thì bạn có đăng một cái video ở trên các nền tảng như là TikTok về cái hành động là bạn đi nhặt rác một mình ở Đại lộ Đông Tây. Video này nó được viral lên và có rất nhiều người cũng vào comment và xin đi nhặt cùng. Và mình cũng là một trong những thành viên tham gia từ cái buổi đầu tiên đó. Và lúc đầu thì tụi mình đi nhặt, cái buổi đầu tiên mà họp mặt chung đi nhặt thì chỉ có tầm 5-7 bạn thôi. Hiện tại nhóm cộng đồng của tụi mình là cũng hơn 300 bạn. Thì mỗi một cái cuộc mà tụi mình đi nhặt rác cùng với nhau hay là đi hoạt động về liên quan tới vệ sinh thì cũng được tầm 15-20 bạn một cách đều đặn. Câu lạc bộ của tụi mình thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2025, thì tụi mình làm gần như là hàng tuần. Có nghĩa là tụi mình cứ làm vào mỗi chủ nhật hàng tuần vào 6:30 sáng đến 8:30 sáng.
7: Từ những ngày đầu thành lập đến nay thì nhóm mình đã có những thay đổi như thế nào không?
8: Ban đầu tụi mình chỉ là những cái hoạt động rất là tự phát. Đặc biệt là cuối tháng 12 năm 2025, khi mà Đắk Lắk, Phú Yên trải qua một cái giai đoạn của lũ lụt và biến đổi khí hậu về môi trường, thì lúc này các trường học hay là các đoàn phường thì cũng đều rất ưu tiên cho các hoạt động của biến đổi môi trường. Đó là cái thời điểm mà bắt đầu nhóm của tụi mình hoạt động mạnh nhất, khi được nhận những cái lời hợp tác cùng tổ chức các hoạt động và nhiều người biết đến nhóm của tụi mình hơn. Thì đến chính thức tháng 6 2026 là tròn một năm hoạt động, thì cũng là đánh dấu một cột mốc là tụi mình thành lập câu lạc bộ và được trực thuộc dưới quỹ của Hội Từ Tâm Đắk Lắk và có cái pháp nhân để tụi mình có thể hoạt động. Thì đấy, đối với mình là một trong những thành viên ban chủ nhiệm thì mình thấy đó là một cái niềm vui lớn nhất của mình khi mà các công việc của tụi mình làm bắt đầu nó có sự ghi nhận.
7: Trong quá trình hoạt động nhóm như thế thì anh có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không ạ?
8: Tụi mình hay thường có những cái buổi mà đi thác, đi rừng cùng với nhau. Tụi mình chơi, tụi mình picnic và tụi mình dọn như một cái khu thác đó. Thì tụi mình sẽ mang đầy đủ các công dụng cụ theo để tụi mình làm vệ sinh ở đấy luôn. Thì đấy là một cái việc mà mình thấy nó khá là hay. Và khi tụi mình làm thì những cái người họ tới đây chơi họ cũng tham gia vào cùng với nhau làm.
7: Đã bao giờ anh nghe những câu nói như là bạn làm cái việc này nó có ích gì đâu? Khi mà nghe những câu nói như vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào?
8: Tụi mình làm ở đây tụi mình cũng không cố gắng để tụi mình phải thể hiện cái gì cả, mà tụi mình chỉ muốn bày tỏ ra được rằng là thì mình biết là tụi mình làm dọn thì nó cũng sẽ không có giải quyết được hết toàn bộ các vấn đề về rác thải, nhưng mà ít nhất là chỉ cần có một vài người khi mà nhìn thấy các video của tụi mình làm thì mọi người có ý thức hơn cho cái việc rằng là mọi người tự xử lý cái rác thải mà mình đưa ra, thì cái đấy đối với tụi mình nó cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Và mình có một cái câu mà mình rất là thích, đó là chỉ ở cái chỗ nào nó có một cái cây thì ở đó nó có thể sẽ thành một khu rừng. Thì cho nên tụi mình luôn tin rằng là mọi thứ nó sẽ đều luôn bắt đầu từ những cái hoạt động, những cái hành động nhỏ.
0: Theo em được biết thì trong nhóm của mình á, có những thành viên khi mà đi hoạt động với nhóm thì thường dắt theo con nhỏ. Vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào?
8: Nhóm mình sẽ thường là các anh chị đã đi làm hoặc là anh chị đã có gia đình và muốn cho con cũng được làm, được trải nghiệm những cái hoạt động mà bảo vệ môi trường như vậy. Đó là cũng là một cái lý do mà vì sao nhóm của tụi mình lại chọn cái khung giờ hoạt động là 6:30 sáng đến 8 giờ của chủ nhật. Tại vì chủ nhật nó là một cái khoảng thời gian mà mọi người dành cho cá nhân và các con thì cũng không cần phải đi học. Thì đó là một khoảng thời gian mà nó rất phù hợp để cho gia đình dẫn con cái đi để trải nghiệm. Các bạn có những bạn nhỏ thì tầm 3-4 tuổi cũng có, hoặc là có những bạn lớp 3, lớp 4 cũng có.
0: Thưa anh thì việc mà nhóm mình được chính thức công nhận nó có ý nghĩa như thế nào vậy ạ?
8: Việc thành lập là cái việc mà nó rất vô cùng ý nghĩa với đối với nhóm, mà nó là một cái sự nỗ lực của nhóm để được ghi nhận. Tụi mình nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ để được kết nối với rất là nhiều các anh chị em, các bên đoàn phường, các tổ chức để hỗ trợ cho các hoạt động của tụi mình về công dụng cụ này, về những cái chương trình lớn này. Và tụi mình muốn có thể tự đứng ra để phát động được những chiến dịch, chúng ta mới có thể lan tỏa được cái điều đấy đến cho nhiều người hơn. Và sau khi thành lập câu lạc bộ thì tụi mình có làm được những hoạt động rất là ý nghĩa với đoàn phường trong cái dịp hè vừa rồi, đó là tụi mình sơn sửa lại tường và dọn dẹp vệ sinh cho một gia đình của một người có công với cách mạng và cụ chỉ ở có một mình, và tụi mình sửa sang lại hết những cái đó lại cho cụ. Thì đấy là những cái mà chỉ khi mà tụi mình có câu lạc bộ thì tụi mình mới có thể làm được thôi.
0: Vậy thì thưa anh, thì anh mong muốn nhóm mình phát triển hơn như thế nào trong tương lai không?
8: Thì cái mà mình luôn muốn nhiều nhất đó là cái tính mở rộng về cái sự lan tỏa. Thì cái sự lan tỏa ở đây thì nó đến từ cái việc đó là các chính những cái người, các bạn tình nguyện viên. Thì đầu tiên là tụi mình rất là muốn làm lan tỏa cái điều này đến toàn bộ cái khu vực của Đắk Lắk.
0: Anh mong muốn nhắn gửi điều gì đối với các bạn trẻ hôm nay về việc giữ cho môi trường sống của chúng ta xanh sạch đẹp không hả?
8: Mình cũng chỉ muốn nhắn nhủ một điều duy nhất, đó là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái hành động, mà cái hành động này nó xuất phát từ chính mỗi cá nhân. Tại vì bây giờ khi mà mạng xã hội phát triển, các kênh thông tin phát triển, thì mọi người sẽ nhận rất nhiều những cái thông tin trái chiều và nó sẽ là một cái rào cản rất lớn để cho chúng ta sẵn sàng cho cái việc là bắt đầu một cái gì đó. Vậy thì mình chỉ có một cái lời để chia sẻ với các bạn, đó là mình sẽ hãy hành động. Và chúng ta hãy hành động từ những cái việc nhỏ nhất, như là chúng ta tự ý thức về cái việc là vệ sinh của chính bản thân của mình. Đó. Thì đấy là cái thứ mình muốn nhắn nhủ, và đó cũng là cái lý do vì sao mà câu lạc bộ của tụi mình làm hàng tuần, để tụi mình muốn cho các bạn biết được rằng là vẫn còn cái người nào đó ở bên ngoài vẫn đang làm một cách rất đều đặn.
0: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Hy vọng rằng nhóm của anh luôn phát triển và lan tỏa hơn nữa những điều tốt đẹp tích cực đối với cộng đồng và xã hội.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, giữ màu xanh trong môi trường không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là hành động và ý thức của mỗi người. Từ những việc nhỏ ngày hôm nay, chúng ta có thể cùng chung tay để tạo nên môi trường sống xanh sạch đẹp cho ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
9: Nhãn hàng PPT Collagen cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tìm hai cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Rú. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Liên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Theo đó, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 03, quân sự công an đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, tập trung đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biên giới, địa bàn ngoại biên, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đối tượng phản động, kích động, chống phá. Các lực lượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai các đề án chương trình hoạt động hướng xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, triển khai 11 mô hình dân vận khéo, tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đoàn liên ngành hai bộ đã đánh giá cao công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề trong nội địa, trên biển và ngoại biên. Xây dựng địa bàn từ tỉnh xuống cơ sở ổn định về quốc phòng an ninh, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
0: Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9. Cuộc diễn tập có tính chất quy mô lớn, là địa phương được quân khu 5 lựa chọn diễn tập cấp tỉnh đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm tốt cho cuộc diễn tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và khung diễn tập. Xây dựng kế hoạch điều hành hiệp đồng bảo đảm an ninh an toàn trong diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho quân sự, công an, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu 5, đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập. Chuẩn bị đầy đủ chặt chẽ nội dung hệ thống văn kiện, kế hoạch điều hành, kịch bản, tiến trình biểu. Tổ chức khảo sát, xác định các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu thực binh theo các tình huống. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình, mô hình phục vụ diễn tập, bảo đảm đúng tiến độ. Huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung theo các phương án thực binh trong diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung liên quan diễn tập. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xác định tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
0: Tại Đắk Lắk, quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
1: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của quân khu 5 diễn tập sau khi sắp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Đợt tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ sớm từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Đồng Xuân.
2: Sau hơn một tháng xây dựng, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó, nhà nước tổ chức và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng. Trong quá trình thi công, cấp ủy chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí xây dựng. Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, việc hoàn thành nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội đối với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều ngày qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Các lực lượng chức năng đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật nằm sâu trong hang đá Chư Rú thuộc quần thể dãy núi Chư Giang Xin sau nhiều thập kỷ lặng im.
1: Với nhiều hang đá tự nhiên trùng điệp nằm ẩn mình bên sườn dãy núi Chư Giang Xin hùng vĩ thuộc xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk, từng là mật danh H9, huyện Trong Pong trong kháng chiến. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, trung tâm đầu não của cách mạng, là cái nôi chở che cho lực lượng vũ trang ta bám trụ, lãnh đạo phong trào đấu tranh suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt. Người mang câu chuyện bí mật trong hang đá sau 20 năm, manh mối dẫn lối tìm thấy hài cốt liệt sĩ là anh Trương Công Bá, trú ở buôn Hờ Ngô.

0: xã Chư Pui. Nhớ lại khoảng 20 năm trước, trong một lần đi rừng mưu sinh trên chảy núi Chư Giang Xin, anh Pá tình cờ phát hiện trong hang đá Chư Chú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn cùng các vật dụng. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu. Những ngày qua, khi được chính quyền và bộ đội tuyên truyền cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bá đã quyết định báo cho chính quyền địa phương mở ra hành trình tìm lại người lính đã ngã xuống.
1: Hồi xưa nó trong nhà cũng làm rẫy ở đây này. Ở đầu cũng đi làm cái đi chui vào để đặt bẫy kẹp với chuột đó. Cái nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa. Cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy. Là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái cốt của các bác.
0: Lần theo từ lời kể của anh Trương Công Bá về dấu tích bộ đội trong hành đá, hành trình tìm kiếm của đội K51 tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui không hề dễ dàng khi khu vực hang đá nằm trên địa bàn núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ sông rêu trơn trượt, nhiều dấu vết đã bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lực lượng làm nhiệm vụ đã lần theo từng hiện vật còn sót lại để xác định chính xác vị trí nơi có hài cốt liệt sĩ.
2: Sau khi nhận được cái nguồn tin của người dân cung cấp, thì cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch trình với ban chỉ đạo 515 tỉnh phê duyệt và đơn vị phối hợp với đội K51 và các ban ngành địa phương để tổ chức tiến hành đi khảo sát và xác định cái danh tính của liệt sĩ tại cái khu vực núi Đá Đen của Buôn Ngô, xã Cơ Bui. Thì quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo các cái tăng đó. Thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
0: Sau nhiều ngày bám trụ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần một cửa hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi. Mở rộng tìm kiếm trong hang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người lính như dây thắt lưng, tăng bộ đội, dép cao su, cúc áo, móc quai súng, lọ dầu, chén B-52. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông để hương khói thờ tự trước khi cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định.
3: Thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban xã về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì qua cái rà soát thông tin ban đầu và đặc biệt là cái cung cấp thông tin của người dân, thì đợt này thì xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn, cụ thể là ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với đội K51 của tỉnh thực hiện tìm kiếm, và đợt này thì đã tìm được một hài cốt của liệt sĩ tại cái núi Chư Chú và chưa xác định được cái danh tính. Thì hôm nay thì địa phương cùng với đội K51 của tỉnh thực hiện cái thủ tục quy tập để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang. Và chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng trong nhân dân để người dân

0: đang tiếp tục được mở rộng từ sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đến nỗ lực của các lực lượng chức năng. Đây là một hành trình tri ân được nối dài để các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của đất mẹ.
1: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk hơn 4.000 người tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Đắk Lắk hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ. Đắk Lắk thu hút khách du lịch biển dịp lễ 2 tháng 9. Trải nghiệm du lịch mùa sầu riêng Đắk Lắk. Hy Lạp và Israel triển khai mạng phòng không trị giá 3,1 tỷ euro. Nepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 30 tháng 8 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, hơn 4.000 người tham gia chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Lễ khai mạc chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp tại các tỉnh thành trên cả nước. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Isan Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Yuan Bôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng hành cùng chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại điểm cầu quảng trường mùng 10 tháng 3 có hơn 4.000 người tham gia đến từ 5 khối: khối học sinh, sinh viên, khối cán bộ, công chức, khối lực lượng vũ trang, khối nhân dân và khối báo chí. Sau lễ phát động đi bộ trên toàn quốc, đại biểu và các lực lượng tại điểm cầu Buôn Ma Thuột tham gia đi bộ với lộ trình dài 2 km. Cung đường đi bộ có điểm xuất phát từ quảng trường mùng 10 tháng 3, đi theo đường Trường Chinh đến đường Trần Nhật Duật, qua đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh và về lại quảng trường mùng 10 tháng 3. Chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hưởng ứng mục tiêu Net Zero, cắt giảm phát thải carbon và xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Đây là năm thứ hai chương trình cùng Việt Nam tiến bước được Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức. Với việc đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng, ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ Đắk Lắk đối với thành tích của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắk đã tổ chức lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắk năm 2026 với chủ đề Men Say Đại Ngàn, Hồn Mơ Nông bên Hồ Lắk. Với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội có nhiều hoạt động như diễu hành voi và thuyền độc mộc, trải nghiệm không gian con đường rượu cần, tiệc buffet cho voi, hội thi làm rượu cần, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương. Đây là dịp để các nghệ nhân, người dân tộc Mơ Nông giới thiệu, trình diễn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống gắn với rượu cần, tạo không gian giao lưu trải nghiệm văn hóa cho nhân dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hồ Lắk, Liên Sơn Lắk từng bước xây dựng rượu cần.

0: trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương.
1: Tổ chức lễ hội này thì chúng tôi sẽ quảng bá thêm và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mân Âu này lên các cái trang mạng hội chính thống để quảng bá.
2: Niềm tự hào của tôi lớn hơn nữa là được mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một.
0: Với nhiều hoạt động hấp dẫn và được truyền thông mạnh mẽ, lễ hội đã thu hút lượng khách đông đảo đến với Liên Sơn Lắc. Thông qua những trải nghiệm tại lễ hội, du khách càng hiểu hơn về đời sống văn hóa, tinh thần của người Mân Âu bên bờ hồ Lắc.
3: Đến với lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc hôm nay là tôi được biết qua các thông tin ở trên các trang mạng và đến với lễ hội. Mặc dù là đi bằng xe máy, nhưng mà chúng tôi phải tới đây lễ hội rất là đông vui. Không uống được rượu cần, không thử được rượu cần, chắc chắn là chúng tôi sẽ mua rượu cần để mang về làm quà.
0: Lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắc năm 2026 đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tại tỉnh Đắk Lắk. Một tàu cá cùng 4 ngư dân tỉnh Gia Lai gặp nạn trên biển đã được các tàu cá tỉnh Đắk Lắk hoạt động gần khu vực hỗ trợ đưa người vào bờ an toàn.
4: Tàu cá bị nạn mang số hiệu BD95831TS do ông Nguyễn Tổng Trần, 51 tuổi, trú phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 3 ngư dân gồm Tôn Văn Thảo, 45 tuổi, Phạm Ngọc Đông, 38 tuổi, cùng trú phường Hòa Nhân Đông và Nguyễn Văn Hành, 40 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ngày 30 tháng 8, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã vận động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tàu BI62047TS do ông Trần Hữu Lý làm thuyền trưởng đã đưa 2 ngư dân là ông Thảo và ông Đông vào bờ an toàn. 2 ngư dân còn lại được tàu BD97869TS và BI95627TS tiếp cận, cứu, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hai tàu này cũng đã lai dắt tàu cá BD95831TS gặp nạn vào bờ trong chiều ngày 30 tháng 8 tại cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân.
0: Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ vượt tiến độ quân khu 5 giao hơn 4 tháng. Như vậy, Đắk Lắk là một trong số 17 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ trong toàn tỉnh.
5: Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 trên 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Các lực lượng đã khai quật 4.019 trên 4.019 mộ liệt sĩ, đồng thời thu được 1.472 mẫu sinh phẩm, đạt 37%. Có 2.547 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 63%. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các lực lượng tham gia chiến dịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Từ ra soát danh sách, xác định vị trí phần mộ, khai quật đến lấy mẫu, bảo quản sinh phẩm và hoàn thiện hồ sơ đều được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Việc hoàn thành khai quật 4.019 phần mộ và lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia. Qua đó thể hiện quyết tâm của ban chỉ đạo và các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ sầu riêng năm 2026 nhằm chủ động ứng phó biến động thị trường, hạn chế nguy cơ ùn ứ ép giá trong cao điểm thu hoạch. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 33.000 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn. Đắk Lắk hiện có 420 mã số vùng trồng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt với diện tích khoảng 11.821 ha và 73 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Tỉnh đang đề nghị cấp mới 25 mã số vùng trồng với khoảng 590 ha và 35 cơ sở đóng gói. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu chủ động các phương án tiêu thụ, bảo đảm đầu ra thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ ép giá, rớt giá diện rộng. Trong cao điểm năm 2026, tỉnh định hướng tiêu thụ khoảng 300.000

0: tấn, tương đương 60% tổng sản lượng dự kiến phục vụ thương mại. Cơ cấu tiêu thụ gồm xuất khẩu chính ngạch trái tươi 65-70%, chế biến sâu, cấp đông 20-25%, tiêu thụ nội địa và du lịch 10-15%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ tương ứng với các diễn biến của thị trường, từ thuận lợi đến khó khăn. Trọng tâm là cân đối giữa xuất khẩu sầu riêng tươi, chế biến cấp đông và tiêu thụ nội địa, đồng thời chủ động chuyển hướng sản lượng sang kho lạnh, chế biến sâu hoặc thị trường trong nước khi xuất khẩu gặp khó khăn. Tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc, tăng cường thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và phát triển các sản phẩm sầu riêng chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ trong cao điểm thu hoạch. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày trọn vẹn đã tạo làn sóng du lịch sôi động trên khắp cả nước. Trong đó, dải duyên hải phía đông tỉnh Đắk Lắk với trọng tâm là các bãi biển Tuy Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Nhờ thời tiết thuận lợi, không chỉ tạo không khí hân hoan mừng ngày Tết độc lập mà còn mang đến những tín hiệu khởi sắc cho du lịch địa phương.
1: Những ngày này, các điểm du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk thu hút đông đảo người dân và du khách về giải nhiệt, thư giãn. Tâm điểm là quảng trường Tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa. Thời tiết lý tưởng kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đã mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn.
2: Em chọn Đắk Lắk là điểm đến trong kỳ nghỉ của mình. Em thấy nó rất là đẹp. Và trong nghỉ lễ này thì nơi đây là một nơi rất là đẹp và lý tưởng.
3: Đây phong cảnh rất đẹp, khách đông nhưng mà lại cái đi lại rất là thoáng. Khách của các đoàn đa số là đông người, mà đi cái xe điện thì nó thoáng mát. Mà ngắm được cái toàn bộ cái phong cảnh của thành phố biển Tuy Hòa.
1: Bước vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, dải du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về lượng khách. Nhiều lượt người đã đổ về tham quan, nâng công suất phòng tại các khách sạn homestay đạt tới 80% đến 100%. Sức hút này không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn nhờ sự chủ động nâng cấp hạ tầng, giữ gìn môi trường du lịch văn minh, mang lại nguồn thu lớn cho các dịch vụ địa phương.
4: Còn mình thì có thể là đi đến di tích lịch sử Vũng Rô hoặc đi đến những cái khu du lịch núi Nhạn, mình sẽ đi thăm tất cả. Mình đi để đây không những là mình tham quan nhưng mà để giáo dục cho con mình những cái về truyền thống như Vũng Rô hoặc là những cái nơi đó rất là đẹp.
1: Bầu không khí nhộn nhịp tươi vui của người dân và du khách tại khu vực biển Đắk Lắk trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 không chỉ tô điểm cho kỳ nghỉ Tết độc lập thêm trọn vẹn mà còn là minh chứng cho tiềm năng bứt phá mạnh mẽ của du lịch biển địa phương. Sự hài lòng của du khách cùng niềm phấn khởi của các hộ kinh doanh chính là nền tảng vững chắc để du lịch biển Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch miền Trung.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ thị trường mua sắm đến các sản phẩm dịch vụ, nhiều đơn vị đã sớm đưa ra những sản phẩm, chương trình mới, vừa đón nhu cầu tăng cao, vừa tạo thêm sắc màu cho mùa lễ hội năm nay. Tại nhiều địa điểm tại phường Tuy Hòa, không khí mừng ngày lễ Quốc khánh trở nên trang trọng và rực rỡ. Dù trang trí đơn giản hay bắt rào, cầu kỳ theo chủ đề, thì những tiểu cảnh mang không khí mừng đại lễ luôn được nhiều người đón nhận một cách hào hứng. Gắn yếu tố văn hóa, lịch sử và sản phẩm và dịch vụ đang trở thành xu hướng được nhiều đơn vị kinh doanh lựa chọn mỗi dịp lễ lớn. Đó cũng là cách để mỗi người dân cùng chung tay lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
5: Trang trí lên ấy, mình thấy rất là tự hào, mình là một người thanh niên, cũng là một người công dân Việt Nam thì cái ngày là ngày lễ, ngày Quốc khánh thì mình lại có một cái quán cà phê ấy, thì mình muốn làm một cái điều gì đó, cái điều đấy nó rất là ý nghĩa.
0: Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu tiêu dùng được dự báo tập trung vào các sản phẩm phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan, dã ngoại. Tại các hệ thống siêu thị, lượng cung ứng một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống tăng 130-200% so với ngày thường. Cùng với đó, các hệ thống bán lẻ cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, hàng Việt được bố trí tại các vị trí dễ nhận diện, kết hợp không gian mua sắm mang sắc màu Quốc khánh nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.
6: Trưng bày đẹp và bắt mắt và tăng cường cái nhân sự lên hàng trên quầy kệ được kịp thời đầy đủ, không để tình trạng mà thiếu hụt hàng trong cái dịp cao điểm. Trong cái dịp 29 thì đơn vị của chúng tôi cũng tăng cường cái chương trình khuyến mãi.
0: Mùa hè năm nay du lịch

0: Biển Đắk Lắk có nhiều khởi sắc, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tăng cũng khiến sức mua các mặt hàng đặc sản địa phương tăng so với trước. Dịp lễ dài ngày 2 tháng 9 năm nay, một số cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản đã nhận đơn đặt hàng trước tăng khoảng 30%. Hiện các điểm kinh doanh cũng đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng sản phẩm để chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như hải sản khô và tươi, bò một nắng.
1: Khách đến đây thì mua những cái mặt hàng của đặc sản Phú Yên thì cũng rất là ok, thấy thích thú, nhất là giá cả hợp lý. Thứ hai thì đồ ăn ở đây ngon, mua những con cá tư, mực tư ở đây đầy đủ nhưng mà đồ chất lượng.
0: Theo các đơn vị kinh doanh, lễ Quốc khánh không chỉ tạo không khí tự hào, tươi vui trong cuộc sống mà còn mang lại sức tiêu thụ lớn, tạo sức bật cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Do đó, hầu hết các đơn vị điểm kinh doanh đều đã có sự chuẩn bị từ sớm về nguồn hàng và sản phẩm dịch vụ nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ này. Từ một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, sầu riêng đang trở thành chất liệu để Đắk Lắk xây dựng những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Đến vùng trồng vào mùa quả chín, du khách không chỉ được tham quan những khu vườn trĩu quả mà còn trực tiếp thưởng thức sầu riêng tại vườn, hòa mình vào không khí lễ hội và khám phá văn hóa của cư dân bản địa.
2: Bước qua cánh cổng vườn là một không gian trải nghiệm hoàn toàn khác. Dưới những tán sầu riêng xanh mát, du khách được tận mắt nhìn những chùm quả lúc liễu trên cây. Nghe nhà vườn kể về quá trình chăm sóc, thu hoạch và cách nhận biết từng giống sầu riêng. Những khoảnh khắc gần gũi với người trồng và vùng đất sản sinh ra loại trái cây đặc sản đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình về Kronbach.
3: Nó khác hẳn với việc là mình ăn sầu riêng ở nhà hàng hoặc là mình mua về nhà mình ăn. Mà thậm chí là nếu mà còn thích hơn nữa, nếu như mà trời không mưa thì có thể ra ngồi ở gốc sầu riêng, vỏ sầu riêng để ăn chắc là sẽ cảm nhận tuyệt vời nữa.
2: Sầu riêng vừa được hái xuống, tách vỏ và thưởng thức ngay tại vườn. Hương vị tươi mới cùng không gian xanh mát khiến trải nghiệm mùa quả chín trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn với mỗi du khách.
4: Ngày hồi nay mang đến cho mọi người biết đến được vườn sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk, nơi ở đây thủ phủ sầu riêng á. Nên qua cái lễ hội này chắc mong được mọi người biết tới lễ hội được nhiều hơn, sầu riêng được nhiều hơn.
2: Từ những chuyến tham quan, thưởng thức trái chín tại vườn, du lịch sầu riêng đang dần được mở rộng thành chuỗi trải nghiệm gắn với lễ hội, văn hóa bản địa và đời sống của người dân vùng trồng. Đây cũng là hướng đi giúp Kronbach kéo dài giá trị của mùa thu hoạch, đưa du khách đến gần hơn với nhà vườn và góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.
5: Những năm gần đây, thì cây sầu riêng khi đã trở thành nổi tiếng thế giới, qua hai kỳ lễ hội cũng như đến nay, thì là kỳ lễ hội cấp tỉnh. Lần thứ nhất thì sầu riêng Kronbach chúng tôi đã đem đến được rất nhiều cái ý nghĩa và giá trị cuộc sống cho người dân ở nơi đây.
2: Mỗi mùa sầu riêng chín không chỉ mang về những chuyến xe đầy ắp trái ngọt mà còn mở ra những hành trình trải nghiệm mới. Khi khu vườn trở thành điểm đến, người trồng trở thành người kể chuyện và lễ hội trở thành cầu nối, sầu riêng không còn chỉ được biết đến bằng giá trị của từng quả chín. Từ hương vị đặc trưng của vùng đất, Kronbach đang từng bước tạo dựng một sản phẩm du lịch riêng, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu tinh gọn đầu mối sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư, Đắk Lắk đã triển khai sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn. Đây không chỉ là sự thay đổi về số lượng, mô hình trường lớp mà còn hướng tới mục tiêu tổ chức lại nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học. Theo phương án tổng thể đã được tỉnh phê duyệt, Đắk Lắk sẽ sắp xếp giảm 642 trên tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,7%. Theo đó, sau sắp xếp, hệ thống giáo dục mầm non còn 150 cơ sở, tiểu học còn 134 cơ sở, trung học cơ sở còn 90 cơ sở và trung học phổ thông còn 68 cơ sở. Mô hình trường liên cấp tiểu học trung học cơ sở được mở rộng lên 164 cơ sở. Hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và 7 cơ sở giáo dục liên cấp trung học cơ sở trung học phổ thông tiếp tục được giữ nguyên. Ở khối giáo dục nghề nghiệp, 24 trung tâm trường nghề được sắp xếp thành 10 đơn vị. Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được sáp nhập vào trường Đại học Phú Yên.
6: Mô hình trường học mới thì sẽ góp phần là tạo cái môi trường học tập đảm bảo được các cái điều kiện cho học sinh khi mà tham gia học tập thì có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, rồi có cái đội ngũ tốt nhất để mà có thể giúp các con có cái điều kiện học tập tốt.

0: thì nó sẽ tạo được cái sự công bằng trong cái tiếp cận giáo dục.
1: Từ phương án chung của tỉnh, các địa phương cơ sở giáo dục đang cụ thể hóa việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục không thực hiện máy móc mà căn cứ vào quy mô học sinh, khoảng cách địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm dân cư. Mục tiêu là vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, được học tập thuận lợi và không bị gián đoạn.
2: Theo tôi thì là việc này là một đường lối đó là đúng đắn. Để làm từ đó là làm sao mà để xây dựng, giảm bớt được cái xây dựng cơ sở vật chất rồi là để tập trung lại chỉ còn 3 trường là thôi, thì từng bước để xây dựng trên chuẩn quốc gia cũng như là đưa cái mặt bằng của dân trí của xã ta ngày một đi lên.
1: Việc sắp xếp trường lớp gây tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ, bố trí vị trí việc làm và điều kiện công tác sau sắp xếp. Vì vậy, quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, công khai và minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định tư tưởng và tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm công tác.
3: Cán bộ mà viên chức hợp đồng thì vẫn bố trí để tạm báo trí trong cái thời gian sắp xếp cho điều kiện hắn phù hợp với thực điều kiện thực tế. Về cái phù hợp điều kiện thực tế và đảm bảo về cái điều kiện năng lực để phục vụ cho cái công tác giảng dạy cũng như của địa phương không bị ngắt quãng.
4: Xác định ngay từ đầu về cái động cơ, thái độ và cái trách nhiệm khi thực hiện cái công việc của mình, vừa làm vừa học hỏi và thực hiện làm sao cho nó được đồng bộ, có cái sự đoàn kết gắn kết giữa các điểm trường.
1: Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục là một chủ trương lớn trong quá trình đổi mới phát triển giáo dục, là bước cụ thể hóa những định hướng lớn về đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Từ việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn, Đắk Lắk hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Chuyển sang phần tin quốc tế, trong ngày 31 tháng 8, Hy Lạp và Israel ký các thỏa thuận tại Tel Aviv, chính thức khởi động triển khai lá chắn Achilles, mạng phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng trị giá khoảng 3,1 tỷ euro, tương đương 3,6 tỷ đô la Mỹ.
5: Lá chắn Achilles sẽ kết nối các hệ thống Patriot hiện có của Hy Lạp với nhiều hệ thống phòng thủ do Israel phát triển, gồm Spider của tập đoàn Rafael, Barak MX của tập đoàn công nghiệp hàng không Israel và David Sling, đồng thời bổ sung năng lực đối phó máy bay không người lái. Điểm đáng chú ý của dự án là xây dựng một mạng phòng thủ tích hợp thay vì vận hành riêng lẻ từng hệ thống. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ tổng hợp dữ liệu, nhận diện và phân loại mối đe dọa, sau đó đề xuất hệ thống đánh chặn phù hợp. Cách tiếp cận này nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và giảm chi phí khi đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau.
1: Bỉ không có ý định chấp thuận việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine. Bất chấp sáng kiến mới của một số nước thành viên Liên minh châu Âu EU nhằm đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ công bố việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời khẳng định cánh cửa đã đóng. Ông cũng cảnh báo các nước Baltic không nên tiếp tục đưa vấn đề này trở lại bàn thảo luận của EU. Động thái trên của Bỉ được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tuần này, Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha đã đề nghị Ủy ban châu Âu EC xem xét lại các phương án sử dụng khoảng 200 tỷ euro, tương đương 231,6 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. EU xác nhận đã nhận được đề nghị và sẽ phản hồi sau.
1: Tính đến ngày 30 tháng 8, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 734 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại, hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.
5: Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy. Trong khi đó, việc bảo quản và xác định danh tính các thi thể đang trở thành vấn đề cấp bách. Hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể. Nepal cũng đề nghị hỗ trợ thiết bị bay không người lái vận tải hàng nặng để đưa lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm tới những cộng đồng miền núi đang bị cô lập, nơi việc tiếp cận bằng đường bộ

0: gần như không thể.
1: Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố chương trình trí tuệ nhân tạo AI quốc gia với mục tiêu đưa Israel trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về AI, đồng thời khai thác công nghệ này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
2: Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Netanyahu nhận định AI đang mở ra một cuộc cách mạng có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với kinh tế và xã hội, tương tự tác động của cách mạng công nghiệp. Theo ông, Israel đang đứng trước một cửa sổ cơ hội lịch sử, nhưng cần hành động nhanh để duy trì lợi thế công nghệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng quyết liệt. Chương trình đặt ra hai mục tiêu chính là đưa Israel trở thành một cường quốc AI toàn cầu và biến những tiến bộ trong lĩnh vực này thành động lực nâng cao năng suất, tăng trưởng và mức sống của người dân. Israel kỳ vọng có thể phát huy kinh nghiệm từng giúp nước này vươn lên vị trí hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ y tế và nông nghiệp.
1: Kinh tế đêm đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng nhu cầu trong nước và phát triển dịch vụ tại Trung Quốc. Từ những khu chợ đêm truyền thống, hoạt động kinh tế ban đêm đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giải trí, thể thao, biểu diễn và mua sắm. Thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây là một trong những địa phương có nhiều cách làm đáng chú ý trong phát triển mô hình này.
0: Là thành phố thí điểm tiêu dùng văn hóa và du lịch cấp quốc gia, Nam Ninh những năm gần đây xác định kinh tế đêm, kinh tế biểu diễn và kinh tế thể thao là những động lực tăng trưởng tiêu dùng mới. Năm 2024, Nam Ninh đón 176 triệu lượt khách du lịch, tăng 13,83% tổng doanh thu du lịch, đạt hơn 196,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 14,02%. Năm 2025, thành phố đón gần 200 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% doanh thu du lịch, đạt hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 12,5%. Việc gắn kinh tế đêm với văn hóa và du lịch cũng góp phần tạo bản sắc riêng cho từng địa phương. Khi các hoạt động biểu diễn, thể thao, triển lãm, mua sắm, ẩm thực và du lịch được kết nối, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách có thể được kéo dài, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực, dịch vụ.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
3: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi,

Tập 16. Gần đây con có gặp một người đàn ông. Ảnh tên Khương Chí Hoành. Có thể coi ảnh là ân nhân của con. Lúc trước con đi lấy tinh không cẩn thận bị lạc trên đảo Quang. Nhờ có ảnh nên con mới bình yên trở về. Thật ra ảnh là người rất tốt. Tụi con đã từng hẹn hò. Nhưng được mấy ngày thì chia tay. Vì tính cách không hợp. Ba, mẹ, con gái của ba mẹ đã từng yêu đương, đã từng hẹn hò rồi. Tuy là chỉ được mấy ngày,

Tóm lại, năm nay cũng giống như năm ngoái, con nhất định sẽ cố gắng để sống thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ và có giá trị. Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt. Con nhất định. Sẽ là một đứa con gái khiến ba mẹ tự hào. Ba mẹ phải luôn theo dõi con. Con biết ba mẹ muốn con phải kiên cường và can đảm. Dù sao, chuyện cũng xảy ra nhiều năm rồi, đúng không? Nhưng mà con rất... con rất nhớ ba mẹ. Con rất muốn trở về lúc còn nhỏ. Con vừa tan học về nhà thì có thể thấy ba mẹ, có thể chạy tới ôm ba mẹ. Con có thể nhõng nhẽo với ba mẹ, có thể ăn cơm với ba mẹ, nghe ba mẹ la con quậy phá. Nghe ba mẹ cấm con không được ăn kẹo. Con thật sự rất nhớ ba mẹ.

Mẹ, con không có khóc. Đây là đậu phộng. Đậu phộng này cay quá nên con bị sặc. Con biết mẹ sẽ nói

loại đậu phộng này cay quá, cay muốn chết luôn. Làm sao bây giờ? Tôi ăn thử. Sao cay quá vậy? Cay như vậy mà cô cũng ăn được sao? Tôi bị sặc như vậy mà cô còn cười à? Anh biết cay thì tại sao còn ăn? Mặc dù rất cay nhưng cũng rất ngon.

Có lẽ bởi vì có ảnh nên mình không ăn đến hai bịch đậu phộng cay giống như lần trước. Người ta nói chia đôi nỗi buồn thì sẽ bớt buồn hơn. Có lẽ câu này là đúng.

0: Đã sợ cay mà còn ăn nhiều như vậy.
1: Cô
0: cũng như tôi thôi. Chai thứ tư rồi à? Tại sao uống nhiều nước rồi mà vẫn không hết cay? Theo nghiên cứu thì nước không thể trị cay, mà sữa và kem lạnh mới trị được. Mở miệng ra. Hết cay chưa? Đỡ cay hơn rồi. Cách em nói có hiệu quả. Em có thể đứng lên chưa? Không được. Tiếp tục kiểm điểm. Đây là mệnh lệnh. Dạ. Cô lo ăn đi. Cái muỗng. Cái muỗng. Sao? Có vấn đề gì à? Không có. Thường Chí Hoành, tôi có thể tự ăn. Tôi tự múc được rồi.

Lần sau cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ đi chung với cô. Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi chỉ muốn gặp họ một mình. Đinh Nhược Cần, tối nay tôi đi dự tiệc sinh nhật của chị Nghi. Anh có thể giữ bí mật này không? Tôi không biết chị Nghi biết hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi. Châu Tâm Nghi cũng không biết sao? Từ thời đại học, chị Nghi đã rất lo cho tôi. Nếu chị biết sinh nhật của chị trùng với ngày giỗ của ba mẹ tôi, chị nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ mong mỗi năm chị có thể vui vẻ đón mừng sinh nhật của mình. Lúc nào cô cũng vậy. Cả chuyện này cô cũng nghĩ sâu xa hơn người khác. Cô luôn coi trọng người khác hơn mình. Giúp tôi nha. Tôi có thể từ chối sao? Nghĩa là chuyện này chỉ có mình tôi biết sao? Viện trưởng cũng biết. Thì ra tôi không phải là người duy nhất. Người duy nhất. Không có gì. Cô lo ăn kem đi để hết cây. Lần sau nhớ chuẩn bị kem trước. Có phải anh biết cái gì? Anh biết tôi ăn cay là vì muốn khóc sao? Không có gì. Tôi chỉ muốn nói là xin lỗi. Cảm ơn anh.

Bây giờ mọi người sẽ nghĩ mình thế nào? Hay là mình xin nghỉ phép trước đi? Không được, mình đã suy nghĩ thông suốt rồi mà. Mình phải can đảm đối mặt với mọi chuyện. Mình sẽ làm được. Buổi sáng vui vẻ. Chào chị Tâm Nghi. Chào Tử Khải. Ghê thật. Nói dối gạt mọi người mà cười tươi chào hỏi mọi người như không có chuyện gì. Đáng tiếc tôi không cười nổi. Chị Tâm Nghi. Siêu Quần. Tối qua chị nói sẽ trả tiền mừng cho mọi người. Khi nào thì chị trả? Siêu Quần. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chuyện này rất quan trọng. Tại sao tôi không được hỏi? Không sao đâu. Thực ra tôi đã chuẩn bị đầy đủ để trả tiền mừng cho mọi người rồi. Siêu Quần, tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Không sao, trả lại tiền mừng là mừng rồi. Tử Khải, đây là tiền mừng của cậu. Tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Chị không cần xin lỗi. Tôi không có giận, cho nên chị đừng buồn. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn. Ella, đây là tiền mừng tôi trả lại cho cô. Tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Cũng may là tôi phát hiện. Nếu không, tiền mừng của mọi người đã bị chị nuốt trọn rồi. Ella, cô đừng đem tình cảm cá nhân vào công việc. Cho dù thế nào, chị Tâm Nghi cũng là người dìu dắt cô. Dù thế nào đi nữa, thì ít nhất chúng ta vẫn phải tôn trọng đàn chị. Cô hiểu không? Phải tôn trọng đàn chị. Cho dù đàn chị làm sai, chúng ta phải nhắm mắt giả vờ như không có chuyện gì. Còn phải khen đàn chị rất tốt, đúng không? Đàn chị làm rất tốt. Cô đừng quá đáng. Mọi người biết chị Tâm Nghi không cố tình làm vậy mà. Không sao đâu Tử Khải, không sao. Cậu về làm việc trước đi, tôi không sao. Cảm ơn cậu. Dạ.

Tình hình công ty chị sao rồi? Chắc một lúc nãy tôi đưa cho cậu. Tôi kiểm tra rồi.

nó giống thành phần thuốc nổ lần trước anh đưa. Giống nhau. Nghĩa là người lần trước lẻn vào nhà Đinh Duyệt Cần và người lẻn vào văn phòng là một người, nhưng mà không có hư hao tài sản, cảnh sát cũng không có thông báo. Chẳng lẽ bọn họ đang tìm cái gì đó? Quốc Long, hơn một tiếng rồi, tại sao cổ chưa trả lời tin nhắn? Cổ đang bận sao? Hay là cổ bị đồng nghiệp làm khó cho nên không rảnh coi điện thoại? Kha Quốc Long, Quốc Long, cậu muốn đi đâu? Quốc Long, chị không sao thật à? Chị đừng giả bộ không sao để gạt em. Làm gì có chuyện eo la bỏ qua chứ. Em có thể tưởng tượng bộ dạng của ta hết mặt tới lộn đầu ra sao rồi. Tử Khải bên chị mà cãi nhau với eo la. Cậu ấy trưởng thành thật rồi. Dạ, chị Tâm Nghi, có chuyện gì thì chị cứ nói với em, đừng có một mình gánh hết, em luôn ở bên chị. Dạ, tạm biệt. Kha Quốc Long, bây giờ cậu đi tìm Tâm Nghi chỉ khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn thôi. Nhưng tôi lo cho cổ, cậu đừng quên chuyện này cậu cũng có phần, cậu cũng là đương sự. Cậu chạy tới đó tìm cổ chỉ khiến mọi chuyện càng rắc rối và khiến cổ càng khó xử. Khương Chí Hoành nói đúng, cậu không thể chạy tới đó. Sao giờ cổ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi mới gọi điện thoại cho chị nói không sao. Cổ nói không sao thì chị cũng tin à? Cổ rất háo thắng và không thích chia sẻ với ai. Cho dù xảy ra chuyện gì đều không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của cổ. Không được, tôi phải đi gặp cổ. Cậu không nghe thấy những gì chúng tôi vừa nói sao? Tôi... Được rồi, nếu cậu đã muốn tới đó, tôi có một cách.

Trời ơi, tránh ra coi. Tổ tiếp một cái người ngộ thiệt đó. Suốt ngày cứ thích mặc đồ cosplay, lần trước thì giống một đống nấm chạy tới chạy lui trong công ty, hôm nay là sao? Đại chiến gấu bông à? Sao tự nhiên cô nổi điên vậy? Nhân viên mới của tổ tiết mục đá cô chứ đâu phải ảnh đá cô đâu. Anh câm miệng đi. Đừng nhắc tên khốn kiếp thích tình yêu ăn liền đó. Nhớ tới anh ta tôi lại. Bây giờ tình cảm của tôi và Dân Tiêu rất tốt. Tôi đã sớm delete tên khốn đó ra khỏi đầu tôi rồi. Tôi không quan tâm tới anh ta nữa. Cô lên level rồi sao? Tốc độ thay người yêu ngày càng nhanh. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao, không sao. Quốc Long, Tâm Nghi, sao cậu lại ở đây? Hơn nữa, sao cậu lại ăn mặc như vậy? Tổ tiết mục đúng là nhiều chuyện, cứ thích chạy nhảy lung tung. Suốt ngày cứ làm mấy chuyện tào lao mà không cần thiết những phòng ban khác cảm thấy thế nào. Mau trốn vào trong đi, mau lên. Không được, không được. Chui không lọt, cái đầu bự quá. Cậu tránh ra để tôi. Tới lượt cậu đó, mau lên. Chui không lọt. Cô biết không, mút kẻ mắt hôm qua tôi viết bài quảng cáo xài tốt lắm. Tuy chống thấm nước nhưng cũng rất dễ chùi. Cô có lấy về xài không? Lát nữa tôi cho cô một cây. Cảm ơn Ella, không có gì. Mau lên. Dính cái bụng, hớp bụng lại. Chị Ella, tôi thấy người trong phòng mình ai cũng tốt, đặc biệt là chị Tâm Nghi. Chị rất quan tâm mọi người. Thôi đi, cô mới vào làm chưa lâu nên không biết thôi. Cô đừng bị bộ dạng dịu dàng của chị ta đánh lừa. Thật ra chị ta là người hai mặt, thích chơi chiêu trò. Người hai mặt? Không thể nào. Sao lại không thể? Lúc trước tôi mới vào công ty cũng nghĩ chị ta là người tốt. Ai ngờ trước mặt thì chị ta vui vẻ khen tôi viết rất hay. Kết quả bài viết của tôi mới đăng một kỳ, sau đó tất cả những gì tôi viết đều bị chị ta gạch bỏ. Có thật không? Tôi gạt cô làm gì? Đó là chuyên mục nhiều kỳ mà khó khăn lắm tôi mới giành được. Tôi tốn cả tháng trời để thu thập tài liệu. Ngày nào tôi cũng tăng ca, kể cả ngày nghỉ tôi cũng chạy đi phỏng vấn mới viết ra được bài báo đó. Kết quả thì thế nào? Không ngờ chỉ lại là loại người đó. Đây là công sở. Làm gì có chuyện ma cũ đối xử tốt với ma mới. Mấy người đó chỉ lo lắng người mới quá xuất sắc sẽ cướp lấy hào quang của họ thôi. Tại sao cô lại nhìn tôi? Làm ơn đi. Vừa nhìn là biết tôi không phải là loại người đó rồi. Tôi biết cảm giác bị ma cũ ăn hiếp cho nên cô yên tâm. Chỉ cần cô viết bài thật hay thì tôi sẽ gửi nó cho ban biên tập. Cảm ơn chị Ella, không có gì, cố lên. Lúc tôi gạch bỏ bài viết tiếp theo của Ella là vì chủ tiệm không thích bài viết đầu tiên của cổ, họ còn đòi kiện cổ. Cổ viết sai cái gì hả? Cổ không có viết sai. Hơn nữa nội dung bài báo cũng không có vấn đề. Chỉ là chủ tiệm đó hay thay đổi, hơn nữa lại thích kiếm chuyện vô cớ. Tôi đã giải thích với họ rất nhiều lần nhưng cuối cùng không có kết quả. Nên tôi đã gạch bỏ bài viết của cổ, nếu không cổ sẽ bị kiện. Tại sao chị không giải thích chuyện này với Ella? Giải thích thế nào chứ? Cả tôi còn không chịu được cách nói chuyện và thái độ của chủ tiệm, làm sao Ella chịu nổi? Cậu biết không, lúc đó Ella là một cô gái rất năng nổ, không thua gì Nhược Cần. Tôi không muốn vì chuyện này mà khiến cổ mất nhiệt tình và sự năng nổ khi làm báo. Nhưng mà tôi thật không ngờ làm vậy lại khiến cổ hiểu lầm tôi. Hơn nữa bây giờ
Tôi có giải thích gì với cổ thì cũng không kịp nữa rồi. Chị thấy hối hận hả? Hối hận? Có một chút. Nhưng tôi biết rõ, nếu tôi không làm như vậy thì tôi sẽ càng hối hận. Cậu có nghĩ tôi đang làm ơn mắt quáng không? Tôi nghĩ cho dù bị hiểu lầm cũng không sao. Chị chỉ cần làm những chuyện chị muốn, cho dù mọi người hiểu lầm, thì tôi sẽ mãi ở bên cạnh chị. Tôi tin chị đã làm đúng. Tôi là con người thì làm gì có chuyện không làm sai. Giống như chuyện kết hôn lần này, cho dù chị làm sai thì cũng có nguyên nhân. Cậu nói như vậy, lỡ như ngày nào tôi bán cậu thì cậu vẫn đếm tiền giùm tôi à? Không cần bán, chỉ cần tiền thì tôi cho chị. Tôi ghẹo cậu thôi. Đúng rồi, cậu còn chưa nói tại sao cậu tới đây chứ. Tôi lo cho chị. Lo cho tôi. Bởi vì từ sáng giờ chị chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi không biết chị có xảy ra chuyện gì không, nên chạy tới đây xem chị như thế nào. Sáng nay tôi bận họp cả buổi nên không rảnh coi điện thoại. Cậu ăn mặc như vậy là do Nhược Cần suối bậy có đúng không? Tôi biết ngay mà. Đồng nghiệp của chị không làm khó chị chứ? Không có. Đa số mọi người đều không trách tôi. Còn có người bên vực tôi nữa. Vậy thì tốt. Nếu sau này chị không trả lời tin nhắn của tôi cũng không sao. Chỉ cần chị đọc nó là được rồi. Đọc mà không trả lời thì càng bất lịch sự. Đây là một trong 10 điều cấm khi dùng điện thoại. Không sao. Tôi chỉ cần biết chị đã đọc là được rồi. Sao vậy mẹ? Tan ca sớm. Tại sao? Đi đâu? Kêu Kiến Hiệp nữa hả? Dạ, con sẽ nói với ảnh. Tạm biệt mẹ. Sau khi tan ca, cậu có bận gì không? Tôi rảnh, chúng ta đi đâu? Đợi mẹ tôi nhắn địa chỉ cho tôi rồi tính tiếp. Ừ. Số 1 là chỗ này nè. Chẳng lẽ cái gì? Chúng ta mau chạy thôi. Ba mẹ, hai đứa tới rất đúng giờ. Vào trong đi. Đi thôi. Đi đâu vậy ba? Đi chụp hình cưới. Ba mẹ đã bàn bạc với nhau rồi. Đây chính là quà sinh nhật ba mẹ tặng cho con. Ba mẹ bỏ tiền để hai đứa chụp lại hình cưới. Thôi đừng nói nữa. Mau vào trong đi. Mất công thợ chụp hình chờ lâu. Mau vào trong đi. Tại sao quà sinh nhật của con lại là đi chụp hình cưới chứ? Đây là tấm lòng của ba mẹ chị mà. Chị cứ chiều theo họ để họ được vui vẻ. Đi thôi.

Nhóc con, cậu thay đồ xong chưa? Thay đồ gì mà lâu quá vậy? Xong rồi, xong rồi. Tâm Nghi, con cười tự nhiên lên. Nhìn mặt con cứng quá. Cười lên một chút mới đẹp chứ. Dạ. Cười tự nhiên, con sắp cười hết nổi rồi. Chỉ nhớ những chuyện vui vẻ đi. Giống như lúc chúng ta đi ngắm đom đóm. Nghe cậu nói như vậy, tôi vui hơn rồi. Không ngờ mình và Tâm Nghi lại có được khoảnh khắc này.

tôi nghĩ đó chính là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà mặc dù bây giờ nói câu này hơi kỳ, nhưng lúc đó cậu rất giống một hoàng tử. Là hoàng tử nhặt chiếc giày thủy tinh của Cinderella.

Bởi vì tôi có thể gặp chú Châu và dì Châu. Tính tình của họ rất giống với ba mẹ tôi. Mỗi lần gặp họ thì tôi có cảm giác ba mẹ tôi sống lại. Tôi nghĩ như vậy có phải rất xấu xa không? Vì tôi muốn nhõng nhẽo với ba mẹ chị Nghi. Đúng rồi, anh phải giữ bí mật đó.

Chắc là không được rồi. Đúng vậy, tối nay em phải tăng ca. Chúng ta hẹn lần sau đi. Bye bye. Các anh, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chúng ta tan ca rồi mà cô nói còn tăng ca. Đồ ngốc, phụ nữ phải biết giữ giá. Các anh không hiểu một đẩy hai từ chối ba nhận lời là gì đâu. Tốt nhất là đừng hiểu, giả giờ bận rộn. Tử Khải, hôm nay tự nhiên chúng ta vô mánh. Chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng chịu không? Tôi không đi, tôi phải để dành tiền. Tôi sợ tính hà tiện của cậu luôn. Cậu phải biết xài tiền thì mới có nhiều tiền để xài. Cậu đúng là ngốc.

Ủy viên, tôi đã theo dõi mấy ngày rồi. Đinh Nhược Cần không đi làm cũng không về nhà. Được, tôi sẽ tiếp tục theo dõi bọn họ. Để con mở cửa. Dì Châu, con nhớ dì quá. Dì cũng nhớ con nữa. Để dì coi, con vẫn đẹp như lúc trước. Nhược Cần, con chỉ thấy dì Châu thôi à. Ghen tị kìa. Làm gì có chứ chú Châu. Dì Châu, cứu con. Cứu con với. Chứng nào tật nấy, vẫn chậm như rùa bò. Sao chú lại nói vậy? Bạn trai của con hả? Không phải, ảnh chỉ là bạn của con thôi. Hình như cậu ấy rất thân với Kiến Nghiệp. Dạ phải, Kiến Nghiệp vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của con. Đúng vậy, ảnh và Kiến Nghiệp là bạn bè thân thiết với nhau. Vậy à, là anh em tốt. Cậu đừng khách sáo, ngồi chơi. Lại đây, ngồi xuống đi. Tôi đi phụ Tâm Nhi. Con biết không, lần này chú dì đi du lịch có mua rất nhiều đồ đặc sản. Con ăn thử, thích món nào thì cứ đem về. Dạ. Cậu, con họ Khương, Khương Chí Hoành. Cậu Khương, một lát nữa mới ăn cơm, cho nên cậu ăn vài miếng để dằn bụng trước nha. Dạ, con nhỏ này, cảm ơn dì. Hình như con ốm rồi. Dì coi, ốm thật rồi. Ông xã nó ốm rồi đúng không? Ốm rồi, hèn gì lúc nãy ra chiêu không có lực gì hết. Đâu có, lần nào chú dì gặp con mà chẳng nói ốm. Làm gì có chuyện gặp chú dì mà con ốm. Ốm thật mà. Vậy mà có người chê con mập đó. Ốm thì ăn nhiều vào. Ngon không? Con thích sô-cô-la nhất. Con thích ăn thì lát nữa đem về đi. Dạ.

con nhỏ này đã 32 tuổi rồi mà vẫn y chang như lúc học đại học. Đừng vậy, con không nỡ mà. Chị Nghi, em dắt chú Châu và dì Châu về nhà em được không? Lần nào em cũng nói như vậy mà có lần nào em làm đâu. Theo con

Ông về nhà. Mình muốn mượn ba mẹ của chị Nghi để xoa dịu nỗi đau buổi sáng của mình. Đây chính là ngày 11 tháng 11 hàng năm của mình.

Cường Chí Hoành, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Đinh Nhật Cần, cô muốn mọi người phải đau lòng tới cỡ nào?

Ninh Nhật cần tặng mình cái gì vậy chứ? Bó tay với nó luôn. Còn nói là sớm muộn cũng dùng tới, dùng cái đầu em mất.

Đinh Nhật Cần tặng chị hả? Cái gì vậy? Không có gì, chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường thôi. Cậu giấu gì sau lưng vậy? Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Đồng hồ đẹp quá. Tôi đeo giùm chị. Sau này nếu chị có chuyện cần tôi thì cứ nhấn vào chỗ này 3 giây. Tôi sẽ xuất hiện trước mặt chị trong thời gian ngắn nhất. Trong thời gian ngắn nhất là bao nhiêu? Phải coi lúc đó chị đang ở đâu. Nếu tôi ở Mỹ thì sao? Nếu là ở Mỹ thì có lẽ sẽ lâu hơn. Ngồi máy bay đã mất 12 tiếng rồi, còn phải đợi chị đang ở. Cậu không cần giải thích, tôi ghẹo cậu thôi. Cảm ơn cậu đã tặng đồng hồ cho tôi. Nó đẹp lắm, tôi rất thích. Cậu chờ một chút. Tặng cậu nè. Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm và giúp tôi trong thời gian này. Tặng tôi. Mở ra coi đi. Ừ. Cái này là... Lúc trước cậu đã từng tham gia hội thảo nghiên cứu về robot. Tôi nghĩ có lẽ cậu rất thích robot, cho nên tôi đã mua tặng cho cậu. Cậu thích không? Cảm ơn chị. Đừng khách sáo. Cậu biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ tới cậu. Tôi... Nó rất giống cậu, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Tôi... Cái gì cũng giỏi hả? Phải. Tôi nói rồi, tôi vào công ty cất đồ sẵn tiện lấy tài liệu. Anh chờ tôi trên xe là được rồi. Không được, cô vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tôi thấy anh và Giang Lợi đang làm quá vấn đề lên thôi. Trước khi điều tra rõ mọi chuyện thì không được lơ là. Gần đây cô có nhận được thứ gì đặc biệt không? Tôi không nhận được thứ gì hết. Lúc đi lấy tin, cô có chụp phải hình ảnh không nên chụp không? Có. Chất thải trên đảo Quang. Làm ơn. Làm ơn cứu bà ấy. Tại sao? Tại sao không cứu bà ấy? Tại sao sáng nay anh không giống như lúc bình thường chứ?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sách vở và các điều kiện để học sinh trở lại với trường, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được lực lượng công an, chính quyền địa phương và các nhà trường chủ động triển khai từ sớm, từ xây dựng cổng trường an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đến hình thành những thói quen tham gia giao thông văn minh trong học sinh. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại phường Đông Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được duy trì nhiều năm qua. Ngay trong thời gian học sinh nghỉ hè, lực lượng công an phường đã chủ động xuống địa bàn, tăng cường tuần tra nhắc nhở hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Từ cách đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện đến việc dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn được lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên.
2: Các con thứ nhất là về trang bị, về thứ nhất là phương tiện. Nếu mà đủ tuổi thì mình khi mà tham gia giao thông, thứ nhất là khi mà tham gia giao thông thì các con là phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ở đây là có cái, ở trường mình là trang bị có camera quay ra và quay ngược chiều á, hai hướng, thì khi mà tham gia giao thông nếu các con mà vi phạm á, nó sẽ gửi hình ảnh trước xuất về cái hình ảnh ở trụ sở công an, và các chú sẽ là có nhiệm vụ là tức là trước xuất ra để gửi về những cái trường hợp vi phạm đó, và nó khi những cái đó là ảnh hưởng vấn đề học tập của các con.
1: Những lời nhắc trực tiếp gần gũi giúp học sinh nhận ra rằng an toàn giao thông bắt đầu từ chính những hành động rất nhỏ của mỗi người.
3: Nên đậu mũ bảo hiểm, chấp hành các quy định mà các công an giao thông hay nhà nước ra định quy ra, tránh tình trạng đi xe chấp ba hay là không đậu mũ bảo hiểm hoặc là đi xe hàng hai.
4: Chú nói thì giúp mình sẽ tránh được mấy cái tai nạn đáng tiếc, rồi giúp mình cẩn thận hơn khi đi đường, đậu mũ hiểm khi giao thông với sử dụng phương tiện xe máy, xe đạp điện.
1: Với 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, phường Đông Hòa xác định bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên liên tục. Sự phối hợp giữa chính quyền, công an và nhà trường được triển khai theo hướng sát với thực tế. Những lỗi học sinh thường gặp được phát hiện, nhắc nhở. Những điểm có nguy cơ mất an toàn được quan tâm xử lý để việc đến trường mỗi ngày trở thành một hành trình an toàn.
5: Thời gian tới cũng tiếp tục chỉ đạo các cái thầy cô giáo và tuyên truyền và quán triệt sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, học sinh. Thì cái việc bảo đảm an toàn tại cổng trường khi mà đưa đón học sinh đi học thì cái này liên quan nhiều đến các bậc phụ huynh. Thì chúng tôi xác định là phải tuyên truyền cho học sinh. Học sinh về nói lại với phụ huynh là phụ huynh sẽ thực hiện. Chúng ta không có nhiều thời gian để gặp các phụ huynh được. Chúng ta thông qua các học sinh về tuyên truyền ngược lại cho bố mẹ mình. Thì lúc đó thì cái hiệu quả nó rất là cao. Thì bằng chứng ở trong thời gian vừa qua thì các cổng trường của địa bàn phường Đông Hòa cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông.
1: Ở những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện an toàn giao thông học đường có những đặc thù riêng. Khoảng cách từ nhà đến trường xa, nhiều tuyến đường đi qua khu dân cư, quốc lộ, tỉnh lộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông được chính quyền địa phương và nhà trường đưa vào những hoạt động thường xuyên.
6: Thời gian gần đây thì cũng xảy ra cái tình trạng là thanh thiếu niên, đặc biệt là trong cái nhóm các em học sinh thì cũng thường xảy ra cái tình trạng sử dụng xe máy đi không đảm bảo an toàn cũng như là không đúng theo quy định quy luật an toàn giao thông. Thì trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường của công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất cho các em.
7: Nhà trường có một cái buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, đó là mời phòng cảnh sát giao thông của ngoài xã vào tuyên truyền về an toàn giao thông, cách sử dụng nón bảo hiểm khi đi xe đạp điện hay là ngồi trên xe gắn máy, và cách tham gia giao thông trên cái địa bàn mình như thế nào, đó là nhà trường đã có tổ chức cái buổi tuyên truyền đó.
1: Với những trường học nằm gần quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, áp lực giao thông trước cổng trường càng lớn. Vào đầu giờ học và thời điểm tan trường, chỉ cần một chiếc xe dừng sai vị trí cũng có thể khiến dòng phương tiện bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Vì vậy, các nhà trường phải chủ động từ việc phân luồng, nhắc nhở học sinh đến phối hợp với phụ huynh.
8: Tức là trong công tác giáo dục làm sao cho các em nó có ý thức đỡ tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Trong hoạt động giáo dục của nhà trường, qua chào cờ rồi qua các tiết hoạt động giáo dục, vấn đề giáo dục cho các em khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi vào bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế. Cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
1: Ở đây mỗi giáo viên cũng trở thành một tuyên truyền viên. Từ thực tế giảng dạy và quan sát học sinh, nhiều thầy cô chủ động xây dựng những cách làm gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện.
9: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ, và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và từ khi chưa thực hiện cái giải pháp đó thì mình cảm thấy mặc dù mọi người đều đảm bảo an toàn giao thông, nhưng mà cái ý thức chấp hành cũng như là cái phong trào để mà đội mũ bảo hiểm cho trẻ cũng như đưa đón trẻ một cách an toàn thì nó chưa có được thực hiện một cách đó làm giống như một cái phong trào lớn. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
1: Tại xã Tây Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được công an xã phối hợp với đoàn thanh niên và trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong triển khai thí điểm từ năm 2025. Ở khu vực cổng trường, vị trí dừng đỗ phương tiện được sắp xếp, kẻ vạch phân định rõ ràng. Học sinh được hướng dẫn cách đi bộ sang đường an toàn, phụ huynh được nhắc nhở không dừng đỗ phương tiện tùy tiện, gây cản trở dòng xe.
10: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
1: Một khoảng sân trước cổng trường được sắp xếp hợp lý đã giúp giảm sự lộn xộn vào giờ cao điểm. Quan trọng hơn, những quy tắc ấy đang từng bước trở thành thói quen của học sinh và phụ huynh.
11: Con đi bằng xe đạp điện và xe không hề độ chế có đội mũ bảo hiểm để đi trên đường. Khi đèn đỏ thì con dừng, khi thấy đèn vàng thì con đi chậm lại và khi đèn xanh thì con đi qua.
12: Thực hiện mô hình văn hóa giao thông trong trường học thì các đồng chí phòng cảnh sát giao thông tỉnh cũng như các đồng chí ở khu vực cảnh sát giao thông địa phương thì đã về trường để tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, những cái vi phạm giao thông cho cán bộ giáo viên nhân viên và cả học sinh của nhà trường. Các đồng chí đã tuyên truyền rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa. Thì các đồng chí tuyên truyền không những cho tuyên truyền về giáo phục mà hướng dẫn cho thầy cô và học sinh là cái kỹ năng giải phép, kỹ năng tham gia giao thông trong cái phần nội dung là lý thuyết và cả thực hành, và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường tránh ách tắc giao thông.
1: Từ hiệu quả bước đầu, mô hình được tiếp tục triển khai tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn xã. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế ùn tắc trước cổng trường và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông. Một môi trường giao thông học đường an toàn sẽ khó duy trì nếu chỉ có sự cố gắng của lực lượng chức năng và nhà trường. Phía sau mỗi học sinh đến lớp an toàn còn có trách nhiệm của gia đình. Với nhiều phụ huynh, việc đưa đón con có thể đồng nghĩa với thêm một quãng đường, thêm thời gian và đôi khi là những bất tiện trong công việc. Thế nhưng sự lựa chọn ấy xuất phát từ mong muốn bảo vệ con em mình trên đường đến trường. Khi phụ huynh chủ động thay đổi một thói quen, học sinh sẽ có thêm một bài học trực quan về trách nhiệm khi tham gia giao thông.
13: Trong năm học này thì nó cũng hơi bất tiện một xíu là khi mà chuyển về ủy ban rồi á, thì con mới học sinh cấp 1 à. Đi xe cộ thì mình cũng không yên tâm, thì chắc chắn là em phải là người để đưa rước con đi học hàng ngày. Và cái đó nó cũng sẽ bị bất tiện một cái là chi phí xăng xe

0: rồi cái việc mà mình đi làm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Điều đáng ghi nhận là những kiến thức được tuyên truyền đang dần chuyển thành hành động cụ thể trong học sinh. Các em hiểu rằng đội mũ bảo hiểm không phải để đối phó với lực lượng chức năng, đi đúng phần đường không phải vì sợ bị nhắc nhở, dừng xe đúng nơi quy định, quan sát trước khi sang đường hay không sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu đều là cách tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.
2: Đi xe lề đường và không chạy quá nhanh và không để xe vô lòng đường đỡ ngăn cản giao thông, không được đội các loại nón thể thao khi đi xe đạp điện, tránh mình những khỏi tai nạn không đáng tiếc,
3: giúp tránh tai nạn giao thông. Đi xe là phải đội mũ bảo hiểm nữa, với lại là không được chốc ba chốc bốn, đi là phải tuân thủ đúng luật giao thông, không được đèn đỏ.
4: Đi xe là phải đội mũ bảo hiểm rồi phải đi đúng làn đường, không lạng lách đánh võng, tại vì nếu như mà không chấp hành nội quy thì sẽ xảy ra nhiều vụ tai nạn.
1: Để những chuyển biến ấy được duy trì, lực lượng công an các xã phường đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng trường học, chủ động nắm tình hình, xác định những điểm có nguy cơ mất an toàn để có phương án phù hợp. Cách làm cũng được chuyển từ xử lý khi xảy ra vi phạm sang chủ động phòng ngừa, từ một vài đợt tuyên truyền thành hoạt động thường xuyên gắn với đời sống học đường.
5: Theo cái chương trình của công an phường thì sẽ tổ chức tuyên truyền cho 100% các cái trường học trên địa bàn, đỡ và tiếp tục củng cố cái ban chỉ đạo và các cái tổ an tự quản ở các trường sau khi thực hiện sáp nhập. Theo chủ trương thì công an phường sẽ chủ động trong cái việc mà tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng giáo viên và học sinh ở các cái điểm trường.
1: Một năm học an toàn được bắt đầu từ những điều rất giản dị: một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một chiếc xe dừng đúng vị trí, một ánh mắt quan sát trước khi sang đường và một người lớn sẵn sàng làm gương cho trẻ. Khi nhà trường chủ động, lực lượng chức năng đồng hành, gia đình có trách nhiệm và học sinh tự giác, cổng trường sẽ trở thành điểm đến an toàn thay vì điểm nóng giao thông. An toàn giao thông học đường vì thế không phải là câu chuyện của riêng một ngành, một địa phương hay một ngôi trường nào. Đó là trách nhiệm được hình thành từ mỗi gia đình, được vun đắp trong nhà trường và được gìn giữ trên từng tuyến đường. Năm học mới đang đến, hành trang của các em đến lớp bên cạnh sách vở và những ước mơ cần có thêm một điều rất quan trọng: ý thức tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm với chính mình, với cộng đồng.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục an toàn giao thông với chủ đề chủ động xây dựng môi trường giao thông an toàn trường học. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui và trên mỗi hành trình đến trường, an toàn luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: Ái Nguyên xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới nữa chuẩn bị bắt đầu. Với nhiều em và đặc biệt là các em học sinh bán trú, trường học còn là nơi các em ăn, nghỉ và sinh hoạt phần lớn thời gian trong ngày. Và vì thế mà an toàn thực phẩm trong trường học không chỉ là câu chuyện của một bữa ăn, đó là câu chuyện về sức khỏe, về sự phát triển của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Và để có được một suất ăn an toàn thì cần kiểm soát nhiều khâu từ nguồn nguyên liệu tiếp nhận, bảo quản, chế biến cho đến khi phục vụ. Vậy thì những nguy cơ nào đang tồn tại? Nhà trường cần làm gì? Ngành y tế phải kiểm soát ra sao? Và quan trọng hơn là làm thế nào để phòng ngừa thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra? Và nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề đảm bảo an toàn cho bếp ăn học đường. Tham gia chương trình tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả, hai vị khách mời cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Năm học mới đã bắt đầu.

0: Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động ra soát, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Bởi chỉ một sơ suất trong quá trình lựa chọn, chế biến hay bảo quản thực phẩm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.
1: Nhà trường cũng luôn bám sát về các cái khâu mình lấy cũng như là xuất ấy, thì phải đảm bảo, ví dụ như lấy thì phải đúng các cái nhà đảm bảo về cái an toàn. Đồng thời là khi mà cho cháu thực hiện cũng như chế biến ấy, thì tất cả các cái nguyên liệu chế biến phải đặc biệt kiểm tra nhãn mác cũng như là cái hạn hết hạn thì không được vượt phép. Còn vấn đề là đặc biệt là không cho bé ăn những cái đồ mà để qua hoặc là ôi thiêu, thì cái đó là đặc biệt là không được phép.
0: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ đòi hỏi sự linh hoạt, bởi nhà trường vừa phải cân đối dinh dưỡng trong điều kiện kinh phí hạn chế, vừa bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
2: Ở trong nhà bếp là có là chế biến riêng, khu chế biến riêng thực phẩm sống để tách rời ra, sau đó chế biến và chia phần ăn cho trẻ là riêng. Cho nên là cái khu bếp nó đi vòng hay theo hướng chứ không có lẫn lộn.
0: Một bữa ăn học đường an toàn đòi hỏi sự cẩn trọng từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến và phục vụ. Khi nhà trường thực hiện đúng quy trình, đơn vị cung cấp bảo đảm nguồn hàng và phụ huynh cùng giám sát, rủi ro sẽ được hạn chế.
3: Vâng, thưa hai vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là một bữa ăn học đường tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng sau đó thì là cả một khâu kiểm soát. Từ góc độ quản lý giáo dục thì ông đánh giá như thế nào về an toàn bếp ăn, an toàn thực phẩm trong trường học hiện nay ạ? Thưa ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
4: Tôi cho rằng là việc vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì đối tượng phục vụ của chúng ta trong nhà trường ấy, đó là học sinh và các em trong giai đoạn phát triển về tinh thần, thể chất và phát triển cá nhân. Đặc biệt với những cái trường mà tổ chức bán trú tại trường, có nghĩa là có cái bữa ăn buổi trưa hoặc là nội trú thì cả cả buổi tối ấy, thì đây là một cái hoạt động phục vụ và gắn trực tiếp đối với liên quan đến sức khỏe, rồi liên quan đến sự phát triển và chất lượng học tập của học trò. Đó. Vì vậy, cái quan điểm của ngành giáo dục đào tạo là không chỉ xem cái vệ sinh an toàn thực phẩm hay là an toàn thực phẩm là việc riêng của cá nhân nào, của tổ chức nào, mà đây là trách nhiệm của người đứng đầu của nhà trường và toàn nhà trường. Tất cả các bên phải tham gia vào công việc này. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm giai đoạn hiện nay là chúng ta phải không phải là để có chuyện rồi chúng ta mới xử lý, mà phải là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đó là mỗi khâu, từ lựa chọn thực phẩm này, tiếp nhận này, bảo quản này, chế biến này, cho đến khi học sinh sử dụng đều phải được kiểm soát một cách chặt chẽ và đúng quy trình. Ngoài ra thì bởi những phía mỗi suất ăn không chỉ là một cái bữa ăn bình thường, nhưng nó lại mang lại cái sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, và đồng thời nó là niềm tin đối với phụ huynh giao cho nhà trường.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang ạ. Đối với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk thì ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng nhà trường, có thể chia sẻ là một ngày tại bếp ăn sẽ được tổ chức như thế nào ạ? Từ khi tiếp nhận thực phẩm cho đến khi học sinh dùng bữa.
5: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du thì hàng ngày thì bếp ăn nhà trường được tổ chức theo quy trình bếp ăn một chiều. Chúng tôi tiếp nhận thực phẩm đến việc bảo quản, sơ chế, chế biến, chia xuất và phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Thì ở tất cả các khâu thì chúng tôi đều có phân công và giám sát cụ thể. Để đảm bảo một cái bữa ăn an toàn cho các em học sinh thì chúng tôi đặc biệt quan tâm. Nó không phải chỉ kiểm soát ở một khâu mà nó phải là cả một cái quá trình. Bởi vì là cái bữa ăn của các em học sinh phải được quan tâm và được kiểm soát chặt chẽ từ quy trình đầu tiên cho đến lúc mà phục vụ bữa ăn cho các em học sinh.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, thì hiện nay thì các trường có thể tổ chức bữa ăn bán trú theo nhiều hình thức khác nhau. Có trường thì tự tổ chức bếp ăn, có trường thì hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm. Theo ông thì với mỗi mô hình thì ngành giáo dục cần đặt ra những yêu cầu gì để kiểm soát và tránh tình trạng khoán trách nhiệm cho đơn vị cung cấp ạ?
4: Thì hiện nay trên toàn tỉnh ấy, thì các trường thì có nhiều cái cách tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú cho học trò. Thì có nơi thì sẽ tự mua thực phẩm về rồi chế biến. Có nơi thì hợp đồng suất ăn với các đơn vị cung cấp là suất ăn đầy đủ, nguyên bản. Thì các cái mô hình ấy, tôi cho rằng là có thể là khác nhau. Nhưng mà cái việc đặc biệt là phải đảm bảo an toàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái điểm cốt lõi của nhà trường ở đây là không được khoán trắng cho các cái đơn vị. Ví dụ như mình cung cấp suất ăn thì cũng không thể khoán trắng cho họ. Rồi là cái mình có thể tổ chức nấu bữa ăn thì không thể khoán trắng cho cái việc là một ai đấy là chịu trách nhiệm về cái việc đầu vào đầu ra của thực phẩm, mà nó phải là toàn trường phải chung tay vào. Rồi mỗi mô hình nhà trường thì cần xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Đó, kiểm soát từ nguồn thực phẩm này, rồi điều kiện bảo quản, chế biến, rồi vệ sinh, rồi lưu mẫu và các quy trình liên quan, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý khi phát hiện vấn đề. Ở đây nói đến câu chuyện xử lý thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta quan tâm đến văn hóa về ăn học đường trước. Đấy, rồi mọi cái chúng ta phải làm thật tốt trước. Đó, thì sau đó cuối cùng cái câu kiểm tra, giám sát và xử lý quy trình thì cái vấn đề này nó lại liên quan đến câu chuyện là chúng ta phòng ngừa là chính, chứ không phải là để đến hồi có câu chuyện xảy ra chúng ta mới kiểm tra, giám sát. Đấy, thì cơ bản là nó ngắn gọn là chúng ta thuê dịch vụ thì không có nghĩa là thuê luôn trách nhiệm.
3: Vâng, có một chia sẻ rất quan trọng khi mà ông vừa chia sẻ, đó chính là không nên khoán trách nhiệm cho một đơn vị cung cấp. Và cái khâu quan trọng nhất là lựa chọn đơn vị cung cấp phải có uy tín. Vâng ạ, ngành giáo dục có định hướng gì hoặc là yêu cầu gì đối với các trường trong việc lựa chọn nhà cung cấp để vừa đảm bảo chất lượng, vừa minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu không ạ?
4: Vâng, tôi cho rằng đây là một khâu rất quan trọng và then chốt trong cái việc mà thực hiện được cái bữa ăn an toàn đối với trò. Bởi vì nếu đầu vào nó không an toàn thì tất cả những cái khâu phía sau anh có làm kiểu gì cho nữa thì chất lượng chắc chắn là không đảm bảo. Đấy là khẳng định. Do đó các cơ sở giáo dục khi mà lựa chọn các cái nhà cung cấp phải đặt ra cái việc an toàn và chất lượng sản phẩm lên trên hết. Đồng thời phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định hiện hành. Trong đó thì ngành cũng đã triển khai các phần mềm để mà các nhà trường phải công khai minh bạch cái thực đơn cũng như là khẩu phần cũng như chế độ dinh dưỡng đối với khẩu phần ăn của từng hôm cho học sinh. Mà tôi trong ngành chỉ đạo là phải thực hiện tầm là công khai ít nhất 1 tuần đến 15 ngày để đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Khi mà ví dụ như buổi sáng, buổi trưa chẳng hạn thì ăn sáng, ăn trưa ở nhà trường những cái hàm lượng dinh dưỡng như thế, thì buổi chiều chúng ta sẽ thay đổi hàm lượng khác để đảm bảo cái sự chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đấy. Ngoài ra thì chúng tôi đặc biệt lưu ý cái việc lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện theo quy định. Đó. Nguồn thực phẩm phải rõ ràng, có khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Nha. Còn hợp đồng là phải xác định rõ trách nhiệm của bên nào, trách nhiệm của nhà trường, bên mua cung cấp bên nhà trường. Thì ở đây là một số cái vấn đề mà tôi nghĩ là nhà trường cần phải quan tâm. Ngoài ra thì cũng nhấn mạnh thêm, ngoài cái câu chuyện mà rất là nhiều đơn vị là hồ sơ rất đẹp, tuy nhiên là trong quá trình thực hiện thì cái điều kiện cần và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì họ lại đang thiếu. Đấy, cho nên là nhà trường phải chú ý là ngoài cái hồ sơ ra là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để mà cái đầu vào thức ăn, rồi cả cái người mà đi giao thực phẩm thức ăn nữa, nó cũng phải đảm bảo về cái sức khỏe, rồi đảm bảo về cái việc mà tiếp xúc thực phẩm có được an toàn hay không.
3: Vâng.
4: Đấy, vâng.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quay trở lại với thực tế ở trường Đông Du thì việc lựa chọn và kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm nhà trường sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Có phải là nhà trường kiểm tra trên thực tế nguồn gốc hay là chỉ dựa trên hồ sơ và giấy tờ ạ?
5: tại trường Đông Du. Hiện nay chúng

0: Tôi hợp đồng cùng với lại các nhà cung cấp có uy tín, có pháp nhân rõ ràng, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên thì hồ sơ chỉ là cái điều kiện cần. Còn công việc kiểm tra, giám sát hàng ngày khi mà thực phẩm nhập vào trường là một cái yếu tố rất là quan trọng. Bên cạnh việc kiểm tra các thông tin về nguồn gốc thực phẩm nhập vào trường, thì nhà trường hàng ngày còn thực hiện kiểm tra, giám sát khi thực phẩm nhập về trường có đúng chủng loại, có đủ số lượng, có đảm bảo tình trạng, chất lượng để nhập hay không. Nếu như trong quá trình chúng tôi tiếp nhận thực phẩm, nếu như các thực phẩm không đảm bảo theo yêu cầu, thì chúng tôi sẵn sàng từ chối việc tiếp nhận thực phẩm để phục vụ bữa ăn cho các em học sinh, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp phải thực hiện xử lý theo quy định, theo như hợp đồng của nhà trường hợp tác cùng với lại ký kết hợp tác cùng với lại đơn vị cung cấp.
1: Vâng ạ, hiện nay có một vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm, đó chính là ai là người sẽ giám sát bếp ăn và sẽ giám sát như thế nào? Và ngành giáo dục đang thực hiện công tác kiểm tra giám sát bếp ăn trường học theo những hình thức nào ạ? Ngoài kiểm định định kỳ thì có những hình thức kiểm tra đột xuất khi mà có dấu hiệu nguy cơ hay không ạ? Xin mời chia sẻ từ ông Lưu Tiến Quang ạ.
2: Tôi cho rằng cái câu hỏi của đồng chí MC là rất là đúng cái tâm tư nguyện vọng của rất là nhiều phụ huynh khi mà gửi con em vào các trường nội trú bán trú. Thì đối với ngành giáo dục thì công tác kiểm tra giám sát là phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, không làm nhiễu loạn cái câu chuyện dạy học của nhà trường, nhưng mà phải làm có trọng tâm, rồi là không có để đến cái đợt mà đến cái câu chuyện mà có cái gì xảy ra chúng ta mới đi kiểm tra. Đó, thì như chia sẻ ban đầu tôi đã nói rồi đó. Thì với ở cấp cơ sở thì nhà trường phải chủ động kiểm tra hàng ngày. Cái việc thực hiện quy trình bếp ăn rồi đồng thời phát huy vai trò giám sát của các lực lượng trong nhà trường, đặc biệt là sự theo dõi, giám sát của phụ huynh học sinh. Đấy. Thì thông thường thì khi tổ chức bếp ăn thì phụ huynh là một trong những thành phần giám sát quan trọng nhất, thường xuyên nhất đối với nhà trường. Ấy thì ở với cấp quản lý, ý là ngành giáo dục thì và các phòng văn hóa xã hội v.v. thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có ngành y tế và các cơ quan liên quan để kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh những cái vấn đề phát sinh nó không đảm bảo. Bên cạnh kiểm tra định kỳ, khi xuất hiện các dấu hiệu ví dụ như là nguy cơ thông tin phản ánh nó ảnh hưởng thì chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời thẩm quyền, tránh cái tình trạng để ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trò trong nhà trường và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như là một số cái tổ chức khác mà khi mà thực hiện cái việc tổ chức bếp ăn, tổ chức bữa ăn thì chúng ta phải xác minh ngay, phải làm kịp thời. Vì vậy trên tinh thần đối với ngành giáo dục thì kiểm tra là để phòng ngừa đó, rồi là để hỗ trợ cho nhà trường làm tốt các cái nhiệm vụ để bảo vệ học sinh được ăn uống đảm bảo điều kiện và học hành tốt hơn.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ. Ở góc độ của một cơ sở giáo dục thì ông Nguyễn Phú có thể chia sẻ là đâu là khâu khó nhất trong việc duy trì một bếp ăn đúng quy trình mỗi ngày, là nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hay là việc duy trì người ý thức của người đứng bếp trực tiếp ạ?
0: Theo quan điểm của tôi thì các cái yếu tố đều quan trọng. Tuy nhiên nếu mà phải chọn một khâu khó nhất thì theo quan điểm của tôi thì đó là vấn đề chúng ta duy trì ý thức của người trực tiếp làm bếp. Bởi vì quy trình chúng ta có thể xây dựng rất là chặt chẽ, cơ sở vật chất chúng ta có thể đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên nếu người thực hiện không đảm bảo quy trình quy định ở một công đoạn nào đó thì vẫn có thể là phát sinh những nguy cơ mất an toàn đối với lại bếp ăn, đối với lại suất ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, những quy định về an toàn thực phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện nghiêm túc trong từng căn bếp, từng bữa ăn. Vậy tại một trường học cụ thể, quy trình ấy đang được thực hiện như thế nào, những việc gì đã làm tốt và còn những khó khăn nào cần phải tháo gỡ trước khi tiếp tục với

0: Với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời theo dõi clip ngắn sau đây.
1: Một bữa ăn an toàn sẽ khó có thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một cá nhân hay một đơn vị. Khi nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý cùng tham gia giám sát, những nguy cơ sẽ có thêm một lớp bảo vệ.
2: Qua quá trình kiểm tra, tôi thấy là cái việc mà kiểm thực cũng như là lưu mẫu là chúng ta cũng đã thực hiện. Tuy nhiên ở đâu đó nó vẫn còn một số các cái việc thực hiện nó chưa đúng. Thì trong quá trình kiểm tra chúng tôi cũng đã chấn chỉnh nhắc nhở. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn nó rất là để áp dụng cho đối với bếp ăn tập thể hoặc là đối với dịch vụ ăn uống thì nhằm kiểm soát, ngăn ngừa được cái tình trạng mà thực phẩm không đảm bảo đến người tiêu dùng.
1: Không chỉ chất lượng thực phẩm, phụ huynh còn quan tâm đến thực đơn, khẩu phần, dinh dưỡng và cách thức tổ chức bữa ăn. Trong khi đó, với nhà trường, việc công khai thông tin và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát cũng là một cách xây dựng niềm tin.
3: Hơn bao giờ hết, vấn đề an toàn thực phẩm là cái vấn đề phải đặt lên hàng đầu, bởi vì nó quyết định đến sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần cho học sinh. Cho nên là mình nghĩ là đây không phải là việc quan tâm của phụ huynh mà của tất cả các ngành để có một cái thực phẩm an toàn đưa vào trường học hoặc là cung cấp cho học sinh ở cái mức độ an toàn nhất để phục vụ cho các em.
1: Một môi trường học đường an toàn không chỉ được tạo nên bởi những quy định mà còn bằng sự minh bạch và trách nhiệm của từng việc nhỏ. Khi mỗi bên đều thực hiện đúng trách nhiệm của mình, từ người cung cấp thực phẩm, nhà trường, nhân viên, bếp ăn đến cơ quan quản lý và phụ huynh, bữa ăn học đường sẽ không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn an toàn và đáng tin cậy.
0: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng an toàn thực phẩm trong trường học không phải là một công đoạn riêng lẻ mà đó là một chuỗi của các sự kiểm soát. Vậy theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ở tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế và các sở ngành liên quan trong việc kiểm tra giám sát bếp ăn trường học hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
4: Phải khẳng định rằng là cái việc an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề có tính liên ngành. Ngành giáo dục là không thể làm một mình được, phải khẳng định như thế. Ngành giáo dục thì có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện nghiêm các quy định rồi tổ chức bữa ăn an toàn và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường. Trong khi đó thì ngành y tế thì có vai trò rất quan trọng về chuyên môn, rồi hướng dẫn kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Rồi các cơ quan liên quan có trách nhiệm là phối hợp kiểm tra giám sát, đặc biệt là phụ huynh. Ngành giáo dục thì mục tiêu của ngành hướng tới là không để xảy ra tình trạng khi có vấn đề mới tìm xem trách nhiệm thuộc về ai. Đó, cái này là xuyên suốt trong các cái văn bản chỉ đạo đều như thế. Rồi ngay từ đầu năm học thì các ngành có phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rồi triển khai những văn bản quy định mới. Đó, rồi kiểm tra và cảnh báo các nguy cơ. Và khi mà có dấu hiệu bất thường thì phải có cái cơ chế trao đổi thông tin và xử lý các thông tin này cho phù hợp. Nói cách khác thì chúng ta phải tạo thành một cái mạng lưới phòng ngừa nhiều lớp để mỗi ngành thực hiện tốt việc của mình và cùng hướng đến một mục tiêu chung là đảm bảo an toàn cho học sinh.
0: Thì ngành giáo dục làm gì để bảo đảm các quy trình an toàn thực phẩm tại trường học không chỉ là những quy định trên giấy ạ?
4: Đây là một câu hỏi hết sức quan trọng. Nói nghiêm túc là bởi chúng ta không thể xây dựng một quy trình rất đầy đủ, nhưng nếu người thực hiện không nghiêm túc thì quy trình đó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy trước hết là phải gắn trách nhiệm với từng vị trí, từng công đoạn và đặc biệt là trách nhiệm của đứng đầu trong cái câu chuyện này. Tiếp nữa là phải kiểm tra việc thực hiện trong thực tế, không chỉ kiểm tra hồ sơ. Ví dụ quy trình tiếp nhận thực phẩm có được thực hiện thực chất không? Việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào có nghiêm túc không? Việc bảo quản, chế biến có đúng quy định không? Hay là việc lưu mẫu có được thực hiện đầy đủ không? Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần phải kiểm tra, chứ không phải là câu chuyện là một quy trình.
0: Xin cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang. Ở về phía trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du thì nhà trường quán triệt và xác định trách nhiệm thường xuyên của từng nhân viên bếp ăn như thế nào ạ? Thưa ông Nguyễn Phú.
5: Tại trường Đông Du thì chúng tôi xác định rõ là việc đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của từng người. Và trong cái phân công công việc thì chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từng cá nhân ở từng công đoạn, từng khâu công việc. Và nhân viên và các bộ phận phải thực hiện đúng cái quy trình và phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hàng ngày để nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện cái quy trình đảm bảo, và nhà trường xem việc thực hiện đúng quy trình đảm bảo các cái nhiệm vụ trong bếp ăn đối với nhân viên, để đưa những cái việc thực hiện đúng quy trình này trở thành một cái thói quen hàng ngày đối với bộ phận bếp của nhà trường.
0: Vâng ạ, vậy thì khi mà giả sử trong một trường hợp mà nhà trường phát hiện ra một lô thực phẩm mà mình nhập về mà không đảm bảo an toàn ngay trước giờ chế biến thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào để vừa đảm bảo bữa ăn cho học sinh vừa đảm bảo an toàn thực phẩm ạ?
5: Nếu như phát hiện cái thực phẩm nhập vào trường không đảm bảo thì nguyên tắc đầu tiên của nhà trường là nhà trường từ chối nhập những cái lô thực phẩm này để đảm bảo an toàn bữa ăn cho các em học sinh. Đồng thời thì nhà trường sẽ ghi nhận cũng như là liên hệ ngay với nhà cung cấp để phối hợp để xử lý theo quy định. Song song với đó thì nhà trường sẽ kích hoạt phương án dự phòng. Có thể là nhà trường sẽ sử dụng thực phẩm ở kho dự trữ với thực phẩm khô để đảm bảo các em học sinh vẫn có một bữa ăn đúng thời gian và đảm bảo các cái yêu cầu về dinh dưỡng dành cho các em học sinh.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, phụ huynh thì càng ngày càng quan tâm đến việc mà con mình sẽ ăn gì và thực phẩm từ đâu, suất ăn có được kiểm soát hay không. Thì theo ông thì các trường cần tăng cường công khai minh bạch những thông tin gì để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm và tham gia giám sát ạ?
4: Đối với cấp quản lý thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái việc công khai minh bạch về khẩu phần ăn cũng như thực đơn và chế độ dinh dưỡng ở cái hệ thống quản lý về công nghệ thông tin công khai của từng website đối với cơ sở. Để làm gì? Để là coi như là phụ huynh có thể giám sát cái việc này. Và cũng để phụ huynh nhìn nhận thấy được là nhà trường đã cung cấp dinh dưỡng cho con mình vào buổi trưa như thế nào thì buổi tối mình phải làm cái gì. Ví dụ buổi trưa ăn thịt heo rồi thì không thể tối bắt ăn heo nữa, hay là chưa ăn gà rồi không thể ăn gà nữa. Cho nên chúng ta phải có cách gà, cá để vào mới giữ. Còn về phía phụ huynh thì phụ huynh hoàn toàn có quyền được biết và được tham gia giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con em mình. Đấy. Và các nhà trường thì cần phải tích cực nha, tích cực công khai những cái thông tin này. Vì cái này làm tốt cho mình mà. Đó. Rồi các cái mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn, hoặc là nguồn cung cấp, cung ứng, rồi thực đơn, rồi các điều kiện đảm bảo an toàn cũng như là các nội dung cần thiết khác. Nếu cần thì cứ phải cung cấp hết, công khai minh bạch hết cho phụ huynh. Rồi quan trọng hơn là nhà trường cần tạo ra một cái kênh thông tin nào đó để mà trao đổi với nhau giữa phụ huynh và nhà trường. Đó. Rồi khi phụ huynh có phản ánh hay là phát hiện vấn đề gì đó liên quan đến các cái về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi tiếp nhận các cái xác minh khác thì chúng ta có cái phản hồi.
0: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao? Ông có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
5: Tại trường Đông Du của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là chú trọng vào việc là công khai thông tin thực đơn, thông tin bữa ăn của các em học sinh đến với phụ huynh, để phụ huynh luôn nắm bắt được hàng ngày các em học sinh ở trường ăn uống như thế nào. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng cung cấp thông tin về nguồn thực phẩm để phụ huynh cùng theo dõi, đồng hành và giám sát về bữa ăn của các em học sinh.
0: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Phú ạ. để gửi đến phụ huynh trước thềm năm học mới thì xin mời hai vị khách mời gửi gắm một thông điệp gì đó đến phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Ngành giáo dục sẽ tập trung vào điều gì?

0: để nâng cao hơn nữa về an toàn bữa ăn trong trường học ạ? Xin mời chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ.
1: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi muốn gửi một thông điệp cũng ngắn gọn thôi. Một bữa ăn an toàn không bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ trách nhiệm. Trách nhiệm từ người lựa chọn thực phẩm, người cung cấp, người tiếp nhận, người chế biến, người quản lý và sự phối hợp của các bên về giám sát, về công tác liên ngành. Thì trong thời gian tới thì ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan để đồng thời đẩy mạnh công tác là công khai, minh bạch, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
0: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao ạ? Ông đại diện cho trường Đông Du thì ông có cam kết gì đối với phụ huynh cũng như là về bữa ăn của học đường không ạ?
2: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du cam kết về bữa ăn của các em học sinh. Chúng tôi luôn sẽ đặt sự an toàn và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu. Và nhà trường sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm đầu vào cũng như quy trình tổ chức bếp ăn một chiều cho đến lúc đến công đoạn phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch công khai những thông tin để phụ huynh đồng hành, theo dõi và giám sát cùng với nhà trường trong bữa ăn của các em học sinh.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ, những thông tin chia sẻ, những thông điệp cũng như là sự cam kết của từ phía nhà trường ạ. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn học đường an toàn không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một chuỗi trách nhiệm từ lựa chọn thực phẩm, kiểm soát nguồn cung, bảo quản, chế biến cho đến khi suất ăn được trao đến tận tay học sinh. Ở mỗi khâu, nếu như sự chủ động, cẩn trọng và trách nhiệm, nguy cơ sẽ được giảm xuống. Và quan trọng hơn, an toàn thực phẩm không nên chỉ được quan tâm khi nó đã xảy ra sự cố. Bởi phía sau mỗi suất ăn là sức khỏe, là sự phát triển và tương lai của học sinh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lời khai của đối tượng giết chết nữ sinh 12 tuổi để cướp tài sản. Phóng sự nơi Đức Tin gặp gỡ lý tưởng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức lễ bế giảng hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung được mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt này có 158 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc diện quy hoạch đến từ các đơn vị trực thuộc công an các xã phường, đảm bảo các tiêu chí học tập, có nhiều nỗ lực trong công tác. Trải qua khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, học tập nội dung về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn. Bất đặc thù, học viên lớp học vừa tham gia học tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, nhưng các đồng chí học viên luôn nêu cao ý thức học tập, chủ động tự giác trong học tập, trao đổi tiếp thu kiến thức, nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế của Bộ Công an và các quy định về đào tạo của nhà trường. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có nhiều học viên xếp loại giỏi khá. Trong dịp này, một số học viên có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện đã được Trường Đại học An ninh Nhân dân tặng giấy khen.
0: Vừa qua, Cụm thi đua số 4 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ 19 tháng 8 với chủ đề Tự hào truyền thống, vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, tiên phong chuyển đổi số. Trong chương trình, các đại biểu được trao đổi, cập nhật một số chuyên đề pháp luật, nghiệp vụ gắn với thực tiễn

0: sáng kiến, cách làm hay, giới thiệu những giải pháp thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính và xây dựng đơn vị. Hoạt động cũng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị trong cụm. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tuổi trẻ cụm thi đua số 4 có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại quảng trường Tân An, xã Cờ Đông Bách, từ ngày 15 tháng 8 đến khi kết thúc lễ hội, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Cờ Đông Bách và Mobile Phone Đắk Lắk tổ chức gian hàng tuyên truyền pháp luật về cư trú, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNEID và trải nghiệm các sản phẩm chuyển đổi số tại lễ hội sầu riêng năm 2026. Tại đây, cán bộ công an hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, đăng nhập và khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNEID, thực hiện thu nhận căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử cho các trường hợp đủ điều kiện. Đặc biệt, du khách nước ngoài được hướng dẫn thực hiện các thủ tục lưu trú trên môi trường điện tử theo quy định. Mobile Phone Đắk Lắk cũng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, góp phần giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và du khách trong chấp hành pháp luật về cư trú, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, tận tình hướng dẫn và phục vụ nhân dân.
0: Công an phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường. Tại hội nghị, thành viên ban tự quản các buôn đã được chỉ huy và các bộ phận chuyên trách các tổ công tác của Công an phường Buôn Ma Thuột tuyên truyền hướng dẫn nhiều nội dung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, như công tác bảo đảm an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự. Công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng công dân số. Cũng tại hội nghị, công an phường đã triển khai các mô hình đổi qua lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mô hình dân vận khéo, tăng cường kết nối giữa nhân dân và lực lượng công an, tuần tra nhân dân, đồng thời tổ chức ký kết đảm bảo an ninh trật tự đối với 7 buôn trên địa bàn phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho ban tự quản buôn trong việc bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, trú tại xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ, 41 tuổi, trú cùng xã, trình báo về việc con gái là cháu H, 12 tuổi, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơn Đờ Rang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20 tháng 6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc, nhưng Ngọc quanh co chối tội. Cùng thời điểm này, công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H. Tuy nhiên lúc này, Ngọc vẫn khai loanh quanh gian dối khi cho rằng nguyên nhân giết cháu H là do nạn nhân mượn tiền không trả. Bằng các chứng cứ, tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Sau khi đi ra lời
2: chơi, hết tiền. Thì trong đầu bị can là nói là giờ không có cách nào để lấy xe máy, thì bị can có ý định là giết người. Thì bị can có quá giam được mấy người đi từ Buôn Hồ về phía xã Bắc Nờ Rang. Nhưng mà người cao tuổi thì bị can là không có ý định là giết người già. Thì bị can là lấy ý định là giết học sinh. Lúc bị can thấy một bé học sinh đang đi qua đường thì ngoắt lại cho bị can đi quá giam một đoạn. Thì bé nói dạ. Thì bị can vừa ngồi lên xe thì là bị can mình phát hiện, nhận ra là có quen biết. Thì bị can mình nói là đưa bị can chở. Thì là bị can có chở đi lòng vòng. Thì bị can là mới chở đi qua tới khu vực rẫy của

0: bị can, là khu vực rẫy của bị can, là bị can biết họ đi làm những giờ nào. Thì tới rẫy của bị can thì là bị can có dựng chân trống xe xuống, thì là bị can ấy nắm hai tay lại, quất hai cái thật mạnh vào má trái của bé học sinh, thì là bé học sinh té về phía trước của bị can và bị can đẩy té xuống dưới đất, má trái là nằm xuống dưới mặt đường và má phải là ở phía trên. Thì bị can dùng tay phải đấm xuống má phải của bé học sinh, thì là lúc đó bị can nghĩ là bé đã chết. Thì bị can bị bế chạy lên giếng, mở nắp giếng lên, thả bé học sinh xuống, đóng nắp giếng lại. Là bị can lấy xe máy điện đi ra tới đường chắn anh ai, thì là bị can có vứt một cái túi đi học của bé học sinh vào bờ bụi.
1: Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu Hát mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đồng đi chuộc xe máy cầm cố trước đó, 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.
2: Lâu nay, các thế lực thù địch vẫn cho rằng tôn giáo và chính trị khó có thể song hành. Nhưng thực tế tại Việt Nam, rất nhiều đảng viên có đạo đã và đang khẳng định điều ngược lại. Họ vừa giữ vững đức tin, vừa phụng sự tổ quốc, vừa gắn bó với cộng đồng tôn giáo, vừa gương mẫu trong tổ chức đảng. Đảng viên là người có đạo, nơi gặp gỡ giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa đảng với đồng bào các dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Một ví dụ ở xã Ea Tôn, tỉnh Đắk Lắk.
3: Buôn Sa A, xã Ea Tôn, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ của mình, ông Y Buinier ngồi xem lại tấm huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Vinh dự, tự hào, bởi đó là sự ghi nhận cho những ngày tháng mà ông cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vàng của đảng. 70 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, ông Y Buinier đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong bộ máy chính quyền xã Ea Tu, cho đến khi về hưu vào năm 2012. Ít ai biết rằng, trước khi được kết nạp đảng, ông là một tín hữu đạo Tin Lành, sinh hoạt tại chi hội Tin Lành Ea Tôn. Người đảng viên kết nối giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng đang là một điểm sáng của buôn làng cho đến tận hôm nay.
4: Tôi là người đạo, tôi cũng đã biết trước rồi. Con người nó phải thật thà, dù khó khăn đến mấy nữa, nhưng việc đúng chúng ta nên làm, việc sai ta nên tránh. Mình thể hiện cách sống, cách ăn nói nên dân nó thương và người có đạo nó cũng theo, nó cũng muốn vào đảng. Cho nên là cảm nghĩ thấy chủ trương đường lối của đảng rất là tốt. Một cái người đảng viên phải trung thực và chân thật.
5: Trong chi hội Tin Lành Ea Tôn này là không phải riêng là người dân đồng bào bình thường, nhưng mà cũng có đảng viên nhà họ có cái niềm tin. Trước đây họ nói tại sao lại nhà nước bắt bớ tín đồ đó, đâu có thấy đâu. Bây giờ đảng viên cũng theo mà họ làm tốt đúng đường hướng của đảng và nhà nước thì họ phải theo. Cho nên là Y Buinier cũng là người tốt bụng, làm cho xã hội, làm cho ủy ban.
3: Không riêng gì ông Y Buinier mà ở xã Ea Tu này có rất nhiều đảng viên là người có đạo. Trong tổng gần 900 đảng viên của xã, có đến 32 đảng viên là người theo đạo Tin Lành và Công giáo, đang sinh hoạt tại 9 điểm tôn giáo được công nhận. Trong số đó không ít trường hợp đang là công chức, viên chức công tác tại xã. Cô gái trẻ Hương Nghê, người con của đồng bào ED, thành viên hội phụ nữ Buôn Mờ Lăng, là một tín đồ đạo Công giáo từ năm 2015. Hai năm sau, Hương Nghê vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng, trở thành một đảng viên trẻ gương mẫu, năng động, nhiệt huyết của buôn làng. Là người con của xứ đạo, biết sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Sau những buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ, Hương Nghê lại tất bật với công việc của một đảng viên trẻ ở buôn. Đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hay những buổi truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Hình ảnh ấy không còn xa lạ với người dân nơi đây. Một người con của buôn làng, vừa sống đạo trọn vẹn, vừa giữ tròn trách nhiệm, gương mẫu của một người đảng viên trẻ trước nhân dân.
6: Các Em cũng nghĩ rằng là mình là một người tôn giáo, khả năng sẽ vô đạo là rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi mà mình vô, mình cảm thấy là nó không hề như vậy. Mà thậm chí đảng còn tạo điều kiện cho bên tôn giáo mình rất là nhiều thuận lợi và giúp cho công giáo mình xây dựng một môi trường dân chúa nó ổn định hơn.
3: Trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảng viên là người có đạo càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình. Bằng chính trách nhiệm và niềm tin, họ trở thành lá chắn mềm nhưng đầy hiệu quả. Thực tiễn trong những năm qua, tại xã Yatun, rất nhiều đảng viên là người có đạo đã trở thành cầu nối, gắn kết giữa tổ chức đảng, chính quyền với đồng bào các tôn giáo. Họ vừa là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vừa là những tín đồ gương mẫu, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định tại địa phương. Những nỗ lực cố gắng của họ đã góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Thể hiện rõ nhất là trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Yatun luôn được giữ vững ổn định. Bà con các thôn buôn trong xã luôn đoàn kết, cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế. Không có trường hợp nào nghe theo, làm theo bọn phản động phun rô đi biểu tình, bạo loạn, khủng bố.
7: Bước đầu ấy, thì thấy các cái đảng viên là người theo đạo công giáo này là chấp hành rất tốt các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước. Và họ phát huy rất tốt với cái vai trò là đảng viên tại các thôn buôn trên địa bàn. Cần phát triển thêm, mở rộng ra những cái đảng viên là người có đạo để cho các cái tổ chức tôn giáo hiểu đúng nghĩa các cái quan điểm chính sách của Đảng nhà nước hiện nay.
3: Trong dòng chảy của đời sống xã hội hôm nay, đội ngũ đảng viên là người có đạo ở xã Yatun ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, vừa là hạt nhân chính trị trong các phong trào tại địa phương, vừa là điểm tựa tinh thần trong cộng đồng tín ngưỡng. Điều này đã khẳng định sự đúng đắn trong chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của Đảng, nhà nước ta, cũng như khẳng định sự tương đồng giữa mục tiêu của tôn giáo là hướng đến cái thiện, cái đẹp và lý tưởng của Đảng là xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng gặp nhau, đã hình thành nên sức mạnh bền bỉ, gắn bó giữa Đảng với đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho từng thôn xóm, buôn làng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương Yatun, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống.

0: rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cuộc diễu hành náo nhiệt của động vật. Tình khẩn cấp, trên trái đất xuất hiện đội quân kỳ lạ. Đội quân mặc áo đỏ rốt cuộc là ai? Liệu có phải đến để tấn công hành tinh Wiki không? Mấy kẻ đỏ chót kia, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Zikirios này sẽ bảo vệ hành tinh Wiki. Zikirios, làm ơn tránh ra được không? Y ạch. Ôi mẹ ơi, nhiều thế kia, chạy trốn trước đã. Này các anh lính màu đỏ, dừng lại. Lính ư? Chúng tôi không phải lính. Chúng tôi là cua đỏ. Cua đỏ, các ngươi đi đâu thế? Chúng tôi đi đẻ trứng tập thể. Trứng ư? Vâng, loài cua đỏ chúng tôi mỗi khi đến mùa đẻ trứng thì lại quay về quê hương. Quê hương? Ở dưới biển ấy. Khoan đã, để tôi đẻ trứng trước đã. Wow, đẻ rồi này. Tuy sinh là trứng, nhưng thời gian trôi đi, hình dáng dần dần sẽ biến đổi. Wow, thành cua con rồi này. Trông đáng yêu nhỉ. Cũng có động vật trở về quê hương để đẻ trứng như thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Động vật trở về quê hương để đẻ trứng. Rùa biển. Đến mùa đẻ trứng, chúng tôi cũng quay về biển. Y ạch. Sau khi đẻ trứng xong, chờ một thời gian, rùa con thức dậy rồi đi du lịch như mẹ. Y ạch. Tiếp theo là cá hôi. Quê hương chúng tôi cũng ở sông. Đường về quê vừa xa lại vừa nguy hiểm, nhưng cá hồi chúng tôi không ăn gì. Đi một chuyến du lịch dài chỉ để đẻ trứng.
Chúng tôi cũng đang đi du lịch. Cá voi kìa. Đúng rồi, chúng tôi là cá voi. Chúng tôi đi du lịch mùa đông để đẻ cá voi con. Du lịch mùa đông á? Vâng, chúng tôi đang đến bờ biển ấm áp để sinh cá voi con. Con ơi, phải sát cánh đi theo mẹ đấy nhé. Vâng mẹ. Chỗ này lạnh quá. Công chúa ơi, chúng ta cũng đi du lịch đến nơi nào ấm áp đi. Vậy đến đây đi. Hả? À, các ngươi cũng đi thành đàn nhỉ? Chúng tôi tên là Linh Dương. Linh Dương. Vâng, chúng tôi đi du lịch mùa hè. Vì mùa hè cỏ khô hết nên chúng tôi không có thức ăn. Vì thế chúng tôi đi du lịch đến nơi có mưa thường xuyên. Các bạn ơi, khẩn trương lên, mau qua sông thôi. Chúng tôi cũng đi du lịch theo. Xuất phát. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Động vật trên trái đất rất thích du lịch. Cambodia cũng thích đi du lịch. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Bò bò, bò bò, cua đỏ, thích thật, về quê đẻ trứng, thích thật, bơi bơi, bơi bơi, cá voi, thích thật, về quê đẻ con, thích thật, thích thật, thích thật, cua đỏ, wow, thích thật, cá voi, wow, thích thật, du lịch, thích thật.

0: từ một vài lá bắt đầu chuyển vàng, cây sinh trưởng chậm, sức sống giảm dần. Những biểu hiện ban đầu đôi khi chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo một quá trình suy yếu đang diễn ra trên cây hồ tiêu. Khi tình trạng kéo dài, lá tiếp tục vàng, cây suy kiệt, các đốt và cành bắt đầu rụng. Đến lúc những biểu hiện này xuất hiện rõ trên tán, bộ rễ phía dưới đất có thể đã bị tổn thương trong một thời gian. Vậy điều gì đang xảy ra dưới bộ rễ? Vì sao một trụ tiêu đang sinh trưởng bình thường lại vàng lá và suy yếu dần?
1: Đối với bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính.
0: Nhận diện sớm, xử lý đúng tác nhân gây hại và quan trọng hơn là phục hồi bộ rễ như thế nào? Đây là nội dung chính trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Chiếm khoảng 22% diện tích sầu riêng cả nước, Đắk Lắk đang có lợi thế lớn để phát triển ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng nhanh về diện tích và sản lượng, yêu cầu về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo quản, chế biến và tiêu thụ cũng ngày càng cao. Tại diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững vừa diễn ra tại Đắk Lắk, các đại biểu cho rằng cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát chặt vùng trồng, cơ sở đóng gói, sử dụng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng kho lạnh, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xác định là những giải pháp quan trọng để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Trong giai đoạn tập trung mở rộng quy mô, nông nghiệp đang bước vào giai đoạn đòi hỏi chất lượng liên kết cao hơn. Như vậy, bài toán của nông nghiệp trong giai đoạn tới không còn đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà là tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn. Khi đó mới có thể thu hút được doanh nghiệp và tài chính tham gia xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Sau 2 năm triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành hơn 942.000 hecta vùng canh tác lúa chất lượng cao. Bên cạnh giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các mô hình đang từng bước hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, cả nước có khoảng 3.000 chuỗi liên kết. Theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả và thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục chuyển từ mở rộng quy mô sang tổ chức lại chuỗi giá trị. Trong đó, vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, sản xuất theo yêu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Việc xây dựng chuỗi liên kết minh bạch, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
2: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, nhiều vườn hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang trong giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm cây cần duy trì bộ lá khỏe, bộ rễ hoạt động tốt để hấp thu dinh dưỡng, nuôi quả và tích lũy cho quá trình phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm đất tăng cao, tại một số vườn đã xuất hiện tình trạng cây vàng lá sinh trưởng kém, rụng đốt và suy yếu dần. Những biểu hiện nhìn thấy trên tán cây có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ, trong đó tuyến trùng và nấm bệnh là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu cách nhận diện bệnh vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ và những giải pháp xử lý, phục hồi cây nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì vườn tiêu sinh trưởng ổn định.
0: Trên cùng một vườn, trong khi nhiều trụ tiêu vẫn giữ được độ lá xanh, sinh trưởng bình thường thì một số cây bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng lá, sức sinh trưởng giảm. Ban đầu, những biểu hiện này có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ, nên nếu không thường xuyên kiểm tra, nhà vườn rất dễ bỏ qua. Đặc điểm đáng lưu ý của vàng lá chết chậm là cây không suy sụp ngay trong thời gian ngắn. Tình trạng vàng lá tăng dần theo thời gian, đi cùng với quá trình cây ngày càng suy yếu.
1: Thế thì chết chậm vì sao gọi là chết chậm? Bởi vì khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian, và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là thao đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần. Và ở dưới gốc này chúng ta nhìn thấy là có nhiều cái đốt nó đang bị rụng, nó đây gọi là hiện tượng thao khớp trên cây hồ tiêu.
0: Từ vàng lá đến thao đốt lá là quá trình sức khỏe của cây đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nếu chỉ quan sát biểu hiện trên tán rồi bổ sung thêm dinh dưỡng, nhà vườn có thể chưa tác động đúng vào nguyên nhân khiến cây suy yếu. Bởi với vàng lá chết chậm, vấn đề đáng quan tâm lại nằm ở phần chúng ta khó quan sát bằng mắt thường, đó là những tổn thương đang xảy ra dưới bộ rễ. Bộ rễ là nơi cây hấp thụ nước và dinh dưỡng để duy trì sinh trưởng. Khi hệ thống này bị tổn thương, khả năng hấp thụ của cây suy giảm, những biểu hiện bất thường sau đó mới dần xuất hiện trên thân, cành và lá. Quá trình gây hại có thể bắt đầu khi tuyến trùng tấn công bộ rễ. Những tổn thương do tuyến trùng tạo ra tiếp tục trở thành điều kiện để nấm bệnh xâm nhập.
1: Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng, ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ gọi là bị, nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm, gọi là bội nhiễm nấm, và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Còn nếu trường hợp mà cây hồ tiêu nó bị rụi, chết rụi, gọi là chết nhanh, thì nó cũng do tuyến trùng và nấm Phytophthora.
0: Như vậy, lá vàng là biểu hiện phía trên của một quá trình gây hại đã diễn ra phía dưới đất. Khi bộ rễ tiếp tục bị tổn thương và thối dần, khả năng lấy nước dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng, khiến sức cây ngày càng suy giảm. Chính vì quá trình này diễn ra từ từ, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nào có ý nghĩa rất lớn. Nếu chỉ đến khi cây vàng lá rõ, tháo đốt và suy kiệt mới xử lý thì việc phục hồi sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, khi phát hiện những trụ tiêu có biểu hiện bất thường, vấn đề đặt ra không phải là bón thêm bao nhiêu phân, mà trước hết phải xác định và xử lý những tác nhân đang gây hại cho bộ rễ. Khi đã xác định cây suy yếu do bộ rễ bị tác động, việc bổ sung thêm dinh dưỡng chưa phải là ưu tiên đầu tiên, bởi nếu tuyến trùng và nấm bệnh vẫn tiếp tục gây hại, bộ rễ khó có điều kiện phục hồi và khả năng hấp thụ của cây vẫn bị hạn chế.
1: Hạn chế cái tác động xấu hơn và làm cho cây hồ tiêu càng ngày càng tiêu tụy hơn thì chúng ta cần phải khắc phục ngay trong giai đoạn mà hiện nay là cuối tháng 8 thì rất cần thiết, đó là chúng ta phải phòng tuyến trùng và nấm Fusarium cũng như Phytophthora trên cho cái cây hồ tiêu này. Và hiện nay trên thị trường thì cũng rất nhiều sản phẩm của các thuốc bảo vệ thực vật rất uy tín. Đối với cây này thì phải sử dụng hóa học rồi. Hóa học thì ví dụ chúng ta cũng có thể là chúng ta ra tiệm chúng ta mua những cái sản phẩm thì trên các loại bao bì đã có hướng dẫn cụ thể của các cái nhà khoa học đã ghi rồi. Chúng ta mua về chúng ta dựa vào đó. Bởi vì mỗi loại thuốc thì nó có cách pha khác nhau. Khi chúng ta đã phòng, chúng ta biết được là cái bộ rễ nó đang tổn thương, chúng ta điều trị nó ổn định lại. Sau khi chúng ta đổ thuốc khoảng 5 đến 7 ngày thì chúng ta mua cái humic và chúng ta tưới để làm gì? Humic thì nó có chức năng cung cấp các cái axit amin nhanh và kích thích cho bộ rễ. Khi rễ nó phát triển tốt thì những cái cành bắt đầu nó bươn ra. Và khi bộ rễ tốt nó lấy được đầy đủ các trung vi lượng thì nó làm cho cái lá không bị vàng.
0: Việc cần lưu ý là vàng lá chết chậm có sự tham gia của nhiều tác nhân, vì vậy xử lý phải hướng đến nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ. Thực hiện đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng và hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm được phép dùng trên cây trồng. Tuy nhiên, kiểm soát được tác nhân gây bệnh mới chính là bước đầu. Một bộ rễ đã bị tổn thương và thối dần không thể ngay lập tức trở lại trạng thái khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này, cây vẫn cần được hỗ trợ để duy trì sinh trưởng và từng bước hình thành lại hệ rễ mới. Vì vậy, sau xử lý bệnh, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để phục hồi bộ rễ và giúp cây lấy lại sức. Sau khi các tác nhân gây hại được kiểm soát, cây hồ tiêu vẫn cần thời gian để phục hồi, bởi những phần rễ đã bị tổn thương không thể ngay lập tức đảm nhiệm trở lại chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng cho cây.
1: Trong cái quá trình mà khi chúng ta phát hiện sớm này, chúng ta cũng có thể là bộ rễ đang trục trặc ăn dinh dưỡng kém thì chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách sử dụng các sản phẩm phân bón lá. Ví dụ như humic chúng ta hòa, chúng ta xịt đều thì nó cũng giúp cho cái lá này hấp thụ tốt và hạn chế cái vàng lá này, và nó giúp cho cây khỏe đủ dinh dưỡng để nó phòng được cái bệnh và nó có thời gian để phục hồi cái bộ rễ. Nó cần phải có thời gian.
0: Quá trình phục hồi vì vậy cần được thực hiện từng bước. Khi áp lực gây bệnh giảm, việc hỗ trợ hình thành và phát triển trở lại hệ rễ tơ sẽ giúp cây từng bước cải thiện khả năng hấp thụ từ đất. Khi bộ rễ dần hồi phục, Chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của cây, tránh tâm lý thấy cây vàng lá thì tăng lượng phân với mong muốn cây nhanh xanh trở lại. Nhưng phục hồi một cây bệnh mới chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Để hạn chế tình trạng vàng lá chết chậm tiếp tục xuất hiện, nhà vườn còn phải quan tâm đến chính môi trường mà bộ rễ đang sinh sống, đó chính là đất. Một trong những giải pháp được chuyên gia khuyến nghị là tăng cường nguồn hữu cơ đã hoai mục. Đây không phải là biện pháp thay thế cho việc xử lý cây đang nhiễm bệnh, mà là bước chăm sóc tiếp theo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bộ rễ phục hồi và phát triển.
1: Thì nó đã ổn định rồi thì hàng năm chúng ta phải tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học. Ví dụ như viện chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ Chicodama này, nấm Chicodama có những cái dòng đối kháng tuyến trùng đối kháng nấm, thì chúng ta dùng cái nấm Chicodama đó chúng ta hòa trong chúng ta tưới cho rễ hồi tiêu thì nó hạn chế cái vấn đề bị vàng lá chết chậm. Và đặc biệt nữa là đối với cây hồi tiêu trong quá trình canh tác, để chúng ta giảm được bệnh vàng lá chết chậm cũng như chết nhanh là chúng ta ưu tiên hàng đầu đó là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Hoai mục ví dụ chân phân bò, phân heo, phân gà chúng ta phải ủ hoai với vỏ cà phê chúng ta bón hàng năm cho nó. Rồi phân hóa học chỉ bón ít thôi để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển thì giúp cho cái cây tiêu nó phòng được bệnh rất tốt và nó mới đẹp được.
0: Bên cạnh việc bổ sung hữu cơ, vị trí đưa dinh dưỡng vào đất cũng cần được chú ý, bởi hệ rễ tơ, bộ phận đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thụ không chỉ tập trung ngay sát gốc mà phân bổ ra vùng đất phía dưới tán cây. Vì vậy, phân hữu cơ cũng như các nguồn dinh dưỡng sử dụng cho cây cần được phân bổ phù hợp trong vùng rễ hoạt động thay vì tập trung toàn bộ ngay sát gốc. Từ xử lý tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phục hồi bộ rễ đến duy trì môi trường đất phù hợp là một quá trình liên tục. Mục tiêu không chỉ giúp những cây đang suy yếu có điều kiện phục hồi mà còn chủ động chăm sóc hệ rễ trước khi những biểu hiện bất thường xuất hiện rõ trên tán. Và để thực hiện hiệu quả, nhà vườn cần ghi nhớ một trình tự quan trọng: phát hiện sớm, xác định nguyên nhân, xử lý tác nhân gây hại, phục hồi bộ rễ và tiếp tục chăm sóc đất. Vàng lá chết chậm không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lần xử lý. Theo dõi vườn thường xuyên, phát hiện sớm và chăm sóc bộ rễ theo từng giai đoạn sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trong việc hạn chế cây suy kiệt và duy trì sức khỏe vườn tiêu.
2: Thưa quý vị và bà con, những biểu hiện vàng lá tháo đốt mà chúng ta quan sát được trên cây hồ tiêu có thể là kết quả của một quá trình tổn thương đã diễn ra từ bộ rễ. Vì vậy, thay vì chờ đến khi cây suy yếu, rõ rệt mới xử lý, việc thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và chăm sóc tốt bộ rễ có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để nhận diện, xử lý và từng bước phục hồi những cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm, đồng thời chủ động xây dựng vườn cây khỏe hơn trong những vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay.

0: quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân.
2: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi dồi, kinh nhỉ? À có rồi, đây.
1: Những ý tưởng, mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
2: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
3: Con xin
2: mày xin xỏ cái gì?
3: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Chúng tôi buộc phải thông báo cho người dân của Severomorsk về vụ việc ô nhiễm nguồn nước có thể xảy ra trong thành phố. Do tai nạn, các hóa chất đã bị rơi vào các cống thoát nước. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách xử lý nó. Anh có thể cho biết cụ thể là những chất nào không? Đây là những hóa chất chứa trong phân bón. Cho nên đến nay các hóa chất này vẫn chưa được phát hiện trong nguồn nước sinh hoạt. Nhiều khả năng chúng vẫn chưa tới đó. Chúng tôi đã làm mọi cách để ngăn chặn điều này, nhưng cần phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. Đó là lý do tại sao bộ tình huống khẩn cấp ở Severgorod yêu cầu người dân tạm thời không được sử dụng nước máy và cũng như lấy nước từ sông. Các xe cung cấp nước an toàn sẽ được giao trong thành phố. Người dân Severgorod chú ý, để đảm bảo an toàn tạm thời trong thời gian này, mọi người không được sử dụng nước máy sinh hoạt, cũng như mang nước ở sông về đến khi có một thông báo mới. Xe chở nước an toàn sẽ đi đến từng nhà để cung cấp nước cho mọi người.
2: Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi. Tôi sợ rồi có lúc không khí cũng bị nhiễm độc và chúng ta không thể hít thở được. Gần đây em có lấy nước từ máy lọc để uống trà. Máy lọc cũng vô ích, chất độc cũng thấm qua chúng. Ôi mẹ ơi, gì vậy? Ôi Chúa ơi, cô bị sao vậy?
1: Liêu bà Bunka, em bị sao chị?
2: Gọi xe cấp cứu nhanh lên. Chào anh. Chào cậu. Chào bà mẹ trẻ. Vẫn chưa nhá. Sao trông cậu có vẻ buồn vậy? Không buồn, chỉ cảm thấy hơi sợ một chút. Rồi cậu sẽ sinh con ổn thỏa thôi mà. Cậu từng sinh con rồi hả anh ca? Vẫn chưa. Kể cho tớ biết phản ứng của Rex khi nghe tin này đi. Anh ấy vẫn rất bình tĩnh. Quan trọng là anh ấy quyết định ở lại Moscow. Anh ấy đang lên trụ sở để lấy báo cáo về việc chuyển thực tập ở Karelia. Vậy là tuyệt quá rồi. Bây giờ uống champagne ăn mừng chứ. Cậu quên là tớ đang mang thai à? Tốt nhất là cậu nên tìm cho tớ một chuyên gia sức khỏe uy tín đi. Không thành vấn đề. Tớ có quen một người Armenia tên là Sasian Galina Ivanova. Cô ấy quen biết toàn bộ giới thượng lưu ở Moscow. Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp cô ấy để nhờ giúp đỡ. Cảm ơn. Nâng ly vì chuyện của cậu và Rick. Ừ. Vậy định tổ chức đám cưới ở đâu chưa? Ôi, tạm thời thì tớ vẫn chưa biết có đám cưới hay không nữa. Tớ thì không quan trọng chuyện này lắm. Theo tớ thì đám cưới vẫn là điều quan trọng nhất. Nếu Greg ở lại Moscow thì cậu đám cưới chắc chỉ quanh quẩn vùng xung quanh đây thôi. Mình cũng hy vọng vậy.

0: chúng ta đã phải dựng lại rào chắn lần thứ 5 rồi. Và chúng ta cứ phải 200 mét lấy mẫu nước một lần để kiểm tra sao? Ừ, nếu 3 km nữa không bị gì thì dừng lại. Thôi nào, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trên các dòng cống đó đổ ra sông đều có lắp đặt các bộ lọc. Và nếu nitrat đổ đến sông thì các bộ lọc cũng sẽ giữ nó lại. Tốt lắm, anh ấy biết được mọi thứ. Mọi người dừng ở đây thôi. Anton nói không sợ trong nước có chất độc. Nếu điều đó xảy ra thì anh ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm. Được rồi, đừng đùa nữa. Chúng ta sẽ kiểm tra nước ở đây chứ. Hãy đi vào xe kiểm tra trước đã.
1: Ôi Lina, bây giờ cậu phải tạm biệt tất cả club đêm, quán bar và nhà hàng. Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống của một bà nội trợ tuyệt vọng sao? Tớ thậm chí còn thấy vui vì sắp bước vào một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Mà cậu có chắc là Greg toàn tâm toàn ý với mình chưa? Và sẽ không trở lại Karelia để làm những công việc mạo hiểm nữa đó chứ? Tớ đã nói rồi, anh ấy sẽ xin một công việc phân tích ở văn phòng, sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa mặc dù. Chuyện gì vậy? Cậu có nhớ ngày hôm qua có một cơn dông mạnh không? Ừ, thì sao? Lúc đó chúng tôi đang đi bộ trong công viên thì có một cành cây rơi. Sau đó anh ấy đã gọi cho một đội cứu hộ đến cưa cái cây đó và ở lại đó cho đến khi toàn bộ mọi việc xong xuôi. Thế có gì sai hả? Trước đây anh ấy không bao giờ như vậy. Nói thật lòng với tớ đi, cậu còn yêu anh ấy không? Tất nhiên là còn rồi. Vậy thì hãy uống hết ly đi. Ôi không, tớ phải đi đây. Hôm nay Sasha ghé vào chỗ tớ. Ồ, anh ấy sắp thưởng thức tài nội trợ của cậu rồi đó. Nào, ngừng trêu chọc đi. Tớ đã tiến bộ nhiều rồi nha. Hôm nay là chiếc bánh bơ đặc biệt cho bữa tối. Nếu cậu muốn biết thì hãy đi cùng tớ đi. Đi thôi.
0: Tình hình thế nào rồi? Ổn rồi. Mọi thứ ổn chứ, Sharon? Chúng tôi đã xử lý xong rồi. Quá chất tạm thời không bị nhiễm vào nguồn nước sinh hoạt. Nhưng vẫn phải cảnh báo mọi người tạm thời không được sử dụng nước để cho chắc chắn. Hy vọng mọi việc sẽ ổn. Chúng tôi quên chưa nói lời cảm ơn. Nếu như không có các anh thì... Thôi được rồi, anh bạn thế nào rồi? Đỡ hơn rồi chứ? Nếu anh muốn đổi nghề, hãy đến với chúng tôi trong bộ tình trạng khẩn cấp. Báo cáo trung tâm. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 20 phút. Nguồn nước đã được khóa lại và sự rò rỉ hóa chất đã tạm thời được ngăn chặn. Đồng thời cứu một người đàn ông ra khỏi một ống cống. Chúng tôi nghe rõ rồi, Said. Kết thúc ở Severgorod. Chuyển sang Yabakalia đi. Kết nối với chi ba cho tôi. Выведи мне чуть.

0: được rồi, mọi việc sẽ ổn thôi. Cố lên. Chuyện gì xảy ra? Vợ tôi đang bị đau bụng. Cô uống nước lấy từ bể chứa sao?
1: Uống trà.
0: Có vẻ như không phải bị ngộ độc. Bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện. Ở đó chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ càng hơn, để xác định rõ nguyên nhân là do nước hay là do tâm lý.
1: Chờ đã, chờ tôi với. Cảm ơn anh nhiều. Anh đang đi lên hay đi xuống vậy?
0: Chúng ta đang ở lầu 1. Cô lên lầu mấy?
1: Tầng 7.

0: Nhân viên kỹ thuật bây giờ. Kỹ thuật nghe rõ trả lời. Kỹ thuật nghe rõ trả lời. Kỹ thuật nghe rõ trả lời.
1: Không ai trả lời sao?
0: Kỹ thuật nghe rõ trả lời.
1: Họ đi đâu rồi nhỉ?
0: Cô không cần phải lo lắng. Tôi là nhân viên cứu hộ. Chúng ta cứ đợi một chút.
1: Có vẻ như...
0: Cô bị sao vậy?
1: Nước ối của tôi đang di chuyển.
0: Dừng lại đi cô gái, làm ơn đi. Đừng sinh ở đây.
1: Tôi sắp sinh rồi.
0: Đừng có sinh ở đây mà. Kêu nó dừng lại đi. Kêu nó đừng chui ra. Kỹ thuật đâu rồi?
1: Ba ơi, chúng con đang ở đây. Chúng con đang ở trên này. Ba ơi.
2: Masa,
0: ở yên trên đó. Bố sẽ đến ngay. Đã xảy ra chuyện gì?
1: Chân của Arthur, cậu ấy chân sắp bị gãy rồi.
0: Hiểu rồi, chắc bị gãy xương và có thể cậu ta đang bị mất nhiều máu. Arthur đâu rồi? Đang ở trên này.
1: Cửa bị đóng chặt hết rồi.
0: Làm thế nào các con lên được đó? Bọn con từ nóc nhà bên kia nhảy sang đây. Sao không chịu kiểm tra trước? Hôm qua kiểm tra thì cửa vẫn mở, nhưng hôm nay bị khóa rồi. Đồ ngốc.
1: Con cũng đã nói với họ như vậy.
0: Cất điện thoại đi, đồ ngốc. Bây giờ bố sẽ nghĩ cách để có thể leo lên đó. Chú không qua được đâu. Ở đó có các bậc thang đã bị sập nên cửa bị bịt kín rồi. Vì vậy không ai đến chỗ đó nữa. Tất nhiên những người bình thường không đến đó. Chỉ có những kẻ ngốc như các cậu mới đến thôi. Bọn cháu là những người chưa bắt cua nên đã trèo lên đó. Toàn là một sách chưa bắt cua cái gì. Tổng đài đó sao? Tôi là Petrov đây. Tôi cần một chiếc trực thăng tới đây. Chết tiệt. Nào hãy kiên nhẫn. Cố lên cô gái, thở đi. Cô biết phải làm thế nào mà. Đúng rồi, tiếp tục đi. Được rồi. Alo, alo, bộ tình trạng khẩn cấp đó sao? Tôi là Trung úy Rick thuộc đội cứu hộ 4221. Tôi đang gặp vấn đề. Trong thang máy bị kẹt có một cô gái sắp sinh. Gọi xe cấp cứu và kết nối với Tanya Belova hộ tôi. Đúng rồi, Tanya Belova.

0: Sasha, hãy tập trung nghe tôi nói đây. Cần nước và sát trùng tay kỹ. Ở đó có rượu không?
1: Chờ tôi chút. Nhưng mở trong thang máy lấy đâu ra rượu? Có nước khoáng. Cô có rượu không? Chờ chút tôi sẽ tìm. À, có nước rửa tay. Nhưng mà tôi thấy trên nhãn ghi là không được sử dụng trên bàn nhầy.
0: Cái đó không phải là vấn đề. Điều đầu tiên là khử trùng tay của anh và sau đó rửa sạch lại bằng nước khoáng. Đặt cô ấy dựa vào tường và tiếp tục bước tiếp theo.
1: Tiếp theo làm gì đây?
0: Cô ấy sẽ tư vấn cho anh hiểu.
1: Để tôi bật loa ngoài lên và cô hướng dẫn nha.
0: Đặt một cái gì ở dưới đó và chuẩn bị đồ quấn cho đứa trẻ. Nhớ giữ đủ ấm cho nó. Sasha, anh sẽ thành công. Đừng quá lo lắng.
1: Thở sâu vào, tôi sẽ giúp cô.
0: Bây giờ tiếp tục nhé.

0: Con Gia, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Cảm ơn các anh, có gì hậu tạ sau.
1: Vậy mới nói, những đứa trẻ nhỏ luôn gây ra những rắc rối không nhỏ tí nào. Nhiều lúc không thể nào bình tĩnh với chúng.

0: Còn chúng con thì sao?
1: Rất tốt. Bây giờ mấy đứa ở trình đó với lũ chim đến sân mai luôn đi. Đừng xuống nữa. Trực thăng sẽ quay lại đón các con. Sau đó thì đến gặp bố để viết báo cáo về sự cố lần này. Các bạn của con cũng phải làm y như vậy. Hiểu rồi chứ? Tôi đã nói rằng tòa nhà này sẽ không được phép xây dựng. Dmitry Sergeyevich, anh đã biết tôi trong nhiều năm rồi. Vì vậy, cho đến khi mọi thứ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật thì tôi sẽ không ký vào tờ giấy đó. Sẽ ít được lắm. Tôi hiểu tất cả mọi thứ rồi. Ngay đây, Dmitry Sergeyevich. Anh và bạn của anh là Rostronazo đã trình kế hoạch xây dựng và đã được phê duyệt. Mấy giấy tờ khác cũng ổn rồi. Chỉ khi các anh xây nhà thấp tầng thì việc xin phép bộ tình trạng khẩn cấp là không cần thiết. Còn nếu các anh muốn xây những tòa nhà chọc trời thì phải quan tâm đến vấn đề an toàn cháy nổ. Số lượng bình chữa cháy không đáp ứng yêu cầu đối với các tòa nhà cao tầng. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp cũng không hoạt động. Tôi có thể châm trước cho lối vào thì rất khó có thể xảy ra rủi ro ở đó. Nhưng mấy cái khác thì không. Tóm lại tôi sẽ không ký duyệt đâu. Đúng rồi Dima, đó là lời cuối cùng của tôi. Đã hiểu tại sao gọi anh là Said cứng đầu rồi. Cứng đầu sao? Địa điểm vốn nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên thì người ta quyết tâm cắm một tòa nhà chọc trời vào đó ngay giữa rừng. Và chúng sẽ làm ô nhiễm các khu rừng và sông hồ ở đó. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra mà. Hãy để cho họ học cách yêu thiên nhiên đi. Bây giờ rất có thể họ sẽ bỏ qua anh và tìm kiếm giải pháp thay thế. Cứ để họ làm đi. Bây giờ rẽ qua phải nhanh lên. Vậy mà tôi cứ nghĩ là bên trái.

0: Không biết Greg gặp chuyện gì ở trụ sở mà lâu đến vậy. Linka, chuyện gì xảy ra vậy? Xe cứu thương và bộ tình trạng khẩn cấp. Tôi không biết, tôi không thích tất cả những điều này. Có tiếng ồn gì đó hành lang vậy.
1: Xong rồi, cảm ơn Chúa.
0: Đưa cho tôi.
1: Nhận lấy đi.
0: Mọi thứ đều ổn rồi.
1: Chuẩn bị cán đi, tôi sẽ đưa người mẹ ra. Đi với tôi nào.
0: Tôi biết ơn anh nhiều lắm.
1: Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu. Nằm xuống đây nha.
0: Tôi quên hỏi tên anh là gì.
1: Alexander.
0: Tôi sẽ đặt tên thằng bé theo tên của anh.
1: Cảm ơn cô. Vậy là xong mọi thứ rồi. Đi thôi. Được rồi, đi thôi.

0: Sao anh căng thẳng quá vậy?
1: Anh sẽ xé xác tên thiếu tá này ra làm trăm mảnh.
0: Bình tĩnh lại nào, họ chỉ đang làm công việc của mình thôi mà.
1: Veronica, anh không nói về chuyện công việc. Cái chính là thể diện của anh. Hôm nay hắn ta đã hạ nhục anh trước mặt nhiều người, còn thách thức anh nữa.
0: Quên nó đi. Mà lúc đó có ai ở đó vậy?
1: Nadia đã chứng kiến việc này. Vẻ mặt của hắn khi đó rất là khó ưa.
0: Chào anh Peter.
1: Veronica, chào em. Rất vui được gặp em. Chào anh Boris Gergovic. Bọn anh phải thảo luận riêng bây giờ. Em ngồi đây có buồn không?
0: Em có bạn đây rồi.
1: Đi thôi.
0: Vậy nhé, đến lúc tôi phải về rồi. Ở lại thêm chút nữa đi, chúng ta ít có dịp gặp nhau mà. Nghe nè, tôi đang có rất nhiều việc phải làm, cần đi mua một số đồ bây giờ. Thôi được rồi. Tạm biệt.
1: Tạm biệt. Alo.
0: Chào anh Sasha, ở đó thế nào rồi?
1: Cảm ơn Tatiana về sự giúp đỡ của em. Mọi thứ đều ổn rồi.
0: Có chuyện gì ở đó vậy?
1: À, không có gì, chỉ là không tiện nói chuyện điện thoại thôi. Có gì anh về đến sẽ kể cho em nghe.
0: Ờ. Tạm biệt.
1: Boris Gergovic. Lúc nhờ

được cuộc gọi của anh thì tôi ngay lập tức không giữ được bình tĩnh. Nhưng tôi có rất ít thời gian. Xem nào. Thiếu tá Gidev Sergei Saidovich, người đứng đầu biệt đội của bộ tình trạng khẩn cấp. Được rồi Peter, bỏ qua phần giới thiệu đi. Hắn ta không chỉ phá hoại xe của tôi mà còn xúc phạm tôi. Tôi hiểu. Nhưng Boris Gegovich, lúc đó ông ấy đang thi hành công vụ. Anh thực sự không hiểu rõ vấn đề ở đây. Về lý thì ông ta làm đúng, và bộ tình trạng khẩn cấp có quyền làm như vậy để cứu người. Nhưng mà những cái gì? Chịu thua. Nhưng nếu chúng ta có thể chứng minh ghi chép để xảy ra sơ suất trong quá trình thi hành công vụ thì ông ta sẽ gặp vấn đề. Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh điều đó? Tôi đã nói chuyện với một số nhân chứng trong vụ việc này. Họ nghe nói rằng ghi chép đã nhận được lệnh là phải khóa nguồn nước ngay lập tức vì có nguy cơ ô nhiễm toàn thành phố. Nhưng thay vào đó, ông ta đã ở lại để đào các nắp cống lên. Có nghĩa là ông ta đã không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên. Chúng ta có thể dựa vào cái này để tố cáo ông ta được không? Tôi nghĩ là được. Tuyệt vời. Hãy lấy lời khai của các nhân chứng và giấy chứng nhận của Trung tâm Vệ sinh và Dịch tễ chỉ ra rằng chất độc vẫn xâm nhập vào các nguồn nước của thành phố. Chúng ta có thể lấy được giấy đó không? Cái đó đơn giản. Vậy thì hãy xây dựng theo hướng mà Gidev đã vi phạm lệnh cấp trên. Còn việc khóa nguồn nước là do nhóm khác làm. Nếu Gidev ngay lập tức đi thì sẽ không có chuyện nguồn nước bị ảnh hưởng. Thật là tuyệt khi tìm thấy một chai chất độc trong nước. Peter, anh giỏi lắm. Tiến hành đi.

0: Said, sao anh im lặng vậy? Charon trên đường về cứ quyên thuyên mãi về chuyện thằng nhóc con trai ông thị trưởng. Anh đã làm gì cậu ta sao? Một cuộc cãi nhau nho nhỏ. Nhìn thái độ của cậu ta lúc đó thì tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Thì như tôi nhớ thì chúng ta đã từng có vấn đề với bố cậu ấy. Tôi thấy mình chả làm gì sai, chỉ cảm thấy phát ngán với những việc ông ta đã làm. Đúng là một thiếu tá nghiêm khắc, không khoan nhượng. Một khi tôi còn sống ở thành phố này thì tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hỏng nó. Và tôi sẽ không cho phép những dự án ngu xuẩn phá hủy thiên nhiên của ông ta. Bây giờ chúng ta không chỉ cứu người mà còn có cả thiên nhiên nữa. Đừng mỉa mai nữa, Starrit. Đó là những gì chúng ta nên làm.
1: Sajid, đến trụ sở ngay đi, có người tìm anh.
0: Bắt đầu rồi đó.
1: Cái gì bắt đầu vậy? Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
0: Tanika, mọi thứ vẫn ổn thôi. Anh không thể làm gì hơn. Thằng bé tự gây rắc rối cho mình.
1: Fedya, anh có biết bạn gái nó đang mang thai không?
0: Anh biết, nhưng cô ấy sẽ là vợ của một nhân viên cứu hộ. Hãy để cô ấy đi theo thằng bé. Em trước đây cũng đi theo Vitka đó thôi.
1: Đúng vậy, nhưng Lina là một câu chuyện khác. Con bé là con một trong nhà.
0: Em không hiểu à? Vì tình yêu, người ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu.
1: Ôi Chúa ơi, vậy không còn cách nào khác sao?
0: Thôi chờ tình hình lắng đi. Anh sẽ tìm cách đưa nó về, với điều kiện nó không gây ra thêm rắc rối nào nữa. Em có biết đây chính là quyết định của giám đốc bộ phận dành cho Alexander không?
1: Nghe nè, nó có thật sự nghiêm trọng đến như vậy không? Chỉ là chuyện vặt thôi mà.
0: Trong bộ phận của anh thì không có chuyện nào là chuyện lặt vặt cả.
1: Anh không làm được gì sao?
0: Làm được gì đây? Nó đã tự nộp đơn sẽ được làm việc ở một nơi nguy hiểm hơn. Anh không biết phải làm gì nữa đây. Lisa, đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ rồi đó.
1: Ôi Chúa ơi, Lina thật là tội nghiệp.
0: Chúng ta sẽ giúp con bé. Cho anh ăn được rồi chứ?
1: Ngồi xuống đi.
0: Sergei Sadovich, anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Cái đó tôi biết rồi. Đây không phải chuyện nhỏ. Họ đã viết đơn tố cáo anh rồi. Việc này đã gây ra xôn xao dư luận vì việc không chấp hành lệnh của cấp trên. Vậy thì sao? Còn sao nữa? Chúng ta cần phải tìm cách giải quyết. Anh còn nhớ đợt thanh tra gần nhất không? Bê lớp xuống đây, anh ta có phải là chồng của con gái anh không? Chồng cũ thôi. Sau lần kiểm tra đó, anh ta phải nhận quyết định về hưu sớm. Nhưng trên văn phòng thị trưởng, anh không chịu ký, còn cãi nhau tay đôi với ông ta. Tôi sẽ tự trả lời cho hành động của mình. Đi tìm ông ta mà giải thích. Chúng tôi đã nhận được đầy đủ giấy tờ tố cáo về việc anh đã làm việc cẩu thả trong quá trình thi hành công vụ. Vì vậy đội của anh sẽ bị giải tán. Cái gì? Trước mắt đội của anh sẽ hợp nhất với đội của Charon. Anh sẽ bị loại khỏi vị trí quản lý. Ngoài ra còn phải chịu một cuộc điều tra nội bộ nữa. Anh sẽ thấy nhanh thôi. Hồ sơ và quyết định sẽ được gửi bằng chuyển phát nhanh cho anh. Không thể làm như vậy được. Biệt đội là cuộc sống của tôi. Nghỉ ngơi đi, đồng chí thiếu tá.
1: Chúng ta phải làm gì đây?
0: Cảm ơn em.
1: Sasha, có chuyện gì xảy ra vậy? Dạo này anh có vẻ không được vui.
0: Anh chỉ tình cờ đến không đúng lúc, không đúng chỗ. Đáng lẽ anh không nên làm vậy trước mặt các ông tướng. Tôi sau đó còn cãi nhau với cậu anh. Họ muốn chuyển anh trở lại Karelia. Anh không thể làm gì hơn. Anh đã nhờ mẹ cố gắng chăm sóc em một cách tốt nhất có thể. Và anh sẽ về thăm em thường xuyên.
1: Greg, có phải anh muốn quay lại là vì Tanya đúng không?
0: Không, anh đang nói sự thật. Anh muốn ở lại nhưng mà không thể. Đã có quyết định chính thức từ cấp trên rồi.
1: Được rồi, em tin anh. Em cũng sẽ đi.
0: Đi đâu?
1: Em sẽ đi với anh đến Karelia.

0: Dạ, chỉ cần nhìn và thưởng thức cảnh đẹp thôi, không cần làm gì khác.
1: Lại nữa rồi, có bất cứ chuyện gì thì chúng ta không thể kêu cứu được. Nghe này Valera, anh có chắc làm được không đó? Em thì cảm thấy hơi lo lắng.
0: Nà ta, em sao vậy? Đã có anh ở bên cạnh rồi mà. Dù sao anh cũng là bạn trai của em mà.
1: Anh có chắc là sẽ luôn ở bên cạnh cứu em không?
0: Bé yêu, em lo lắng chuyện gì? Anh có một chiếc thuyền rất tuyệt vời đã trải qua bao nhiêu cuộc hành trình chông gai, sẽ không làm em thất vọng đâu. Nhìn kìa, thật là một dòng sông êm ả và bình yên. Điều gì có thể xảy ra chứ?
1: Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đúng không?
0: Tất nhiên rồi. Chiếc thuyền này chưa bao giờ làm anh thất vọng.
1: Valera, em thấy sợ.
0: Đừng lo, anh đã tới đây rất nhiều lần rồi. Tuyến đường rất an toàn.
1: Điện thoại để trong túi có bị ướt không?
0: Không sao, chiếc túi kính và chống nước được. Hãy bắt đầu chèo thôi.
1: Chúng ta chèo thuyền có cần phải nhanh không?
0: Natasha, hãy thoải mái đi. Không việc gì phải lo hết.

0: Thế nào rồi? Các anh đã chuẩn bị tinh thần để hợp nhất chưa? Cần phải chờ thêm. Được rồi, ông bạn khó tính của tôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tập luyện thường xuyên hơn. Chơi bóng chuyền chứ, chúng ta sẽ chơi thế nào? Chúng tôi với tư cách là đội yếu hơn luôn giúp các anh có một khởi đầu thuận lợi. Không cần phải chấp, các anh không thể bắt kịp chúng tôi. Tự tin đâu mắt. Xin chào.
1: Chào anh.
0: Tôi xin tuyên bố đội mới được thành lập. Chào mừng đến với đội.
1: Không, Sasha, em vẫn chưa hiểu tại sao em lại không thể đi cùng với anh. Thật là kỳ lạ đó con trai.
0: Không có gì lạ cả. Con đã quyết định và phải đến Karelia trong vài giờ nữa.
1: Vậy thì sao?
0: Còn Lina dù sao cũng chỉ là một cô gái. Cô ấy cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến một thành phố khác. Còn con chỉ cần ném hai chiếc áo phông vào ba lô là xong.
1: Sasha, em cũng có thể không cần mang theo bất cứ thứ gì. Elizabeth sẽ gửi cho em đồ đạc sao?
0: Lin, anh nghĩ đây là cách tốt nhất cho em rồi. Em đã từng đi máy bay chưa?
1: Rồi, nhưng mà sao? Bên ngoài các máy bay nhìn chung đều giống nhau.
0: Đúng vậy, nhưng đó chỉ là bên ngoài. Máy bay chở hàng không được.

0: thiết kế để chở người, toàn bộ đều là ghế cứng. Ngoài ra, phi công chở hàng điều khiển khác với máy bay thông thường.
1: Khác nhau như thế nào?
0: Rất lắc, Lina, rất mệt mỏi, giống như là...
1: Có thể sinh con ngay trên đó.
0: Vâng, đúng như vậy.
1: Thôi, ăn đi đã. Được rồi, em sẽ đi tàu. Cũng không cần vội vàng.
0: Được, cũng được. Trước tiên phải lo cho con chúng ta đã.
1: Anh đã có bàn chải đánh răng chưa?
0: Bàn chải sao? Có rồi.
1: Anh là đàn ông nên không chu đáo trong việc chuẩn bị đồ đạc lên đường đâu. Có gì để em xem trong ba lô còn thiếu gì không?
0: Thôi được rồi, không cần đâu.
1: Điều đó là cần thiết, Sasha.
0: Vậy cũng được.
1: Valera, em bị rơi mái chèo rồi. Chúng ta hãy bơi vào bờ đi. Em thấy rất là sợ. Xin lên đó. Valera, cẩn thận.

0: Thưa thiếu tướng, tôi đã có mặt.
1: Không cần phải hình thức vậy đâu. Nhưng tôi phải tuân theo mọi điều lệ, như vậy sẽ tốt hơn. Được rồi, vậy cũng tốt. Cha John đã ban đội tới chưa?
2: Đến rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Tốt, anh đã bàn giao đội của mình cho anh ta chưa?
2: Cho ai?
1: Anh đang đùa à? Còn ai ngoài cha John?
2: Vẫn chưa.
1: Tại sao?
2: Vì tôi vẫn chưa nhận được quyết định.
1: Sao lại chưa nhận?
2: Tôi đã nói với anh ngày hôm qua rồi mà.
1: Mới chỉ nói bằng miệng.
2: Điều tôi cần là giấy quyết định.
1: Tôi phải cần tuân theo mọi điều lệ.
2: Said, rất nhiều người không thích anh. Và anh có biết lý do tại sao không?
1: Tôi không phải là một cô gái mới lớn cần có nhiều người yêu.
2: Thôi được rồi, cha John đang ở đâu?
1: Tôi đã cử anh ta đi làm nhiệm vụ rồi.
2: Hiểu rồi.
1: Nói tóm lại, giấy quyết định hiện đang nằm ở trụ sở thành phố.
2: Hãy cử ai đó lấy đi.
1: Để cho cha John đi lấy đi.
2: Một công đôi việc luôn.
1: Tôi cúp máy đây.
2: Đúng là
3: con không biết cách nói dối Sasha. Mẹ không biết mình sẽ để lại công việc kinh doanh cho ai đây.
2: Con nói dối lúc nào?
3: Hôm nay.
2: Sao lại nói như vậy?
3: Con cố gắng che giấu nhưng không qua được mắt mẹ đâu.
2: Con không hiểu mẹ nói gì.
3: Con có ai ở Karelia đúng không?
2: Không có.
3: Thật không? Trước đây có không? Quay lại đây nhìn mẹ.
2: Đã từng có. Vì vậy con phải lên đường sớm hơn.
3: Bây giờ con bắt đầu nói thật rồi đó. Nhưng hãy nhớ mẹ sẽ không để cho Lina bị tổn thương đâu. Con bé là một cô gái tốt.
2: Con biết mà.
3: Đến với con bé đi. Và đừng quên sắp đến giờ bay rồi đó. Valera. Valera. Valera. Valera. Anh có nghe thấy em nói không? Điện thoại. Điện thoại. Điện thoại. Điện thoại.
2: Ngồi xuống đi. Tôi tập trung tất cả mọi người ở đây vì chúng ta mới nhận được một tin quan trọng.
1: Tin tốt hay tin xấu?
2: Tin từ trên đưa xuống thì không bao giờ là tin tốt, mà chắc các bạn cũng đã nghe qua rồi.
1: Đội của tôi và cha John đã có quyết định hợp nhất thành một.
2: Cái này chắc chắn sẽ lâu dài đó.
1: Vì vậy, một lần nữa xin chúc mừng các thành viên mới với sự xuất hiện của đội chúng tôi.
2: Vậy thì chúng ta cần sắp xếp lại công việc.
1: Cái đó người chỉ huy mới sẽ quyết định.
2: Là sao?
1: Tôi muốn thông báo là tôi chính thức đã bị loại khỏi vị trí chỉ huy rồi.
2: Vậy ai thay thế?
1: Là cha John sao?
2: Rõ ràng rồi.
1: Tại sao?
2: Con trai của thị trưởng đã trả thù tôi vì làm hư xe cậu ta.
1: Đúng là tên khốn.
2: Nhưng lúc đó là vì anh cứu người mà.
1: Nhưng quan trọng nội dung tố cáo không phải vì việc đó,
2: mà nhắm vào việc tôi chần chừ việc thực hiện lệnh khóa nước từ cấp trên ban xuống.
1: Và sẽ có một cuộc điều tra nội bộ nhắm vào tôi.
2: Mọi thứ sắp tới có lẽ sẽ rất mệt mỏi đây.
3: Tôi hy vọng họ sẽ hiểu ra.
2: Tôi vừa nói chuyện với tổng tham mưu.
3: Và
2: ông ấy đang rất giận dữ vì mọi thứ.
3: Nhưng chính tay anh phá hư chiếc xe sao?
2: Tất nhiên rồi. Lúc đó tình huống rất khẩn cấp. Tôi không còn cách nào.
3: Hiểu rồi.
2: Nói chung muốn điều tra thì cứ điều tra.
1: Nhưng tốt nhất những điều này không nên ảnh hưởng đến công việc.
2: Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc một cách trách nhiệm.
1: Còn một tin nữa. Thực tập sinh sẽ trở lại.
2: Chính xác là Trung quý Trích. Nhưng đối với tôi, anh ấy vẫn là thực tập sinh.
3: Đó là một tin tốt.
2: Tất nhiên là tốt rồi. Một người đang cảm thấy rất hạnh phúc ở đây.
3: Không không không, anh hiểu lầm rồi. Cậu của cậu ấy làm việc ở trụ sở trung ương đó. Ông ấy có thể giúp.
2: Vậy thì sao? Tôi sẽ không bao giờ núp sau lưng người khác để nhờ giúp đỡ cả.
1: Vậy nha.
3: Khi nào Sasha đến vậy?
2: Sasha sắp đến rồi. Hãy đứng đây chờ đi.
1: Cô có thể dãy qua khi anh ta đến.
2: Sao vẫn còn đứng đây?
1: Giải tán đi.

Nghe đây Max, đây đúng là một cuộc gọi thật kỳ lạ. Dân tôi cũng không hiểu. Chủ nhà gọi điện nói con chó không cho anh ta ra khỏi nhà. Buồn cười quá. Nhảm nhí, thật là nhảm nhí. Nhưng không sao. Búp bộ sẽ nhanh chóng đến đó dàn xếp bằng ngôn ngữ của loại chó. Đúng không búp bộ? Tôi nghe đây Said. Hiểu rồi. Được, tôi hiểu rồi. Có chuyện gì? Gireb bị đình chỉ. Mẹ kiếp. Để do thằng con trai của thị trưởng làm đi mà. Không thể nhịn được nữa rồi. Thằng chó chết. Rubble, tao xin lỗi nhưng không phải nói mày. Trên đường về nhà phải ghé qua trụ sở để lấy quyết định. Quyết định gì? Về việc bổ nhiệm tôi. Bây giờ tôi là sếp của anh đấy, cô già. Không ngờ cũng có ngày này. Xin chúc mừng anh. Cảm ơn. Tôi hy vọng đó chỉ là tạm thời. Đừng nói chuyện với sếp kiểu đó.

0: Xin chào.
1: Xin chào. Anh chuẩn bị nhập ngũ đó sao?
0: Thay đổi để trưởng thành hơn. Có mấy chuyện quan trọng cần phải nói.
1: Hiểu rồi, hôm nay toàn những chuyện không ngờ. Anh nói tiếp đi.
0: Chờ chút.

0: Nhưng mình không thể bỏ con mình được.
1: Và cô ấy cũng vậy.
0: Cả cô ấy nữa.
1: Hiểu rồi.
0: Anh cảm thấy không tốt chút nào?
1: Không, mọi thứ vẫn ổn. Lila là một cô gái tốt. Và cô ấy yêu anh rất nhiều. Còn giữa chúng ta vẫn chưa có gì cả.
0: Em có nghĩ rằng anh là một kẻ trăng hoa?
1: Không, tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh đã làm một hành động cao cả và em tôn trọng điều đó.
0: Em tha lỗi cho anh chứ? Tiến lên đi búp bột. Có ai ở nhà không vậy? Anh ta vẫn chưa bắt máy. Chúng ta vào chứ? Ok. Cửa mở rồi nè. Lạ thật. Con chó dữ quá. Chúng ta làm gì bây giờ? Hãy để búp bồ đi thương thảo với con chó kia sao? Cần phải mạo hiểm. Ok, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ can thiệp. Nào, vào đi búp bồ. Có vẻ êm rồi ha.

0: giải thích cho ba nghe đi, Boris. Sao con lại dính đến tay ghi chép này? Ba, đây là việc riêng của con. Ba là thị trưởng của thành phố này, và mọi thứ xảy ra ở thành phố này đều có trách nhiệm của ba, đặc biệt là những chuyện dính tới con trai mình gây nên. Vậy thì sao? Giải thích cho bà biết tại sao con lại gây ra chuyện này. Sao lại dính tới bộ tình trạng khẩn cấp vậy? Họ làm hỏng xe của con. Xe sao? Con không biết rằng ba thường xuyên xung đột với họ hả? Con không biết à? Con biết. Con có biết chỉ cần hành động sơ suất của ba là sẽ bị họ so đến cùng không? Bởi vì họ ban hành một quy định sẽ phạt bất kỳ một hành động nào gây ô nhiễm không khí, ông ta sẽ nhục con trước mặt nhiều người. Vậy thì sao? Ba không thấy nhục khi con trai thị trưởng là bị đối xử không ra gì à? Con trai thị trưởng không phải là chức vụ. Con không là gì ở đây cả. Đừng tỏ vẻ ngạo mạn.
1: Ba đang la hét gì vậy?

Hãy cho ba biết Borenka. Ba nên làm gì bây giờ? Ba có một loạt dự án xây dựng hoặc tái thiết. Và bộ tình trạng khẩn cấp này liên tục không cấp phép xây dựng cho ba. Nhưng ba là người chức cao nhất thành phố mà. Bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Họ cứng đầu từ chối ba 5 năm rồi. Ba đã cố gắng tìm nhiều cách thuyết phục. Và rồi bao nhiêu công sức đã tan tành chỉ vì cái xe của con. Sao lại im lặng rồi? Nói cho ba biết đi. Con muốn gì khi làm việc này? Con đã đạt được điều mình muốn rồi. Vậy à? Thực tế bây giờ họ đang ngồi tại văn phòng và cười nhạo con không ngừng đó. Không đâu. Ông ta đã bị đình chỉ chức vụ. Và toàn đội đã bị giải tán rồi. Ai cơ? Direp à? Còn ai khác nữa?

cũng không tệ ha. Borenka giỏi lắm. Các anh qua đây cứu tôi với. Xin chào. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đợi ở đây suốt 3 giờ rồi. Nhanh nghĩ cách cứu tôi đi. Chúng tôi đến rồi đây, đừng lo. Tên con chó là gì? Tôi không biết, có thể là Sarit hay Babot gì đó. Quá ra anh là kẻ xâm nhập trái phép ở đây, chứ không phải chủ nhà. Hay chính xác hơn gọi là ăn trộm. Được rồi, đi dạo thôi. Cả hai đi nhanh lên. Nhìn kìa, anh đã kịp lấy kha khá rồi ha. Hơi nhiều đó. Cảm ơn các anh nhiều. Ngồi xuống. Được rồi. Bây giờ muốn bị còng tay lại hay sao? Tôi không dám làm điều xấu nữa. Tốt lắm. Và thực ra chúng tôi cũng không mang còng theo. Chúng tôi không phải cảnh sát. Nào nói đi tên trộm, cậu đã đột nhập vào đây bằng cách nào? Cách nào ư? Tôi dùng chìa khóa để mở thôi. Vậy vẫn là kịch bản quen thuộc ha. Cái nước này vẫn quanh co chối tội. Vậy thì không khách sáo nữa. Làm thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bảo đảm công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh.
1: Đa dạng trải nghiệm thu hút khách đến phía đông Đắk Lắk.
0: Trải nghiệm mùa lễ hội ở Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk đảm bảo các điều kiện cho năm học mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 31 tháng 8, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.
1: Tham dự có đồng chí Y Nhuân Bôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Tên thân là trường cấp 3 Tuy An. Trường Trung học phổ thông Trần Phú được thành lập năm 1976, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có 28 lớp với hơn 1.200 học sinh. Tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện khá tốt, đạt trên 95%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt cao. Năm học 2020-2021, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Năm học 2024-2025 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Nhuân Bôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Nhuân Bôn Xá trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể trường Trung học phổ thông Trần Phú và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong công tác giảng dạy. Trường Trung học phổ thông Trần Phú cũng đã khen thưởng 53 học sinh có thành tích xuất sắc.
0: Tối qua 30 tháng 8 tại quảng trường Tháp Nghinh Phong, liên hoan tiếng kèn đội ta, các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 chính thức bế mạc.
1: Dự lễ bế mạc có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
3: Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 thiếu nhi, cán bộ phụ trách đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam. Trong thời gian diễn ra, các đoàn đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Điểm nhấn của liên hoan là phần thi diễn ca múa nhạc với 10 chương trình nhạc kèn và hơn 50 tiết mục trống, được dàn dựng công phu, sáng tạo, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của từng địa phương. Hơn 900 thiếu nhi trực tiếp tham gia biểu diễn đã mang đến những tiết mục đa dạng về nội dung, hình thức, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa con người các tỉnh thành, khu vực phía Nam. Ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 5 đơn vị xuất sắc và 5 tiết mục tiêu biểu để trao thưởng, đồng thời công diễn trong chương trình bế mạc. Liên hoan tiếng kèn đội ta năm 2026 không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết giữa thiếu nhi các tỉnh thành. Qua đó góp phần làm phong phú thêm hoạt động đội và phong trào thiếu nhi khu vực phía Nam.
0: Tháng 8 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
1: Lũy kế 8 tháng, tổng thu ước đạt 11.397,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán trung ương giao, 63% dự toán tỉnh giao và cao hơn gần 610 tỷ đồng so với kịch bản điều hành đã điều chỉnh.
2: Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 11.240 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ thuế và phí đạt 8.002 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 73,6% kế hoạch năm. Thu sổ số kiến thiết đạt hơn 355 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành gần 89% kế hoạch năm. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 2.475 tỷ đồng, bằng gần 83,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch. Thu hải quan đạt hơn 106 tỷ đồng, bằng 83,5% so với cùng kỳ và đạt 71,8% kế hoạch năm. Kết quả cho thấy nguồn thu từ thuế phí và sổ số kiến thiết duy trì mức tăng khá. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất và thu hải quan vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong 4 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk cần thu thêm hơn 6.700 tỷ đồng để hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có chuyển biến tích cực. Điểm nhấn trong tháng 8 năm 2026 là 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krông Búc 1 và Krông Búc 2 chính thức đi vào vận hành hòa lưới điện quốc gia.
3: Các nhà máy có tổng công suất 200 MW, sản lượng điện thiết kế khoảng 640 triệu kWh mỗi năm. Việc đưa các nhà máy vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn cung điện, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk ước tăng 14,63% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt kết quả khá. Trong đó, sản lượng cà phê bột đạt hơn 45.100 tấn, tăng trên 24% so với cùng kỳ. Hạt điều nhân xuất khẩu đạt gần 64.500 tấn, vượt hơn 26% kế hoạch năm. Sản lượng đường đạt hơn 309.000 tấn, vượt gần 17% và sản phẩm dệt sợi vượt 9,2%. Những kết quả này tạo nền tảng để công nghiệp Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ kéo dài là thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, các điểm vui chơi giải trí cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Đi cùng với đó là nguy cơ tai nạn, chấn thương và các tình huống cấp cứu bất ngờ.
1: Để chủ động xử lý mọi tình huống, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
3: Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không khí làm việc trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 luôn khẩn trương, các kiếp trực liên tục tiếp nhận người bệnh, nhanh chóng thăm khám, đánh giá và phân loại mức độ cấp cứu để xử trí kịp thời. Chỉ trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hơn 600 trường hợp đã được tiếp nhận tại khoa. Các kiếp trực được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Áp lực công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi ít, nhưng các y bác sĩ điều dưỡng của khoa cấp cứu vẫn luôn túc trực, tập trung cao độ trong từng ca bệnh. Với họ, phía sau mỗi kiếp trực là sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của người bệnh.
4: Ban giám đốc bệnh viện ta chỉ đạo cho khoa cấp cứu này phải chuẩn bị làm

0: 24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, máu, dịch truyền, oxy y tế, giường bệnh và phương tiện cấp cứu. Các kiếp trực phải sẵn sàng xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, đồng thời chủ động phương án cấp cứu ngoại viện, ứng phó với các trường hợp tai nạn, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế duy trì lực lượng trực, bảo đảm thuốc và vật tư thiết yếu, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Đảm bảo cái việc tiếp nhận và cấp cứu cũng như là điều trị người bệnh để làm sao phải đảm bảo hoàn toàn cũng như là thu dung điều trị tất cả các bệnh nhân đến cấp cứu cũng như là khám và điều trị một cách đầy đủ, đúng và an toàn tính mạng cho người bệnh.
0: Kỳ nghỉ lễ là thời gian để người dân vui chơi, sum họp, nhưng phía sau đó vẫn luôn có những kiếp trực lặng thầm, chủ động về nhân lực, thuốc, vật tư và phương án cấp cứu. Ngành y tế Đắk Lắk sẵn sàng tiếp nhận xử trí kịp thời mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk được du khách lựa chọn.
3: Sức hút đối với du khách không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ những trải nghiệm ngày càng đa dạng.
0: Những ngày nghỉ lễ, di tích danh thắng quốc gia Hòn Yến, xã Âu Loan đón du khách từ khá sớm. Nếu trước đây nhiều người tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh, thì nay các hoạt động trải nghiệm đang trở thành một phần của hành trình. Từ khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống người dân đến thưởng thức những sản vật địa phương, mỗi trải nghiệm mang đến một cách khác để du khách cảm nhận sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch.
4: Đây là lần đầu tiên em đến Hòn Yến. Với lần tham quan đầu tiên này, em thật sự rất ấn tượng về cảnh quan cũng như là con người ở nơi đây. Mọi người rất là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. Họ rất là nhiệt tình chỉ dẫn tụi em đi đến nơi tụi em cần tìm.
0: Cùng với Hòn Yến, các khu vực Long Thủy, phường Bình Kiến, Làng Lò, phường Hòa Hiệp và nhiều điểm đến ven biển khác cũng trở thành lựa chọn của du khách trong dịp này. Các gia đình nhóm bạn có xu hướng tìm đến những điểm đến thuận tiện cho hành trình ngắn ngày, nơi có thể kết hợp tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi. Sự đa dạng về điểm đến đang mở thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi khám phá phía đông Đắk Lắk.
5: Em thấy chi phí du lịch ở đây ăn uống đồ gì cũng rất là rẻ, phù hợp, rồi khách sạn rồi cũng rất là ok, người dân thì vui vẻ, rồi thân thiện. Nói chung là em rất là thích luôn. Em cũng muốn quay lại vào dịp tới.
6: Đi rất nhiều rồi, cảnh quan rất đẹp. Nếu mà mình có dịp thì mình vẫn tới.
0: Không chỉ du khách trong nước, các điểm đến phía đông Đắk Lắk cũng đang tạo ấn tượng với du khách quốc tế. Cùng với sự phát triển của các điểm đến, người dân địa phương đang từng bước tham gia vào hoạt động du lịch, đưa những giá trị sẵn có của vùng đất trở thành một phần trong hành trình của du khách. Từ cảnh quan đến đời sống, những điều vốn quen thuộc với người dân địa phương đang có thêm cơ hội được giới thiệu đến những du khách trong nước và quốc tế. Từ những điều vốn gần gũi trong đời sống, phía đông Đắk Lắk đang từng bước tạo nên những trải nghiệm riêng cho du khách khi người dân, cảnh quan và những giá trị bản địa cùng trở thành một phần của hành trình. Sức hút của điểm đến không còn chỉ nằm ở một mùa lễ, đó là nền tảng để du lịch Đắk Lắk có thể đi xa hơn bằng chính những gì đang có.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay càng thêm rộn ràng khi Đắk Lắk đang vào mùa lễ hội. Từ phố thị đến buôn làng, sắc cờ Tổ quốc hòa cùng không khí sôi nổi của các hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm.
3: Đây là dịp để du khách khám phá một Đắk Lắk giàu bản sắc, thân thiện, mến khách. Đồng thời cũng là khoảng thời gian để người dân sum vầy, vui chơi và cùng hòa chung niềm tự hào về quê hương, đất nước.
7: Những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện trên nhiều tuyến phố, buôn làng và các điểm đến. Không khí Tết Độc Lập vì thế càng thêm rộn ràng. Những thanh âm cồng chiêng, không gian văn hóa bản địa cùng trải nghiệm tại các vườn cây đang tạo nên một hành trình khám phá nhiều cảm xúc cho du khách trong nước cũng như quốc tế. Tôi đã biết đến văn hóa, con người và sầu riêng Đắk Lắk, nhưng đây là lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm tại vườn đúng dịp lễ hội sầu riêng. Tôi rất thích không gian xanh, những trái sầu riêng chữ quà và nét văn hóa nơi đây. Cùng với trải nghiệm lễ hội, du khách còn đến với Đắk Lắk để hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức đặc sản và khám phá những điểm đến mới. Từ sự tò mò ban đầu, nhiều người đã có thêm những trải nghiệm đáng nhớ về vùng đất Đắk Lắk.
8: Rất là đẹp luôn. Và làm cho không khí của người mình nó sảng khoái đi. Mình đi rất là mệt luôn, nhưng mà cuối cùng mình không thấy mệt. Mình rất là thích.
7: Sức hút của Đắk Lắk còn đến từ những điều rất giản dị, món ăn ngon, giá cả phù hợp, cảnh quan gần gũi và sự thân thiện của người dân. Những trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ không chỉ giúp du khách thư giãn, mà còn mở ra cơ hội để hình ảnh Đắk Lắk được lan tỏa rộng hơn.
9: Rất là vui và cảm giác rất thoải mái.

0: khi đến tận nơi Đắk Lắk được thưởng thức những món ăn của Đắk Lắk rất là ngon và rất là giá cả phải chăng, và con người của Đắk Lắk, của tỉnh Đắk Lắk rất là thân thiện và rất là trên cả, tuyệt vời.
1: Với người dân Đắk Lắk, Tết Độc Lập còn là dịp sum họp cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay cùng nhau khám phá những điểm đến ngay trên quê hương, cũng đủ làm nên một kỳ nghỉ ý nghĩa.
2: Đối với thế hệ trẻ của chúng em thì Tết Độc Lập là dịp để mà chúng em hiểu nhiều hơn về lịch sử, trân trọng những hy sinh của cha ông, và chúng ta sẽ có những niềm tự hào riêng, những trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước và ngày càng tốt đẹp hơn ạ.
1: Từ những thanh âm cồng chiêng đến sắc màu lễ hội, từ những vườn cây trĩu quà đến những nụ cười thân thiện, không khí Tết Độc Lập ở Đắk Lắk vừa rộn ràng vừa đậm đà bản sắc. Mỗi trải nghiệm của người dân, mỗi ấn tượng của du khách hôm nay đều góp thêm một câu chuyện đẹp về vùng đất và con người Tây Nguyên.
3: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, du lịch mà còn tạo thêm thời gian cho các hoạt động mua sắm, tiêu dùng.
1: Tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm những ngày này nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
4: Ghi nhận trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, lượng người dân và du khách đến tham quan mua sắm, vui chơi, ăn uống khá đông. Tại siêu thị có Mart Buôn Ma Thuột, hàng hóa được chuẩn bị dồi dào, đa dạng. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện nổi bật trong không gian mua sắm, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong những ngày lễ. Các sản phẩm sản xuất trong nước được ưu tiên trưng bày tại những vị trí thuận tiện, giúp người tiêu dùng dễ nhận diện, lựa chọn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tự hào và ưu tiên sử dụng hàng Việt.
5: Tôi đến đây là thấy là về đến ngày lễ thì thấy quang cảnh là có là treo cờ nè, rồi còn hàng giá cả thì nó hợp lệ, nó phù hợp với giá cả ở thị trường. Thứ hai là sạch sẽ.
6: Ngày lễ thì bọn em chọn siêu thị để cho các con có chỗ vui chơi và các con có chỗ mua sắm, giá cả hợp lý. Nói chung thị trường ở đó thì rất tuyệt vời, có chương trình khuyến mại rất là nhiều.
4: Không chỉ bảo đảm nguồn cung, siêu thị còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Các chương trình giờ vàng, mua nhiều giảm nhiều, quà tặng hoặc ưu đãi theo nhóm sản phẩm cũng được triển khai, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ.
7: Chào mừng cái dịp đại lễ lớn này thì siêu thị cũng có trang hoàng đầy đủ để cho khách hàng tới tham quan mua sắm thì có thể cảm nhận được không khí đại lễ đang tới rất là gần. Và hiện tại là siêu thị cũng đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đang triển khai để cho khách hàng tiện tham quan mua sắm và ăn uống trong dịp lễ này.
4: Kỳ nghỉ lễ không chỉ làm tăng nhu cầu mua sắm mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh kích cầu, đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Theo đại diện một số siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua trong dịp lễ năm nay dự kiến tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Để giữ chân khách hàng, nhiều đơn vị không chỉ tập trung vào hàng hóa và giá cả, mà còn chú trọng tạo trải nghiệm mua sắm. Các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực được tổ chức, góp phần đưa những trung tâm thương mại, siêu thị trở thành điểm đến của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vai ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu.
1: Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và vận động học sinh ra lớp đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu bảo đảm các điều kiện tốt nhất trước ngày khai giảng. Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã E Bùng, tỉnh Đắk Lắk, háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực duy trì việc học.
8: Thầy cô, chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường, các cấp xã thường quan tâm em, cũng như là hay có những phát động về mặt vật chất và tinh thần. Nhà trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa, và có thêm là giảm tiền học phí.
1: Không chỉ chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm học. Để chuẩn bị cho năm học mới, xã Cờ Đông Anna đã bố trí hơn 11,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã để đầu tư 16 công trình kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới.
9: Công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn thiện, một số công trình thì đang được chuẩn bị đưa bàn giao đưa vào sử dụng để đáp ứng kịp thời phục vụ cơ sở vật chất cho năm học. Thì còn bên cạnh đó thì để trong cái mùa mưa lũ, mưa bão sắp tới á, thì ban xã đã chỉ đạo các cái trường á chủ động chặt cây tỉa cành để đảm bảo cái công tác an toàn trong cái mùa mưa lũ, mưa bão sắp tới.
1: Với các xã biên giới, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện trường lớp mà còn phải thích ứng với việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục. Ở xã IRV, từ 5 trường trước đây, địa phương tổ chức lại còn 2 trường. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV được thành lập và đã hoàn tất việc sắp xếp cán bộ, giáo viên cùng công tác tuyển sinh.
10: Và tiến hành là hợp đồng đối với lại các cái vị trí việc làm còn thiếu và cần thiết cho việc mà triển khai cái hoạt động của nội trú và bán trú, sẽ cố gắng là giúp cho các em là ổn định tình hình học tập cũng như ăn ở ngay sau khi mà bước vào năm học mới.
1: Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đã tạo nền tảng để năm học mới ở Đắk Lắk bắt đầu với tâm thế chủ động, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.
3: Chuyển sang thông tin trong nước. Thưa quý vị, giữa vùng đất biên giới Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 Quân khu 2 đã phối hợp tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tại bản Tỷ Phùng.
1: Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện giá trị tinh thần sâu sắc, có phần lan tỏa tình quân dân, tình đồng bào và sự gắn kết giữa hậu phương với nơi tuyến đầu biên giới, mà còn là niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người dân nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Trong không khí ấm áp nghĩa tình, những lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ được các gia đình trang trọng đón nhận, treo ở những vị trí trang trọng nhất trong mỗi ngôi nhà. Đó là những món quà mang giá trị tinh thần và gửi gắm những tình cảm thiêng liêng đối với đồng bào nơi biên giới.
11: Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện theo đúng đường lối, nghị quyết, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chú trọng vào cái công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện là giữ đất, giữ làng, giữ biên giới, trong đó là lấy cái hình ảnh của Bác Hồ để cho người dân tạo niềm tin vững chắc và xác định rõ cái nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Trong đó là nhìn lá cờ là hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc và hình ảnh của Bác Hồ để thể hiện cái niềm tin tưởng đối với Đảng, nhà nước và quân đội.
4: Từng lá cờ Tổ quốc phấp phới trước hiên nhà không chỉ làm bừng sáng không gian nơi biên cương mà còn thể hiện niềm tự hào, ý thức gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, qua đó nhắc nhở mỗi người dân cùng chung tay bảo vệ từng tấc đất quê hương. Cùng với lá cờ Tổ quốc, hình ảnh Bác Hồ được trao tặng đến từng gia đình càng làm sâu sắc thêm tình cảm kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc, đồng thời nhắc nhớ về truyền thống cách mạng và những giá trị tốt đẹp được các thế hệ nối tiếp gìn giữ vùng đất.
12: Hiện nay, bản Tỷ Phùng trên 200 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống là Hai Nhì. Hôm nay được cán bộ 356 trao tặng ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc cho bà con bản Tỷ Phùng rất là phấn khởi. Chúng tôi sẽ tuyên truyền bà con chơi cờ và ảnh Bác Hồ trong nhà mà chỗ quan trọng nhất.
4: Đặc biệt với bà con bản Tỷ Phùng, những món quà thiêng liêng ấy còn là sự sẻ chia, là tình quân dân, tình đồng bào, đồng chí, đồng thời tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động, xây dựng cuộc sống và cùng lực lượng chức năng giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Từ chương trình ý nghĩa, món quà đặc biệt là những lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 cùng các nhà hảo tâm trao tặng. Tình yêu quê hương đất nước được trao truyền một cách gần gũi, tự nhiên. Sắc cờ Tổ quốc nơi biên giới hôm nay không chỉ làm đẹp thêm bản làng Xì Lở Lầu mà còn khẳng định nơi đây cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc đang ngày ngày cùng nhau đoàn kết, gìn giữ màu cờ, lòng yêu nước và sự bình yên của Tổ quốc.

0: Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30 tháng 8 tuyên bố Nga đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và xây dựng cấu trúc an ninh mới ở châu Âu.
2: Về tình hình thực địa, ông Peskov cho biết các lực lượng Nga đang tiến công trên tất cả các mặt trận và đà tiến triển đang có lợi cho Moscow. Về tác động của các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo Nga và Mỹ đối với tiến trình hòa bình ở Ukraine, ông Peskov cho biết điều này phụ thuộc vào những đề xuất và ý tưởng được đưa ra. Ông còn nêu rõ cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo cần được giữ bí mật. Trước đó, hôm ngày 25 tháng 8, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Clive Kiffe đã thực hiện chuyến thăm Moscow. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chuẩn bị tiến hành các đòn tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine nhằm đáp trả động thái tương tự từ Kiev. Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 30 tháng 8 kêu gọi các nước Hồi giáo trong khu vực tăng cường đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn 6 tháng.
3: Trong thông điệp bằng văn bản được công bố nhân dịp người Hồi giáo dòng Sikh kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad, ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh đoàn kết, hữu nghị và hợp tác là giải pháp cho những vấn đề mà các quốc gia Hồi giáo đang phải đối mặt. Ông đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước trong khu vực nhận diện những mối đe dọa đối với khu vực, tìm hiểu các kế hoạch liên quan và có biện pháp ứng phó. Ông cũng kêu gọi người dân Iran gác lại những khác biệt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự gắn kết xã hội. Trước đó, hôm 28 tháng 8, ông Mojtaba Khamenei cũng kêu gọi Iran từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau nhiều tháng chịu tác động của lệnh phong tỏa đường biển do lực lượng Mỹ áp đặt, cũng như các biện pháp trừng phạt kéo dài nhiều năm qua.
4: Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố chương trình trí tuệ nhân tạo AI quốc gia với mục tiêu đưa Israel trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về AI, đồng thời khai thác công nghệ này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
2: Chương trình đặt ra hai mục tiêu chính là đưa Israel trở thành một cường quốc AI toàn cầu và biến những tiến bộ trong lĩnh vực này thành động lực nâng cao năng suất, tăng trưởng và sức sống của người dân. Israel kỳ vọng có thể phát huy kinh nghiệm từng giúp nước này vươn lên vị trí hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ y tế và nông nghiệp. Trong khi đó, theo người đứng đầu cơ quan AI quốc gia Israel, Thiếu tướng Erez Esken, một trong những trọng tâm của chương trình là xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển AI, đặc biệt là năng lực tính toán quy mô lớn. Israel cũng có kế hoạch phát triển năng lực điện toán lượng tử quốc gia nhằm tạo nền tảng cho nghiên cứu và phát triển các công nghệ thế hệ tiếp theo. Theo giới chức Israel, các chương trình đầu tiên đã bắt đầu bước vào giai đoạn triển khai, tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như an ninh mạng, AI vật lý và ứng dụng AI giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thủ đô Thái Lan đã leo vọt từ vị trí thứ 13 năm ngoái lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các thành phố có cuộc sống về đêm sôi động nhất thế giới năm 2026 của tạp chí Time Out, nhờ sự kết hợp giữa các quán bar trên sân thượng, ẩm thực khuya và các địa điểm giải trí dành cho mọi đối tượng.
3: Time Out lý giải vị trí số 1 của Bangkok là nhờ sự đa dạng của các trải nghiệm sau khi mặt trời lặn, từ các quán bar trên sân thượng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố và các câu lạc bộ lớn, đến các quán cocktail trong khu phố, quán bar, vỉa hè, nhà hàng khuya và một cộng đồng LGBTQ+ sôi động. Bảng xếp hạng của Time Out chủ yếu dựa trên trải nghiệm của người dân sống tại các thành phố được đánh giá, chứ không chỉ dựa trên quan điểm của du khách ngắn hạn. Hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố đã được hỏi về cuộc sống về đêm tại thành phố của họ, bao gồm các lĩnh vực như câu lạc bộ, quán bar cocktail, giá cả phải chăng, chất lượng tổng thể và sự dễ dàng tìm kiếm cộng đồng. 10 thành phố được xếp hạng cao nhất của Time Out năm 2026 là Bangkok, Thái Lan, Berlin, Đức, New York, Mỹ, Melbourne, Australia, Sao Paulo, Brazil, Medellin, Colombia, Johannesburg, Nam Phi, Brighton, Anh, Bắc Kinh, Trung Quốc và Amsterdam, Hà Lan.
4: Nằm giữa vùng ốc đảo Beni Abbe, tỉnh Beni Abbe, miền Tây Nam Algeria, bảo tàng Beni Abbe là một địa chỉ đặc biệt trong hệ thống bảo tồn và nghiên cứu di sản Sahara. Bảo tàng không chỉ lưu giữ các hiện vật về lịch sử tự nhiên và sự cư trú của con người mà còn gắn với hoạt động nghiên cứu môi trường vùng khô hạn.
2: Được thành lập năm 1942 trên nền tảng một trạm nghiên cứu môi trường Sahara. Qua hơn 80 năm, bảo tàng đã xây dựng các bộ sưu tập về địa chất, cổ sinh vật học, khảo cổ, tiền sử, động vật và thực vật. Phần lớn mẫu vật được thu thập trong giai đoạn 1950-1960. Công tác sưu tầm hiện vẫn được duy trì thông qua đơn vị chuyên trách về khảo cổ. Các công cụ đá, đồ gốm phản ánh sự hiện diện lâu đời của con người, trong khi đá, khoáng vật và hóa thạch ghi dấu quá trình biến đổi địa chất môi trường Sahara qua hàng triệu năm. Sau cải tạo, hiện đại hóa và mở cửa trở lại vào cuối năm 2025, Bảo tàng Benny Abbe tiếp tục phát huy chức năng bảo tồn, nghiên cứu và giáo dục. Vì vậy, nơi đây không chỉ lưu giữ một phần ký ức lâu dài của Sahara, mà còn trở thành phòng thí nghiệm sống để nghiên cứu tương lai của các vùng khô hạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sức ép về tài nguyên.
4: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

0: Thời tiết tỉnh Đắk Lắk trong đêm nay và ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại xã Lương Sơn Lắk và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông gió mạnh trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.
1: Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên công trường các công trình trọng điểm khắp cả nước, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám trụ, quyết tâm đưa các công trình sớm về đích.
1: Hơn một nửa số cơ sở giáo dục công lập được tinh gọn sau quá trình sắp xếp theo kết luận của Trung ương. Mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục, phục vụ phát triển đất nước.
0: Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được tăng tốc triển khai trên cả nước ngay cả những ngày nghỉ này. Mục tiêu là khẩn trương chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe từ cơ sở.
1: Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ đường hầm đến Nepal hỗ trợ công tác cứu nạn sau thảm họa lũ quét. Đến nay đã có hơn 900 người thiệt mạng, gần 5.000 người mất tích. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Theo nghị quyết, công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục hiệu quả, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lấy việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi xuyên suốt của công tác tư tưởng.
0: Về mục tiêu, nghị quyết xác định đến năm 2030, tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh được thực hành thường xuyên, trở thành văn hóa trong ứng xử và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.
1: Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, nghị quyết yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở kết hợp với chặt chẽ với công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.
0: Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận, chuyển mạnh việc quán triệt nghị quyết từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó, khắc phục dứt điểm tình trạng nghị quyết đã ban hành, thể chế đã đủ nhưng cấp dưới không nắm chắc, không triển khai thực hiện.
1: Truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa, xuyên suốt quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách. Nghị quyết cũng yêu cầu nhận diện phân loại nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, báo chí xuất bản, bổ sung vận hành cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học dùng chung, phục vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động nắm bắt tình hình, xác minh, giải thích, xử lý dứt điểm tại địa bàn, ngay khi vụ việc mới phát sinh, thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội, xử lý nghiêm việc phát hành, lưu hành, sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật có nội dung trái với quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng.
0: Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại, bảo đảm về đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách, dữ liệu công nghệ, hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng ở cấp xã, có chính sách đãi ngộ đặc thù, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, người làm công nghệ tham gia công tác tư tưởng.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và tối qua, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật Sao độc lập. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự chương trình. Với chủ đề Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường, chương trình chọn hình tượng những ngôi sao Việt Nam làm mạch nguồn xuyên suốt, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại tự hào và tương lai rộng mở. Đây là dịp để tôn vinh những con người đã sống, chiến đấu, lao động và không ngừng sáng tạo để làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay. Chương trình mang đến những cảm xúc hào hùng qua ba chương nghệ thuật: Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, sáng ngời chính khí nâng bước non sông, bản lĩnh tiên phong khát vọng hùng cường. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu kết luận ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về triển khai dự án gửi Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp thứ 2. Giao Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân, các tỉnh thành phố liên quan và các nhà đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành các thủ tục, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công, nhất là đối với dự án thành phần 3, làm rõ tính khả thi của mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tăng cường quản lý, giám sát chất lượng tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác.
0: Tại Nghệ An, lễ khởi công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Chùa Gia, phường Vinh Lộc. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho Tổ quốc. Trong số đó có các nhà báo cách mạng, nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

0: Trường, việc xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự thể hiện lòng tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Đến hôm nay, tại chùa Gia đã có hơn 550 nhà báo liệt sĩ được ghi danh thờ tự. Các tỉnh Nam Trung Bộ sắp bước vào cao điểm mưa lũ. Cũng vì vậy mà trong những ngày này, các địa phương đều dốc sức cho chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Lực lượng tìm kiếm được huy động tối đa, cả cộng đồng chung tay góp sức với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về với đồng đội, về với gia đình. Ghi nhận tại khu vực nhà lao thành cổ Diên Khánh.
1: Bóc tách từng lớp đất, tỉ mỉ từng chút một. Những dấu tích còn lại bị lẫn lộn trong đất đá qua thời gian. Nếu không cẩn trọng, không quan sát kỹ lưỡng, khó mà tìm thấy. Nơi này nằm ở khu vực thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đây là nhà lao giam giữ tù chính trị trong các thời kỳ kháng chiến. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát, đào thăm dò khu vực nhà lao thành Diên Khánh. Ngay ngày hôm đó đã phát hiện các mẫu xương cùng nhiều di vật.
2: Đào tìm theo từng lớp đất, phân chia lực lượng khi mà phát hiện đúng, xác định rõ, thấy được hài cốt của các cụ thì tôi sẽ phân cụ thể ra, phải tận tình cụ thể chi tiết.
1: Tính đến hôm nay ngày 31 tháng 8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 36 bộ hài cốt. Cứ thêm một manh mối được tìm thấy, người dân trong vùng như ông Đông lại cảm thấy ấm lòng. Ông là một trong những người cung cấp nguồn tin cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực nhà lao thành Diên Khánh.
3: Cũng mong rằng cho cái đội quy tập này tìm hết từ đây ra đây, tìm hết cho đến khi nào tuyên bố là không còn cái gì ở dưới này nữa.
4: Chúng tôi hy động gần 200 cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian sớm nhất, tốt nhất, cố gắng hoàn thành để đảng, nhà nước và nhân dân tôn vinh kịp thời.
1: Tại tỉnh Khánh Hòa, có 4 khu vực đang được tăng cường lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Nắng hay mưa thì công việc này vẫn không dừng lại. Chạy đua với thời gian, ai cũng mong muốn nhanh tìm thấy, đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình.

0: Mùa thu của hơn 8 thập kỷ trước, lần đầu tiên người dân Việt Nam được sống trong vị thế của người làm chủ một đất nước độc lập. Khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc. Nhưng ít ai biết được rằng, ngay từ cuối năm 1941, khi mà cục diện chiến tranh thế giới thứ hai còn nhiều biến động, Bác đã viết tập diễn ca lịch sử nước ta để tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước và tập hợp quần chúng.
1: Từ những bài học thành bại của lịch sử dân tộc, người đã dự báo một dấu mốc lịch sử đặc biệt. Năm 1945 Việt Nam độc lập và chặng đường dẫn tới ngày độc lập càng cho thấy tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mà người giải mã lịch sử, nắm bắt thời cuộc và chuẩn bị cho những bước ngoặt của dân tộc.
2: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Hai câu thơ mở đầu cho một tập diễn ca lịch sử ra đời trong bối cảnh phần lớn đồng bào còn chưa biết chữ. Hơn 200 câu lục bát đã tái hiện hàng nghìn năm lịch sử dân tộc bằng lối kể chuyện gần gũi, dễ hiểu và dễ truyền miệng.
3: Thế thì cái tường gốc tích nước nhà Việt Nam ấy chính là nhận thức cái sự vận động của lịch sử dân tộc mình, của cái tinh thần yêu nước, của cái quá trình đấu tranh, và từ đấy để tìm ra cái quy luật đấu tranh để giải phóng dân tộc, để giành độc lập tự do cho đất nước.
2: Nhìn lại những thành bại trong lịch sử, Bác nhiều lần chỉ ra sức mạnh của tinh thần đoàn kết và cái giá của sự chia rẽ. Năm 1941, bài học ấy đi vào thực tế với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc. Lòng yêu nước vốn có trong mỗi người dân, nay được quy tụ thành một sức mạnh có tổ chức. Nguyễn Ái Quốc cũng luôn theo sát những biến động của chiến tranh thế giới. Tập diễn ca ghi lại sự thay đổi cục diện cuối năm 1941, khi Pháp suy yếu, Nhật chưa kịp đứng vững ở Đông Dương lại bị cuốn vào một cuộc chiến lớn hơn. Người đã nhận thấy tình hình thế giới và trong nước đang xuất hiện những điều kiện thuận lợi hơn cho cách mạng Việt Nam.
4: Hồ Chí Minh khuyên chiến sĩ Việt Minh phải biết dự đoán trước, như là phải đi trước, phải dự tính hoạt động của mình, phản ứng của địch. Hồ Chí Minh biết cách nhìn, biết cách nghe và biết cách dùng người.
2: Những dự báo ấy luôn gắn với quá trình chủ động chuẩn bị lực lượng và tổ chức cách mạng. Vì thế, cột mốc 1945 Việt Nam độc lập cũng gắn với một quá trình chủ động chuẩn bị để đón thời cơ.
5: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và tự khắc đã thành một nước tự do độc lập.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nền độc lập mà người dự báo trước đó 4 năm đã trở thành hiện thực. Trong số các tầng lớp nhân dân có mặt ở quảng trường Ba Đình hôm ấy, có một thế hệ thanh niên đã giơ tay thề bảo vệ nền độc lập vừa giành được.
6: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó đã trở thành cái lý tưởng, đã trở thành cái nhiệm vụ nằm trong trái tim của mình. Bác là thuộc thế hệ đi tìm đường cứu nước. Và thế hệ chúng tôi là tiếp theo cái bước đi của Bác, là thế hệ bảo vệ nền độc lập.
1: Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu đưa việc học và làm theo Bác đi sâu và thực hành, gắn với chức trách, nhiệm vụ và hiệu quả công việc của mỗi một cán bộ đảng viên. Mỗi một công việc được giải quyết nhanh hơn, một cách làm thuận tiện hơn hay một vấn đề của người dân được xử lý đến cùng. Đó là những kết quả cụ thể cho thấy việc học và làm theo Bác đang được chuyển thành hành động trong thực tế.
7: Những dòng chữ này đặt ở nơi dễ thấy tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Ninh. Đó cũng là lời nhắc đối với mỗi cán bộ ở đây trong từng công việc hàng ngày. Một quy trình được rút ngắn, một hồ sơ được xử lý đúng hạn, một người dân bớt phải đi lại. Và khi chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được ban hành, những yêu cầu về việc làm cụ thể, về sản phẩm và hiệu quả công việc tiếp tục được đặt ra rõ hơn, trở thành cơ sở để đơn vị rà soát, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ.
8: Chỉ thị 07 đặt ra các công việc của mình làm thì phải bằng các cái sản phẩm cụ thể. Ở đây thì chúng tôi cũng với một cái tư duy là dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Cho nên là những cái ứng dụng hay là những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra thì nó phải gắn với một cái công việc cụ thể, và cái đấy nó được kiểm đếm hàng tuần, hàng tháng.
7: Kết quả cụ thể có thể kiểm đếm được. Đó là hiệu quả thiết thực nhất của việc học và làm theo Bác. Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đề ra yêu cầu cao nhất và cốt lõi trong thực hiện. Đó là chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực. Lấy sản phẩm, hiệu quả công việc thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tối thượng.
9: Chúng ta đã được học rồi và chúng ta đã đang làm theo rồi. Và chúng ta ở lên một tầm cao mới, tức là thực hành đúng cái điều ta đã học để mà cái cuộc vận động này đi vào thực chất hơn và góp cho mỗi cán bộ công chức, đảng viên sẽ làm việc có hiệu quả hơn.
10: Tôi rất là tâm đắc ở chỉ thị 07 lần này, đó là đã chuyển cái hướng là từ cái việc mà chúng ta học tập và làm theo sang mà chúng ta phải thực sự là phải hành động quyết liệt theo cái chương trình, theo chức năng nhiệm vụ của mình để mà mỗi một vị trí việc làm của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị phải xác định được là cái hiệu suất hiệu quả công việc đến đâu, có kết quả đến rõ ràng đến đâu.
7: Chỉ thị 07 gắn việc học và thực hành theo Bác với chức trách, nhiệm vụ và kết quả công việc của mỗi cán bộ đảng viên. Chỉ thị cũng đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.
11: Đây là một yêu cầu với bất kể một cán bộ nào trong hệ thống chính trị của chúng ta bước vào cái kỷ nguyên này. Tất cả mọi cán bộ còn làm việc trong hệ thống thì phải dám nghĩ, phải dám nói, phải dám làm, phải dám hy sinh, dám chịu trách nhiệm. Còn nếu ai đó không đảm bảo được chỉ một trong bảy dám này thì có lẽ này cũng không nên làm việc nữa.
7: Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Câu nói ngắn gọn và giản dị nhưng hàm chứa trong đó mục tiêu cao nhất của đường hướng cách mạng Việt Nam và cũng yêu cầu cao nhất được đặt ra cho mỗi cán bộ công chức. Ngày nay, học tập và thực hành theo Bác thông qua việc thực thi nhiệm vụ, qua từng sản phẩm và hiệu quả công việc, thước đo cao nhất để đánh giá vẫn tiếp tục là sự hài lòng và lợi ích của nhân dân.
1: Hôm nay là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại nhiều điểm đến trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với đó là hàng loạt những hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, trải nghiệm đang tạo nên một không khí sôi động và đầy sắc màu.
2: Màn múa truyền thống của đồng bào Nùng đến từ Cao Bằng mở đầu chuỗi hoạt động vui Tết độc lập tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Du khách còn được trải nghiệm các sản phẩm làng nghề, ẩm thực vùng cao cùng nhiều nghi thức dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc. Ngày 2 tháng 9, điểm đến miễn phí vé tham quan.
12: Rất là vui ạ, rất là đặc sắc. Gia đình chúng tôi thì cũng là người dân tộc Thái của vùng Tây Bắc Nghệ An. Thì ngày hôm nay ra đây một cái dịp rất là đặc biệt, được tham quan và trải nghiệm rất là nhiều cái nét đặc sắc truyền thống của các dân tộc, các vùng miền Việt Nam ạ.
2: Vùng Tây Bắc, lễ hội mùa vàng của Lào Cai đưa du khách đến với ruộng bậc thang cùng tiếng khèn, điệu múa của đồng bào Mông, Thái. Tại biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, 100 nghệ nhân mang đến khoảng 300 cánh diều. Du khách còn được tự làm và học cách điều khiển diều. Còn tại xã biên giới Sa Lon của tỉnh Quảng Ngãi, Tết độc lập rộn ràng trong tiếng cổng chiêng, những vòng xòe và không gian giới thiệu nông sản, ẩm thực truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến phố ngập sắc cờ đỏ Tổ quốc. Chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đang kể câu chuyện về ngày độc lập theo một cách gần gũi.
13: Mình rất muốn lan tỏa để cái tinh thần yêu nước của mình, cảm giác tự hào nó hân hoan trong lòng mình đến với mọi người để mọi người cùng hưởng ứng cái điều đó.
14: Vào 1 tháng 4, 2 tháng 9 em đều có chụp. Thứ nhất là em muốn lan tỏa cái giá trị là tà áo dài Việt Nam rồi. Phải kín đáo và thanh lịch như vậy. Thứ hai là cái hình ảnh mình yêu nước trong cái sự gọi là chỉnh chu nhất, gọn gàng nhất.
2: Tại Cần Thơ, triển lãm Miền Nam nhớ mãi ơn người giới thiệu 136 hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của người dành cho đồng bào miền Nam. Từ bảo tàng đến đền thờ Vua Hùng, hành trình về nguồn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nhất là với thế hệ trẻ. Còn ở Cà Mau, khinh khí cầu cao khoảng 28m được giới thiệu là lớn nhất Việt Nam, cùng 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố, tạo điểm nhấn cho dịp nghỉ lễ. Đặc khu Phú Quốc rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc tại các khu du lịch, các điểm đến, truyền cảm hứng về niềm tự hào Việt Nam tới du khách quốc tế.
15: Không khí ở đây rất tuyệt vời. Rõ ràng là mọi thứ ở đây được trang trí theo từng chủ đề khác nhau. Nhưng những lá cờ Việt Nam lại mang cảm giác rất riêng về Việt Nam. Nó gắn kết mọi thứ lại với nhau.
2: Khắp mọi miền đất nước, mỗi điểm đến một sắc màu, nhưng cùng hội tụ trong niềm vui Tết độc lập. Để mỗi người Việt Nam thêm yêu Tổ quốc, còn với du khách quốc tế, thêm một dịp để lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, hấp dẫn và thân thiện.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để nhiều gia đình sum họp nghỉ ngơi. Nhưng tại nhiều công trường, dự án trọng điểm trên cả nước, không khí thi công vẫn sôi nổi để những công trình được đẩy nhanh tiến độ và sớm về đích.
2: Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hôm nay là ngày triển khai lắp dầm dọc chủ đầu tiên, tạo tiền đề quan trọng để dự án có thể tăng tốc hoàn thiện các hạng mục khác.
16: Vì công trình là tiến độ cho nên là không nghỉ, công ty động viên anh em là trả 300% lương cho mỗi cán bộ công nhân trực tiếp thi công ở hiện trường cầu Trần Hưng Đạo.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày lễ này, 100% công nhân tại dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi vẫn làm việc, từ chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng đến cải thiện không gian sống hai bên dòng kênh. Mỗi hạng mục đều được triển khai và giám sát chặt chẽ theo hai tiêu chí tiến độ và chất lượng.
17: Theo cái tiến độ thi công thì đến là 350 ngày. Nhưng mà đơn vị với lòng sự quyết tâm và để hoàn thành chào mừng khánh thành của lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm sau thì sẽ đẩy nhanh tiến độ còn khoảng 320 ngày.
2: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công khánh thành 11 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều công trường như vành đai 3, quốc lộ 13 vẫn giữ nhịp thi công xuyên lễ. Còn tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, tiến độ còn chịu sức ép từ một yếu tố đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long, đó là mùa nước nổi. 6 công trình đang được triển khai đồng loạt ở tỉnh Đồng Tháp trong năm nay. Những ngày nghỉ lễ, các mũi thi công vẫn được duy trì.
18: Tất nhiên ngày lễ thì anh em ai cũng muốn về với gia đình và sum họp. Nhưng mà điều mà anh em chúng tôi cảm thấy là có động lực là để phục vụ cho công trường để sớm hoàn thành cái công trình trường phổ thông liên cấp.
2: Mỗi ngày tăng tốc hôm nay là thêm một ngày hạ tầng được đưa vào khai thác sớm hơn, để những niềm vui tiếp tục nối dài từ những ngôi trường mới, những nhịp cầu mới nối đôi bờ hay những mét đường mới kéo dài con đường phát triển của đất nước.

0: Thực hiện các chủ trương kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một cuộc sắp xếp lớn chưa từng có đối với toàn bộ các trường học công lập từ mầm non cho đến phổ thông đã diễn ra và mốc hoàn thành là ngày hôm qua ngày 30 tháng 8.
1: Vâng, và đến thời điểm này thì các địa phương trên cả nước đã đảm bảo đúng tiến độ. Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo so với thời điểm ngày 1 tháng 7 của năm ngoái thì tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.550, tương ứng là giảm 50.6%. Việc sắp xếp được thực hiện khác nhau giữa các địa phương, phù hợp với quy mô dân số, phù hợp với địa bàn, điều kiện đi lại và mạng lưới trường lớp đã được sắp xếp từ trước. Ở các cấp học, mức độ giảm cũng khác nhau. Cơ sở giáo dục mầm non giảm 55.9%, các loại hình trường phổ thông giảm 46.7%. Cùng với đó thì số vị trí hiệu trưởng hiệu phó giảm trên 31.600 vị trí, tương ứng gần 38%. Hơn 11.000 vị trí nhân viên trường học được cơ cấu lại theo hướng sử dụng chung, qua đó tạo điều kiện phân bổ, sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với yêu cầu của thực tế. Với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu của việc sắp xếp trường học nhằm giảm đầu mối để tăng nguồn lực và cơ hội đầu tư học tập cho học sinh, giảm vị trí hiệu trưởng hiệu phó để tăng cường cho đội ngũ giáo viên giảng dạy, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, giảm quản lý hành chính để tăng quản trị phát triển giáo dục. Mọi sự thay đổi ban đầu đều có những tâm tư và ngần ngại, nhưng ngay sau đó những người làm giáo dục nhận thức rõ rằng thay đổi để tinh gọn bộ máy, để nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ phát triển đất nước.
2: Xin được nhiệt liệt chào đón.
3: Một lễ chào đón mà trường trung học cơ sở Nánh số 2 dành cho trường trung học cơ sở Tăng Tiến khi hai trường sáp nhập về làm một trên địa bàn phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Một tinh thần tôn trọng cùng nỗ lực vì ngôi trường mới. Cuộc đại sắp xếp các trường học trên cả nước đã thay đổi vị trí của hơn 31.600 hiệu trưởng, hiệu phó. Có không ít tâm tư, nhưng rồi hầu hết cán bộ quản lý vui vẻ trở lại với công việc giáo viên. Hôm nay, các em học sinh lớp 6 này bắt đầu cấp học mới. Còn cô Hinh bắt đầu trở lại làm giáo viên dạy văn. Cô là hiệu trưởng, sau sáp nhập được phân công làm hiệu phó, nhưng tình nguyện nhường vị trí này cho người khác.
4: Có những bạn hiệu phó còn đang rất là trẻ mà lại có kiến thức cũng như là cái khả năng lãnh đạo rất là vững vàng. Thế mà các bạn đó mà không được ở cái hàng ngũ của hiệu phó, như thế rất là lãng phí cái nguồn tài năng trẻ của nhà trường nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Chính vì như thế cho nên là tôi đã xung phong là tôi nhường để cho các bạn đấy có cơ hội phát triển.
3: Tại Hà Nội, phường Sơn Tây có tỷ lệ giảm đầu mối mạnh nhất 87%. Mỗi cấp học chỉ có một trường. Trường tiểu học Sơn Tây sáp nhập từ 7 trường khác nhau với hơn 4.000 học sinh. Để quản trị mô hình mới, ban giám hiệu phân định rõ trách nhiệm của hiệu phó ở các phân hiệu, đồng thời xây dựng một phần mềm cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống của toàn trường.
5: Với cái phần mềm như vậy thì chúng tôi sẽ rất là thuận lợi trong cái công tác truy cập cũng như là nhìn nhận số liệu từ học sinh, giáo viên để thuận tiện cho cái công tác quản trị.
3: Sắp xếp còn làm thay đổi cấu trúc và quy mô quản trị của nhiều trường. Có khoảng hơn 2.400 trường phổ thông nhiều cấp học, nhiều trường quy mô rất lớn, trên 3.000 học sinh và có nhiều phân hiệu điểm trường. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, lúc này hiệu trưởng phải quản trị bằng dữ liệu, điều hành bằng kế hoạch, ủy quyền bằng quy chế và phân cấp rõ ràng từng vị trí.
6: Tôi sẽ cố gắng rèn luyện các kỹ năng và học hỏi thêm cái cách quản trị mới và bên cạnh đó cũng phải nâng cao cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong cái cách quản trị.
7: Công tác cán bộ là cơ bản nhất. Thì hiện nay đối với trường là đã họp và phân công cán bộ quản lý ở các trường chính, phân hiệu và các tổ trưởng nhân môn hiện nay đã hoàn tất.
8: Nhà trường sẽ phải

0: dựng một cái kế hoạch thể để thống nhất cái kế hoạch, cái cách thực hiện của tất cả các trường một cách đồng bộ.
1: Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục còn giúp sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. 5 chiếc TV ở phân hiệu khác đã được chuyển về các lớp học còn thiếu ở phân hiệu tiểu học Quang Trung này. Riêng tại Hà Nội, sau sắp xếp sẽ có thêm 1.800 phòng học bổ sung cho các hoạt động giáo dục. Từ chỗ 3 giảm, giảm đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, giảm việc quản lý hành chính, trường học đã có 3 tăng, tăng nguồn lực, tăng giáo viên, tăng quản trị. Đó là sức bật cho giáo dục và đào tạo phát triển.
2: Sau sắp xếp, nhiều trường có quy mô lớn hơn, nhiều phân hiệu hơn, nhiều cấp học và phạm vi quản lý cũng rộng hơn. Điều này đặt ra yêu cầu thay đổi cách vận hành nhà trường để bộ máy mới không chỉ tinh gọn hơn mà còn hoạt động hiệu quả hơn.
3: Bộ cũng đã có ban hành cái văn bản hướng dẫn, nó như là cái khung quản trị cho các cái trường phổ thông với cái quy mô lớn, có thể là nhiều trường liên cấp, có thể trên một địa bàn, có thể rải rác ở các cái, có thể khoảng cách gần, khoảng cách xa khác nhau. Từ cái việc mục tiêu như thế nào, từ việc điều phối đội ngũ giáo viên, phân cấp phân quyền trách nhiệm giữa hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng thế nào, rồi về mặt quản trị cơ sở vật chất, quản trị chuyên môn, rồi về tài chính thì bộ cũng đã có hướng dẫn. Và sắp tới thì bộ sẽ triển khai cái nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia để hỗ trợ các nhà trường. Để tất cả chúng ta sử dụng trên một nền tảng số riêng. Như vậy kết hợp giữa những cái hướng dẫn về mặt phân quyền, phân trách nhiệm trong cái hoạt động của nhà trường, cái tổ chức hoạt động nhà trường và cái công cụ nền tảng số này, thì chúng tôi sẽ tin tưởng rằng là chúng ta sẽ nâng cao được cái năng lực quản trị và từ đó sẽ nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cái cơ sở giáo dục và các nhà trường.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay sau đây sẽ thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với mục tiêu lần lượt là giảm 20% và 30% đầu mối so với hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ ngành địa phương tích cực xây dựng đề án, báo cáo trong tháng 9 năm nay để triển khai.
4: Đang trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thế nhưng người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn có thể yên tâm khi mà nhiều bệnh viện, trạm y tế vẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Tùy theo từng đơn vị, lịch khám được bố trí từ 1 cho đến 5 ngày trong kỳ nghỉ lễ, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người lao động thuận tiện tham gia khám sức khỏe. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe định kỳ cho 3,2 triệu người dân. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung tăng tốc khám sức khỏe cho hai nhóm là học sinh và người lao động. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong một tháng nữa sẽ hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân. Sở Y tế tỉnh giao trách nhiệm cho 16 đơn vị y tế chủ lực làm đầu mối phụ trách từng địa bàn, đồng thời huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện trực tiếp tham gia. Hàng trăm trường hợp mắc bệnh lý tiềm ẩn đã được phát hiện kịp thời, phân loại và đưa vào lộ trình theo dõi. Đặc biệt, việc phát hiện sớm các ca bệnh nặng để chuyển tuyến điều trị chuyên sâu ngay trong đợt sàng lọc, giúp ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nguy hiểm, giảm áp lực và chi phí cho người bệnh, cũng như là hệ thống điều trị tuyến trên.
2: Tin chúng tôi vừa thực hiện, hôm nay trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO Plus tại Kyrgyzstan, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Japarov.
5: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Kyrgyzstan trên cương vị Chủ tịch SCO nhiệm kỳ 2025-2026 đã tổ chức thành công nhiều hoạt động cấp cao quan trọng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Việt Nam luôn coi Kyrgyzstan là đối tác quan trọng, tin cậy tại khu vực Trung Á, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Cùng ngày, tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yemekbayev, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên, nhấn mạnh sẵn sàng tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO, đồng thời sẽ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á, kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế AU, EAEU và các cơ chế hợp tác khu vực khác. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã có cuộc gặp với cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan, kiêm nhiệm Kyrgyzstan. Phó Chủ tịch nước cũng đã tới dự và cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người trong khuôn viên Royal Central Park, thủ đô Bishkek

0: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở phía bắc của Bắc Biển Đông. Bão không đi vào đất liền nước ta nhưng gây thời tiết xấu trên biển. Trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai thì tâm bão ở trên vùng biển phía bắc của Bắc Biển Đông, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10, sau đó bão đi nhanh theo hướng đông bắc, hướng đến gần đảo Đài Loan Trung Quốc rồi suy yếu dần. Cảnh báo vùng biển nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới sẽ là phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc, kinh tuyến 109,5 đến 115,5 độ kinh đông. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Trung Quốc đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra vào hôm 26 tháng 8. Hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã đưa 13.200 kiện hàng tới thủ đô Kathmandu, bao gồm có lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu để phân phát cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thì các chuyên gia đã lập tức đến khu vực bị ảnh hưởng để tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Tính tới thời điểm này, thì trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của gần 920 người, gần 4.800 người hiện vẫn còn mất tích, trong đó có 933 công nhân thủy điện và 592 người nước ngoài.
0: Biến đổi khí hậu đang khiến cho các thảm họa liên quan đến sông băng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối hiểm họa này.
2: Khu vực cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng cùng với các vùng lân cận được ví như cực thứ ba của trái đất, nơi lưu giữ lượng băng tuyết khổng lồ ngoài Bắc Cực và Nam Cực. Khi nền nhiệt ấm lên, các khối băng nghìn năm dần mất đi độ liên kết, biến những đợt sạt lở đơn lẻ thành chuỗi thảm họa dây chuyền khó lường.
3: Trong quá khứ, khu vực này từng có những sông băng lớn hơn nhiều. Nhưng khi sông băng thu hẹp và có vị trí cao hơn, dốc hơn, thì nước tan chảy sẽ khiến các vụ sạt lở ngày càng nhanh.
4: Những thiên tai bắt nguồn từ sông băng đang dần trở nên khó tránh khỏi. Vấn đề then chốt là nhân loại phải làm chậm lại quá trình nóng lên toàn cầu. Cắt giảm lượng khí thải nhà kính chính là biện pháp căn bản nhất. Dù thực tế một số thay đổi tiêu cực của tự nhiên hiện đã bắt đầu diễn ra.
2: Đáng lo ngại là một vụ sụp đổ sông băng có thể kích hoạt cả một chuỗi thiên tai, từ sạt lở, hình thành hoặc phá vỡ hồ băng đến lũ quét ở hạ lưu.
5: Chúng ta không còn chỉ đối phó với những thảm họa đơn lẻ nữa mà sẽ là cả một dây chuyền. Vì vậy, chúng ta phải phát triển các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm bao quát toàn bộ quy trình.
2: Từ giám sát sông băng, hồ băng đến theo dõi nguy cơ sạt lở và lũ quét, các chuyên gia cho rằng cảnh báo sớm phải được triển khai trên toàn bộ chuỗi nguy cơ. Đây được xem là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng môi trường núi cao.
1: Tại Hàn Quốc, mưa lớn tiếp tục trút xuống miền nam của nước này gây ngập lụt và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất. Lượng mưa tại một số khu vực trong một giờ đã lên tới 100mm. Cụ thể, đảo Nagun của Hàn Quốc ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 200mm trong vòng một ngày. Trong khi huyện Bosung thì có thời điểm hứng hơn 124mm chỉ trong một giờ. Nhiều tuyến đường khu vực ven sông đã bị ngập. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động để xử lý các sự cố. Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Hàn Quốc nâng cảnh báo mưa lớn từ chú ý lên thận trọng, đồng thời hạn chế tiếp cận hàng trăm khu vực có nguy cơ cao. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân đề phòng sạt lở và đá rơi do nền đất đá bão hòa sau nhiều ngày mưa lớn.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang vòng đối đầu mới khi mà hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của nhau, trong bối cảnh Washington đồng thời gia tăng sức ép về kinh tế đối với Tehran.
6: Sau khi Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, Tehran đã đáp trả bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani. Iran cũng tuyên bố sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Al-Minhad của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin quân đội nước này đã phóng tên lửa nhằm vào các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Tổng thống Iran khẳng định Tehran không muốn chiến tranh nhưng sẽ đáp trả nếu bị gây hấn.
7: Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh. Tuy nhiên, khi đối mặt với hành động gây hấn, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự bất ổn trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người và không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào.
6: Trong khi căng thẳng quân sự leo thang,

Washington tiếp tục gây sức ép kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới hàng tuần, trước mắt nhằm vào các ngân hàng có quan hệ tài chính với Iran. Những diễn biến mới

0: âm nhạc, phân tích dữ liệu chuyên sâu, lập trình và xây dựng trang web. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 5 triệu người dùng, qua đó đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp cận AI của người dân. Động thái diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang xây dựng luật trí tuệ nhân tạo đầu tiên và đang lấy ý kiến của người dân. Đất lành chim đậu, câu nói của người xưa với ông Huỳnh Mười Thỏ ở thành phố Cần Thơ đã trở thành một lựa chọn sống xuyên suốt trong gần nửa thế kỷ. Hơn 10 công đất tương đương với hơn 1 hecta từng khai phá để mưu sinh, ông sẵn lòng dành lại cho chim trời để làm tổ.
1: Vâng, có người thì từng nói đó là chuyện lạ. Thế nhưng với ông Mười thì ông chỉ suy nghĩ giản dị rằng thiên nhiên đã cho mình một vùng đất để sống thì mình cũng nên dành lại một khoảng bình yên cho muôn loài. Và từ suy nghĩ tử tế ấy, một vườn chim đã ở lại cùng gia đình ông qua gần 50 năm qua. Và Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị câu chuyện này.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Vào những năm 1970, vùng đất Tân Long này còn quan quá. Một tay vợ chồng ông Mười Thỏ khai phá, đào ao lên liếp, trồng cây. Rồi một ngày, chim cò tìm về làm tổ.
1: Họ ban đầu thì nó về cũng vài ba con, vài chín mười con, và nó làm ổ, nó đẻ. Thấy nó thương mình là nó mến mình gì mà nó bu vừa quá trời đông. Rồi tôi để luôn. Đất lành chim đậu mà.
0: Hơn 10 công đất vừa gây dựng thành vườn tre, ông Mười quyết định để lại làm nơi trú ngụ cho đàn chim. Ông còn trồng thêm cây lớn cho chim làm tổ. Gần 50 năm, đàn chim ở lại cùng gia đình ông Mười. Hôm nay, vườn cò được trao lại cho người con.
2: Thì ông nói cái này cũng như là của trời cho mình, mình phải giữ. Thì giờ kệ đi, mình chịu khó, mình làm chuyện khác, mình sống. Vì cò thì vẫn giữ ở vậy đi.
0: Với cha con ông Mười Thỏ, khoảng trời bình yên ấy chỉ bắt đầu từ một suy nghĩ. Trân trọng thiên nhiên, muôn loài, thiên nhiên sẽ ban tặng cho con người nhiều món quà quý giá.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Con làm siết trên xe mô tô, hai cha con đều bị phạt. Không khí đặc biệt ngày nghỉ lễ. Xuyên lễ hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập. Sắc màu ru Vân Kiều trong lễ hội sầu riêng. Giữ nét quê làm du lịch.
2: Qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một ô tô hiệu Audi màu trắng lưu thông trên đường Hùng Vương với tốc độ 120 km/h. Trong khi đó, đoạn đường qua khu vực đông dân cư này quy định tốc độ tối đa đối với ô tô là 60 km/h. Như vậy, phương tiện đã chạy quá tốc độ cho phép 60 km/h, thuộc mức vi phạm cao nhất về tốc độ đối với ô tô. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang trích xuất dữ liệu, xác minh người điều khiển và chủ phương tiện để hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.
0: Đây là Huỳnh Minh Xê, sinh năm 2009, trú tại phường Phú Yên. Dù chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên 50cm khối, Xê vẫn lái xe lưu thông trên đường, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi dùng chân điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông. Hành vi này được người dân quay video phản ánh để

0: cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an phường Phú Yên tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý Huỳnh Minh C đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, ông Huỳnh Đức T, bố của C, cũng là chủ phương tiện bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
1: 5 giờ sáng khi phố phường còn chưa hoàn toàn thức giấc, quảng trường 10 tháng 3 đã rộn ràng tiếng bước chân. Hơn 4.000 người có mặt từ sớm, khoác trên mình sắc đỏ sao vàng, cùng tham gia hành trình đi bộ, cùng Việt Nam tiến bước, tạo nên một không khí sôi động đầy ý nghĩa trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.
2: Dạ, em cảm thấy hôm nay rất là vui và không khí của quảng trường ngày hôm nay nó rất là hào hứng và nồng nhiệt.
1: Diễn ra trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng khốc liệt, đông đảo các bạn trẻ Đắk Lắk ý thức rõ từng hành động của mỗi người đều ít nhiều tác động đến biến đổi khí hậu. Tham gia hoàn thành mục tiêu 10 tỷ bước chân xanh là góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Mọi người đều có thể hưởng ứng và hành động mỗi ngày.
3: Em chạy cùng với gia đình em nên là em sẽ có thêm thời gian để gắn kết tình cảm gia đình hơn. Và cái không khí ngày hôm nay rất là sôi động vì mọi người cùng nhau khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng nên là nhìn nó rất là hoành tráng.
1: Trải nghiệm hôm nay thật sự rất thú vị. Bình thường tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng nhưng hôm nay tôi đã có mặt ở đây từ 5 giờ. Dù khá sớm tôi vẫn rất hào hứng khi được cùng mọi người đi bộ vận động và hòa mình vào không khí sôi động của chương trình. 5 giờ sáng có thể bạn đang còn ngủ, 6 giờ sáng có thể bạn đang tất bật với việc chuẩn bị đi học, đi làm, v.v. Nhưng chỉ cần quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến môi trường sống, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bạn đều có thể đi bộ, vừa rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe bản thân, vừa góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Mỗi bước chân, mỗi ngày, đó là việc rất dễ. Chỉ cần bước đi là bạn đang cùng Việt Nam tiến bước. Chương trình do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an phát động và triển khai đồng loạt trên toàn quốc.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình, trên thao trường phục vụ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cán bộ chiến sĩ vẫn đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng. Từ mô hình mô phỏng đến các hạng mục phục vụ diễn tập, từng phần việc được triển khai theo yêu cầu của ban chỉ đạo diễn tập. Đây cũng là thời điểm các lực lượng tập trung cao độ, bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng bước vào những nội dung luyện tập tiếp theo.
4: Đảm bảo cho cuộc diễn tập này thì cán bộ chiến sĩ đã không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 này thì cán bộ và chiến sĩ đã không nghỉ ngày lễ để tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cho thành công của cuộc diễn tập.
0: Không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất, các lực lượng cũng đang tranh thủ từng ngày để luyện tập các phương án, từng bước nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống trên thao trường. Thời tiết tại thao trường có lúc nắng gắt, có khi mưa bất chợt, song với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, việc luyện tập vẫn được duy trì liên tục.
5: Với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt nắng thắng mưa, thì cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm với tinh thần cao nhất để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ diễn tập. Thì đối với cái thời gian trong dịp nghỉ lễ này thì chúng tôi cũng luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ cái tinh thần, cái trách nhiệm cao trong các mọi nội dung để tiến hành thực hiện tốt các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra đạt kết quả cao nhất.
0: Kỳ nghỉ lễ vẫn đang diễn ra, nhưng trên thao trường, nhiệm vụ vẫn tiếp diễn xuyên lễ để hoàn thiện công trình, luyện tập thuần thục từng nội dung. Các lực lượng đang chủ động chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Mỗi phần việc hoàn thành hôm nay là thêm một bước chuẩn bị cho cuộc diễn tập chặt chẽ, an toàn, đúng yêu cầu.
1: Tiếng chiêng Bru Vân Kiều rộn ràng như chào đón không khí vui tươi của lễ hội. Những nghi thức dân gian mong cho mùa màng no đủ và tình đoàn kết giữa các dân tộc. Nét riêng trong trang phục, nghề truyền thống, kiến thức nhà cửa, ẩm thực đều được giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách các nơi tìm đến. Có được điều này là nhờ các thế hệ người Bru Vân Kiều nơi đây vẫn tiếp nối, bảo tồn và phát huy bản sắc.
6: Mình phải giữ lại cái phong tục tập quán của mình, đừng bỏ, nếu bỏ là mất giá trị, không ai là nhớ được của mình.
7: Kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào về điều đó. Và sẽ cố gắng phấn đấu thêm là những cái gì mình chưa biết mình sẽ học, và những cái gì mình biết mình sẽ lan tỏa và chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng nhau yêu cái bản sắc của mình.
1: Đối với những người dân, còn gì vui hơn khi được giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc của mình đến với bạn bè và du khách các nơi tìm đến.
8: Tôi rất là háo hức và rất là vui mừng vì bản sắc văn hóa dân tộc của mình là đã được...

0: được nhiều người biết đến. Và bản thân tôi cũng mong muốn rằng khi du khách đến đây thì có thể trải nghiệm tham quan những trang phục thổ cẩm được tự tay dệt từ người đồng bào Bru Vân Kiều.
1: Về với buôn Tả Đỗ và cảm nhận về một nông thôn mới đang từng ngày đẹp hơn, khang trang hơn và bản sắc văn hóa đang được giữ gìn để tạo thành một điểm đến hấp dẫn, không chỉ trong mùa lễ hội sầu riêng mà còn cho hành trình xây dựng du lịch cộng đồng trong thời gian tới.
2: Những ngày này, nhiều quán cà phê ở Buôn Ma Thuột rực rỡ sắc đỏ sao vàng, tạo nên không gian đặc biệt chào mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi quán có một cách bài trí riêng, từ cờ tổ quốc, hoa, phụ kiện đến những chi tiết gợi nhắc hình ảnh Việt Nam. Không chỉ làm mới không gian, các góc check-in và cách trang trí trên đồ uống cũng trở thành điểm nhấn, giúp khách đến quán lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ.
3: Mình cũng mong muốn mọi người tới đây uống vừa có thể thưởng thức cà phê, là cũng hòa cùng không khí mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thì khách cũng đón nhận khá tích cực, đặc biệt là các bạn trẻ cũng tới check-in khá là nhiều.
2: Khu vực gần quảng trường 10 tháng 3, nhiều quán cà phê cũng chủ động trang hoàng không gian từ sớm, sẵn sàng đón khách trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
4: Chuẩn bị khá là đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ cái tinh thần yêu nước và tụi mình lựa chọn cái màu cờ đỏ sao vàng. Không phải là quán đầu tiên, cũng không phải là quán đẹp nhất, nhưng mình hy vọng rằng khi bạn tới với MIA Cà Phê thì bạn sẽ được trải nghiệm và có những bức hình thật là xinh xắn về để có thể khoe với các bạn bè.
2: Không cần những cách bài trí cầu kỳ, sắc đỏ của cờ tổ quốc vẫn đủ tạo nên một không khí đặc biệt trong những không gian quen thuộc, góp thêm sắc màu cho dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay được nghỉ dài ngày. Dự kiến lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đắk Lắk sẽ tăng cao. Cùng với đó là nhu cầu mua sắm hàng đặc sản địa phương cũng sẽ tăng theo. Được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với bạn bè trong và ngoài nước.
1: Chuẩn bị cho dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, cửa hàng này đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng khoảng 30%, chú trọng vào các sản phẩm đặc sản địa phương. Có chứng nhận như ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Không chỉ là nơi kinh doanh, cửa hàng còn là nơi kết nối người mua, người bán, người trung gian trong một chuỗi liên kết cũng lan tỏa về vùng đất, con người Đắk Lắk.
5: Thì cái mặt hàng ở đây thì mình mua bán, nói chung là cũng làm uy tín, gửi đến những cái công ty lữ hành này nọ để cho anh em dùng thử cái đó, rồi quảng bá bán những cái đặc sản của Phú Yên mình.
1: Thị trường đặc sản hiện nay không chỉ bó hẹp trong các cửa hàng truyền thống mà trở nên sôi động trên kênh online.
6: Trên kênh của em thì em không chỉ làm về nước mắm, mà em còn làm nhiều điều về bà con ở biển, để mà cái người mua họ, khi mà họ thử nước mắm của mình, họ cảm nhận được là cái vị biển nó có đầy đủ ở trong cái vị nước mắm, trong chén nước mắm mà họ sử dụng. Và họ nhận biết được đây là cái nước mắm đi từ biển về nhà thùng, về tới bếp ăn của họ là một quy trình thống nhất. Họ an tâm hơn khi mà họ sử dụng sản phẩm của mình.
7: Em thấy đặc sản Phú Yên thì bây giờ cũng có rất là nhiều, mà quảng cáo hay là cũng có nhiều đơn vị họ quảng bá rất là nhiều. Nhưng vấn đề là đôi khi khách mà đến thì họ không có chủ động được. Thường thì họ sẽ được giới thiệu thông qua một cái đơn vị lữ hành, hoặc là một cái đơn vị du lịch, hoặc một cái đơn vị vận tải. Hoặc cụ thể hơn thì nhiều khi họ sẽ nhờ tài xế taxi chở đến thôi. Nên là em có cảm giác là cũng không có được chủ động lắm trong việc tiếp cận tới những cái đặc sản.
1: Một sản phẩm được mua về làm quà không dừng lại ở giao dịch mua bán, mà còn có thể là một lời giới thiệu về vùng đất đã tạo ra sản phẩm ấy. Việc kết nối thị trường hàng hóa và thị trường du lịch đã được những người sản xuất kinh doanh hướng đến nhằm quảng bá hình ảnh Đắk Lắk ngày càng vươn xa.
8: Có những giá trị truyền thống không nằm trong những điều quái lớn lao mà hiện diện ngay trong căn nhà, trên chiếc bàn, vật dụng quen thuộc hay cách người dân đón một vị khách ghé thăm. Khi du lịch cộng đồng phát triển, những điều tưởng như bình dị ấy lại trở thành một phần làm nên nét riêng của mỗi điểm đến.
9: Anh cũng muốn cho là anh giữ được cái văn hóa truyền thống tuy như hồi xưa giờ đỡ lại như sao thì những cái bản địa thực chất như vậy để mình giữ lại cái nét văn hóa của ông bà để lại cho những người khách họ đi xe họ thấy thực chất là như vậy đó. Không phải là mình tô vị nó một cái gì đó, nó theo một cái gì.
8: Từ một căn nhà, một góc quán đến những vật dụng quen thuộc, người dân đang đưa chính đời sống của mình vào làm du lịch. Mỗi cách bài trí, mỗi món đồ đều mang theo một chút hơi thở của quê nhà. Để khi đặt chân đến đây, du khách không chỉ nhìn thấy một điểm đến mà còn cảm nhận được một miền biển đang

0: sống theo cách rất riêng.
1: Để mà mang hơi hướng của biển thì tận dụng những cái thứ của biển để mà tạo lên quán cà phê của mình, khách hàng ghé lại á thì cảm nhận được cái hơi hướng của biển và nó mang đậm chất của ở quê, ở biển. Đặc trưng là những con người xung quanh thì hàng xóm láng giềng vẫn ở với nhau, và khách du lịch đến quán thì còn có thể gặp những người dân địa phương, có những câu chuyện, có những hoạt động chung với nhau với người dân địa phương ở tại cái nơi mà họ du lịch.
0: Những điều càng mộc mạc lại càng khiến người ta nhớ lâu. Một căn homestay mang hơi thở của biển, những món đồ cũ đi cùng năm tháng hay một bữa cơm được nấu từ sản vật quê nhà, tất cả làm nên một điểm đến mang dấu ấn riêng. Để rồi từ những điều thân thuộc ấy, câu chuyện của làng quê được kể tiếp theo mỗi bước chân du khách.
2: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm vui chơi du lịch tại Đắk Lắk khá nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn ưu tiên những điểm đến có cây xanh, sông nước và không gian gần gũi thiên nhiên. Đây cũng là một trong những xu hướng được lựa chọn trong kỳ nghỉ năm nay.
3: Những ngày này, không khí du lịch tại Đắk Lắk trở nên rộn ràng hơn. Người lớn tranh thủ nghỉ ngơi, trẻ nhỏ có dịp vui chơi, còn các nhóm bạn cùng nhau khám phá, trải nghiệm. Giữa không khí ấy, những khoảng xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên cũng trở thành điểm cộng để du khách lựa chọn.
4: Mình trải nghiệm tất cả các điểm chơi hay điểm du lịch của Đắk Lắk thì mình thấy là từ tất cả các dịch vụ marketing này, đưa đón này, hay là khâu tư vấn này, hoặc là chăm sóc ăn uống đều rất là tốt.
3: Tại Đắk Lắk, các điểm đến như rừng, thác nước, hồ, buôn làng và những khu du lịch sinh thái ghi nhận lượng khách tăng trong dịp lễ. Để đón lượng khách tăng trong dịp lễ, các cơ sở du lịch cũng chủ động làm mới không gian, tăng hoạt động trải nghiệm và các dịch vụ từ trải nghiệm đồng quê, thưởng thức những món ăn dân dã đến các hoạt động vui chơi khám phá đời sống địa phương.
5: Thực sự thì mình có cái trải nghiệm cũng hơi khác lạ và cảm thấy tuyệt vời. Mình cũng không nghĩ là ở trong Đắk Lắk nó lại có một cái khu vực mà có thể du lịch rất là đẹp như thế này.
6: Sự chuẩn bị chu đáo từ khâu đón tiếp, khâu trải nghiệm và khâu ẩm thực cũng như lưu trú của du khách trong cái dịp lễ này. Đặc biệt dịp lễ này chúng tôi cũng cùng với cái lễ hội sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, cho nên là chúng tôi có những cái voucher giảm giá 25% cho với khách có voucher đó, và hiện nay chúng tôi đang đón khách rất là tương mừng.
3: Từ dòng sông, mặt hồ đến những khoảng rừng hay các khu du lịch sinh thái, lợi thế về cảnh quan tự nhiên đang được khai thác theo nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ để du khách có những kỷ niệm đẹp khi đến với Đắk Lắk dịp lễ này.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Người căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều cựu chiến binh sau khi trở về đời thường vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, họ còn tích cực tham gia công tác hội, chăm lo đồng đội và góp sức xây dựng quê hương. Tại khu phố Phú Đông Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, cựu chiến binh Đinh Văn Bình là một điển hình như thế. Từ một người lính từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa trở về với hai bàn tay trắng, ông đã vươn lên làm chủ hai tàu đánh bắt xa bờ, tạo việc làm cho lao động địa phương. Trên cương vị chi hội trưởng cựu chiến binh, ông còn là người gần gũi, tận tình với hội viên và bà con khu phố. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu tấm gương cựu chiến binh Đinh Văn Bình phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Gần 40 năm qua, nơi đây đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời ông Đinh Văn Bình, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh khu phố Phú Đông Năm, phường Phú Yên. Biển không chỉ mang lại sinh kế cho gia đình mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng ông từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Năm 1986, theo tiếng gọi của Tổ

0: Ông nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. 3 năm ở nơi đầu sóng ngọn gió là những năm tháng nhiều gian khó, nhưng cũng chính nơi ấy đã rèn cho ông bản lĩnh, ý chí và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.
1: Rất là vui, cũng là rất là tự hào là tại vì là Bác Hồ có nói một câu như thế này, thì việc gì khó có thanh niên, thì mình mới ra quỷ đảo. Thì nó thật ra thì với cái sức thanh niên, với cái sức trẻ của mình, và mình cũng có một cái sự là nhiệt huyết để mình muốn thể hiện, mình cống hiến trong những cái ngày là mình phục vụ trong cái quân đội. Thì ra quỷ đảo thì những cái năm tháng đó là nó cũng rất là gian khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà với cái ý chí của cái người thanh niên, với cái ý chí của cái người lính đảo Trường Sa, cho nên là mình sẽ quyết tâm, mình biến cái khổ cực, mình biến cái gian nan thành cái niềm vui của mình. Tại vì là coi như là mình ra ngoài đảo, mình càng khổ bao nhiêu, mình càng vất vả bao nhiêu, là mình sẽ càng yêu cái tổ quốc mình bao nhiêu.
0: Năm 1989, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Bình trở về quê hương. Hành trang mang theo là phẩm chất của người lính, nhưng trước mắt ông lại là biết bao lo toan của cuộc sống. Gia đình khi ấy không có vốn, cũng chưa có tàu thuyền hay phương tiện sản xuất. Để có thu nhập, ông theo các tàu cá trong vùng đi làm thuê, hay người dân miền biển vẫn gọi là đi bạn. Công việc nặng nhọc, mỗi chuyến biển kéo dài nhiều ngày, nhưng thu nhập không ổn định. Bù lại những tháng năm ấy giúp ông học nghề, tích lũy kinh nghiệm và hiểu rằng muốn thoát khỏi khó khăn, trước hết phải dựa vào chính sức lao động của mình.
1: Chú có một suy nghĩ và cái trăn trở là chú nghĩ là mình ước mơ, mình không có còn phục vụ trong quân đội nữa. Mình ước có một cái ngày nào mình sẽ trở lại Trường Sa. Nhưng mà mình nghĩ là nghĩ vậy chứ mà mình cũng khó, tại vì hầu lúc là kinh tế của mình khó khăn rồi, đất nước mình nữa là không có cái lượng tàu thuyền mà nó ra ngồi đấy. Cho nên sau này mà khi mà có cái điều kiện đất nước mình đã phát triển rồi, máy móc nó hiện đại rồi, thì chú mới là quyết tâm từ một cái bàn tay trắng. Chú làm nhỏ đi, làm thơ, làm mướn, đủ kiểu hết. Nói chung là chú là quỳ bác là chú không đi ra thôi, chứ miền Trung với miền Nam là chú đã dặm chân đi làm mướn rồi ạ. À, cho nên là mình thấy mình mà một cái người lính Trường Sa, một cái người lính đảo mà mình cứ mình làm vậy thì cái đời mình nó chỉ có là quay quẳng, là chỉ có cái đói nghèo quanh năm thôi, chứ cái kinh tế mình không bao giờ phát triển.
0: Từ những đồng tiền dành dụm sau mỗi chuyến biển cộng với nguồn vốn vay ngân hàng, ông Bình từng bước đầu tư phương tiện sản xuất, khởi đầu từ quy mô nhỏ rồi cùng người thân chung sức làm ăn. Công việc của gia đình dần ổn định. Đến nay, ông đã làm chủ 2 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương công suất lớn. Máy móc, ngư cụ và các thiết bị trên tàu thường xuyên được nâng cấp để phục vụ những chuyến biển dài ngày. Bình quân mỗi chuyến biển của gia đình ông kéo dài từ 20 đến 30 ngày, doanh thu đạt từ 150 đến 160 triệu đồng. Tổng thu nhập hộ gia đình bình quân khoảng 900 triệu đồng mỗi năm. 2 tàu cá còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
1: Thì chừng sau này thì chú mới quyết tâm là chú làm ghe nhỏ, rồi bắt đầu là coi như là đi vay, đi mượn dây ngân hàng, rồi bắt đầu là lúc đầu thì coi như 2 người một chiếc, rồi sau rồi là thêm 1 người nữa, rồi là coi như là 3 người làm 2 chiếc. Đó. Cho đến thời buổi giờ thì chú là được 2 chiếc tàu ghé.
0: Từng đi lên từ những ngày làm thuê vất vả, ông Bình hiểu giá trị của việc có một công việc ổn định. Vì vậy, trong quá trình làm ăn, ông luôn chú trọng chăm lo đời sống thuyền viên. Trong đó có hội viên cựu chiến binh và con em gia đình chính sách. Nhiều lao động đã gắn bó với tàu của ông trong thời gian dài. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Bình còn dành nhiều thời gian cho công tác hội. Với vai trò chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông Năm, ông duy trì sinh hoạt, nắm bắt tình hình hội viên và cùng tập thể chi hội bằng cách giúp đỡ những trường hợp còn khó khăn. Trong mỗi buổi họp, từ chuyện đời sống hội viên đến công việc của khu phố đều được đưa ra trao đổi. Ông Bình lắng nghe từng ý kiến, đôn đốc hội viên tham gia hoạt động và nhắc nhau giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống hôm nay.
2: Chi hội trưởng chi hội Phú Đông Nam là rất là tốt. Là thứ nhất anh có thể là tạo điều kiện và giúp đỡ cho những người nghèo, và hàng năm là anh cũng làm ăn đi cổ đồ cũng phát đạt, là anh cũng cấp cho bà con những người 10 ký gạo hoặc là một thùng mì tôm cho hàng năm. Anh là cái điều đó là anh có đó, là anh hỗ trợ cái ngày đại đoàn kết. Về công tác của anh làm thì cảm thấy là chị hội, trong chị hội thì anh thường xuyên đôn đốc nhắc nhở anh em để đi họp, để đi làm vận động cho bà con ở trong thôn, trong trường khu phố.
0: Ở khu phố Phú Đông Năm, người dân còn biết đến ông Bình là một người nhiệt tình với công việc chung. Khi bà con gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, ông sẵn sàng xem giấy tờ, hướng dẫn từng bước hoặc kết nối với bộ phận chuyên môn để được giải quyết. Với nhiều người, nhất là người lớn tuổi, sự hướng dẫn tận tình của ông giúp bà con hiểu rõ hơn những việc cần làm, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Từ những việc gần gũi như vậy, ông từng bước tạo được sự tin tưởng của người dân và góp phần gắn kết tổ chức hội với cộng đồng dân cư.
3: Chú Đinh Văn Bình thì có đóng góp rất nhiều cho địa phương. Chú tham gia chỗ công tác hội cựu chiến binh, là chi hội trưởng của chi hội cựu chiến binh của khu phố Phú Năm, vừa là tham gia công tác mà như tham gia bám biển, là vươn khơi bám biển hỗ trợ cho các bà con như tham gia trên khu vực kinh tế, và đóng góp cho nhiều cái nguồn quỹ cho đỡ giúp đỡ cho bà con khó khăn trên địa bàn khu phố. Là chú vừa là tham gia bám biển, vừa là truyền cho bà con vừa những cái vừa phòng luật vừa IUU chống khai thác thủy sản bất hợp trên địa bàn khu phố. Nên là chú này vừa công tác địa phương thì chú rất hoạt động, rất năng nổ và nhiệt tình với công tác hội và công tác cái vận động của địa phương, hoạt động của khu phố.
0: Công tác chăm lo đời sống hội viên, nhất là những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, luôn được chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông Năm quan tâm thực hiện. Trên cương vị chi hội trưởng, ông Đinh Văn Bình thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và cùng tập thể chi hội tìm cách hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn. Qua đó góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy nghĩa tình đồng đội và giúp hội viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, ông Bình luôn dành ra một quỹ từ gia đình để đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ đồng bào bị bạo lực, tặng quà thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và chăm lo thiếu nhi vào các dịp lễ Tết.
4: Đồng chí Đinh Văn Bình, công việc của đồng chí đó là làm rất tốt đối với hội viên. Kẻ bản thân mình cũng nhiều lúc cũng có thăm hỏi, cũng tận tình giúp đỡ, trong dù vật chất không có nhưng mà cái tiếng nói là đồng chí cũng rất quan tâm. Từ một cái thời kỳ mà cái lớp trước tới bây giờ, nói chung là anh em cũng có nhiều lúc cũng quan tâm đến động viên, hỏi thăm hỏi dở là cuộc sống này nọ đau ốm ra sao, thì nói chung là anh em cũng rất quan tâm tới chuyện đấy.
0: Từ việc thăm hỏi khi hội viên đau ốm, khó khăn đến chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, ông Bình cùng tập thể chi hội luôn cố gắng để mỗi hội viên đều cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức hội. Những việc làm có thể không lớn nhưng được duy trì thường xuyên và xuất phát từ tình cảm của những người từng cùng khoác áo lính. Đến nay, chi hội khu phố Phú Đông Năm cũng như toàn phường Phú Yên không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Kết quả ấy là sự nỗ lực của cả tập thể, đồng thời cho thấy khi tinh thần tự lực của mỗi hội viên được tiếp sức bằng nghĩa tình đồng đội, khó khăn từng bước được tháo gỡ, cuộc sống dần ổn định hơn.
5: Chính cái phẩm chất và cái ý chí được tôi luyện trong quân đội đã giúp cho đồng chí trưởng thành. Và đến bây giờ, từ cái chỗ khó khăn vất vả chỉ đi nằm thuê, nằm đi bạn, mà đến bây giờ đồng chí đã làm chủ 2 con tàu đánh bắt xa bờ. Và trong quá trình đánh bắt thì lại thu hút anh em là hội viên hội cựu chiến binh và con của cựu chiến binh cùng tham gia trên tàu của mình. Và với cái thu nhập như hiện nay, mức sống bình quân thì vẫn bảo đảm khoảng 8 đến 10 triệu một tháng, là cái mức cũng rất là tốt để cho anh em hội viên gắn bó. Và thực tế thì bạn thuyền của cựu chiến binh Đinh Văn Bình này thì đã gắn bó với 2 cái tàu này bao nhiêu năm nay. Thông thường bạn thì hay nhảy, nhưng mà cái bạn ở trên tàu của anh Bình thì lại gắn bó. Điều đó nó thể hiện là một là cái chăm no được cái đời sống cho hội viên và cái người đi cùng mình. Và cái thứ hai là rõ ràng là chủ tàu với lại bạn là có một cái mối quan hệ rất là gắn bó.
0: Gần 40 năm gắn bó với biển, ông Bình luôn xem mỗi chuyến ra khơi không chỉ là một chuyến làm ăn. Từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Ông hiểu rằng cùng với khai thác hải sản, người dân còn có trách nhiệm chấp hành pháp luật và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Là chủ hai tàu cá, ông tích cực tham gia xây dựng tổ tàu thuyền an toàn trên biển, vận động các con, thuyền viên và ngư dân trong vùng đoàn kết, hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Qua những cuộc trao đổi trực tiếp trên bộ đàm, ông thường xuyên nhắc nhở bà con khai thác đúng vùng biển Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Chú là cũng là vừa là ngư dân mà cũng là vừa cựu chiến binh, cho nên là chú là tham gia đánh bắt thì không những là chú là thực hiện nghiêm cái chủ trương đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, và cái chỗ yêu là mình là phải là làm sao là mình vừa đánh bắt rồi là mình cũng là kiên trì bám biển bám đảo, rồi là mình cũng là cái tàu cá của mình, hai tàu cá của mình là hai cái cọc một sóng, là mình sẽ là hoạt động đánh bắt trong cái chủ quyền Việt Nam mình cho phép. Không những là mình là đã là thực hiện tốt, nhưng mà mình cũng lên bộ đàm, mình cũng tuyên truyền vận động anh em là mình nên đánh bắt là những cái vùng biển Việt Nam mình cho phép, không có được là coi như đánh bắt sang ở bên nước ngoài.
0: Nghề biển luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy sự liên kết và hỗ trợ giữa các tàu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, ông Minh đã trực tiếp điều hành và tham gia hỗ trợ cứu nạn các tàu cá gặp sự cố, đưa thuyền viên trở về đất liền an toàn. Tinh thần không bỏ lại tàu bạn giữa biển khơi cũng chính là tình đồng đội của người lính được ông tiếp tục gìn giữ trong cuộc sống đời thường. Từ một người làm thuê trên tàu cá, ông Minh đã nỗ lực vươn lên làm chủ phương tiện, tạo việc làm cho nhiều lao động. Từ một người lính trở về địa phương, ông được đồng đội tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng. Dù ở vai trò nào, ông cũng lựa chọn bắt đầu từ những việc thiết thực, chăm lo công việc gia đình, quan tâm người lao động, gần gũi hội viên và góp sức phát triển địa phương.
6: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác, cựu chiến binh Đinh Văn Bình luôn phát huy tinh thần tự lực, trách nhiệm trong lao động và nghĩa tình với đồng đội. Gần 40 năm sau ngày rời quân ngũ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn được ông gìn giữ, thể hiện bằng những việc làm thiết thực góp phần xây dựng tổ chức hội và địa phương ngày càng vững mạnh. Và đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau.

rõ thiên nhiên, nhận biết thời gian qua sắc lá đổi màu, và tìm trong thiên nhiên những vật liệu đầu tiên để che chở trước nắng, gió và giá lạnh. Những sợi vải đầu tiên cũng dần được hình thành, khởi sinh nên đất mẹ nuôi cao từ cây lanh, bông vải, sắc chàm của núi rừng. Con người biết tạo sợi, dệt vải, làm nên những trang phục phục vụ đời sống hàng ngày. Rồi bằng đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, những sắc màu được điểm tô, những đường nét hoa văn cuốn lên từng thớ vải. Tấm thổ cẩm từ đó không còn đơn thuần chỉ để mặc, mà bắt đầu khắc họa lên hình hài của một vẻ đẹp văn hóa. Mỗi nhịp thoi đưa như cất lên thanh âm những điểm quá khứ và hiện tại. Mỗi hoa văn hiển hiện là một lời nhắn gửi âm thầm bậc tiền nhân cho lớp lớp mai sau. Có những hình tích chưa được ghi thành chữ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn một nếp áo, một chiếc khăn, một tấm vải được gìn giữ qua năm tháng không phai. Bởi lẽ thổ cẩm không chỉ được dệt bằng sợi, mà thổ cẩm còn được dệt bằng ký ức, tri thức, phong tục và tình yêu dành cho cội nguồn. Thổ cẩm không thể lịch sử bằng những niên đại, trên từng lớp vải có dáng núi, bóng rừng, nhịp mùa, có dấu vết của lao động, sinh hoạt, lễ nghi và những cuộc gặp gỡ giữa các cộng đồng. Mỗi dân tộc có một ngôn ngữ tạo hình riêng, một cách gửi gắm quan niệm về thiên nhiên, gia đình và cuộc sống. Những khác biệt ấy làm nên giá trị đặc biệt của di sản thổ cẩm. Di sản ấy không nằm yên trong quá khứ. Di sản vẫn còn sống khi còn người thực hành, còn người trao truyền và còn những thế hệ nhận ra mình trong sức mạnh của dân tộc. Lẽ đó, gìn giữ thổ cẩm là bảo vệ một vẻ đẹp truyền thống bản địa và tư cổ văn hóa cho đại đoàn kết dân tộc. Sợi bắt đầu từ đất, hoa nở từ bàn tay, từ khắp muôn phương những sợi màu ấy hội tụ về vùng đất Sơn La, tiếp tục nối dài với mảng hoa văn văn hóa đầy bản sắc, để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được dệt nên bằng trí tuệ, tình yêu và trách nhiệm của những con người hôm nay.

khởi nguồn cảm hứng từ di sản dệt của 21 dân tộc trên đất nước Lào. Nhà thiết kế Boafan Kham Phao kể câu chuyện thời trang đi từ cội nguồn, ký ức tổ tiên và kỹ nghệ thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ đến diện mạo của nước Lào hôm nay. Bộ sưu tập Treasure Genuine Heritage kết nối những giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại, khẳng định bản sắc không dừng lại trong quá khứ mà vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối và chuyển mình. Và sau đây là 21 bản sắc, 21 câu chuyện sắc phong Lào từ di sản đến hôm nay.

Campuchia mang đến bộ sưu tập Encho Khmer, tái hiện những giá trị truyền thống của Campuchia bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. Encho trong tiếng Pháp có nghĩa là tiếng vọng, tựa những âm hưởng của quá khứ vẫn nhân lên trong đời sống hôm nay. Khai thác từ chất liệu thổ cẩm, hoa văn dệt thủ công và những đường nét mang dấu ấn Khmer, kết hợp cùng phong dáng hiện đại, tinh giản và dòng tính ứng dụng, mỗi thiết kế mở ra một cuộc đối thoại giữa di sản và sáng tạo, với những giá trị được gìn giữ qua thời gian với các vùng mới của thế hệ hôm nay. Mời quý vị cùng nhìn ngắm những phong cảnh di sản cổ vật trong nhịp sống đương đại đến từ đất nước Campuchia.

Hội Việt là cuộc gặp gỡ và giao lưu giữa vẻ đẹp thanh lịch của Hanbok truyền thống và tinh thần sáng tạo của thời trang đương đại. Những đường nét mềm mại, sắc màu đặc trưng cùng vẻ đẹp kín đáo nền nã của văn hóa Á Đông được tiếp nhận bằng một góc nhìn mới, trẻ trung và gần gũi hơn. Qua từng thiết kế, Hanbok Zara được tạo nên bởi nhà thiết kế Hàn Quốc Yumi, mong muốn đưa Hanbok đến gần với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Sắc hàng đồng điểm, gửi gắm thông điệp văn hóa mang bản sắc riêng vẫn có thể gặp gỡ bằng sự trân trọng để cùng tạo nên một vẻ đẹp vượt qua mọi ranh giới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Con làm xiếc trên xe mô tô, hai cha con đều bị phạt.
2: Không khí đặc biệt ngày nghỉ lễ.
3: Xuyên lễ hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập.
4: Sắc màu Ru Vân Kiều trong lễ hội sầu riêng.
5: Giữ nét quê làm du lịch.
6: Qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một ô tô hiệu Audi màu trắng lưu thông trên đường Hùng Vương với tốc độ 120 km/h. Trong khi đó, đoạn đường qua khu vực đông dân cư này quy định tốc độ tối đa đối với ô tô là 60 km/h. Như vậy, phương tiện đã chạy quá tốc độ cho phép 60 km/h, thuộc mức vi phạm cao nhất về tốc độ đối với ô tô. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang trích xuất dữ liệu, xác minh người điều khiển và chủ phương tiện để hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.
0: Đây là Huỳnh Minh Xê, sinh năm 2009, trú tại phường Phú Yên. Dù chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên 50cm khối, Xê vẫn lái xe lưu thông trên đường, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi dùng chân điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông. Hành vi này được người dân quay video phản ánh đến cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an phường Phú Yên tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý Huỳnh Minh C đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, ông Huỳnh Đức T, bố của C, cũng là chủ phương tiện bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
6: 5 giờ sáng khi phố phường còn chưa hoàn toàn thức giấc, quảng trường 10 tháng 3 đã rộn ràng tiếng bước chân. Hơn 4.000 người có mặt từ sớm, khoác trên mình sắc đỏ sao vàng, cùng tham gia hành trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước, tạo nên một không khí sôi động đầy ý nghĩa trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.
7: Dạ, em cảm thấy hôm nay rất là vui và không khí của quảng trường ngày hôm nay nó rất là hào hứng và nồng nhiệt.
6: Diễn ra trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng khốc liệt, đông đảo các bạn trẻ Đắk Lắk ý thức rõ từng hành động của mỗi người đều ít nhiều tác động đến biến đổi khí hậu. Tham gia hoàn thành mục tiêu 10 tỷ bước chân xanh là góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Mọi người đều có thể hưởng ứng và hành động mỗi ngày.
8: Em chạy cùng với gia đình em nên là em sẽ có thêm thời gian để gắn kết tình cảm gia đình hơn. Và cái không khí ngày hôm nay rất là sôi động vì mọi người cùng nhau khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng nên là nhìn nó rất là hoành tráng.
6: Trải nghiệm hôm nay thật sự rất thú vị. Bình thường tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng nhưng hôm nay tôi đã có mặt ở đây từ 5 giờ. Dù khá sớm, tôi vẫn rất hào hứng khi được cùng mọi người đi bộ vận động và hòa mình vào không khí sôi động của chương trình. 5 giờ sáng có thể bạn đang còn ngủ, 6 giờ sáng có thể bạn đang tất bật với việc chuẩn bị đi học, đi làm, v.v. Nhưng chỉ cần quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến môi trường sống, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bạn đều có thể đi bộ, vừa rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe bản thân, vừa góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Mỗi bước chân, mỗi ngày, đó là việc rất dễ. Chỉ cần bước đi là bạn đang cùng Việt Nam tiến bước. Chương trình do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an phát động và triển khai đồng loạt trên toàn quốc.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình, trên thao trường phục vụ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cán bộ chiến sĩ vẫn đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng. Từ mô hình mô phỏng đến các hạng mục phục vụ diễn tập, từng phần việc được triển khai theo yêu cầu của ban chỉ đạo diễn tập. Đây cũng là thời điểm các lực lượng tập trung cao độ, bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng bước vào những nội dung luyện tập tiếp theo.
9: Đảm bảo cho cuộc diễn tập này thì cán bộ chiến sĩ đã không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 này thì cán bộ và chiến sĩ đã không nghỉ ngày lễ để tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cho thành công của cuộc diễn tập.
0: Không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất, các lực lượng cũng đang tranh thủ từng ngày để luyện tập các phương án, từng bước nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống trên thao trường. Thời tiết tại thao trường có lúc nắng gắt, có khi mưa bất chợt, song với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, việc luyện tập vẫn được duy trì liên tục.
10: Với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt nắng thắng mưa, thì cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm với tinh thần cao nhất để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ diễn tập. Thì đối với cái thời gian trong dịp nghỉ lễ này, thì chúng tôi cũng luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ cái tinh thần cái trách nhiệm cao trong các mọi nội dung để tiến hành thực hiện tốt các nội dung chương trình kế hoạch đặt ra đạt kết quả cao nhất.
0: Kỳ nghỉ lễ vẫn đang diễn ra, nhưng trên thao trường, nhiệm vụ vẫn tiếp diễn xuyên lễ để hoàn thiện công trình, luyện tập thuần thục từng nội dung. Các lực lượng đang chủ động chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Mỗi phần việc hoàn thành hôm nay là thêm một bước chuẩn bị cho cuộc diễn tập chặt chẽ, an toàn, đúng yêu cầu.
6: Tiếng chiêng Bru Vân Kiều rộn ràng như chào đón không khí vui tươi của lễ hội. Những nghi thức dân gian mong cho mùa màng no đủ và tình đoàn kết giữa các dân tộc. Nét riêng trong trang phục, nghề truyền thống, kiến thức nhà cửa, ẩm thực đều được giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách các nơi tìm đến. Có được điều này là nhờ các thế hệ người Bru Vân Kiều nơi đây vẫn tiếp nối, bảo tồn và phát huy.

0: bản sắc.
1: Mình phải giữ lại cái phong tục tập quán của mình, đừng bỏ, nếu bỏ là mất giá trị, không ai là nhớ được của mình.
2: Kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào về điều đó. Và sẽ cố gắng phấn đấu thêm là những cái gì mình chưa biết mình sẽ học, và những cái gì mình biết mình sẽ lan tỏa và chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng nhau yêu cái bản sắc của mình.
0: Đối với những người dân, còn gì vui hơn khi được giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc của mình đến với bạn bè và du khách các nơi tìm đến.
3: Tôi rất là háo hức và rất là vui mừng vì bản sắc văn hóa dân tộc của mình là đã được được nhiều người biết đến. Và bản thân tôi cũng mong muốn rằng khi du khách đến đây thì có thể trải nghiệm tham quan những trang phục thổ cẩm được tự tay dệt từ người đồng bào Bru Vân Kiều.
0: Về với buôn Tà Đỗ và cảm nhận về một nông thôn mới đang từng ngày đẹp hơn, khang trang hơn và bản sắc văn hóa đang được giữ gìn để tạo thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa lễ hội sầu riêng mà còn cho hành trình xây dựng du lịch cộng đồng trong thời gian tới.
4: Những ngày này, nhiều quán cà phê ở Buôn Ma Thuột rực rỡ sắc đỏ sao vàng, tạo nên không gian đặc biệt cho mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi quán có một cách bài trí riêng, từ cờ tổ quốc, hoa, phụ kiện đến những chi tiết gợi nhắc hình ảnh Việt Nam. Không chỉ làm mới không gian, các góc check-in và cách trang trí trên đồ uống cũng trở thành điểm nhấn, giúp khách đến quán lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ.
5: Mình cũng mong muốn mọi người tới đây uống vừa có thể thưởng thức cà phê và cũng hòa cùng không khí mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thì khách cũng đón nhận khá tích cực, đặc biệt là các bạn trẻ cũng tới check-in khá là nhiều.
4: Khu vực gần quảng trường 10 tháng 3, nhiều quán cà phê cũng chủ động trang hoàng không gian từ sớm, sẵn sàng đón khách trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
6: Chuẩn bị khá là đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ cái tinh thần yêu nước và tụi mình lựa chọn cái màu cờ đỏ sao vàng. Không phải là quán đầu tiên, cũng không phải là quán đẹp nhất, nhưng mình hy vọng rằng khi bạn tới với MIA Cà Phê thì bạn sẽ được trải nghiệm và có những bức hình thật là xinh xắn về để có thể khoe với các bạn bè.
4: Không cần những cách bài trí cầu kỳ, sắc đỏ của cờ tổ quốc vẫn đủ tạo nên một không khí đặc biệt trong những không gian quen thuộc, góp thêm sắc màu cho dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay được nghỉ dài ngày. Dự kiến lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đắk Lắk sẽ tăng cao. Cùng với đó là nhu cầu mua sắm hàng đặc sản địa phương cũng sẽ tăng theo. Được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với bạn bè trong và ngoài nước.
0: Chuẩn bị cho dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, cửa hàng này đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng khoảng 30%, chú trọng vào các sản phẩm đặc sản địa phương, có chứng nhận như OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Không chỉ là nơi kinh doanh, cửa hàng còn là nơi kết nối người mua, người bán, người trung gian trong một chuỗi liên kết cũng lan tỏa về vùng đất, con người Đắk Lắk.
7: Thì cái mặt hàng ở đây thì mình mua bán, nói chung là cũng làm uy tín, gửi đến những cái công ty lữ hành này nọ để cho anh em dùng thử đó, quảng bá bán những cái đặc sản của Phú Yên mình.
0: Thị trường đặc sản hiện nay không chỉ bó hẹp trong các cửa hàng truyền thống mà trở nên sôi động trên kênh online.
8: Trên kênh của em thì em không chỉ làm về nước mắm mà em còn làm nhiều điều về bà con ở biển, để mà cái người mua họ khi mà họ thử nước mắm của mình, họ cảm nhận được là cái vị biển nó có đầy đủ ở trong cái vị nước mắm, trong chén nước mắm mà họ sử dụng, và họ nhận biết được đây là cái nước mắm đi từ biển về nhà thùng, về tới bếp ăn của họ là một quy trình thống nhất. Họ an tâm hơn khi mà họ sử dụng sản phẩm của mình.
9: Em thấy đặc sản Phú Yên thì bây giờ cũng có rất là nhiều, mà quảng cáo hay là cũng có nhiều đơn vị họ quảng bá rất là nhiều. Nhưng vấn đề là đôi khi khách mà đến thì họ không có chủ động được. Thường thì họ sẽ được giới thiệu thông qua một cái đơn vị lữ hành, hoặc là một cái đơn vị du lịch, hoặc một cái đơn vị vận tải. Hoặc cụ thể hơn thì nhiều khi họ sẽ nhờ tài xế taxi chở đến thôi. Nên là em có cảm giác là cũng không có được chủ động lắm trong việc tiếp cận tới những cái đặc sản.
0: Một sản phẩm được mua về làm quà không dừng lại ở giao dịch mua bán, mà còn có thể là một lời giới thiệu về vùng đất đã tạo ra sản phẩm ấy. Việc kết nối thị trường hàng hóa và thị trường du lịch đã được những người sản xuất kinh doanh hướng đến nhằm quảng bá hình ảnh Đắk Lắk ngày càng vươn xa.
10: Có những giá trị truyền thống không nằm trong những điều quái lớn lao mà hiện diện ngay trong căn nhà, trên chiếc bàn, vật dụng quen thuộc hay cách người dân đón một vị khách ghé thăm. Khi du lịch cộng đồng phát triển, những điều tưởng như bình dị ấy

0: lại trở thành một phần làm nên nét riêng của mỗi điểm đến.
1: Anh cũng muốn cho là anh giữ được cái văn hóa truyền thống tuy như hồi xưa và đỡ lại như sao thì những cái bản địa ấy thực chất như vậy để mình giữ lại cái nét văn hóa của ông bà để lại vậy. Cho những người khách họ đi xe họ tỏ là thấy thực chất là y vậy đó. Không phải là mình tô vị nó một cái gì đó nó theo một cái gì.
0: Từ một căn nhà, một góc quán đến những vật dụng quen thuộc, người dân đang đưa chính đời sống của mình vào làm du lịch. Mỗi cách bài trí, mỗi món đồ đều mang theo một chút hơi thở của quê nhà. Để khi đặt chân đến đây, du khách không chỉ nhìn thấy một điểm đến mà còn cảm nhận được một miền biển đang sống theo cách rất riêng.
2: Điểm là mang hơi hướng của biển thì tận dụng những cái thứ của biển để mà tạo lên quán cà phê của mình, khách hàng ghé lại đó, thì cảm nhận được cái hơi hướng của biển và nó mang đậm chất của ở quê, ở biển. Đặc trưng là những con người xung quanh thì hàng xóm láng giềng vẫn ở với nhau và khách du lịch đến quán thì còn có thể gặp những người dân địa phương, có những câu chuyện, có những hoạt động chung với nhau với người dân địa phương ở tại cái nơi mà họ du lịch.
0: Những điều càng mộc mạc lại càng khiến người ta nhớ lâu. Một căn homestay mang hơi thở của biển, những món đồ cũ đi cùng năm tháng hay một bữa cơm được nấu từ sản vật quê nhà. Tất cả làm nên một điểm đến mang dấu ấn riêng. Để rồi từ những điều thân thuộc ấy, câu chuyện của làng quê được kể tiếp theo mỗi bước chân du khách.
3: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm vui chơi du lịch tại Đắk Lắk khá nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn ưu tiên những điểm đến có cây xanh, sông nước và không gian gần gũi thiên nhiên. Đây cũng là một trong những xu hướng được lựa chọn trong kỳ nghỉ năm nay.
4: Những ngày này, không khí du lịch tại Đắk Lắk trở nên rộn ràng hơn. Người lớn tranh thủ nghỉ ngơi, trẻ nhỏ có dịp vui chơi, còn các nhóm bạn cùng nhau khám phá, trải nghiệm. Giữa không khí ấy, những khoảng xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên cũng trở thành điểm cộng để du khách lựa chọn.
5: Mình trải nghiệm tất cả các điểm chơi hay điểm du lịch của Đắk Lắk thì mình thấy là từ tất cả các dịch vụ marketing này, đưa đón này hay là khâu tư vấn này hoặc là chăm sóc ăn uống đều rất là tốt.
4: Tại Đắk Lắk, các điểm đến như rừng, thác nước, hồ, buôn làng và những khu du lịch sinh thái ghi nhận lượng khách tăng trong dịp lễ. Để đón lượng khách tăng trong dịp lễ, các cơ sở du lịch cũng chủ động làm mới không gian, tăng hoạt động trải nghiệm và các dịch vụ từ trải nghiệm đồng quê, thưởng thức những món ăn dân dã đến các hoạt động vui chơi khám phá đời sống địa phương.
6: Thực sự thì mình có cái trải nghiệm cũng hơi khác lạ và cảm thấy tuyệt vời. Mình cũng không nghĩ là ở trong Đắk Lắk nào lại có một cái khu vực mà có thể du lịch rất là đẹp như thế này.
7: Sự chuẩn bị chu đáo từ khâu đón tiếp, khâu trải nghiệm và khâu ẩm thực cũng như lưu trú của du khách trong cái dịp lễ này. Đặc biệt dịp lễ này chúng tôi cũng cùng với cái lễ hội sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, cho nên là chúng tôi có những cái voucher giảm giá 25% cho với khách có voucher đó, và hiện nay chúng tôi đang đón khách rất là tương bừng.
4: Từ dòng sông, mặt hồ đến những khoảng rừng hay các khu du lịch sinh thái, lợi thế về cảnh quan tự nhiên đang được khai thác theo nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ để du khách có những kỷ niệm đẹp khi đến với Đắk Lắk dịp lễ này.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dạ ba đi, con muốn mua gì ạ?
1: Con đến tìm mẹ.
0: Mẹ, mẹ ơi, mẹ có khách ạ.
2: Ừ, mẹ ra ngay đây.
1: Hôm nay hai mẹ con dọn hàng sớm hả?
0: Dạ, mẹ cháu hơi mệt nên bà cháu đóng cửa sớm ạ.
3: Dạ bay đi, cô Hoài Châu đến đấy à? Nhưng anh Thành đi làm việc chưa về cô ạ.
1: Em không có đến tìm anh Thành, em đến tìm chị.
3: Tìm tôi á?
1: Hôm trước em có nói với chị là em mới vừa đến Lào, em chưa có nhiều bạn. Chị có thể coi em là em gái không?
3: Tôi...
1: Em biết là mọi chuyện hơi đường đột, cái gì cũng cần có thời gian. Chị với em đi chùa cầu an đi.
0: Cô ơi, mẹ cháu đang ốm ạ.
1: Nhìn chị như vậy, em nghĩ chị nên đi chùa cho khuây khỏa. Cô có xe, con yên tâm nha.
3: Nếu không phải đi bộ thì đi cũng được con ạ.

0: Chị có mệt không?
1: Không đâu cô. Được đi ra ngoài, nhất là lại được đi chùa, tôi thấy trong người khỏe hơn. Cảm ơn cô.

0: từ ngày anh Thành bị trục xuất khỏi Lào, chúng tôi không được bình yên ngày nào cả.
1: Sao vậy chị?
0: Anh ấy vì muốn gia đình có cuộc sống sung túc nên đã tham gia vào buôn bán hàng cấm và bị bắt. Sau khi được thả, tất cả những người tự xưng là bạn hàng của anh ấy truy đuổi chúng tôi và không để cho chúng tôi yên.
2: Ta chỉ lạnh quá. Nhưng mà vì sao anh Thành lại mạo hiểm đưa cả gia đình đi vượt biên như vậy?
0: Là tại vì tôi, vì tôi muốn về với cha mẹ. Tôi nhớ cha mẹ tôi.
2: Chị ơi, chị sao vậy chị ơi?
3: Chị ơi, mẹ, mẹ, cô giúp cháu gọi xe ông đi ạ. Mẹ ơi mẹ,

0: Tiên sinh, Nguyễn Thành tiên sinh. Chào tiên sinh, ông chủ của con gửi thuốc cho tiên sinh ạ. Thang thuốc khác màu này là thang thuốc phải cho phu nhân uống trước tiên ạ. Đây là bao thuốc ông chủ của con gửi lại, tiên sinh để quên ạ.
1: Cảm ơn chú, Cao Hoài Đường chu đáo quá. Nói với ông chủ của chú, tôi sẽ sớm ghé giả tiền.
0: Dạ, tiên sinh bảo trọng.

0: Chị thực sự hết choáng chưa? Có cần em ở lại một chút nữa không?
1: Tôi thực sự ổn rồi cô ạ. Cảm ơn cô.
0: Chandra, nếu mẹ con bị choáng lại, con nhớ gọi cho cha con và gọi cho cả cô nữa nhé.
2: Vâng ạ, con cảm ơn cô. Tạm biệt cô. Tạm biệt ạ.

0: Anh đã dặn hai mẹ con không được ra ngoài với người lạ. Tại sao vẫn đồng ý với người ta ra ngoài để gây chấn động như vậy?
1: Nhưng Hoài Châu đâu phải người lạ. Với lại em mà từ chối quá, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Mà em làm điều đó cũng là vì anh.
0: Vì anh? Hai mẹ con an toàn mới là vì anh.
1: Mà thôi, em thấy mệt thật sự rồi đấy, em đi vào trong nghỉ đây.
2: Cha ơi, cha đừng lo, hôm nay mẹ chỉ giả vờ bị chấn động thôi.
0: Tại sao con biết?
2: Tại vì hôm nay mẹ cắn con rất nhẹ, không đau như mọi lần.
3: Mẹ! Mẹ!

0: Mẹ có hay bị như vậy không?
1: Mẹ cháu bị như vậy từ khi chạy trốn trong rừng. Lúc đầu thì nhẹ thôi, nhưng về sau cứ nặng dần lên.
0: Ở nhà mẹ có uống thuốc gì không?
1: Cha cháu lấy đủ thứ thuốc, bác sĩ Tây Y, cả ông Lăng Tàu nữa, nhưng mà vẫn không khỏi.
0: Lăng Tàu à?
2: Chắc tại cô Hòa Châu hỏi gì mà mẹ không muốn nói, nên mẹ mới giả vờ làm như vậy.

Sådan kommer. Sådan. Tag kebab nung. Kasih lalak.

0: Lại ngăn thản phân ịch.
1: Khoan, tôi vẫn muốn chúng ta giữ một nguyên tắc là trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Vì ở đây tôi và anh còn rất nhiều việc cần phải bàn riêng. Anh uống nước đi. Việc tôi trèo khéo anh về đây quả là không uổng công. Nhưng mà đừng mẫn cán quá, quân gia nó sợ.
2: Tôi có bộ hồ sơ này. Anh biết gì về cô ta rồi?
1: Anh hỏi thế là có ý gì? Cô ta quá đẹp phải không? Này, đừng có nói với tôi là anh cũng biết cô ta. Và
2: tôi biết, nhưng tình cờ thôi, không phải như cách anh nghĩ đâu.
1: Cô ta quá đẹp mà, và có vẻ khéo léo trong cách cư xử. Đúng, cô ta là nhân viên của Đại sứ quán Đài Loan. Nhưng mà chúng tôi thì không cho rằng đơn giản là như vậy. Chúng tôi nghĩ có thể cô ta là gián điệp hai. Không, rất nhiều mà. Này, nếu như anh đã từng quen biết cô ta thì có thể kể cho tôi nghe cái tình huống mà cô ta tiếp cận anh không?
2: Sao anh biết cô ta chủ động tiếp cận tôi?
1: Bởi vì cô ta cũng chủ động tiếp cận tôi mà. Có vẻ như là quốc đảo Đài Loan rất khoái có cơ hội can thiệp vào xứ Đông Dương này. Và họ nghĩ rằng Lào là một trận địa dễ dàng đánh phá. Đấy là quan điểm riêng của họ.
2: Tôi có suy nghĩ thế này. Nếu như đại tá thấy không phù hợp thì bỏ qua. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hồ sơ này nằm trong những hồ sơ mà có vẻ như sẽ rất lâu đại tá mới đụng tới. Có nghĩa là đại tá đã cho lập hồ sơ và có vẻ như bỏ qua khi không có kết luận cuối cùng cái nhân vật nhiều mang, nhiều hình dáng, đáng chú ý, rốt cuộc là ai? Liệu có phải của Ba Thét hay của Trung Cộng hay không?
1: Rồi sẽ thấy là còn rất nhiều hồ sơ phải bứt xó như vậy. Tôi đã nói với anh, tôi mời anh về đây làm việc là vì thiếu người mà.
2: Vậy giờ đại tá muốn tôi làm sao? Cất vào chỗ cũ à?
1: Thôi được rồi. Chúng ta có nên chờ xem cô tắc kè hoa này sẽ biến đổi màu gì tiếp theo không?
2: Ở trong nguy Lào, nếu như chờ đối thủ ra đòn là đã chậm hơn một nhịp. Trong khi chỉ hơn nhau nửa nhịp đã thành thắng thua rồi.

0: Tôi xin phép đại tá cho tôi được chủ động tiếp cận cô ta.
1: Uầy, con đại bàng hay là con báo thức dậy chưa vậy?
2: Tôi không nghĩ chúng ta lại có cuộc hẹn nhau ở đây vào ngày hôm nay đâu.
3: Xin lỗi ông, hôm nay tôi có hẹn với anh Nguyễn Thành rồi.
2: Cô có nghĩ là hẹn anh ta ở đây liệu có sang trọng quá không? Có khiến anh ta nghi ngờ về ý đồ của cuộc gặp này?
3: Ông lại nhầm rồi. Chính anh ấy chủ động hẹn tôi. Anh ấy lựa chỗ này đó. Ông có muốn tình cờ tham gia với chúng tôi không?
2: Tôi muốn lắm chứ. Chỉ tiếc là ngày hôm nay tôi lại có cuộc hẹn với đại tá Văn Thông mất rồi.
3: Anh ấy đến đúng không? Ông thấy đó, anh ấy luôn đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
2: Trong trường hợp này, có lẽ tôi nên rời đi bằng cửa sau.
0: Cách đây hơn 20 năm, khi bắt đầu đi buôn, tôi có một người bạn tặng cho một câu chí lý. Cô muốn nghe không? Lúc nào cũng phải đi bằng hai chân. Lỡ chân kia bị chặt thì còn chân này để nhảy lò cò mà chạy.
3: Đó là lý do vì sao mà ông luôn làm này làm kia.
0: Vâng.
3: Nhưng mà vẫn giữ một chân đi buôn đúng không?
0: Lúc nào cũng vậy.
3: Còn việc nhập và buôn trái cây là cũng đã làm bình phong cho những món hàng kia.
0: Chứ cô nghĩ tôi đến khu người Việt chỉ để nhập trái cây thôi sao? Và cái sạp đó đủ nuôi sống vợ con tôi thật sao?
3: Vậy thì ông muốn hợp tác với tôi trên phương diện nào?
0: Trên phương diện khai thác tối đa thế mạnh của nhau.
4: Lao bên cho can nạt phục ngoài châu.
5: Nguyễn Thành, nếu vào gặp khỏi leo, kêu cặp với ạ, thì chấp biến cháu cản, kết xít cặp Lào. Cháu khít vào nơi đấy.
4: Cháu khít vào nơi đấy, kêu cặp can nạt phục phòng sống khuôn nạn.
0: Tôi có hàng nhập từ khu người Việt. Và kể cả ở bên Thái Lan. Tôi có lượng khách trung thành ở Macau và Hồng Kông. Nhưng cái khoảng này tôi đang bị hỏng vì mất hết người. Hàng của tôi phải đi một vòng rất là xa. Mà cái đường thẳng này là thế mạnh của cô.
5: Kiều cặp khôn la nữa, điều này mình biến cặp leo. Nữa la khôn.
3: Vậy sao mà khẳng định điều đó?
0: Cô có nhiều mối quan hệ tốt ở biên giới Việt Lào là nơi trọng yếu. Nếu như muốn hàng băng ngang qua nước Việt, đi thẳng ra nước lớn.
3: Vì sao ông lại khẳng định tôi có những mối quan hệ như vậy?
4: Dạ hắn loại 80 ông xá. Hả?
0: Chắc là chúng ta không cần phải hỏi những câu hỏi như thế này.
3: Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.
0: Cô không nên trả lời ngay.
5: Phúc hào, lòng mà phân án cẩn bừng. Quang Nguyễn Thành, chế hết nhắn. Hay ngoài trào, bia nưng bóm. Cháu bạn nơi này, ok.
3: Mà ông dự đoán là tôi sẽ đồng ý hay là không đồng ý?
0: Vậy chúng ta cá cược với nhau đi. Một chầu bia.

0: Không ngờ người bận rộn như anh Thành mà lại có thú vui tao nhã như vậy đó.
1: Chơi thì vẫn chưa đúng. Thật ra thì đây vẫn là khu tập thể, sẽ không có vườn để chơi. Tao nhã thế thôi, tôi bày ra để bán mà.
0: Vậy là buôn bán ăn vô máu anh dữ lắm luôn rồi đó.
1: Từ khi chuyển qua DNC, tôi bận quá, mà sức khỏe buôn đi nhà tôi không được tốt lắm. Tôi quyết định là không buôn bán gì nữa, ở nhà luôn. Nhưng mà tình cờ gặp ông bạn chuyên buôn bán kỳ cạch, cứ nhiệt tình mời bán ký gửi, mà cũng đúng với sở thích của tôi trước đây. Cho nên tôi đồng ý thôi. Mời cô.
0: Chuyến hàng đợt này của anh á.
1: Của chúng ta chứ.
0: Chuyến hàng đợt này của chúng ta có thể sẽ bị ách lại biên giới một vài ngày. Anh báo bạn hàng của anh nha.
1: Sao vậy?
0: Bởi vì lực lượng mà tôi quen thân đang dời quân khỏi địa bàn. Nhưng mà anh yên tâm, tôi đang tìm cách để giải quyết rồi.

0: em mời cô và cha vào dùng cơm ạ.
1: Mời cô vào dùng cơm đơn sơ nhưng mà vẫn đậm chất truyền thống Lào.
2: Cảm ơn anh.
3: Chân ra.
0: Dạ.
3: Trời ơi, con sắp cao bằng cô rồi.
0: Anh cảm ơn cô.

0: Làm phiền cô cho tôi một bưu thiếp.
1: Anh hẹn tôi ra đây là muốn khoe với tôi cái gì đấy.
0: Cảm ơn. Một thứ mà tôi mới vừa nhận hôm qua. Thứ đặc biệt này là dành cho anh, nhưng không phải của anh.
1: Anh có thể nói điều gì cho tôi dễ hiểu hơn một chút được không?
0: Anh còn nhớ là tôi từng nói tôi nợ anh chắc chắn sẽ trả cho anh hay không? Cảm ơn anh. Coi như là tôi đã nhận lời vay của anh.
1: Ồ, một cây đào nhật tân. Làm cách nào mình có thể vận chuyển nó sang tận bên này được?
0: Nó đã đi một chuyến hành trình khá là dài và ly kỳ, chỉ để đến đây xin chữ ký của anh thôi đấy. Cho tôi gửi kiện hàng này vào Sài Gòn. Cảm ơn. Nào, bây giờ hãy ghi một lời chúc Tết thật mùi mẫn vào đây.
1: Cho ai?
0: Bác sĩ Tuyến.
1: Ai cơ?
0: Bác sĩ Trần Kim Tuyến.
1: Anh muốn gửi cành đào này cho bác sĩ Tuyến với danh nghĩa của tôi.
0: Đúng vậy.
1: Cuối cùng thì tại sao anh lại làm như vậy?
0: Tính tôi xưa giờ có một tật xấu không thể sửa được. Đó là tôi nhìn những anh em mà tôi coi là chiến hữu nhận sự bất công, tôi không chịu được.
1: Anh nghĩ có gì bất công với tôi không?
0: Anh là người có năng lực, nhưng rất lâu rồi vẫn chưa được thừa nhận. Tôi không dám kỳ vọng cái cành đào nhỏ bé đó có thể mang đến sự thay đổi lớn lao cho anh. Nhưng biết đâu đấy, nó sẽ khiến Sài Gòn trở nên mềm mại hơn với những quyết sách của anh.
1: Còn công việc của anh với Văn Thông thế nào? Có khúc mắc gì không?
0: Với Văn Thông thì rất thoải mái, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có một vết gợn cũ của tôi với bên an ninh quân đội. Nó khiến cho tôi khá là khó khăn khi phối hợp với bên đó. Ví dụ như tôi đang cần dữ liệu để làm báo cáo đặc biệt cho Văn Thông. Có một hồ sơ tôi biết chắc bên đó có, nhưng không cách nào tôi xin được.
1: Loại hồ sơ gì mà lại khó khăn như vậy?
0: Tôi đang cần dữ liệu về sự luân chuyển các khối quân đội của Hoàng gia Lào gần đây.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 8, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.
1: Tên thân là trường cấp 3 Tuy An, trường Trung học phổ thông Trần Phú được thành lập năm 1976. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có 28 lớp với hơn 1.200 học sinh. Tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện khá tốt, đạt trên 95%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt cao. Năm học 2020-2021, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Năm học 2024-2025 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Nhuân Bùn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhuân Bùn Giá trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể trường Trung học phổ thông Trần Phú và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong công tác giảng dạy. Trường Trung học phổ thông Trần Phú cũng đã khen thưởng 53 học sinh có thành tích xuất sắc.
0: Tối qua 30 tháng 8 tại quảng trường Tháp Nghinh Phong, liên hoan tiếng kèn đội ta, các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 chính thức bế mạc.
2: Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 thiếu nhi, cán bộ phụ trách đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam. Trong thời gian diễn ra, các đoàn đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Điểm nhấn của liên hoan là phần thi diễn ca múa nhạc với 10 chương trình nhạc kèn và hơn 50 tiết mục trống, được dàn dựng công phu, sáng tạo, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của từng địa phương. Hơn 900 thiếu nhi trực tiếp tham gia biểu diễn đã mang đến những tiết mục đa dạng về nội

0: chung, hình thức, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa con người các tỉnh thành, khu vực phía Nam. Ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 5 đơn vị xuất sắc và 5 tiết mục tiêu biểu để trao thưởng, đồng thời công diễn trong chương trình bế mạc Liên hoan tiếng kèn đội ta năm 2026 không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết giữa thiếu nhi các tỉnh thành, qua đó góp phần làm phong phú thêm hoạt động đội và phong trào thiếu nhi khu vực phía Nam.
1: Tháng 8 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 1.037 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng thu ước đạt 11.397,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán trung ương giao, 63% dự toán tỉnh giao và cao hơn gần 610 tỷ đồng so với kịch bản điều hành đã điều chỉnh.
2: Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 11.240 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ thuế và phí đạt 8.002 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 73,6% kế hoạch năm. Thu sổ số kiến thiết đạt hơn 355 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành gần 89% kế hoạch năm. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 2.475 tỷ đồng, bằng gần 83,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch. Thu hải quan đạt hơn 106 tỷ đồng, bằng 83,5% so với cùng kỳ và đạt 71,8% kế hoạch năm. Kết quả cho thấy nguồn thu từ thuế phí và sổ số kiến thiết duy trì mức tăng khá. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất và thu hải quan vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong 4 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk cần thu thêm hơn 6.700 tỷ đồng để hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.
1: Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có chuyển biến tích cực. Điểm nhấn trong tháng 8 năm 2026 là 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krông-búc 1 và Krông-búc 2 chính thức đi vào vận hành hòa lưới điện quốc gia.
0: Các nhà máy có tổng công suất 200 MW, sản lượng điện thiết kế khoảng 640 triệu kWh mỗi năm. Việc đưa các nhà máy vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn cung điện, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk ước tăng 14,63% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt kết quả khá. Trong đó, sản lượng cà phê bột đạt hơn 45.100 tấn, tăng trên 24% so với cùng kỳ. Hạt điều nhân xuất khẩu đạt gần 64.500 tấn, vượt hơn 26% kế hoạch năm. Sản lượng đường đạt hơn 309.000 tấn, vượt gần 17% và sản phẩm dệt sợi vượt 9,2%. Những kết quả này tạo nền tảng để công nghiệp Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ kéo dài là thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, các điểm vui chơi giải trí cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Đi cùng với đó là nguy cơ tai nạn, chấn thương và các tình huống cấp cứu bất ngờ. Để chủ động xử lý mọi tình huống, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu và điều trị người bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không khí làm việc trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 luôn khẩn trương, các kiếp trực liên tục tiếp nhận người bệnh, nhanh chóng thăm khám, đánh giá và phân loại mức độ cấp cứu để xử trí kịp thời. Chỉ trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hơn 600 trường hợp đã được tiếp nhận tại khoa. Các kiếp trực được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Áp lực công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi ít, nhưng các y bác sĩ điều dưỡng của khoa cấp cứu vẫn luôn túc trực, tập trung cao độ trong từng ca bệnh. Với họ, phía sau mỗi kiếp trực là sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của người bệnh. Để bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngành y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở y tế duy trì trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, máu, dịch truyền, oxy y tế, giường bệnh và phương tiện cấp cứu. Các kiếp trực phải sẵn sàng xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, đồng thời chủ động phương án cấp cứu ngoại viện, ứng phó với các trường hợp tai nạn, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế duy trì lực lượng trực, bảo đảm thuốc và vật tư thiết yếu, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kỳ nghỉ lễ là thời gian để người dân vui chơi, sum họp, nhưng phía sau đó vẫn luôn có những kiếp trực lặng thầm, chủ động về nhân lực, thuốc, vật tư và phương án cấp cứu. Ngành y tế Đắk Lắk sẵn sàng tiếp nhận xử trí kịp thời mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều điểm du lịch ở phía Đông Đắk Lắk được du khách lựa chọn. Sức hút đối với du khách không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ những trải nghiệm ngày càng đa dạng.
0: Những ngày nghỉ lễ, di tích danh thắng quốc gia Hòn Yến xã Âu Loan đón du khách từ khá sớm. Nếu trước đây nhiều người tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh, thì nay các hoạt động trải nghiệm đang trở thành một phần của hành trình. Từ khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống người dân đến thưởng thức những sản vật địa phương, mỗi trải nghiệm mang đến một cách khác để du khách cảm nhận sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch. Cùng với Hòn Yến, các khu vực Long Thủy, phường Bình Kiến, Làng Lò, phường Hòa Hiệp và nhiều điểm đến ven biển khác cũng trở thành lựa chọn của du khách trong dịp này. Các gia đình nhóm bạn có xu hướng tìm đến những điểm đến thuận tiện cho hành trình ngắn ngày, nơi có thể kết hợp tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi. Sự đa dạng về điểm đến đang mở thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi khám phá phía Đông Đắk Lắk. Không chỉ du khách trong nước, các điểm đến phía Đông Đắk Lắk cũng đang tạo ấn tượng với du khách quốc tế. Cùng với sự phát triển của các điểm đến, người dân địa phương đang từng bước tham gia vào hoạt động du lịch, đưa những giá trị sẵn có của vùng đất trở thành một phần trong hành trình của du khách. Từ cảnh quan đến đời sống, những điều vốn quen thuộc với người dân địa phương đang có thêm cơ hội được giới thiệu đến những du khách trong nước và quốc tế. Từ những điều vốn gần gũi trong đời sống, phía Đông Đắk Lắk đang từng bước tạo nên những trải nghiệm riêng cho du khách khi người dân, cảnh quan và những giá trị bản địa cùng trở thành một phần của hành trình. Sức hút của điểm đến không còn chỉ nằm ở một mùa lễ, đó là nền tảng để du lịch Đắk Lắk có thể đi xa hơn bằng chính những gì đang có.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay càng thêm rộn ràng khi Đắk Lắk đang vào mùa lễ hội. Từ phố thị đến buôn làng, sắc cờ Tổ quốc hòa cùng không khí sôi nổi của các hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Đây là dịp để du khách khám phá một Đắk Lắk giàu bản sắc, thân thiện, mến khách. Đồng thời cũng là khoảng thời gian để người dân sum vầy, vui chơi và cùng hòa chung niềm tự hào về quê hương đất nước.
2: Những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện trên nhiều tuyến phố, buôn làng và các điểm đến. Không khí Tết Độc Lập vì thế càng thêm rộn ràng. Những thanh âm cồng chiêng, không gian văn hóa bản địa cùng trải nghiệm tại các vườn cây đang tạo nên một hành trình khám phá nhiều cảm xúc cho du khách trong nước cũng như quốc tế. Cùng với trải nghiệm lễ hội, du khách còn đến với Đắk Lắk để hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức đặc sản và khám phá những điểm đến mới. Từ sự tò mò ban đầu, nhiều người đã có thêm những trải nghiệm đáng nhớ về vùng đất Đắk Lắk. Sức hút của Đắk Lắk còn đến từ những điều rất giản dị, món ăn ngon, giá cả phù hợp, cảnh quan gần gũi và sự thân thiện của người dân. Những trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ không chỉ giúp du khách thư giãn mà còn mở ra cơ hội để hình ảnh Đắk Lắk được lan tỏa rộng hơn. Với người dân Đắk Lắk, Tết Độc Lập còn là dịp sum họp cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay cùng nhau khám phá những điểm đến ngay trên quê hương cũng đủ làm nên một kỳ nghỉ ý nghĩa. Từ những thanh âm cồng chiêng đến sắc màu lễ hội, từ những vườn cây trĩu quả đến những nụ cười thân thiện, không khí Tết Độc Lập ở Đắk Lắk vừa rộn ràng vừa đậm đà bản sắc. Mỗi trải nghiệm của người dân, mỗi ấn tượng của du khách hôm nay đều góp thêm một câu chuyện đẹp về vùng đất và con người Tây Nguyên.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026 do Liên đoàn bóng bàn Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức đã bế mạc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích thi đấu xuất sắc.
1: Giải diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng, tham gia có 16 đoàn với 120 vận động viên đến từ các xã, phường, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ, trung tâm thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Tại giải có vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ được chia theo 4 nhóm tuổi: U7, 9, U10, 11, U12, 13 và U14, 15 tuổi. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, giải đã bế mạc vào tối ngày 30 tháng 8. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc. Giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Thông qua giải đấu, phát hiện tuyển chọn lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên bóng bàn của tỉnh.
0: Đội tuyển kickboxing tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc hành trình thi đấu ấn tượng tại giải vô địch kickboxing các nhóm tuổi quốc gia diễn ra tại Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần thi đấu quả cảm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các võ sĩ Đắk Lắk đã xuất sắc mang về tổng cộng 8 huy chương các loại, bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
1: Với tinh thần thi đấu quả cảm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các võ sĩ Đắk Lắk đã xuất sắc mang về tổng cộng 8 huy chương các loại, bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích cụ thể của các vận động viên: 2 huy chương vàng được mang về bởi Trần Thị Kiều Vi, lứa tuổi 16-18, Đinh Tuấn Đạt, lứa tuổi 16-18. Trong khi đó, Huỳnh Thị Hoa mang về chiếc huy chương bạc duy nhất cho đội tuyển kickboxing Đắk Lắk ở lứa tuổi 19-40. 5 huy chương đồng được mang về bởi Phùng Thị Hiền, lứa tuổi 19-40, Văn Thị Ngọc Huyền, lứa tuổi 19-40, Nguyễn Ngọc Lâm, lứa tuổi 19-40, Nguyễn Văn Thái, lứa tuổi 19-40 và Lê Tuấn Anh, lứa tuổi 13-15. Đây là kết quả rất đáng tự hào, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc cũng như công tác đào tạo trẻ đúng hướng của thể thao thành tích cao Đắk Lắk ở bộ môn kickboxing. Thành công này sẽ là động lực lớn để các vận động viên tiếp tục rèn luyện hướng tới những giải đấu lớn tiếp theo.
0: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2026 chính thức khép lại tại thành phố Huế. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8, quy tụ nhiều cung thủ xuất sắc đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc giải đấu, đoàn thể thao Đắk Lắk đã gặt hái thành công với tổng cộng 8 huy chương các loại, bao gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
1: 8 huy chương vàng duy nhất và đầy ý nghĩa của đoàn bắn cung Đắk Lắk thuộc về hai vận động viên Nguyễn Thị Hải Châu và Trần Thị Huyền Trang ở nội dung đôi nữ công 3 giây, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ thi đấu xuất sắc của các vận động viên. Ngoài tấm huy chương vàng này, Hải Châu còn mang về cho đội tuyển bắn cung Đắk Lắk 2 tấm huy chương bạc ở các nội dung 50 và 60 m cung 3 giây nữ. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của ban huấn luyện và các vận động viên bắn cung Đắk Lắk mà còn góp phần nâng cao vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh nhà trên đấu trường quốc gia.
0: Ngày 30 tháng 8 tại bờ đông cầu sông Hàn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc giải đua thuyền truyền thống mở rộng thành phố Đà Nẵng.
1: Đây là năm đầu tiên sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, số đơn vị tham dự giải đông hơn. Cùng với các đội mạnh của Đà Nẵng có thêm nhiều đội thuyền đua từ khu vực tỉnh Quảng Nam cũ như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Giải năm nay có sự tham dự của 19 đội thuyền đua với 323 vận động viên, trong đó có 13 đội thuyền nam, 6 đội thuyền nữ. Mỗi vòng đua tính từ cầu quay sông Hàn đến cầu Rồng, thuyền nam thi đấu cự ly 7,5 km, còn thuyền nữ đua 4,5 km. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa chào mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9, cũng là sự kiện để người dân, du khách trong và ngoài nước có thêm sự lựa chọn kỳ nghỉ lễ này.
0: Hôm qua ngày 30 tháng 8 tại Mỹ đã khởi tranh giải quần vợt US Open 2026, một trong những giải Grand Slam lớn nhất trong năm. Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của US Open 2026, các trận đấu đáng chú ý ở những nội dung được quan tâm nhất là đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra.
1: Ở nội dung nữ, Alina Svitolina Jessica Pegula, Jasmine Paolini sẽ là những tay vợt đáng chú ý nhất tranh tài trong ngày. Trong khi đó, tại nội dung đơn nam, Daniil Medvedev, Novak Djokovic hay Jiří Lehecká sẽ là những vận động viên được chú ý nhất. Năm nay, nội dung đơn nam vắng đi sự tham dự của Jannik Sinner, nhưng chào đón màn tái xuất của Alcaraz sau nhiều tháng chấn thương. Dù vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, như phong độ của vận động viên người Tây Ban Nha ở giải này ra sao vẫn sẽ là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, nội dung đơn nữ hứa hẹn sẽ rất khó đoán với nhiều tay vợt có khả năng tranh chấp chức vô địch. Ngoài những tay vợt ở top đầu, Alexandra Ella hứa hẹn sẽ mang đến cơn sốt tại các sân đấu phía xin mi đầu. Lực lượng của đồng viên Philippines cùng nhiệt của Ella đã phục kín các khán đài để hy vọng tay vợt 21 tuổi có thể tiếp tục tạo thêm những cú sốc.
0: Bản tin thể thao hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Nam Thế Hiên sao? Đây, bắt hắn đi. Còn cái này nữa. Tôi là Nam Thế Hiên, công tố viên của đội hình sự 1, văn phòng công tố khu vực Seoul. Vâng, thưa công tố viên, người này không chỉ là một kẻ móc túi thông thường đâu. Tôi đã chứng kiến mọi việc từ đầu. Chúng ta đi thôi. Vâng.

Ôi, chảy máu kìa. Alo, trung tâm cấp cứu phải không ạ? Có thể sẽ bị mưng mủ nên anh hãy đến một phòng khám ngoại khoa gần nhà. Mà thôi, em sẽ ghé qua để sát trùng cho anh một hai lần, nên anh cứ biết vậy đi, không cần đâu, anh sẽ tự xử lý. Vậy thì tiêm một mũi phòng uốn ván đi. Tiêm uốn ván gì chứ, không cần đâu, anh bị nhẹ thôi mà. Không phải vết thương nhẹ đâu, nó nặng hơn anh nghĩ đấy. Không sao đâu, anh về đây. Nếu anh không chịu tiêm thì khả năng cao là anh sẽ gặp em ở phòng cấp cứu đấy. Như vậy cũng không sao chứ. Em thì thấy vui đấy. Sao bắt tôi phải chờ lâu thế? Phải chờ đến bao giờ nữa đây? Chờ em một lát nhé. Anh đừng về mà ấy, chờ em ở đây nhé. Gọi viện trưởng ra đây, gọi viện trưởng cho tôi. Chúng tôi vẫn đang khám theo thứ tự. Tuy nhiên cũng không thể không xử lý những bệnh nhân nặng trước. Vậy còn tôi? Tôi không nặng à? Anh hãy bình tĩnh chờ một chút đi ạ. Nếu tôi không chờ thì sao? Những bệnh nhân cao tuổi cũng đang phải chờ đấy ạ. Này, anh đừng có quát lên như vậy. Cô dám cãi lại tôi từng câu một như vậy, cô có muốn chết không hả? Mày là thằng nào? Tôi muốn nói với anh rằng nắm đấm này chỉ cần tiến thêm 10cm nữa thì anh sẽ vi phạm đạo luật dịch vụ y tế khẩn cấp, điều 12 và điều 60 mục 1 khoản 1. Cái gì? Nếu hành hung nhân viên ở phòng cấp cứu hoặc làm hỏng thiết bị y tế, anh sẽ phải ngồi tù tới 5 năm hoặc bị phạt 50 triệu won. Phát điên lên mất. Mày cũng muốn chết hả? Mày là luật sư của cô ta hay là gì vậy? Đúng vậy, tôi là luật sư của người này. À, nói để anh tham khảo thêm. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ở phòng cấp cứu này ghi lại. Và điện thoại của tôi cũng đang quay rất sắc nét. Thế nào, anh có muốn tiếp tục không? Tôi thề sẽ không bao giờ quay lại bệnh viện này nữa.

Một công tố viên của văn phòng công tố khu vực Seoul đã bắt được một kẻ cướp giật trên đường. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị vào bản tin cuối ngày. Kìa, có đúng là công tố viên nhà chúng ta không vậy? Vâng, hôm nay trên mạng cũng tràn ngập tin về thằng bé. Nó thấy một chiếc xe máy có dấu hiệu lạ nên đã đi theo. Không ngờ linh cảm của nó lại đúng. Chắc văn phòng công tố lại đang xôn xao lên vì nó. Không hiểu sao thằng bé cứ liều lĩnh như vậy. Con đã nói rất nhiều lần rồi nhưng không có tác dụng gì. Con vẫn chưa hiểu con trai của mình rồi. Nếu không có những người khác nhìn thì nó có dũng cảm lao tới như vậy không? Ý bố là Thê Hiêng cố tình diễn như vậy để những người khác nhìn sao ạ? Diễn là xấu à? Dù sao cũng tốt mà. Nhờ việc đó mà người ta cũng bắt được tội phạm. Nó đã mạo hiểm cả tính mạng để làm việc tốt mà bố lại nói thế. Thật là thất vọng. Cho ông xem lại ảnh nào. Đây ạ. Xem nào. Đây chẳng phải là Chi Hoan sao? Đâu ạ? Ôi đúng rồi. Đúng là anh Chi Hoan này.

Nói tốt cho thằng bé thì ông ấy sợ thiệt à? Còn con đấy, từ giờ trở đi, có việc gì thì phải báo cáo với mẹ trước. Phải biết chọn lựa ảnh mà cho ông xem chứ. Sao lại giơ mấy bức ảnh linh ta linh tinh cho ông xem để làm mất hứng như vậy? Chẳng phải đã đến lúc con nên biết ý rồi sao? Con sẽ chú ý hơn ạ. À.

Bố chỉ bị rách quần thôi, chứ không bị thương nhiều đâu. Con nhìn đi, chân bố vẫn bình thường mà. Từ giờ trở đi, cấm bố không được đi xe máy. Hả? Con đã muốn nói điều này từ trước rồi nhưng con đã cố nhịn. Nhưng từ bây giờ thì không được. Bố đã mang xe máy đi sửa rồi. Không đi thì tiếc tiền sửa lắm. Nhưng nếu bố bị thương nặng hơn thì sao? Con rất sợ đấy. Con sợ bố bị thương nặng à? Nếu là bố thì bố không lo sao? Con chỉ có mình bố thôi mà. Được rồi, bố sẽ nghe lời con. Bố nhất định sẽ nghe lời con.

Không có gì ạ. Đó chỉ là việc đương nhiên phải làm thôi. Bây giờ anh đã trở thành một công tố viên nổi tiếng rồi, nên không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ sớm sắp xếp để anh dùng bữa với chủ tịch đảng. Cảm ơn anh. Vâng, tạm biệt. Công tố viên, những người trong tòa nhà không ngừng bàn tán về anh. Thế mới nói, hình như mọi người rất rảnh thì phải. Lúc đầu cứ tưởng anh bắt được tên tội phạm cướp giật, nhưng không ngờ đó chính là tên tội phạm giết người hàng loạt. Học sinh trung học bị bạo lực học đường đang chờ ở sảnh. Tôi bảo cậu ấy lên nhé. Được, bảo cậu ấy lên đi. Có rất nhiều phóng viên đang đề nghị được phỏng vấn anh. Anh định thế nào ạ? Phỏng vấn ư? Khoan đã, bảo cậu học sinh đó chờ một lát, cho các phóng viên lên đi. Vâng. Hiện trường vụ án, một công tố viên đã bắt được tên tội phạm. Nhưng người đàn ông phía sau kia là thế nào nhỉ? Còn thế nào nữa? Là một tên xui xẻo, kém may mắn. Tại sao anh lại ké vào đây để chụp ảnh làm gì? Này, chính tôi là người đã bắt tên đó. Có chứng cứ rõ ràng thế này mà anh còn nhận vơ thì thật là buồn cười. Anh mang bằng chứng là anh bắt được hắn ra đây xem nào. Chin Ho làm việc ở đây bao lâu rồi nhỉ? 6 năm. Không phải 3 năm mà là 6 năm. Nếu giỏi, có thể còn lập được cả hồ sơ vụ án nữa đấy nhỉ? Cái đó thì luật sư tự viết đi ạ. Nhưng nếu anh là người bắt được tên tội phạm thật, thì chẳng nhẽ lại để yên cho công tố viên nam sao? Thôi quên đi. Tôi không có mong muốn gì hơn là mẹ tôi sẽ nhận ra tôi qua bức ảnh này. Ai cơ? À, mẹ anh. Nhìn tốc độ lan truyền của bức ảnh, thì tôi nghĩ có lẽ cũng đến được với mẹ tôi rồi. Em xin lỗi ạ. Tức là cậu đã làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào các ngày cuối tuần trong suốt 2 tháng. Nhưng không nhận được tiền công đúng không? Vâng, tổng cũng phải hơn 1 triệu won rồi ạ. Không có hợp đồng đúng không? Vâng ạ. Thật đáng tiếc. Vậy thì phải nhắn tin cho chủ cửa hàng mới được. Em gọi điện ông ấy không nghe, nhắn tin không trả lời, tìm đến tận nơi cũng không đòi được. Cậu viết đi. Ông chủ, tôi đã tìm đến luật sư. Ông hãy mau trả tôi số tiền 3 triệu won mà ông đang nợ. Nếu không, tôi sẽ đi cùng luật sư đến đồn cảnh sát. Không phải 3 triệu won mà, cứ nhắn thế đi. Chắc chắn ông ta sẽ gọi lại ngay.

0: Ông chủ, nghe đi, nhớ ghi âm lại. Alo, cái thằng danh này, làm việc 2 tháng thì chỉ được hơn 1 triệu won thôi chứ, cậu định lừa ai hả? Tôi nợ cậu 3 triệu won khi nào? Được rồi. Quán của mẹ, canh xương bò hầm. Ông ấy chuyển tiền rồi ạ, tốt rồi. Nếu gặp khó khăn gì thì lại đến nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cho em gửi tiền phí luật sư. À, hôm nay cậu may mắn là khách hàng được tư vấn miễn phí.
1: Em ạ. À.
0: Đúng vậy. Không cần trả phí tư vấn. Đằng nào cũng đến đây rồi thì ăn một bát canh xương bò hầm rồi hẵng về.

tìm mẹ. Những chỗ khác thì con không biết, nhưng chỗ này thì chắc là mẹ vẫn còn nhớ chứ. Mẹ làm việc ở đây lâu nhất mà. Mỗi khi nhà mình có chuyện vui là lại tập trung đến đây để ăn canh xương bò hầm. Vì vậy nên con mới ở đây như thế này. Năm nay nhất định mẹ con mình phải gặp nhau nhé. Xin chào. Một suất canh xương bò hầm đặc biệt. Một suất đặc biệt. Vâng, xin cảm ơn.

Oh, xin mời vào. Đúng rồi. Đúng cái gì cơ? Anh không nhớ sao? Tuần trước chúng ta nhìn thấy ở công trường dưới Incheon mà. Bái tên là An Kiêng Sơn. Họ An tên Kiêng Sơn ạ? Tôi không biết tên, nhưng nhìn ánh mắt khi cười này thì đúng là bái rồi. Công trường ở đâu ạ? Anh nhìn thấy ở chỗ nào Incheon? Cái gì? Chuyện đó sao bây giờ mới nói? Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Cúp máy đi.

0: Mẹ.
1: Lại nhầm cho mà xem. Chắc chắn là nhầm rồi. Anh ấy đang về đây, em trật tự đi. Anh ấy đã đi 3 tiếng rồi mà vẫn chưa quay về, thì chị đoán được tình hình rồi đấy. Cứ như vậy thì chắc mắt chị phóng ra tia laser mất. Một là người nào đó trông giống, hai là họ chỉ trêu anh ấy thôi. Sao trên đời này lại có nhiều người giống nhau đến thế chứ? Em thấy việc đó rất kỳ lạ. Đã từng đuổi theo rất nhiều lần, nhưng đều chỉ là người trông giống mẹ anh ấy thôi. Đừng làm ồn nữa, hãy trật tự đi. Chị đừng ngồi đợi nữa, hãy gọi cho anh ấy một cuộc đi. Nếu chị có thể thoải mái gọi cho anh Chi Hoan thì đâu phải lo lắng thế này. Vậy thì chị cứ gọi cho anh ấy là được mà, chị sẽ không cần lo lắng nữa. Sao em không gọi mà cứ xui chị hả? Vì em không dám gọi nên em mới bảo chị. Người ta nói là có vết sẹo ở trán thì có vẻ đúng rồi. Việc bác ấy thích màu đỏ cũng rất trùng hợp.

Tình hình thế nào rồi? Tôi đã tìm khắp khu vực xung quanh nhưng không thấy. Anh nghĩ tôi đến tận đây để nghe anh báo cáo như vậy à? Chúng tôi cũng không ngủ, huy động toàn bộ nhân viên tìm kiếm cả đêm, nhưng bái đã biến mất không để lại dấu vết gì. Anh nói gì vậy? Không phải là vừa biến mất hôm nay sao? Nói thẳng ra xem nào. Chuyện đó, các người định ỉm đi, nhưng thế không thể bỏ qua được nên bây giờ mới báo cáo chứ gì. Làm ăn kiểu gì mà lại để bà ta biến mất vậy? Tôi đã bảo anh phải để mắt 24/24 cơ mà. Tôi xin lỗi. Sao bái lại biến mất được? Chuyện này là thế nào ạ? Cô đang hỏi tôi đấy à? Bà cũng biết đấy. Tôi và bà đều ở Seoul nên không biết. Tôi xin lỗi. Bà ấy vốn không làm trái lời bao giờ cả, nên tôi đã chủ quan. Đừng có nhiều lời nữa, mau ra ngoài tìm đi. Tôi ư? Nhưng mà tôi đang đi tất lưới. Thế chẳng lẽ tôi phải đi tìm à? Tôi biết rồi.

Lẽ ra không được để cho bà ta sống. Tôi nhớ là bà ấy thường đeo găng tay màu đỏ.

0: 엄마.
1: 매. 맞다. Đi đâu rồi không biết. Ôi. Cái chân của tôi. Mình đúng là điên rồi. Tự dưng phải đi tìm người. Không tìm thấy thì sao chứ. Máy mất tích thì thôi, liên quan gì đến mình. Mà mụ yêu tinh đó là cái thá gì mà câu nào cũng gắt với mình chứ. Mình trở thành mẹ chồng thì chết với mình. Mình sẽ hành cho Ham Suk Jin rơi nước mắt. Bực mình. Ừ, đã tìm thấy chưa? Không phải thế ạ, chủ tịch muốn gặp bà. Bây giờ việc đó thì quan trọng gì, mau tìm đi. Bà ta đi đâu rồi không biết. Cứ thế này nếu xuất hiện trước mặt cảnh sát thì...

0: 누구세요?
1: 또 라 아이 왜?
2: 누구
1: đang tìm người sao?
3: 예,
1: vâng,
3: 저,
1: cháu.
3: 그게... 누구야?
1: Ai đấy? Người này là ai mà lại vào đây? Tôi không rõ. Hình như cậu ấy đang tìm ai đó. Chỗ này không

Này, chị làm gì vậy? Bà Kim Trân Im giật cả mình. Có chuyện gì vậy? Trời ạ, bà ta đi đâu rồi không biết. Cái cô này. Cháu không biết là mẹ cháu đi đâu sao? Vâng, hình như mẹ cháu có việc gấp ạ. Việc gì mà gấp chứ? À, mà nó đi đâu cũng không đời nào nói lý do với cháu. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy một người có nhiều bí mật như vậy. Việc thay đổi nhà cung cấp thế nào rồi? Mẹ cháu đã làm xong chưa? Dạ, chưa ạ. Ông đã nói rõ tình hình rồi mà mẹ cháu cứ thế ra ngoài à? Cháu bảo giám đốc Kim của công ty Si Hưng về rồi ạ. Ông ấy nói ngày mai sẽ quay lại. Quay lại làm gì chứ? Phải dẹp ngay mấy tên lừa đảo đó để tìm nhà cung cấp mới. Cháu sẽ nói với mẹ ngay khi bà ấy trở về. Đến ông nói mà nó còn không nghe thì đời nào nó nghe cháu. Vậy thì thế này đi ạ. Sao? Cháu đã tìm hiểu được vài công ty. Ông có muốn xem qua không? Cháu đã trực tiếp tìm à? Vâng ạ. Cháu đã trực tiếp đến nhà máy để xác minh và gặp các nhân viên để nói chuyện. Nếu chỉ gặp các giám đốc thì cũng không thể biết được hết tình hình. Vậy sau khi xem xét, cháu đã ưng công ty nào chưa? Cháu đã tìm được 3 công ty. Ông xem giúp cháu ạ. Được.

Tôi sẽ ghé qua cửa hàng rồi tan làm luôn. Vâng. Cho tôi cái này. Vâng. Chị mua quà cho cháu ạ? Không, tôi mua quà cho một đứa trẻ còn gần gũi hơn cả cháu ruột. Trông chị trẻ thế mà đã có con gái rồi ạ. Cô đóng gói thật đẹp vào giúp tôi nhé. Sao cơ? Cô không biết bà cháu là ai ạ? Cô biết chứ. Vậy sao bà cháu lại không về? Chuyện đó thì cô không rõ. Nhưng chắc chắn không phải là bà cháu cố ý không quay về. Không cố ý sao lại không về ạ? Thì ra cô cũng không biết. Bố cháu cũng không biết gì cả. Thế mới nói, cháu không thích bố cháu vất vả. Cháu chỉ mong bố cháu được vui vẻ. Nhưng không biết đến khi nào bố cháu mới có được điều đó. Có cháu là bố cháu hạnh phúc rồi. Những lúc này nếu bố cháu có bạn gái thì tốt biết mấy. Sao? Nếu có bạn gái thì họ sẽ cùng ăn cơm, cùng nói chuyện. Như vậy thì bố cháu sẽ đỡ cô đơn. Sao cháu biết rõ vậy? Hay là cháu có bạn trai rồi à? Không ạ. Tại sao lại không chứ? Ở trường cháu cũng được rất nhiều bạn quý mến mà. Thế nên cháu mới lo lắng đấy. Mọi người chỉ yêu quý mình cháu thôi. Cháu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi Son ạ.

Này chị, chị để mắt đi đâu vậy? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nói một câu xin lỗi là xong à? Chị cởi áo khoác ra để tôi giặt cho. Ám mùi và dầu mỡ thế này thì chị định xử lý kiểu gì? Tôi xin lỗi. Thật là... Đi thôi các cậu ơi.

Đợi mình với. Đi nhanh lên. Mau đi đi Chi Hoan. Đi cùng các bạn con đi. Con xin lỗi mẹ. Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không giả vờ không quen biết mẹ nữa.

Bằng khen này dành tặng anh Nam Thê Hiêng. Người này không chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao mà còn đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của cơ quan công tố. Anh ấy đã kịp thời bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt đang lang thang trộm cướp trên đường phố vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi tặng bằng khen để khen ngợi anh ấy vì điều này. Xin cảm ơn. Bằng khen viên chức tư pháp kiểu mẫu, Nam Thê Hiêng.

Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi. Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng chứ. Người thông minh đã hiếm, người vừa thông minh lại sẵn sàng xả thân vì công việc thì không có nhiều. Cậu đã lựa chọn đảng của tôi, thì với tư cách là người đại diện, chẳng phải tôi nên mở rộng vòng tay để chào đón cậu hay sao? Ngài không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Ngài đã từng công tác trong ngành này hơn 20 năm rồi mà. Vậy chúng ta cứ nói chuyện thoải mái nhé. Với tư cách là một công tố, đó là việc đương nhiên phải làm. Tôi không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Điều đó khiến tôi rất áp lực. Một chính trị gia tương lai không thể áp lực vì những chuyện như thế được. Tôi nghĩ trong tháng này sẽ đưa ra quyết định đề cử. Trong tháng này ạ? Nếu bắt được tên tội phạm nguy hiểm, nên cậu đã nổi tiếng trong một sớm một chiều. Vậy thì còn cần thêm lý do gì để kiểm chứng nữa chứ? Cảm ơn ngài. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta không thể đánh bại được các ứng viên của phe đối lập. Nhưng xem ra lần này, ông trời đã giúp cậu rồi. Với sự kiện lần này, cậu đã lật ngược được tình thế. Chuyện đó thì ổn rồi. Nhưng đời tư của cậu trong sạch đấy chứ. Sao ạ? Hồi đi học, cậu có dính vào vấn đề bạo lực học đường hay chuyện quan hệ nam nữ gì không? À, không ạ. Không hề có chuyện đó. Nếu có việc khuất tất gì, cậu cũng phải nói trước cho chúng tôi biết. Nếu lãnh đạo không biết mà vẫn đưa ra quyết định rồi mới vỡ lở ra, thì sau này không giải quyết được đâu. Ngài đừng lo ạ. Không có chuyện gì khiến ngài phải lo lắng cả. Cũng phải, người chỉ biết học hành như cậu thì làm sao có chuyện gì được chứ. Vâng, đúng vậy ạ.

0: 소라,
1: 손 ơi, bố về rồi. Tình hình thế nào rồi? Anh đã gặp bác gái chưa? Sao em lại ở đây, hả? À, Xuân làm món này đấy. Xuân làm ư? Con bé nói anh thích món cơm rang trứng. Chín Hô đến viện dưỡng lão để thăm bà. Em chỉ định đến để giúp Xuân rang cơm thôi. Không ngờ lại bị anh bắt gặp. Bố, bố về nấu bữa tối cũng được mà. Sao con lại làm thế? Sao suốt ngày bố hỏi những câu đã biết trước đáp án vậy? Bố mau rửa tay rồi ra đây đi. Cô cũng ăn cùng chưa ạ? Để lần sau.

Sao dạo này con bé cứ sốt liên tục nhỉ? Son ơi, con có thấy nặng đầu không? Có bị đau không con? Không ạ. Bố ra ngoài một lát, con cứ ngủ đi nhé. Vâng ạ.

Có việc gì mà anh đến sớm thế ạ? Cho tôi hỏi, đêm qua có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào không? Tai nạn ư? Vâng. Có trường hợp nào không liên lạc được với gia đình không? À, chắc là anh sợ mẹ anh bị tai nạn giao thông à? Nếu có chuyện thì chúng tôi đã liên lạc ngay với anh rồi. Nhưng anh có thể kiểm tra lại một lần nữa giúp tôi được không? Tôi linh cảm thấy có chuyện không tốt. Bà ấy không tỉnh táo nhưng làm việc thì rất tốt. Không nhận tiền nhưng làm việc rất tốt. Chẳng lẽ chúng ta cứ để thế sao? Không thấy ai đến tìm bà ấy cả, nên chắc để thế cũng được. Bà ấy cũng muốn làm việc mà. Ôi, không biết nên thế nào nữa. Xin mời vào. Xin chào. Các anh muốn dùng gì ạ? Cho chúng tôi 2 suất cơm. Vâng. Bên ngoài rất lạnh phải không? Ơ, cái bà này làm trò gì vậy? Bà bị điên à? Sao bà lại làm thế? Đây là cơm của tôi phải ăn. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Sao lại không có chuyện gì? Bà ấy cướp cơm của tôi mà. Tôi sẽ lấy cho anh bát khác. Anh thông cảm chút đi. Thông cảm cái gì chứ? Đến một câu xin lỗi cũng không có. Bà chủ nói sẽ mang một suất mới cho anh mà, anh bỏ qua đi. Trời ơi, thật là xui xẻo. Anh cảnh sát, tôi không biết nhà tôi ở đâu cả. Sao ạ? Làm ơn hãy cho tôi về nhà. Bác nói gì thế ạ? Bà chủ có biết tại sao bác ấy lại như vậy không? Nhờ anh kiểm tra giúp tôi một lần nữa. Đêm qua có vụ tai nạn nào không ạ? Tôi không thấy có báo cáo gì hết. Thôi được rồi. Tìm người mất tích. Mời bác xuống. Đây là đâu thế? Cháu sẽ tìm nhà cho bác. Nhà? À, nhà. Tôi muốn về nhà. Anh làm ơn hãy gửi tôi về với con trai tôi.

0: 여기 저 그 인간이 기어이 사고를 쳤어?
1: 제 불찰입니다. 죄송합니다.
0: 죄송합니다야? 일을 이 지경을 만들어 놓고?
2: 왜 맨날 저예요?
0: 뭐가 이제?
3: 할아버지 소식 듣고 이제 하나 떠나셨잖아요! 순진한 척은 뒷구녕으로 애나 만들어 온 놈 뭘 믿고? 절대 안 돼! 죽어도 안 돼!
1: 뭐라고? 칼을 찔리 다닐 게 무슨 소리야?
4: 수습방 준비됐죠? 피 다 필요할 것 같아요. 네 개 더 준비해주세요.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ tay sạch thơm tho, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trang văn xuôi tác phẩm Chuyện trên trời của tác giả Nguyễn Huy Súc, 8 giờ 30 tọa đàm đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 9 giờ phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên sức khỏe lan tỏa yêu thương, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 alo bác sĩ nhà khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 51 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 20, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ tay sạch thơm tho, 7 giờ 50 khoa học và đời sống xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản, 8 giờ 05 phóng sự lễ hội sầu riêng động lực phát triển kinh tế địa phương, 8 giờ 20 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 8 giờ 35 khoa học và công nghệ ứng dụng khoa học và công nghệ nâng tầm giá trị sầu riêng Đắk Lắk, 8 giờ 50 nhịp cầu khán giả mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 4, 10 giờ tọa đàm đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 10 giờ 30 an toàn giao thông chủ động xây dựng môi trường giao thông trong học đường, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 26, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống ươm mầm những hạt giống đảng từ cơ sở, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 10, 13 giờ 05 hướng nghiệp và việc làm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật vẻ đẹp di sản trong mùa lễ hội, 13 giờ 35 vì chủ quyền an ninh biên giới vững bước bằng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ biên phòng, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ những trái tim xanh và hành trình giữ nhịp thở đô thị, 14 giờ 05 muôn màu cuộc sống lăng chủ tịch Hồ Chí Minh công trình thiêng liêng khắc

0: ghi lòng dân ý đảng. 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan, vệ sĩ độc quyền tập 17. 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk, nơi lý tưởng gặp gỡ đức tin. 16:00 tạp chí thiếu nhi, ngày hội gia đình. 16:15 ca nhạc giai điệu đam mê. 16:45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 52 tập cuối phần 1. 17:00 thời sự tiếng Mân Âu, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga, đội cứu hộ tập 14. 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 để rừng mãi xanh, ESO hành trình giữ rừng giữ tương lai, 20:15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 10, 21:00 cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 21:30 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 5, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 6, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ tay sạch thơm tho, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trang văn xuôi tác phẩm truyện trên trời của tác giả Nguyễn Huy Súc, 8 giờ 30 tọa đàm đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 9 giờ phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên sức khỏe lan tỏa yêu thương, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 alo bác sĩ nhà khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 51 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 20, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, tay sạch thơm tho, 7 giờ 50 khoa học và đời sống xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản, 8 giờ 05 phóng sự lễ hội sầu riêng động lực phát triển kinh tế địa phương, 8 giờ 20 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 8 giờ 35 khoa học và công nghệ ứng dụng khoa học và công nghệ nâng tầm giá trị sầu riêng Đắk Lắk, 8 giờ 50 nhịp cầu khán giả mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 4, 10 giờ tọa đàm đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 10 giờ 30 an toàn giao thông chủ động xây dựng môi trường giao thông trong học đường, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 26, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống ươm mầm những hạt giống đảng từ cơ sở, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 10, 13 giờ 05 hướng nghiệp và việc làm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật vẻ đẹp di sản trong mùa lễ hội, 13 giờ 35 vì chủ quyền an ninh biên giới vững bước bằng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ biên phòng, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ những trái tim xanh và hành trình giữ nhịp thở đô thị, 14 giờ 05 muôn màu cuộc sống lăng chủ tịch Hồ Chí Minh công trình thiêng liêng khắc ghi lòng dân ý đảng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 17, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk nơi lý tưởng gặp gỡ đức tin, 16 giờ tạp chí thiếu nhi ngày hội gia đình, 16 giờ 15 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 52 tập cuối phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 14, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh ESO hành trình giữ rừng giữ tương lai, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 10, 21 giờ cải cách hành chính đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông vàng lá chết chậm trên hồ tiêu nhận diện và giải pháp phục hồi, 21 giờ 30 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 5, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 6, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: qua phòng kè thà ra kẻ dưới nà. Bất nâng, mọi dò có nông chị bỏ sở riêng đột ố, bè đà lâm đi bà cắt mò bờ vết bằng kè thà ra kẻ đơm dưới nà. Lâm hồi cầm kèm ác bộm dương bỏ sở riêng, kè ngại giang cầm dìr, mọi dò có nông cộm chìng vết xa có nông cừu thà ra kẻ đơm đột ố, bè đà lợi dạt ria kè kè sù ra kèm bằng nạp núi hong lăn lìa ea chùa. Tới nay chiên của vang kia dành rưỡi mạ bỏ cổ, đúng là chàng mang lọ mò bàm trú, hông kia mang mươi, lành bạc mươi, nâng bạc đi chư, dọ bòm Nga, buôn sang trèm đao dòm ác. Đúng rồi này, và tài sản ra ở tụ hèm, mò lấy phong nèm tô nà bìm đó. Đúng mà tụ hèm mò kà xìm lăng tập vết trường thố, đúng cả đập nâng doa, lệ nâng tùm tà bọa dọa tùm cầm tổ hèm. Này loại chinh cư sang rạ cà xìm lăng vết tùm tàm nâng chặt rai, mà ra lòng cà vết ở mò đập lên bó, chăm cà rằm đi ở tù hèm mò kè đập bì nàng tổ xèm, hay lo cà phó đẹp nào sang rằm ar.
1: Bằng ra mày prap bị miệt cái cây rung hạt đại hẻm rau làm thân rèm tua bầu tua bầu nam lại tua bầu tua bầu chú sau này chị chàng mày bờ rẻ rẻ bờ ru gum cây cà mau bùa bờ đó lộc sân sang ra lại nãy tụ rèm xem giác sân ác từng mầm tròn cái khoa cái kia sang ra đợt này
0: thôn rèm tuổi bờ tuổi lúc năm tuổi bờ tuổi lúc của chú sang ra gờ sa phan chủ trinh xã e tul mò tập anh ấy tuổi lúc tập anh chủ hạt đẻ rèm ra làm nên tập anh ấy tuổi lúc chủ hạt đẻ bị chuột bẹ hàng tuổi lúc của chú bờ tuổi rèm tì tuổi nục tô riêng sa bờ sang ra mọi nó hạt đẻ rèm ra bị chuột bẹ lu sang ra bìm đinh bà bìm mét kèm tôm chuột dò cuốc bèo đồ phò đẻ mà bìm mương hàng hạt rèm tò rèm tì có thôn rèm rầm tam bết thòng bọa bà bình miết sang ra tụ rèm nâng yoa cặp bọa sang ra lọ cam pa bọa cây pul con a trú nem tô phong nem tô mọ cam pa giao lẽ tụ kẹt lăng pan cây chắp bên họ đây mừng ở tụ po lẽ đàn bà bình miết chắc cặp bọa tô rèm nâng mừng ở cọ thun rèm rầm tam
2: này là và đã chuyên môn đã sắp xếp và tụ là nam tô đã này tiện là ổn định là dập tổ là thêm nam thêm bựa là dập tổ là vệ sinh trường lớp lô có tự trường làm phải tập trung dọn vệ sinh trước đó là sau tuần là ăn gỡ trường lớp đã dọn vệ sinh đã chuẩn khâu chuẩn bị cho học sinh là gỡ sẵn sàng đấy
3: bựa thì tập nhiệt đừng bằng sắp xếp là hết cơ chỉ chàng đừng mà tụ xa trong cơ tụ mà thì đừng mà đòi hồi đó lúc sắp ăn anh dính dị dàng là tụ trương còn đủ xa lại là hồi đó lúc ba là tụ trương là sắp xếp là ai anh dính cọm chiên là ai cái nông drone nâng hồi tụ trương anh nhé
0: đồ rạ này đông ta bộ rạ bà bê mết cơ thôn hèm rau tì sang rạ cơ xa phan chủ trinh xa ea tùl mò ngạ lệ chắc hồng kè bà bê mết chắc bằng phôn ta lê lao mà rạ đồ nèm tô ít ai tiềm tôm chuất phùng hạ đê mà rạ bì mương hồng hạ trạm tô hèm lệ đàn một thôn hèm rau tuệ bờ tuập lô năm tuệ bờ tuập lô cơ chú mò lệ chắc cơ ôm đi hợp sang lệ đàn bình cấp ai chan lu ngạ cờ và rừng ga cờ úp cờ áp lệ nan nỉ lịch sen nắc mà còn mặn cờ rọ ngạ mò chắc ố cầm nâng rung lệ nan ngầm rọ cờ tụ tuân bừng rọ rùng nâng buộc lạ cờ nan nỉ rùng nâng tiết sa cờ rùng con ô chà đặt tắc lắc lắc mđê cả tăng rọ bìm tơ và rung kẹt lăng bị chắc cầm nâng rung lòng càng yếp bị nôm vaccine lệ nan kềm càng cả xìm lòng bị lạ nỉ cầm nâng rung cả nhầm rọ cờ tụ cờ mặn cờ rọ nỉ bỏ tụ tuân mò bờ vết bừng rọ rùng nâng tì bồn tắc đò xạ rùng con hồ gọi dậy miết lê văn hoan rạ này mọt lò và rùng lũ họ nghe bé cái chú hiệp bò trên lũ nằm bó grab hơi gọi dậy miết mò bà chị bé lại bò sạt bò lũ yan hai chan nâng lời để ắt mò kèm linh nần nào nay chiên yan nâng rùng khang mò cả màn kè rúa có dọn nằm gọi dậy miết hoan đình sân nắc cả bà bìm tơ và rùng nâng quay hoài nần nào ảnh lũ cái nhầm họ bòm nào miết lập đầy cửa tâm bìm nâng bâng em năm mở dập nền nào mới.
4: Khi mình đặt vào hợp đồng đặt cọc trước.
5: Rùm nùm po, prak ngam kra var lẹ nân plei duyên che nâng bâng đi duom. Sân nân po ngà pra rùm nâng màu klet tình dạp bình nít. Yên hạt chan bìm tờ hòa rông, răng kriêm nụ phù rông, bì xoạc pral lẹ nân răm càng tư cơ màn klet roa.
0: Đặt phải chọn luôn. เมื่อยอกนองรงหจันนุโดยโอลูกก็ใส่ลำสะกรุงกนโนหล่อรัดดมหนึ่งรงโยกัวผงก็ใส่ไกลโปทอมเอาเมื่อเสกก็ใส่ไม้เหวี่ยนที่ทันหอยตาเลยหล่อรงอ้นทุนตัวโบตัวปลดเราไม่หอยมลิรงอยู่หมดเหล่าเบมึงซาใจมุมเจตาเลยเราดูระในลาดยุ่มและดูหล่อปลดตัวใจโม
6: ก็เสกอมลิโรงเงโมก็อยู่บัวปลาโรงเงโมโยกัวผงก่อใส่และนันเงโมเปียตืบกับมันไกลรอเห็นเองอปรักมังชีอิโมเอเฮโมก็ลำดำเปียตืบกับนำดังปลาโบโกรและดันชีก็ก่อแซมกันไปเปียตืบกับนำดังปลามจริงก็อยู่นันเดเห็นและประกักมอบเวท
0: เปรียมเพราะกำมันไกลรอตืบกำดังรงเองาพระจองงะบ่มเดือบบนสางบรมตมปลางกระจอบประหัดจำในกระดำกลางกำมันไกลรัวหมอเล่ปูลไปกลุ่มด้วยงาลับมาสากรงกโนดูมดิ่งกลาง
6: นับไล่ปูลเปียกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์มาสามเด็กต่างเห็นเมื่อเกิดปรำตมแปลงกระเตาไพร่ดำในตรงเร่ากำลังบนสร้างนั่นละพิมพ์ตัวบารุงและนันดำกลางดำตึกกุมารแกลรัวบ่มก่อมจิงปรารุมเนื่องโยกัวผงแกลโปเมาแกลโปเทาดึกบนสร้างสากรงกโนบีมลิและดมในงาดับรงหอยนอเบีย
0: เราก็นั่นรวมดังห้องนั่งลู่ต่อจากกับวัดเริงกะหัดจำในงะในอมอยอมดีประกักหมอประเวทกำดิบบนสร้างโดยโอลอมดีกระยาประรมดังเอ็ดอภินางตูตื้นและนั่นก็จะประเห็นหัดจำดังรุกและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดจำดวงสับลุบดวงรูปตะลักมีเจียตับในและจักกำดิบบนสร้างและดันบิงกับเตรมดิ่งหลังและวันในตั้มต้นหัดจำดวงรูปเปตัย

0: giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Người căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều cựu chiến binh sau khi trở về đời thường vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, họ còn tích cực tham gia công tác hội, chăm lo đồng đội và góp sức xây dựng quê hương. Tại khu phố Phú Đông Năm, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, cựu chiến binh Đinh Văn Bình là một điển hình như thế. Từ một người lính từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa trở về với hai bàn tay trắng, ông đã vươn lên làm chủ hai tàu đánh bắt xa bờ, tạo việc làm cho lao động địa phương. Trên cương vị chi hội trưởng cựu chiến binh, ông còn là người gần gũi, tận tình với hội viên và bà con khu phố. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu tấm gương cựu chiến binh Đinh Văn Bình phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Gần 40 năm qua, nơi đây đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời ông Đinh Văn Bình, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh khu phố Phú Đông Năm, phường Phú Yên. Biển không chỉ mang lại sinh kế cho gia đình mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng ông từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Năm 1986, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. 3 năm ở nơi đầu sóng ngọn gió là những năm tháng nhiều gian khó, nhưng cũng chính nơi ấy đã rèn cho ông bản lĩnh, ý chí và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.
2: Rất là vui, cũng là rất là tự hào là tại vì là Bác Hồ có nói một câu như thế này thì việc gì khó có thanh niên thì mình mới ra quỷ đảo. Thì nó thật ra thì với cái sức thanh niên, với cái sức trẻ của mình và mình cũng có một cái sự là nhiệt huyết để mình muốn thể hiện, mình cống hiến trong những cái ngày là mình phục vụ trong cái quân đội. Thì theo người đảo thì những cái năm tháng đó là nó cũng rất là gian khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà với cái ý chí của cái người thanh niên, với cái ý chí của cái người lính đảo Trường Sa, cho nên là mình sẽ quyết tâm, mình biến cái khổ cực, biến cái gian nan thành cái niềm vui của mình. Tại vì là coi như là mình ra ngoài đảo, mình càng khổ bao nhiêu, mình càng vất vả bao nhiêu là mình sẽ càng yêu cái tổ quốc mình bao nhiêu.
1: Năm 1989, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Bình trở về quê hương. Hành trang mang theo là phẩm chất của người lính, nhưng trước mắt ông lại là biết bao lo toan của cuộc sống. Gia đình khi ấy không có vốn, cũng chưa có tàu thuyền hay phương tiện sản xuất. Để có thu nhập, ông theo các tàu cá trong vùng đi làm thuê, hay người dân miền biển vẫn gọi là đi bạn. Công việc nặng nhọc, mỗi chuyến biển kéo dài nhiều ngày, nhưng thu nhập không ổn định. Bù lại những tháng năm ấy giúp ông học nghề, tích lũy kinh nghiệm và hiểu rằng muốn thoát khỏi khó khăn, trước hết phải dựa vào chính sức lao động của mình.
2: Chú có một suy nghĩ và cái trăn trở là chú nghĩ là mình ước mơ, mình không có còn phục vụ trong quân đội nữa. Mình ước có một cái ngày nào mình sẽ trở lại Trường Sa, nhưng mà mình nghĩ là nghĩ vậy chứ mà mình cũng khó, tại vì hầu lúc là kinh tế của mình khó khăn rồi, đất nước mình nữa là không có cái lượng tàu thuyền mà nó ra ngồi đấy, cho nên sau này mà khi mà có cái điều kiện đất nước mình đã phát triển rồi, máy móc nó hiện đại rồi thì chú mới là quyết tâm từ một cái bàn tay trắng, chú làm nhỏ đi làm thơ làm mướn đủ kiểu hết. Nói chung là chú là quỳ bắt là chú không đi ra thôi, chứ miền Trung với miền Nam là chú đã dậm chân đi làm mướn rồi ạ. Cho nên là mình thấy mình là một cái người lính Trường Sa, một cái người lính đảo mà mình cứ mình làm vậy thì cái đầu mình nó chỉ có là quay quẩn, là chỉ có cái đói nghèo quanh năm thôi, chứ cái kinh tế mình không bao giờ phát triển.
1: Từ những đồng tiền dành dụm sau mỗi chuyến biển, cùng với nguồn vốn vay ngân hàng, ông Bình từng bước đầu tư phương tiện sản xuất, khởi đầu từ quy mô nhỏ, rồi cùng người thân chung sức làm ăn. Công việc của gia đình dần ổn định, Đến nay, ông đã làm chủ hai tàu đánh bắt cá ngừ đại dương công suất lớn. Máy móc, ngư cụ và các thiết bị trên tàu thường xuyên được nâng cấp để phục vụ những chuyến biển dài ngày. Bình quân mỗi chuyến biển của gia đình ông kéo dài từ 20 đến 30 ngày, doanh thu đạt từ 150 đến 160 triệu đồng, tổng thu nhập hộ gia đình bình quân khoảng 900 triệu đồng mỗi năm. Hai tàu cá còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
2: Thì từ sau này thì chú mới quyết tâm là chú làm ghe nhỏ, rồi bắt đầu là coi như là đi vay, đi mượn dây ngân hàng, rồi bắt đầu là lúc đầu thì coi như hai người một chiếc, rồi sau rồi là thêm một người nữa, rồi là coi như là ba người làm hai chiếc. Đó. Cho đến thời buổi giờ thì chú là được hai chiếc tàu ghé.
1: Từng đi lên từ những ngày làm thuê vất vả, ông Bình hiểu giá trị của việc có một công việc ổn định. Vì vậy, trong quá trình làm ăn, ông luôn chú trọng chăm lo đời sống thuyền viên. Trong đó có hội viên cựu chiến binh và con em gia đình chính sách. Nhiều lao động đã gắn bó với tàu của ông trong thời gian dài. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Bình còn dành nhiều thời gian cho công tác hội. Với vai trò chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông Năm, ông duy trì sinh hoạt, nắm bắt tình hình hội viên và cùng tập thể chi hội bằng cách giúp đỡ những trường hợp còn khó khăn. Trong mỗi buổi họp, từ chuyện đời sống hội viên đến công việc của khu phố đều được đưa ra trao đổi. Ông Bình lắng nghe từng ý kiến, đôn đốc hội viên tham gia hoạt động và nhắc nhau giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống hôm nay.
3: Chi hội trưởng chi hội Phú Đông Nam là rất là tốt. Là, thứ nhất, anh có thể là tạo điều kiện và giúp đỡ cho những người nghèo. Và hàng năm là anh cũng làm ăn ghi cổ đồ cũng phát đạt, là anh cũng cấp cho bà con ngư 10 cái gẹo hoặc là một thùng mì tôm cho hàng năm. Anh là cái điều đó là anh có. Đó là anh hỗ trợ cái ngày đại đoàn kết. Về công tác của anh làm thì cảm thấy là chi hội, trong chi hội thì anh thường xuyên đôn đốc nhắc nhở anh em để đi họp, để đi làm vận động cho bà con ở trong thôn, trong trường khu phố.
1: Ở khu phố Phú Đông Năm, người dân còn biết đến ông Bình là một người nhiệt tình với công việc chung. Khi bà con gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, ông sẵn sàng xem giấy tờ, hướng dẫn từng bước hoặc kết nối với bộ phận chuyên môn để được giải quyết. Với nhiều người, nhất là người lớn tuổi, sự hướng dẫn tận tình của ông giúp bà con hiểu rõ hơn những việc cần làm, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Từ những việc gần gũi như vậy, ông từng bước tạo được sự tin tưởng của người dân và góp phần gắn kết tổ chức hội với cộng đồng dân cư.
4: Chú Đinh Văn Bình thì có đóng góp rất nhiều cho địa phương. Chú được tham gia chỗ công tác hội cựu chiến binh, là chi hội trưởng của chi hội cựu chiến binh của khu phố Phú Đông Năm, vừa là tham gia công tác mà như tham gia bám biển, vươn khơi bám biển hỗ trợ cho các bà con như tham gia trên khu vực kinh tế, đóng góp cho nhiều cái nguồn quỹ cho đỡ giúp đỡ cho bà con khó khăn trên địa bàn khu phố. Tại chú vừa là tham gia bám biển, vừa truyền cho bà con vừa những cái vừa phòng luật vừa EU chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn khu phố. Nên là chú này vừa công tác địa phương thì chú rất hoạt động, rất năng nổ và nhiệt tình với công tác hội và công tác cái vận động của địa phương, hoạt động của khu phố.
1: Công tác chăm lo đời sống hội viên, nhất là những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, luôn được chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông Năm quan tâm thực hiện. Trên cương vị chi hội trưởng, ông Đinh Văn Bình thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và cùng tập thể chi hội tìm cách hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn. Qua đó góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy nghĩa tình đồng đội và giúp hội viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, ông Bình luôn dành ra một quỹ từ gia đình để đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ đồng bào bị bạo lực, tặng quà thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và chăm lo thiếu nhi vào các dịp lễ Tết.
2: Đồng chí Đinh Văn Bình, công việc của đồng chí đó là làm rất tốt đối với hội viên. Kẻ bản thân mình cũng nhiều lúc cũng có thăm hỏi, cũng tận tình giúp đỡ. Trong dù vật chất không có, nhưng mà cái tiếng nói là đồng chí cũng rất quan tâm. Từ một cái thời kỳ mà cái lớp trước tới bây giờ, nói chung là anh em cũng có nhiều lúc cũng quan tâm đến động viên, hỏi thăm hơi nhỏ là cuộc sống này nọ đau ốm ra sao, thì nói chung là anh em cũng rất quan tâm tới chuyện đấy.
1: Từ việc thăm hỏi khi hội viên đau ốm, khó khăn đến chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, ông Bình cùng tập thể chi hội luôn cố gắng để mỗi hội viên đều cảm nhận được sự quan tâm của

0: tổ chức hội. Những việc làm có thể không lớn, nhưng được duy trì thường xuyên và xuất phát từ tình cảm của những người từng cùng khoác áo lính. Đến nay, chi hội khu phố Vũ Đông Năm cũng như toàn phường Phú Yên không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Kết quả ấy là sự nỗ lực của cả tập thể, đồng thời cho thấy khi tinh thần tự lực của mỗi hội viên được tiếp sức bằng nghĩa tình đồng đội, khó khăn từng bước được tháo gỡ, cuộc sống dần ổn định hơn.
1: Chính cái phẩm chất và cái ý chí được tôi luyện trong quân đội đã giúp cho đồng chí trưởng thành. Và đến bây giờ từ cái chỗ khó khăn vất vả chỉ đi nằm thuê, nằm đi bạn. Mà đến bây giờ đồng chí đã làm chủ hai con tàu đánh bắt xa bờ. Và trong quá trình đánh bắt thì lại thu hút anh em là hội viên hội cựu chiến binh và con của cựu chiến binh cùng tham gia trên tàu của mình. Và với cái thu nhập như hiện nay, mức sống bình quân thì vẫn bảo đảm khoảng 8 đến 10 triệu một tháng là cái mức cũng rất là tốt để cho anh em hội viên gắn bó. Và thực tế thì những bạn thuyền của cựu chiến binh Đinh Văn Binh này thì đã gắn bó với hai cái tàu này bao nhiêu năm nay. Thông thường bạn thì hay nhảy, nhưng mà cái bạn mà trên tàu của anh Binh thì lại gắn bó. Điều đó nó thể hiện là một là cái chăm lo được cái đời sống cho hội viên và cái người đi cùng mình. Và cái thứ hai là rõ ràng là chủ tàu với lại bạn là có một cái mối quan hệ rất là gắn bó.
0: Gần 40 năm gắn bó với biển, ông Bình luôn xem mỗi chuyến ra khơi không chỉ là một chuyến làm ăn, từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Ông hiểu rằng cùng với khai thác hải sản, người dân còn có trách nhiệm chấp hành pháp luật và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Là chủ hai tàu cá, ông tích cực tham gia xây dựng tổ tàu thuyền an toàn trên biển, vận động các con, thuyền viên và ngư dân trong vùng đoàn kết, hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Qua những cuộc trao đổi trực tiếp trên bộ đàm, ông thường xuyên nhắc nhở bà con khai thác đúng vùng biển Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
2: Chú là cũng là vừa là ngư dân mà cũng là vừa cựu chiến binh, cho nên là chú là tham gia đánh bắt thì không những là chú là thực hiện nghiêm cái chủ trương đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, và cái chỗ yêu là mình là phải là làm sao là mình vừa đánh bắt rồi là mình cũng là kiên trì bám biển bám đảo, rồi là mình cũng là cái tàu cá của mình, hai tàu cá của mình là hai cái cọc một sóng, là mình sẽ là hoạt động đánh bắt trong cái chủ quyền Việt Nam mình cho phép. Không những là mình đã là thực hiện tốt, nhưng mà mình cũng lên bộ đàm, mình cũng tuyên truyền vận động anh em là mình nên đánh bắt là những cái vùng biển Việt Nam mình cho phép, không có được là coi như đánh bắt xen ở bên nước ngoài.
0: Nghề biển luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy sự liên kết và hỗ trợ giữa các tàu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, ông Minh đã trực tiếp điều hành và tham gia hỗ trợ cứu nạn các tàu cá gặp sự cố, đưa thuyền viên trở về đất liền an toàn. Tinh thần không bỏ lại tàu bạn giữa biển khơi cũng chính là tình đồng đội của người lính được ông tiếp tục gìn giữ trong cuộc sống đời thường. Từ một người làm thuê trên tàu cá, ông Minh đã nỗ lực vươn lên làm chủ phương tiện, tạo việc làm cho nhiều lao động. Từ một người lính trở về địa phương, ông được đồng đội tin tưởng giao nhiệm vụ chi hội trưởng. Dù ở vai trò nào, ông cũng lựa chọn bắt đầu từ những việc thiết thực, chăm lo công việc gia đình, quan tâm người lao động, gần gũi hội viên và góp sức phát triển địa phương.
3: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác, cựu chiến binh Đinh Văn Bình luôn phát huy tinh thần tự lực, trách nhiệm trong lao động và nghĩa tình với đồng đội. Gần 40 năm sau ngày rời quân ngũ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn được ông gìn giữ, thể hiện bằng những việc làm thiết thực góp phần xây dựng tổ chức hội và địa phương ngày càng vững mạnh. Và đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều

0: ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn. Phát huy giá trị di sản, tiềm năng du lịch công viên địa chất Phú Yên. Iceland bác đề xuất nối lại đàm phán gia nhập EU. Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran đáp trả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
1: Tại buổi lễ, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao quyết định công nhận một cây cộng tại thôn Vân Hòa và ba cây dâu già đất tại thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa là cây di sản Việt Nam. Trong đó nổi bật là cây cộng với tuổi đời hơn 300 năm, chu vi gốc đo được khoảng 11 mét, cùng hệ rễ lớn nhô lên mặt đất độc đáo, hiện vẫn đang sinh trưởng tốt. Việc vinh danh các cây cổ thụ trong năm tuổi này mở ra cơ hội lớn để địa phương phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn thiên nhiên. Nhân dịp này, xã Văn Hòa cũng kêu gọi người dân gắn kết việc bảo vệ các di sản với phong trào xây dựng nông thôn mới, chung tay tạo dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, qua đó quảng bá rộng rãi hình ảnh địa phương với du khách.
0: Ngày 31 tháng 8, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 2 tiếp nhận kinh phí tài trợ từ câu lạc bộ golf doanh nhân Đắk Lắk.
1: Tại buổi lễ, ban điều hành cùng các thành viên câu lạc bộ golf doanh nhân Đắk Lắk đã trao tặng gói tài trợ trị giá 1 tỷ 150 triệu đồng cho nhà trường nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học và hỗ trợ điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh nội trú trước khi bước vào năm học mới. Ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến câu lạc bộ golf doanh nhân Đắk Lắk, đồng thời cam kết sẽ sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, công khai, hiệu quả, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân, chung tay cùng lực lượng công an nhân dân, chăm lo cho trẻ em cũng như sự nghiệp giáo dục của địa phương.
0: Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thịnh tổ chức thành công chương trình giao lưu thi đấu võ thuật cổ truyền tỉnh Đắk Lắk mở rộng lần thứ nhất năm 2026.
2: Chương trình quy tụ hơn 100 võ sĩ, võ sinh xuất sắc đến từ 39 võ đường trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Giải đấu gồm 23 trận, trong đó có 4 trận dành cho các võ sĩ nữ. Các võ sĩ đã mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn, thể hiện những đòn thế đẹp mắt cùng kỹ thuật đặc trưng của võ cổ truyền dân tộc. Không chỉ là sân chơi lành mạnh để các võ sinh giao lưu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, giải đấu còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các võ đường, qua đó bảo tồn, phát huy và lan tỏa phong trào luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn.
0: Thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục sôi động, sức mua duy trì đà tăng. Trong tháng 8 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 19.316 tỷ đồng, tăng 20,2%, tương ứng tăng hơn 3.246 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
3: Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Đắk Lắk đạt gần 143.255 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 64,7% kế hoạch năm và cao hơn kịch bản tăng trưởng gần 385 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy nhu cầu mua sắm sử dụng

0: dịch vụ của người dân tiếp tục tăng, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tăng trưởng khu vực thương mại dịch vụ. Trong những tháng cuối năm, ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hàng hóa và triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026.
1: Ước tính đến hết tháng 8 năm 2026, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt gần 1.476 ha, tăng hơn 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 25,61% kế hoạch năm.
2: Cùng với trồng rừng mới, các đơn vị địa phương đã khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên diện tích hơn 1.097 ha. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt hơn 304.485 mét khối, góp phần cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến lâm sản. Mặc dù diện tích trồng rừng tăng so với cùng kỳ, nhưng tiến độ thực hiện mới chỉ đạt hơn 1/4 kế hoạch năm. Để hoàn thành mục tiêu trồng 5.760 ha rừng tập trung trong năm 2026, toàn tỉnh cần trồng thêm hơn 4.284 ha trong những tháng còn lại. Các địa phương và chủ rừng đang tiếp tục rà soát quỹ đất, chuẩn bị cây giống, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đồng thời tăng cường chăm sóc bảo vệ, bảo đảm tỷ lệ cây sống và nâng cao chất lượng rừng trồng.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 450.000 người cao tuổi, già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.
0: Toàn tỉnh đang từng bước chuyển từ chăm sóc khi có bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe lâu dài. Giai đoạn 2021-2025 có 54,7% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, 52,5% được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe và gần 73% được phát hiện điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm. Năm 2026, 102 xã phường và 24 trung tâm y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ngành y tế đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ điện tử, phát hiện sớm các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch và xương khớp để quản lý ngay từ tuyến cơ sở. Bên cạnh chăm sóc y tế, các câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang tạo môi trường để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tham gia hoạt động cộng đồng và truyền dạy kinh nghiệm văn hóa cho thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình chuyển đổi số, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các trang thông tin điện tử và fanpage góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thông tin dân sinh được truyền tải nhanh chóng, dễ hiểu hơn đến người dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc chủ động đưa thông tin chính thống lên không gian mạng đã thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Xã Đô Cơ Măng có diện tích hơn 114 km2 với 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50%. Đây từng là thách thức không nhỏ trong công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xã đã tăng cường cung cấp thông tin qua trang thông tin điện tử và các fanpage như Đô Cơ Măng Ngày Mới, Đoàn Thanh Niên, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã, v.v. Các nội dung về sản xuất, an sinh xã hội, phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen hay công tác sắp xếp thôn, buôn đều được cập nhật bằng hình ảnh, video ngắn gọn, giúp người dân dễ nắm bắt và chủ động thực hiện.
3: Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con dân.
2: Việc ứng dụng các nền tảng số đã tháo gỡ rào cản địa lý và tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý địa phương. Thay vì phải tổ chức nhiều cuộc họp dân hoặc đến từng nhà như trước, các thông báo chỉ đạo chính sách giảm nghèo hay thủ tục hành chính được phát đi nhanh chóng trên các nền tảng số. Cách làm này giúp chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ cơ sở, đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động điều hành của địa phương.
4: Trước đây thì để tuyên truyền được một văn bản hay là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp dân hoặc là đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con. Nhưng nhờ có các trang fanpage thì chúng tôi bây giờ chỉ cần chia sẻ các nội dung văn bản cũng như là các công văn tuyên truyền thì ngay lập tức người dân đã nắm được và số lượng người dân tiếp cận được các trang phần mềm này thì cũng nhiều hơn so với trước kia.
5: Qua những cái đánh giá hàng quý hàng tháng cũng như một năm tổng kết chính quyền hai cấp á, thì chúng tôi thấy là ngoài những cái truyền thống là ví dụ như trang thông tin ở đài truyền thanh thì những cái trang thông tin trên nền tảng số á, thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó, có những cái là tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó.
2: Không chỉ ở khu vực nông thôn, miền núi, tại địa bàn trung tâm như phường Buôn Ma Thuột có quy mô dân số lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với gần 180.000 người, chuyển đổi số truyền thông được triển khai gắn liền với cải cách hành chính. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của phường đạt trên 99%, 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính được thực hiện thanh toán trực tuyến. Phường Buôn Ma Thuột cũng đã đưa vào vận hành Zalo Mini App chính quyền số phường Buôn Ma Thuột giai đoạn 2026-2030, tích hợp 10 phân hệ tiện ích. Nền tảng số này vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hành chính, đồng thời là công cụ quảng bá hình ảnh địa phương, năng động, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
6: Trang thông tin điện tử Fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính chính quyền cơ sở và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương trên nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư, góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội.
2: Hiện nay 100% xã phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều xây dựng và vận hành kênh truyền thông trên Internet và mạng xã hội, chủ động cung cấp thông tin chính thống, ngắn gọn, phù hợp với thói quen tiếp nhận của nhân dân. Qua đó đã tạo cầu nối giúp chính quyền kịp thời lắng nghe, tháo gỡ, phản ánh từ nhân dân, đồng thời giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống một cách tự nhiên, thiết thực và mang lại hiệu quả cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm của ngành giáo dục, các nhà trường và địa phương, việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được tích cực triển khai. Năm học mới đã cận kề, nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng, tạo điều kiện thuận lợi để các em tự tin bước vào năm học mới.
0: Chị Cập Pá Hà Lững ở thôn Hà Roi, xã Sông Hình có hai con sinh đôi chuẩn bị vào lớp 2. Gia đình còn nhiều khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp thời gian vượt hơn 30 km đến trung tâm xã tìm mua sách cho các con. Do một số đầu sách chưa có sẵn, chị vẫn chưa thể chuẩn bị đủ trọn bộ. Nắm được hoàn cảnh của gia đình, thầy cô trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Hình đã đến tận nhà thăm hỏi, rà soát nhu cầu và chủ động phương án hỗ trợ, bảo đảm các em có đủ sách giáo khoa trước khi vào năm học mới.
7: Cái năm nay khó hơn năm ngoái, đi gom 2-3 tiệm mới được nhiều đấy.
8: Thông báo của nhà trường có nghĩa là nói là sẽ có hỗ trợ về cho các cháu mượn sách. Cho đến hiện tại bây giờ nên là phụ huynh là đến bây giờ là hiện tại phụ huynh đi mua sách thì lại thiếu thốn rất là nhiều. Là chưa không có đi, có một số phụ huynh thì đi mua thì lại chưa đầy đủ và lại đi 3-4 tiệm thì cũng không có sách, chỉ có vài quyển sách thôi. Nên là rất là nhiều khó khăn để cho các cháu mà vào năm học thì là đầy đủ các quyển sách thì là nếu mà thiếu quá thì là chắc là và bạn nào mà có quyển sách thì mình cho phụ huynh đi photo sách tập đọc trước. Trước mắt là chỉ cần sách tập đọc trước để các cháu nó vào học thích nghi với việc học trước.
0: Gần 400 học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Hình đang được nhà trường quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức để chuẩn bị cho năm học mới. Trong đó, học sinh thuộc diện ưu tiên sẽ được bố trí mượn sách giáo khoa miễn phí theo quy định. Trong thời gian sách đang được chuyển về, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các phương án hỗ trợ trước mắt, bảo đảm học sinh có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.
9: Bộ dục thống nhất là dùng chung một bộ sách, nên cái đầu sách nó rất là khan hiếm. Các em là hiện tại bây giờ địa điểm trường của chúng ta là thiếu sách rất nhiều.
0: Với học sinh ở vùng khó khăn, sự hỗ trợ về sách giáo khoa không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin đến trường. Từ sự chủ động của nhà trường, sự đồng hành của ngành giáo dục đến sự chung tay của cộng đồng, nhiều giải pháp thiết thực đang được triển khai, góp phần bảo đảm mỗi học sinh đều có điều kiện học tập tốt ngay từ những ngày đầu năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện đề án xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Mục tiêu không chỉ hướng đến một danh hiệu quốc tế mà còn bảo tồn các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa, lịch sử. Tiềm năng giá trị này sẽ được khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất phía đông tỉnh.
2: Công viên Địa chất Phú Yên được thành lập năm 2024 có tổng diện tích gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2.

0: vuông, vùng biển nằm trên địa bàn 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Với đường bờ biển dài gần 189 km cùng hệ thống đảo ven bờ, gành đá, bãi biển, đầm và vịnh, khu vực sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về địa chất. Nơi đây còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, phát triển nhiều làng nghề truyền thống, sự đa dạng về hệ thực vật, động vật.
1: Tôi đang tập trung vào cái việc triển khai là khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó thì có những cái bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện cái hồ sơ để mà đệ trình UNESCO.
0: Mặc dù công viên địa chất Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện nay chưa phát huy hết giá trị. Nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà đầu tư, người dân cho rằng hạ tầng tại một số điểm di sản chưa đáp ứng yêu cầu đón khách quy mô lớn. Một số đơn vị lữ hành du lịch hoạt động cho biết di sản còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa truyền tải đầy đủ những câu chuyện khoa học, văn hóa và lịch sử đến du khách. Đây là những thách thức cần được giải quyết bằng một chiến lược dài hạn đối với ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk.
2: Các bạn có chiều sâu lịch sử hình thành địa chất khá dài, đủ các di sản mang tầm cỡ quốc tế. Giao thông các bạn thuận lợi, có sân bay, có cao tốc, có cảng biển. Con người và di sản văn hóa phi vật thể rất là tốt, nghề truyền thống dày. Cái khó nhất bây giờ là cách làm thôi.
3: Đầu tiên là sẽ phải chuẩn bị một cái hồ sơ đủ tốt với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Thứ hai là cái việc khuyến khích cái bảo tồn các giá trị di sản, đặc biệt là di sản địa chất ở trong cái khu vực công viên. Thứ ba nữa là phát triển cái ý thức ở trong cộng đồng để phát triển, hướng tới là sau này có thể phát triển các cái du lịch trong cộng đồng. Và tiếp theo nữa thì trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu này thì chúng ta sẽ phải xây dựng các cái kế hoạch trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu.
0: Để công viên địa chất Phú Yên đạt các tiêu chí công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu xây dựng một mô hình phát triển thực chất, lấy bảo tồn làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm. Bên cạnh đó, Đắk Lắk tập trung hình thành các tuyến du lịch địa chất, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch giáo dục và du lịch nghiên cứu, kết nối di sản địa chất với văn hóa, ẩm thực, làng nghề và nông nghiệp địa phương để tạo chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Khi người dân được hưởng lợi từ di sản, cộng đồng sẽ trở thành lực lượng tích cực nhất trong việc gìn giữ các giá trị địa chất, thiên nhiên và văn hóa.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Thủ tướng Iceland Kristjun Frostadottir tuyên bố chính phủ đương nhiệm sẽ không theo đuổi các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm nối lại tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu-EU sau khi kết quả trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri phản đối bước đi này.
0: Theo truyền thông Iceland, cử tri nước này đã bỏ phiếu bác đề xuất nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu-EU trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức một ngày trước đó, với tỷ lệ 52,8% so với 47,2%. Kết quả này được cho là đã tạm thời khép lại vấn đề gây chia rẽ trong nước sau hơn một thập kỷ. Thủ tướng Frostadottir cho biết kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tôn trọng và sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào về vấn đề gia nhập EU được tiến hành trong nhiệm kỳ của chính phủ đương nhiệm. Nhà lãnh đạo Iceland cũng xác nhận đã trao đổi lập trường này với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, đồng thời cho biết EU hiểu rằng hai bên vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ bền chặt. Iceland nộp đơn gia nhập EU năm 2009 và chính thức khởi động đàm phán năm 2010. Tuy nhiên, tiến trình này bị đình chỉ năm 2013. Sau hơn một thập kỷ, vấn đề gia nhập EU được đưa trở lại chương trình nghị sự khi chính phủ trung tả của Thủ tướng Kristjun Frostadottir lên nắm quyền năm 2024. Đầu năm 2026, bà Frostadottir công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân. Iceland là quốc gia chỉ có chưa đầy 400.000 dân, hiện kết nối với EU thông qua tư cách thành viên khu vực kinh tế châu Âu EEA và khu vực đi lại tự do Schengen. Các cơ chế này không thay đổi sau cuộc trưng cầu dân ý này.
4: Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng.
5: Theo một quan chức Mỹ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị sử dụng hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm ngăn chặn hoạt động này. Truyền thông Iran xác nhận đã xảy ra các vụ nổ ở khu vực đảo Larak. Cuộc tấn công của Mỹ gây ra một số thương vong cho cả binh sĩ và dân thường Iran, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công, khẳng định những bên chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt. Tiếp sau tuyên bố này, tên lửa đã được phóng vào các tàu quân sự của Mỹ ở eo biển Hormuz. Ngay sau đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ ở Jordan. Cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo dưỡng và vị trí máy bay tiêm kích tại các căn cứ không quân King Hussein và Al-Arak do Mỹ vận hành ở Jordan bằng tên lửa đạn đạo.
4: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm đến hỗ trợ công tác cứu nạn sau vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 8.
0: Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal, hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Chibhuvan ở Kathmandu. Vào sáng 30 tháng 8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ. Số hàng này bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm, nén và bộ sơ cứu sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. Trước đó, tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí viện trợ khẩn cấp cho Kathmandu trong bối cảnh hai nước đang phối hợp ứng phó thảm họa sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới. Theo ông Vương Nghị, vụ sạt lở được đánh giá là một trong những thảm họa xuyên biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong những năm gần đây, đồng thời đặt ra nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn và cứu trợ. Vụ sạt lở băng tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã gây ra các vụ lũ bùn đá nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong và mất tích ở cả hai bên biên giới. Theo thông tin cập nhật đến 21 giờ ngày 30 tháng 8 theo giờ Hà Nội, tổng số nạn nhân ở Nepal và Trung Quốc là 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích. Cơ quan du lịch Nepal cho biết đến nay chưa liên lạc được với 591 du khách nước ngoài.
4: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: rồi sao? Sao con phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.
1: Này, sao không làm gì vậy?
0: À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm.
1: À, thật là.
0: Làm sao vậy?
1: Ta giúp một tay nhé.
0: Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tớp lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cuộc diễu hành náo nhiệt của động vật. Tình khẩn cấp, trên trái đất xuất hiện đội quân kỳ lạ. Đội quân mặc áo đỏ rốt cuộc là ai? Liệu có phải đến để tấn công hành tinh Wiki không? Mấy kẻ đỏ chót kia, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Zikirios này sẽ bảo vệ hành tinh Wiki. Zikirios, làm ơn tránh ra được không? Ôi mẹ ơi, nhiều thế kia, chạy trốn trước đã. Này các anh lính màu đỏ, dừng lại. Lính ư? Chúng tôi không phải lính. Chúng tôi là cua đỏ. Cua đỏ, các ngươi đi đâu thế? Chúng tôi đi đẻ trứng tập thể. Trứng ư? Vâng. Loài cua đỏ chúng tôi mỗi khi đến mùa đẻ trứng thì lại quay về quê hương. Quê hương? Ở dưới biển ấy. Khoan đã, để tôi đẻ trứng trước đã. Wow, đẻ rồi này. Tuy sinh là trứng, nhưng thời gian trôi đi, hình dáng dần dần sẽ biến đổi. Wow, thành cua con rồi này. Trông đáng yêu nhỉ. Cũng có động vật trở về quê hương để đẻ trứng như thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Động vật trở về quê hương để đẻ trứng. Rùa biển. Đến mùa đẻ trứng, chúng tôi cũng quay về biển. Y ạch. Sau khi đẻ trứng xong, chờ một thời gian, rùa con thức dậy rồi đi du lịch như mẹ. Y ạch. Tiếp theo là cá hôi. Quê hương chúng tôi cũng ở sông. Đường về quê vừa xa lại vừa nguy hiểm, nhưng cá hồi chúng tôi không ăn gì. Đi một chuyến du lịch dài chỉ để đẻ trứng.
Chúng tôi cũng đang đi du lịch.

Chỗ này lạnh quá. Công chúa ơi, chúng ta cũng đi du lịch đến nơi nào ấm áp đi. Vậy đến đây đi. Hả? À, các ngươi cũng đi thành đàn nhỉ? Chúng tôi tên là Linh Dương. Linh Dương. Vâng, chúng tôi đi du lịch mùa hè. Vì mùa hè cỏ khô hết nên chúng tôi không có thức ăn. Vì thế chúng tôi đi du lịch đến nơi có mưa thường xuyên. Các bạn ơi, khẩn trương lên, mau qua sông thôi. Chúng tôi cũng đi du lịch theo. Xuất phát. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Động vật trên trái đất rất thích du lịch. Cambodia cũng thích đi du lịch. Bài hát về động vật của Cambodia. Bò bò, bò bò, cua đỏ. Thích thật, về quê đẻ trứng. Thích thật, bơi bơi, bơi bơi, cá voi. Thích thật, về quê đẻ con. Thích thật, thích thật, thích thật, cua đỏ. Wow. Thích thật, cá voi. Wow. Thích thật, du lịch thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật trở về quê hương đẻ trứng là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Hình phạt. Đúng rồi à. Cambodia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt không? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. Có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À, không được, để công chúa ngã. Giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta cơ mà. À, vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Ờ, không được, không được. Nikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc trời ra rồi. Sikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Nguy hiểm Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi.

Chúa Cambodia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng rồi. À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Cambodia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: dù công chúa có nghe theo lời thần hay là không, thì những kẻ phản quốc vẫn sẽ bị trừng trị. Xin người đừng để bất kỳ ai đổ máu. Xin người hãy theo thần hồi cung đi.
1: Gachina! Gachina!
2: Hey!

0: Nè Wo Won, ngươi đừng có ý thế mà sát hại người vô tội. Nếu có tài thì đổ tay đôi với ta đi.
1: Hóa ra ngươi đến đây để tìm đường chết hay sao?
2: Dada, đừng làm như vậy.
0: Ta không thể không làm vậy. Ta đến đây để cứu muội mà. Ngươi quả thật đáng chết vì những gì các ngươi đã làm với mẫu thân của ta.
1: Hãy mau bỏ kiếm xuống đi. Thử dần, ngươi chỉ mới học được vài chiêu hạ cấp mà thôi. Ngươi biết cảm giác giết người bằng kiếm thật chứ?
0: Dù là kiếm gỗ chăng nữa, cũng quá tốt với loại người như ngươi.

0: Ja. Ja. Nhanh ra. Ja.
1: 50.000 lính Bắc Châu tấn công và vượt qua thành Liêu Đông, đánh đổ hoàn toàn thành Bắc Âm. Quân chủ lực của địch đang nhanh chóng xuống phía Bắc để vượt qua Pê Xu.
2: Hai nước mới thề giữ quan hệ hữu nghị và giúp đỡ nhau được vài năm. Vậy mà chúng đã đưa quân đánh nước ta.
3: Ngươi cần phải bảo vệ Ngọc Thể thưa bệ hạ.
2: Biên giới đã bị đánh đổ, mà ngươi muốn ta nằm nghỉ sao? Vua Chu Gia ngươi nghĩ sao? Giờ nên đối phó thế nào đi?
4: Trước hết, ngươi cần tập hợp quân lính Đê Mô Đan và cả binh lính Nam Bu của quân đội Trung ương nữa thưa bệ hạ.
2: Ta cũng có cùng suy nghĩ như ngươi. Hơn nữa, đội quân riêng của năm tộc cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi ra trận.
3: Bệ hạ,
2: chúng ta càng kéo dài thì càng bất lợi cho quân mình. Chúng ta cần tập hợp tất cả quân lính lại để đánh bại kẻ thù trước khi chúng vượt qua Bê Xu.
4: Người nên suy nghĩ lại quyết định khởi chiến.
2: Đây chính là nghĩa vụ của nhà vua.
5: Bệ hạ.
6: Ngồi tướng quân,
7: có chuyện gì sao?
6: Quân Bắc Châu đã vượt qua biên giới.
7: Chị có nghĩa là chúng ta đang chiến tranh sao?
6: Dạ. Go Chuga ra lệnh cho người tập hợp các quân lính lại và mau chóng quay về.
8: Binh lính vừa nãy đến, thông báo chuyện gì vậy?
7: Công chúa à, nếu như người tò mò thì hãy về cung cùng với thần đi.
8: Go sư phụ.
7: Quân Bắc Châu đã vượt qua biên giới và đi về phía nam để hướng tới Bê Xu.
8: Ta biết rồi.
7: Còn nữa, nhà vua sẽ tự mình lãnh đạo đội quân của ngài ấy. Người có hiểu không? Những lúc như vậy, người không nên ở đây quá lâu đâu thưa công chúa.
8: Ta sẽ quyết định nơi ta cần ở.
7: Nếu thần đã đưa quân tới nơi này thì thần tin là mình có thể quyết định cho người.
9: Ê, ngươi lại đe dọa mùi ấy chuyện gì nữa hả?
7: Ngươi đừng dọa vui mừng vì đã giữ được mạng của mình. Vì cái chết của ngươi chỉ lùi lại tạm thời, ngươi và bộ tộc của ngươi cuối cùng cũng sẽ bị diệt trừ thôi.
9: Tên khốn này,
8: không có thời gian cho việc này đâu. Mau đi thôi.
9: Nhanh chân lên.
10: Ngươi không thể ra trận được. Người vừa mới khỏi bệnh chưa được bao lâu nên không thể ra chiến trường trong tình trạng này. Mong người hãy suy nghĩ lại.
2: Thế tử sẽ cùng đi với ta. Thế tử, có năm thành lũy ở phía bắc Bê Xu. Các thành lũy và doanh trại trải dài khắp Liêu Đông đều do ta xây dựng nên. Trận chiến này là để bảo vệ mảnh đất đó.
11: Con cũng rất sẵn sàng hành động cùng người để chiến đấu.
2: Tốt lắm.
10: Liệu quân mô của ta có thể lên ngôi vị được không đây?
4: Hoàng tử có vận mệnh được trở thành nhà vua trong tương lai thưa hoàng hậu.
10: Lời của ngươi có đáng tin không đó?
4: Tiểu nhân xin thề bằng cái mạng của mình.
10: Nếu như bệ hạ đã quyết định đích thân ra trận thì thần thiếp cũng không còn cách nào khác. Mong thế tử sẽ an toàn trở về trong chiến thắng.
11: Người cũng đừng quá lo ngại.
3: Ôi trời ơi, ta phải ra trận ở cái tuổi này sao? Ê đại nhân à, sao ngài lại không nói gì vậy?
4: Nhà vua đã tự mình nói rằng bản thân sẽ dẫn quân ra trận trong tình trạng bệnh tật như vậy kia mà. Khi có chiến tranh thì năm tộc chúng ta đâu thể nào tự bảo vệ lấy mình.
2: Chiến tranh đang tới gần, nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để loại bỏ hậu quả từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông trời đã ban phúc cho Go Guryeo rồi còn gì.
12: Ngươi muốn ra trận thật sao?
8: Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có đủ người để lập nên đội quân. Và chúng ta cũng đã chuẩn bị vũ khí rồi.
12: Vậy là chúng ta sẽ dâng cao lá cờ tộc Suno và ra trận sao?
8: Đây là cơ hội ông trời ban tặng. Nếu chúng ta giành được chiến thắng thì nhà vua sẽ sẵn lòng khôi phục và gây dựng lại tộc Suno.
12: Tướng quân thấy như thế nào hả?
3: Nếu như ngài đã ra lệnh thì ta sẽ đưa quân đi chiến đấu.
6: Đúng rồi thưa cha, thời khắc thích hợp đã tới.